0: Начало на предаването на 31 май в края на една изпълнена с събития седмица, която приключва с злато на европейското по художествена гимнастика във Варна, на Стиляна Николова. Добре дошли в 120 минути в предаването днес. Държавата и държавите в държавата. За Варна, Кърджали, прокурорския син и наркотиците по куриер. Ексклузивно. Време за отговори с вътрешния министър Иван Демерджиев. Как Петьо Петров стана Петьо 2500 евро? Марин Николов за причините и детайлите довели до глоба вместо затвор. Бордът за мир. Празен. А войните продължават. Надежда Нейнски за мястото на България в хаоса на света. Травмата на едно поколение. Бояна Авджиева и трагедията Индиго. 25 години по-късно. В главната роля.
1: Все си му казвах това. Утре ще е по-добре.
0: Предприемачът мултимилионер Джонатан Ангелов и Десислава Минчева, която разказа историята, както дори французите не успяха.

0: Голямото зарибяване тръгна от центъра. Централните квартали на София бяха първата мишена на продавачите на смърт. Първо дойде хероинът. Кафявата смес, която в началото на 90-те смесваха с какво ли не, за да увеличат грамажа. Години по-късно, като журналист, видях с очите си плантациите в Афганистан и опиумните сергии на централния пазар в Кабул, където дрогата се продаваше на килограм, редом до зеленчуците и карантията от закланите животни. Но години по-рано видях какво могат да причинят наркотиците на нормалните, добри и работещи семейства. В началото на 90-те нашето поколение растеше в хаоса между две системи. Времето, в което децата имаха много повече свобода, но и много повече рискове. Времето на мутрите, на хиперинфлацията, която стопяваше заплатите на нашите родители. Времето на обърканите мечти, в които учителя, лекаря или учения взимаха по няколко долара месечно. Апартамент в София струваше колкото два модерни компютъра. Това беше и зората на чалгата, мисълта за имиграция и дребните делавери. Да учиш не беше особено модерно. После се оказа, че е било. Малцина знаеха какво идва към цялото поколение. Нямаше ни GSM и ни интернет, както пее един приятел, а дрогата беше нещо непознато, с което цялото поколение щеше да се запознае по най-трагичния и брутален начин. Началото на 90-те. Всичко стартира като мода. След това идваше зависимостта. Изнасянето на предмети от дома. Първо малки, след това по-големи. Можеше да познаеш предстоящата трагедия по малките свити и зеници, които ставаха като игли на кърфица. През тях наднижеше смъртта. Накрая, за съжаление, тя винаги идваше. Неканена гостенка, която влизаше в домовете на семействата, които никога повече нямаше да бъдат същите. Пред очите ми са по-големите момчета и момичета от моя квартал, които си отидох. А нашето поколение до голяма степен беше пожалено, защото при тази първа вълна на зарибяване ние просто бяхме по-малките. И имахме примера. Какво ще се случи, ако се подлъжим, ако се подхлъзнем, ако се поддадем? Всички деца на 90-те знаят за какво говоря и съм сигурен, че тези думи в момента им навяват много спомени и нещо ги стяга в гърлото. Малцина се измъкнаха от подобна зависимост и за мен те са герои. Всеки, който се е преборил, е герой. Не го обиждайте. Родителите му също са герои. Времената се промениха. Хероинът се превърна в буклук, какъвто винаги е бил, а по Петричко и бабите взеха да съдят индийски конов в градините си. Успоредно с това в България навлязоха по-скъпите вещества. Ала Марадона влезе и синтетиката, която пусна на улицата химия, която достига места в човешкия мозък, до които не би трябвало да стига. Не знам дали си давате сметка, млади приятели, има бариери в мозъка, чиято цел е да не позволява да бъдат преминавани, защото ако това се случи, е директно въздействие върху съзнанието, подсъзнанието, разсъдъка. Една доза може да те направи развалина за цял живот. Толкова опасно е това. Времената се промениха още повече. Дойдоха и GSM-ите, и интернета, и изкуственият интелект дойде. И морето от информация ни заля. И всички плуваме в това море. Но това с дрогата продължава. След трагедията в Благоевград през тази седмица, с ужас научихме, че дрогата отдавна се продава през приложения, а дилърите често никога не виждат клиентите си. Вероятно, нямат и никакви огризения на съвестта. Те не виждат с очите си какво причинява стоката, която продават. Не знаят дали тяхната доза е убила някого. Дрога пътува из България и Европа чрез фирми за доставки. Често малки пратки се взимат от родителите, които изобщо не предполагат какво има вътре. Разказвам ви това, защото нашето поколение видя как наркотиците убиват хора, които познавахме по име. А днешното поколение е изправено пред същата опасност, само че в дигитален вид. Няма добри наркотици и няма подходящо време. И всеки има име. Има и живот. Памет на всички момчета и момичета от моето детство, които смъртта отнесе твърде рано. Помня техните имена и до днес. Вие ще останете деца. Завинаги. Деца, които не знаеха. А този коментар е за всички деца, които днес трябва да знаят. Вие сте с 120 минути. Аз съм Светослав Иванов. Добре ушли. Започваме с една от основните теми по време на разговора ни с министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев. Той ще е наживо след малко тук. А именно темата как се строи комплекс от над 100 сгради, за който институциите твърдят, че е незаконен. Антоан Златков е днес във Варна. Антоан е в обедна емисия, показа собственици на имоти, които плащат ток, вода, ипотеки. Какво ти разказаха те?
1: Светло, нека първо да ти отговоря на първи въпрос. Как се строят сгради над 100, въпреки че властта ги определя като незаконни? Ето това е доказателството за работата тук в горската територия. Сграда, която изглежда наполовина започната, или сега по-актуално ще е да кажем наполовина разрушена. Виждаме, че и багерът седи в готовност да, като че ли, да довърши започнатото. Иначе хората ни разказват най-различни неща. Историите им са различни. Едни са продали апартамент в България, за да купят тук. Други пък са спестявали доста дълго време, за да могат да инвестират. А трети бягат от войната, като продават имотите си в Украина и купуват тук в този комплекс. Общото между всички тях е, че се чувстват излъгани, защото няколко години след като са закупили имотите си тук, държавата констатира, както местната, така и централната власт, констатират, че всичко тук е незаконно. Иначе да, плащат сметките си за ток и за вода. BTV от работата си на терен научи, че именно токът идва от съседен имот, съседен трафопост. Напрежението се ползва от там, за да има тук ток. Но всичките тези сметки се плащат на Куб корпорация, не на енергоразпределителните дружества. Относно водата, не е ясно как тук има водопровод, тъй като по-рано днес кметът на Варна заяви, че няма разрешение за изграждане на такъв водопровод. Вероятно, той е изграден незаконно.
0: И тук, ако те плащат комуналните си сметки на

0: през агенцията по вписванията, но кмета на Варна обясни, че само на базата на тези нотариални актове може да се платят данъците, които се дължат към държавата. Причината е, че в общината не се изискват допълнителни документи, като тези за строеж, например, и всякакви строителни книжа.
1: Въпросите става все повече. Ясно ли е какво се случва с инвеститора Олег Невзоров? Има различни информации, според някои информации той все още е в България, според други информации той вече е напуснал България. Знам, че се опитваш да се свържеш с него. Има ли успех? Тези опити имат ли успех?
0: Единственото ясно за Олег Невзоров към момента е, че той е абсолютно неоткриваем. Екипът ни в продължение на дни се обажда по телефона, но той е изключен. Към момента нямаме успех с това да се свържем с него. Иначе се чуват най-различни твърдения. Да, ти каза, едни твърдят, че той се укрива тук, други, че са напуснали, че е напуснал границата. Знаем, че това може да е без проблем, тъй като все още от прокуратурата не са подигнали обвинения нито към представители на фирмата или към собственика на фирмата, нито към длъжностни лица, които или са затворили очите си, или пък с бездействието си са позволили в продължение на години тук да се строи. Към момента знаем, че няма повдигнати обвинения и към тримата колеги, които бяха на Невзоров от фирмата изпълнител. Не знаем дали и кога прокуратурата ще им повдигне обвинения, само знаем, че в момента са на свобода.
1: Много ти благодаря, Антоан Златко. Ще се видим отново в централните новини с обобщение на информацията, която знаем до момента. Темата продължаваме с вътрешния министър Иван Демерджиев след минути на живо в 120 минути. Дами и господа, като цяло в днешното предаване ще погледнем в дълбочина към някои от особеностите на българското правосъдие. След малко Марин Николов с неизвестни до сега подробности за това как се стигна до присъдата от 2500 евро срещу бившия следовател Петю Петров. Но преди това, седмицата започна с оттеглянето на Борислав Сарафов и от постовете директор на Националната следствена служба и заместник главен прокурор. Това се случва на фона на заявките на новото мнозинство за сериозно промени в съдебната система. През 2023 година господин Сарафов беше мой гост в студиото на 120 минути. Разговор, към който през годините многократно се връщаха политици, магистрати, журналисти и анализатори. Днес, след неговото оттегляне, ще ви припомним част от това интервю, без оценки и без етикети. А дали той било знаково и за какво точно е било знаково, ще прецените сами. Днес от Антикорупционния фонд, които са автори на разследването 8-те джуджета, публикуваха ваши снимки с бившия следовател Петър Петров, станал известен по случая 8-те джуджета, с прякора Еврото. Какво ви свързва с него?
2: На първо място искам да ви обърна внимание кога излезоха тези снимки. Тези снимки излезоха днес, след като вчера беше даден анонс, че аз ще участвам при вас във вашето предаване. Между прочим, срещу мен се води кална, непочтена, мръсна война. Това е част от нея. Аз мога да ви кажа кой е направил тези снимки и защо съм бил там на това място.
1: Вие знаете кой е направил снимките, защото анонса беше, че са от СРС.
2: Не, това няма никакво СРС. Тези снимки са направени от частното външно наблюдение. Ще поясня какво е това. Това е нелегална, нерегламентирана структура, която се ръководи оперативно от господин Стефчо Банков, бивш ръководител на вътрешна сирос МВР, уволнен от господин Бойко Рашов като министър и в момента прокурорски помощник към господин Иван Гешев. Той провежда такива действия, той ръководи очевидно някакви хора, които провеждат нерегламентирано наблюдение, видеозаснемане, фотозаснемане. Между впрочем, не ви ли прави впечатление, че самият господин Гешев каза, че разполага с над 150 записа? Очевидно, той е човекът, който натиска копчето Enter и пуска записи в подходящия момент. Както казах, този запис излезе в денят, тези снимки всъщност, след като беше анонсирано участието ми във вашето предаване.
1: Да, това е, но доста тези снимки изглеждат стари, защото този ресторант не работи от доста време.
2: Тези снимки, така като гледам възрастта на сина си, защото сина ми е там, това се може би от преди 3 години. И ако ми позволи да ви кажа защо съм там със семейството си, очевидно в съботен ден или неделя.
1: Това беше следващия въпрос.
2: Това е защото именно господин Гешев ме е поканил там да дойде. И между прочим, държа да уточня, ами да поговорим. Имаше периоди, в

0: когато с него поддържахме нормални човешки контакти. Желанието си да бъде в крайна сметка полезен.
1: Защо той не е на снимките?
0: Това е въпросът. Защо не е на снимките? И аз се изумявам.
1: Вие казвате, очевидно, че той се е присъединил към вашата компания, така ли?
0: Всъщност той тогава не дойде. Покани ме да дойде, но после каза, че няма да дойде. И аз имам своето обяснение, че това е подготвено, за да отида там и за да бъда заснет. Държа да подчертая още нещо. Господин Гешев многократно е ходил в ресторант 8-те джуджета. Много повече пъти, отколкото съм ходил аз. И той е много близък и с Петьо Петров, познат под прякора Еврото. Да. Аз нямам никакво, повтарям, никакво касателство с казусът 8-те джуджета, така както е повдигнат от Антикорупционния фонд, който е едно много сериозно разследване. И между прочим, искам също да напомня, че мисля, че тази седмица, дали не беше във вторник, излезе мое интервю в една медия. Там именно казах, че едно от делата, които се държат на трупчета, е казусът 8-те джуджета. Точно във вторник го казах.
1: С каква цел се държи на трупчета?
0: Излиза. Ами не мога да ви кажа, попитайте господин Гешев.
1: Вие имахте ли разговори с политици, които биха ви предоставили контекст, че вече има политическо съгласие господин Гешев да бъде отстранен?
0: За разлика от него, защото той се самоличи във връзки с политици в многократните си медийни изяви, никога по никакъв начин не поддържа връзка с никакви политици. Държа да го подчертая изрично. При мен няма нищо друго, освен семейството ми, работата ми и моите колеги.
1: А какво имахте предвид с призива да излезе политиката от прокуратурата? Дайте ми конкретен пример.
0: И прокуратурата от политиката.
1: И прокуратурата от
0: точно
1: политиката.
0: Точно така. Да. Те са, не знаят кое е първо, дали кокошката или яйцето, но и двете са се препвели и трябва да напуснат една друга. Това е абсолютно необходимо. Назрял е момента, така повече не може. Очевидно, дълбока съдебна реформа трябва да бъде проведена и обществото няма да търпи подобна прокуратура.
1: Добре, а вие чувствате ли се уязвим в контекста на разследванията, проверките,
0: в които вървят
1: срещу вас? Имотното състояние на членове на вашето семейство.
0: Да подчертая, че аз стриктно ще следвам истината. Това, което се е случило, това, което е в прокуратурата, това, което знам и което съм чул и видял. Така че не мога да се притеснявам от това, че ще следвам истината. Нямам никакви притеснения и ще стигна до край. В разплитане на истината и в борбата си за нормалност.
1: Вярвате ли, че политиците в момента, които казват, че ще подкрепят тази реформа, да, тези промени минаха на второ четене, но ще стигнат по-дълбоко? Или защото има и експерти и анализатори, които казват, те искат да сменят един с друг?
0: Не зная кой с кого искат да сменят, но се надявам на някаква нормалност. И както казах преди малко, надявам се това да е само началото на една наистина дълбока и всеобхватна съдебна реформа.
1: Къде виждате себе си, ако господин Гешев бъде отстранен?
0: Себе си виждам да остана на място, в което съм в момента, и да продължа да бъда полезен на колегите си, защото аз имам тяхната подкрепа, на колегите си от Национална следствена служба, и да бъда в помощ и в подкрепа на тази структура. По никакъв начин, ако това е въпросът ви, по никакъв начин не желая да ставам главен прокурор, няма да бъда кандидат за главен прокурор, няма да желая и да изпълнявам тази длъжност. По никакъв начин, заявявам го най-отговорно при вашето студио.
2: Държавата и държавите в държавата. Заварна, Кърджали, прокурорския син и наркотиците по куриер. Ексклузивно. Време за отговори с вътрешния министър Иван Демерджиев. Как Петьо Петров стана Петьо 2500 евро? Марин Николов за причините и детайлите довели до глоба вместо затвор. Бордът за мир празен, а войните продължават. Надежда Нейнски за мястото на България в хаоса на света. Травмата на едно поколение. Бояна Авджиева и трагедията Индиго. 25 години по-късно. В главната роля.
3: Все си го казвах това. Утре ще е по-добре.
2: Предприемачът, мултимилионер Джонатан Ангелов и Десислава Минчева, която разказа историята, както дори французите не успяха.

0: Дами и господа, имам удоволствието да ви представя тази годишните носители на специалната награда на BTV в образователната инициатива Ти Иноватор. Вероятно знаете, на това престижно състезание стотици ученици от 10 и 11 клас от цялата страна се конкурира със своите бизнес и обществено значими проекти. И така, представям ви Слава Косева, Богдана Христова, Дарина Янева и Магдалена Кобакова, ученички в Немската гимназия в София. Добре дошли!
1: Добре.
0: Вие сте 11-ти клас?
1: Да.
0: Радвам се, че сте тук. Разкажете ми, какъв беше проектът, с който спечелихте?
1: Искаме първо да благодарим за поканата. Наистина, все още сме повлияни от цялата еуфория от вчера и наистина не мога да повярваме, че бяхме отчетени с тази награда. Общо взето, нашето приложение е свързано с офлайн карти, навигация в реално време и информация за безопасност, когато се намирате в планината. Искаме да улесним както хората, които не знаят, все още не са запознати с туризма и така нататък и са начинаещи в това, и най-вече да им спестим време от към организация на тяхното приключение.
0: Аз искам да покажем и другите от вашия отбор, вашите съученици и приятели, както и вашия ментор, госпожа Асенова. Здравейте! Гледат ни на живо. Имаме и публика в това интервю. Добре, какво е по-различното в тези офлайн карти?
2: Ами, може би това, което ни отличава най-много, е, че ние имаме и AI водач, който се казва Рути, една много симпатична катеричка.
0: Как се казва?
2: Рути.
0: Рути?
2: Да.
0: И?
2: И тя, всъщност, чрез нея много лесно се намират маршрутите, тя дава препоръки и може да си говориш с нея като с приятел. Съвсем лесно и удобно става.
0: А, и тя те води?
2: Да. Тя те води по време на самия маршрут, обяснява ти, може да я пуснеш докато вървиш и тя ще ти обяснява на тук зави, на там зави и така. Навигирате съвсем лесно, не трябва даже да гледаш телефона.
0: Кой го програмира? Кой го създаде? Кой го направи?
3: Ние все още нямаме приложение. Реално сега търсим партньор, който се припознава в нашата идея и нашата кауза, тъй като това е един много голям проект, трябва да има сигурност в него и хората да му вярват. Затова бихме искали, ако има човек, който вижда себе си в тази идея, да ни помогне да развием нашата платформа.
0: А защо избрахте точно тази идея? Ходите ли в планината, обичате ли туризма? Губили ли сте се?
1: Ами, тук имам пръст аз, моето семейство са така любители на планинския туризъм и всъщност, когато се записахме в програмата, в началото трябваше да генерираме множество идеи, от които да изберем една, две, които да развием. И тогава аз много интуитивно предложих нещо в тази насока, просто защото ние вече сме така, да ги наречем, ветерани с нашата компания, но знам колко много хубави места има, които си заслужават да бъдат видяни. Но не са, защото хората не знаят как да започнат, откъде да започнат, не знаят каква екипировка трябва и така се роди и моята идея, която се радвам, че всички много харесаха и всъщност за това развиваме, за да можем да направим планините ни по-достъпни.
0: Имаше ли човек от вас, който да го играе по-скептичен? Нали? Да задава въпросите, добре, де какво ново? Сега това как да го подобрим? Кой влезе в тази роля?
3: Мисля, че почти целият отбор беше на един момент почти да се откаже от идеята си. Тук трябва да благодарим и на нашите ментори, които ни подкрепиха и ни казаха, че има смисъл да продължаваме и трябва да се борим за, в това, в което вярваме. И също така това показва, това, че факта, че сме тук, е, че не се отказахме от нея и продължаваме да я развиваме и за в бъдеще.
0: С какво искате да се занимавате след като завършите една от най-елитните гимназии в България, каквато е немската?
1: Ами, още не можем със сигурност да говорим. Това смело мога да го кажа.
0: То знае ли човек какви професии ще има, какви няма да имат?
1: Да, абсолютно. Към този момент доста от нас са насочили към чужбина. Повечето ще се върнат после. Слагам себе си в това, нали, в това число. Аз лично за себе си мога кажа, че искам нещо бизнес насочено, така че да имам после поле за изява на много по-широк хоризонт, нали, възможно най-много опции да имам.
0: Дарина?
4: Ами, аз лично съм се насочила към медицината. Няма нищо общо от към бизнес и маркетинг и така нататък, но наистина Team Vator ми даде възможност да развия и тези способности, не само лидерски и така нататък, но и да се развия като човек, но за сега мисля да се насоча към медицината.
0: Боги слава!
3: Аз съм се насочила към финансите и към бизнеса, както млади, защото мисля, че има доста широко поле, в което може да се работи. Също така, за това се и записах и за Ти иноватор. Мисля, че тази програма ми помогна много да развия мене и също така моите способности.
2: Да, съвсем различно. Аз съм се насочила към психологията.
0: Психологията?
2: Да. И като се замислиш, дори в бизнеса има психология, така че има резон с моето занимание тук. Но това ме интересува от доста време и е нещо, с което мога да се насоча абсолютно навсякъде след това. Така че мисля, че е добро начало на
0: абсолютно висшето ми добро образование. Начало. Добре, ако сега пред вас стои потенциален инвеститор, представете си ме, потенциален, как изглеждат потенциалните инвеститори, такива
2: сериозни
0: са и по-симпатяги, не знам, те хората са различни, стои потенциален инвеститор, ето ги другите потенциални инвеститори там в другата част на студиото, накарайте ни да инвестираме във вашия проект. В рамките на 2-3 минути.
1: Тук мога да кажа, че първо трябва да познаваш добре инвеститора като човек, за да знаеш всъщност коя част от нашата идея ще го грабне. Ние сме се постарали да има достатъчно много функции в това приложение, както ще го развиваме. Имаме много идеи за нататъчно развитие. Тоест, трябва да познаваме инвеститора като човек, за да знаем какво има нужда той да чуе от нашата идея, която
0: добре,
1: да
0: аз съм по-непознат инвеститор, но това не означава, че не съм инвеститор. Накарайте ме, убедете ме.
4: Ами, нашето, както казахме за нашето приложение, освен своя AI асистент, самата навигация в реално време дава пълно спокойствие по време на похода ви в планината. Освен това, можем да кажем, че имаме и устойчив бизнес план. Сега не мислим да ви го разказваме, защото ще изпланем в твърде много подробности, но друга опция на нашето приложение е, че може да си резервирате билети от нашето приложение.
0: Къде да ходя?
4: За забележителности, точно. Ще гледаме да работиме с 100 туристически обекта, но това ще стане по-нататък. И както казахме и за Рути, той ще бъде освен това през цялото време и ще ви разказва интересни факти за забележителностите, за да обикнете повече нашата България.
0: Нещо имате ли да добавите на своя инвеститор?
2: Да, освен това може да се каже, че пазара за такива приложения е изключително голям. Има много голям интерес последно време към това да се ходи на планина, за отдих, за забавление. Само в България има над 770 хиляди души, които ходят на планина редовно, като нашата цел е да разширим това число и освен в България смятаме да се разширяваме и към всички балкански страни.
0: Където планини колкото искаш, защото всъщност тези планини дават името и на нашия балкански полуостров.
4: Да.
0: Абсолютно.
3: Реално главната ни кауза е да направим планината по-достъпна и също така да покажем колко красива е България и с това искаме и да обединим тези туристически обекти, да направим всичко едно общо.
1: И да го направим супер просто и интуитивно самото приложение, за да може наистина хора, които имат желание, но нямат увереността, да е възможно и за тях да опитат това.
0: Добре, накарах ви да направим това, защото пък кой знае, може да гледа някой инвеститор. И то не един. Беше ми изключително приятно. Успех!
4: Благодаря.
0: Поздрави на вашите семейства, вашите съученици от Немската гимназия. Благодаря ви.
1: Благодаря.
0: Дами и господа, това са 120 минути. В предаването следва. Държавата и държавите в държавата. Заварна, Кърджали, прокурорския син и наркотиците по куриер. Ексклузивно. Време за отговори с вътрешния министър Иван Демерджиев. Как Петю Петров стана Петю 2500 евро? Марин Николов за причините и детайлите довели до глоба вместо затвор. Бордът за мир празен, а войните продължават. Надежда Нейски за мястото на България в хаоса на света. Травмата на едно поколение. Бояна Авджиева и трагедията Индиго. 25 години по-късно. В главната роля.
5: Все си го казвах това. Утре ще е по-добре.
0: Предприемачът мултимилионер Джонатан Ангелов и Десислава Минчева, която разказа историята, както дори французите не успяха.
6: Аз съм Златимир Йочев, а вие сте с BTV Радио. BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: 21 декември 2001. 18:30 вечерта. Над 1000 младежи между 10 и 18 години чакат плътно притиснати един до друг дискотека Индиго да отвори врати за детско парти. Навън е минус 10. Стълбите пред бившата зимна парзалка са заледени. Някой се провиква, че входът е безплатен, децата се втурват към вратата, но тя е все още затворена. По хлъзгавите стълби следва блъскане и паника. Загиват 7 деца между 10 и 15 години. Делото за трагедията продължи няколко години и завърши без нито една ефективна присъда. В памет на загиналите деца днес на мястото на бившата дискотека стои паметникът Дървото на живота. 25 години по-късно трагедията Индиго е в основата на независимия проект на режисьора Бояна Авджиева. Филмът «Всички момичета» разказва за компания приятели, за техните мечти, за първите им разочарования и за това как една такава трагедия остава да тежи в живота на цяло поколение. Лентата е снимана с минимален бюджет, изцяло с дарения и лични средства в продължение на 2 години. Зад камерата и пред нея застават няколко поколения актьори и режисьори. Голямата цел на екипа е филмът да бъде готов през декември, когато се навършват 25 години от нощта пред Индиго. Един филм, който ще ни припомни, че не бива да забравяме.
1: И режисьорът е един. Това е Бояна Авджиева. Защо избра тази тема? Ние се познаваме от много отдавна. Приятно ми е, че си тук.
2: И на мен много ми е приятно, че пак съм тук.
1: Защо избра тази тема?
2: Защото това тръгна, докато бях в Лос-Анджелес, всъщност на другия край на света, считано от моя дом. Там се обучавах на актьорско майсторство, но също така и на продуцентство, продукция, режисура и сценарно писане. И преподавателите ми там, те много умеят, чисто по-американски, да те мотивират от нищо да направиш нещо.
1: Интересувайки се през какво си преминала.
2: Точно.
1: Какво е било детството?
2: Твоята най-автентична версия. И се оказа, че имам талант да пиша, въпреки че съм просто една актриса, нали? И когато ги попитах, добре, чудесно, имам таланта да пиша, мотивирате ме за какво да пиша, и те казаха, пиши за вкъщи, за нещо, което разбираш. Пиши за нещо, което е оставило следа в теб като дете. И аз се сетих за този случай веднага, много инстинктивно.
1: А защо? Аз си спомням, Бояна, да ти кажа, аз бях първа година студент по журналистика, когато това се случи. Спомням си го много ясно, обявение национален траур след това. Ти си... Поколението след хората на моята възраст. Каква лична история има с този случай? Как го усети тогава ти? На колко беше?
2: Аз бях на 6 години.
1: На 6.
2: Тоест, аз нямам лична, пряко свързана история с
1: Но
2: това.
1: Но си спомняш какво казаха тогава?
2: Че гледахме новините вкъщи, в моето семейство, такива теми се обсъждаха. Аз бях изключително втрещена от това... от тази трагедия. Тя се случи точно преди Коледа. И също така всеки ден минавах покрай паметника по-късно, когато тръгнах на училище, тъй като там ми беше спирката от автобуса. Mm-hmm. Това е моята връзка с този случай. И смятам, че много хора могат да... Ако им зададеш този въпрос, биха казали нещо подобно.
1: Да, защото това ти си правил, това беляза цялото поколение.
2: Точно така.
1: Вашето поколение, малко по-големите. Кои аспекти обаче? Това как тази трагедия се случи заради небрежност. Престъпна небрежност, както се нарича в наказателния кодекс. Как след това нямаше виновни?
2: Ами, това, което мога да кажа по този въпрос е, отново е свързано с темата на филма, тъй като това е художествен прочит на събитията. Аз много държах да нямам... Не претендирам, че това е биографичен филм, документален филм. Не, той не сочи с пръст. по-скоро целта ми е точно както ти каза, да е една картина на едно поколение, което е израсна в този период, да. Аз обичам да го наричам поколението на загубената младост, не само 90-те, вашето, но и нашето, според мен, 2000-те години, прехода, когато влязохме в Европейския съюз също. В нашия филм действо се развива през 2007 година. Нарочно избрах тази година. И това, което най-много ме вълнува в тази тема е същото, което и чух от доста хора, които са били там онази вечер, които вече са големи. Тогава са били деца. Свързах се с тях доколкото можах. Лично после, когато го обявихме публично и някои от тях сами се свързаха с мен. Имахме доста разговори и много от тях използваха няколко думи. Безхаберие, обща безотговорност, разбира се и корупция, но моето мнение е, че когато ти си израснал в едно общество и си част от едно поколение, на което постоянно му е повтаряно, че тук всичко може да мине безнаказано, на никого не му пука, няма към кого да се обърнеш, няма място за теб тук, ако излезеш навън, кой знае какво ще стане с теб.
1: Кой знае, защото там не е лесно също.
2: И това според мен създава в теб като подрастващ, в такава атмосфера, подрастващ млад човек, също едно чувство за безпътица и за обща безотговорност. Тъй, че много исках в нашия филм това да присъства като тема, но през нас, през героите, младите, не да, както казах преди малко, да сочим с пръст виновни, а по-скоро да видим как това се отразява на нас като млади хора, израстващи в тази среда, в случай един квартал, столичен. Квартал. Да.
1: Аз в началото на предаването говорих за наркотиците. Mm-hmm. Началото на 90-те периода, в който така нареченото първо зарибяване, което тръгна от големите градове, от столицата. Опиши ми атмосферата на твоето детство.
2: Аз все пак се родих с огромен късмет. Родих се в семейство, в което нищо не ми е липсвало. Също така бях много обичано и гледано дете и в крайна сметка имах лукса да имам възможността да си следвам мечтите. Нещо, което не всички мои приятели от квартала имаха. Моето детство беше хубаво и шарено и изпълнено с игри между блоковете с приятели, някои, които вече дори не си спомням имената, спомням си само прякорите. Това също държах много да го вкарам в нашия филм, тъй като главно много от нещата са вдъхновени именно от моето детство и от моето тинейджърство, но разбира се има и много тъмнина. Във филма ни няма и цензура. Това е плюса, нали, на независимото кино. И много мои приятели не излязоха от там. Каквото и да означава това там. Ти много хубаво го подаде в началото на предаването. Някои не излязоха от там.
1: Не излязоха?
2: Да.
1: Не излязоха, така беше.
2: Да.
1: Сега, какво ти е необходимо за да завърши филма?
2: Ами, щастлива съм да кажа, че ние успяхме да го заснемем. Което за пълнометражен филм, независим и то в такива условия, е само по себе си геройство. И тук просто искам да отворя една скоба да благодаря на целия екип и на всички актьори и на хората зад камера, снимачния екип, всички, които отделих от времето си, за да се случи това. И на всички, които до този етап са дарили, мисля, че 91 човека са дарили, тъй като ние трябваше да отворим дарителска страница в платформата на Фондация Павел Андреев. Сега сме в постпродукция за хората, които не са много наясно с кинотермините. Това е следващият етап. Монтаж, естествено, звук. Събираме средства за това. Все още нашата дарителска страница е... Ох, не мога да сметна. Мисля, че обявили сме в страницата 15 000 евро. До сега сме събрали 6 000 евро. Но също така съм много щастлива и да споделя, че имаме и подкрепа за пръв път и от друга фундация, фундация Първа клапа. Те също се припознаха в мисията на нашият проект и също се ни подкрепят финансово. Все още събираме средства, разбира се, планираме да кандидатстваме по държавни програми, които сега, надявам се, ще отворят. Надявам се.
1: Със сигурност. И аз се надявам и ти го пожелавам. Какво искаш да почувстват хората, когато изгледат, излязат от залата твоят филм, всички момичета?
2: Бих искала да си спомнят за приятелите си от детството. Бих искала да се почувстват така, сякаш могат да се припознаят в тази история, че не са невидими. Мисля, че много от нас и от това поколение, от предишното, го държим това в себе си, чувстваме се невидими, че няма на кого да се обадим, че няма кой да ни помогне, когато се случва нещо, има неправда. Бих искала и да останат с чувство на надежда, въпреки всичко, за едно по-добро бъдеще, защото ние като нация, ние сме все още тук, въпреки всичко.
1: И когато се връщаме към миналото, го правим заради уроците, разбираш ли?
2: Да, разбира се.
1: За да ставаме по-добри, да не повтаряме грешките на миналото.
2: И да не се отчаиваме. Което също за мен е...
1: Много е важно.
2: Толкова, също разбира толкова се. Важно. Да.
1: И ти си доказателство за това. И предишните гости бяха доказателство.
2: Абсолютно бяха прекрасни. Аз много се радвах, че точно те, млади момичета и момчета, бяха гости преди мен.
1: Накрая, кои са всички момичета?
2: Които бяха тук, буквално на масата при теб, всички мои приятели от детство, всички, които... Всички, които са тук, които останаха тук.
1: Спомена в началото за Лос-Анджелес. Mm-hmm. Ние знаем тази история. Разказвали сме тук преди да заминеш.
2: Да.
1: Беше в една от големите, най-известните академии в света. Сега те те научиха, че в твои авторски проекти ти трябва да винаги да свързваш идеята ти с нещо преживяно, нещо, което е вътре в сърцето ти.
2: Да, нещо най-автентично за теб самия.
1: Въпрос е, има ли граници, в които трябва да поставиш тази история?
2: Разбира се, трябва да се подходи много отговорно. И това беше ключово за мен още от самото начало, когато започнах с този проект и когато се свързах с моите приятели, защото те са мои приятели, нали, актьорите в този филм, затова и смятам, имаха и доверие. С много отговорност подхождаме към темата, не искаме да е злободневно, пак казвам, дебело подчертам. Аз затова и когато го обявих този проект, държах аз да кажа за какво е, за да няма някакви спекулации. Подхождаме много отговорно към тази тема и се надяваме, че хората ще се припознаят в нея и ще най-малкото ще се сетят за този случай, да отидат да оставят едно цвете на паметника на годишнината. Това би било прекрасно.
1: Тя е в края на годината.
2: Да.
1: Благодаря ти.
2: И аз много благодаря.
1: Успех. Дами и господа, Бояна Авджиева за всички момичета в 120 минути. Предаването следва. Държавата и държавите в държавата. За Варна, Кърджали, прокурорския син и наркотиците по куриер. Ексклузивно. Време за отговори с вътрешния министър Иван Демерджиев. Как Петьо Петров стана Петьо 2500 евро? Марин Николов за причините и детайлите довели до глоба вместо затвор. Бордът за мир. Празен. А войните продължават. Надежда Нейнски за мястото на България в хаоса на света. Главната роля.
3: Все си го казвах това. Утре ще е по-добре.
1: Предприемачът, мултимилионер Джонатан Ангелов и Десислава Минчева, която разказа историята, както дори французите не успяха.
4: BTV Радио. За да знаеш всичко.

0: Хайде, когато говорим за щастие, да се хвърлим в дълбокото.
1: Казвай.
0: Ами ще говорим за мама.
1: Дай.
0: За твоята мама.
1: Ще пробвам да не плача, значи.
0: Ти плачеш ли?
1: Еми да, от време на... Само за мама.
0: Само за мама?
1: Но нищо друго не плача, защото...
0: А пред нея разплака ли се някога?
1: Много пъти.
0: Да. Пред нея си плакал? Никога не си ми го казвал?
1: Защото е трудно да разказваш такива... Тези моменти, кога бяха много трудни моменти, кога съм виждал майка ми да плаче, да ми казва: Джони, нямаме нищо вече. Не знам, нямам пари, нямам стотинка. Не знам как до вечера ще едеме. Не знам как ще плащам данъците. Не знам, само не знам. Това е лудост.
0: И ти какво правиш?
1: И аз се взимам...
0: Прегръщаш?
1: Да, прегръщаме и казвам и се, и казвам: мамо, всичко ще е добре. Всичко ще е добре, всичко ще се оправи. И не знам, в мене нещо ми казваше: утре ще е по-добре. И се си го казвах това: утре ще е по-добре.
2: Ето така, дами и господа, продължава една световна история на Джонатан Ангелов, разказана по световен начин от Десислава Минчева и Борис Пинтев. История, която вече прелива и в слово, защото, знаете, написаното остава. Ето е книгата на Джонатан Ангелов. Нищо за губене, с предговор от Деси, а сега за мен е истинско удоволствие да посрещна Деси и Джонатан обратно в студиото на 120 минути, година
0: Благодаря.
2: По-късно.
0: Здравейте. Година, точно година.
1: Точно година, да.
2: Разказвайте, в петък представихте българското издание на книгата. Какво се случи?
1: Казвай. Аз се оплаших.
0: Беше лавина от емоции.
1: Да, и аз не очаквах толкова много хора. Нямаше достатъчно място в залата, имаше хора насекъде, хора дойдеха от попица, аз не знаех, щеше да дойдат, изненади имах.
0: Чакай, може би зрителите не знаят, че попица, затова и филмът ни се казва Попица, Париж, Луната.
2: Я чакайте малко, сега да уточним само това. Как произнасяме попица на френски?
1: Какво?
0: Попица се казва.
2: Попица.
0: Да, истинно, да, попица, да.
1: Той е един малък град, къде отивах, кога бях малък. Той е село и отивах се там на лятото от моите 10 години до моите 14, нещо така. И имам страхотни спомени там, страхотни приятели, къде имах там, къде имахме луд живот. Деца бездомни почти и по цял ден, по реки, по водопади, по канали. И те ме видяха някак си в телевизията или с тебе миналата година и ми пишаха, и аз им казах: има тази промяна, но не знаех, че ще дойдете.
0: Излизаме от тази лавина от емоции, може би час и половина след края на филма и на представянето, емоциите не слизаха и хората бяха там и Джонатан подписва като луд книги. Излизаме от кино Одеон и отвън има агитка с бири. И някакви хора пред кино Одеон. Не са някакви хора. Това е агитката, дошли от попица на Джонатан. И се появява едно момиче, една млада жена, и казва: нещо му казва. Той казва: не знам си какво. А и в книгата, и във филма има тази история. Когато Джонатан е на 12 години, едно момиче, много по-голямо от него, на 15, иска да се целува. Той никога не се е целувал с момиче, не знае какво да прави.
2: Момент.
0: И тя
2: Джонатан в попица иска да се целува.
0: Не, той не иска. Тя момичето иска.
2: А, тя иска да се целува. Тя,
0: момент, да, и той казва: добре, дай ми 5 лева.
1: Аз не беше страх да целуваме на момиче по-голема от мен. Много красива беше.
2: Много красива.
0: И изведнъж излизаме от кино Одеон и там агитката с бирите и се появява една жена, нещо да казва. И Джонатан се обръща към мен и казва: това е тя с 5 лева, тя се появи на премиерата.
1: Тя дойде, 30 години минаха.
2: 30 години.
1: И тя дойде, тя чу за мене и дойде.
2: Спомнихте ли си за този?
1: Да, говорихме си, много смешно беше. Трудно ми беше, защото аз не разбрах, веднага беше нея. Но след това вечерта тя дойде с нея, с нас на вечера и с всичките ми приятели от попица. Аз ги поканях по ресторан, по клубове, излезнахме. И аз се виждах 30 години преди да съм с тези хора. Същите работи си казваме. Не сме се променени чак толкова. Те много яки станаха, аз съм все клощев същия.
0: И още имаш една много силна емоция.
2: Някои са яли, други са тренирали.
1: Да. И аз съм само пласвам.
2: Деси, какво че?
0: На премиерата, след всичките тези емоции, Джонатан подписа може би 4 часа книги и на премиерата казва, знаете ли, навсякъде по света, където имам презентации, където представям разни неща, хората казват, айде браво, да успееш, още по-далече да отидеш. А тук в България 4 часа подписва книги и всички, абсолютно всички хора му казват, да си жив и здрав. Да си жив и здрав.
2: Е, как си го обясняваш тази разлика?
1: Защото нещо има с българите, с любовта, с как хората мислят повече за да са живи и здрави, да имат деца, да имат любов около тях, на място само пари, бизнес, това и това. И наистина, кога виждам деца да ми го казват, или бабички на 80 години, къде дойдеха, аз съм, не знам, много ми е страхотно за мен, защото никога не ми е казвал това.
2: Това е много интересно наблюдение, Деси. Да? Аз първи път чувам и не съм се замислял върху това. Как си казваме тук да сме живи и здрави? Здравето е най-важното.
1: Наистина показва нещо истинско, къде имат българите, къде може би другите страни го нямат, къде да си живи и здрав.
2: Има ли цена успеха?
1: Има. Цената е, нямаш много живот, много работиш и си забравиш твой живот, само правиш фирми, правиш много бизнес, това е хубаво, но си забравяш малко твой живот. Заради това съм почти 39, почти 40 години вече, аз си забравям годините и не съм още оженен, няма още деца, защото цената на този
0: ще уредим тази работа.
2: Още три представения на книгата в Тригурска. Кой знае, кой ще се появи? Никога човек не знае.
1: Не, цената е ето я. От време на време не съм си виждал живота да мине, но да ви кажа истината, все съм бил много щастлив и в Париж много хора ми казват Джони усмихвата, така се казва много, французите ми говорят много, защото все се усмихвам, все съм щастлив и окей, нямах той време да си правя нещо.
0: И да, малкият Джони се усмихва, дори когато е бил гладен и когато си е лягал и когато е плачал и когато са го взели социалните във Франция и е почнал неговия живот по приемни семейства и в социални домове, малкият Джони навсякъде усмихна, понеже съм разгледала всички снимки. Той навсякъде се усмихва. Сълзички втъкът, но се усмихва.
2: Деси, ти със сигурност си мислила, тъй като всъщност ти откри Джонатан за българската публика и за българското общество, със сигурност си задавала въпроса дали той е можело да продължи напред във Франция, без да говори за произхода си, без да търси връзка с България. Със сигурност много успели хора с български произход, българи, правят това в чужбина. Да. Те искат да забравят. Докато ти искаш да се връщаш, ти искаш да имаш колкото се може по-силна връзка в България.
0: Това е... Тази история нямаше да е такава, ако не съществуваше малкия Джони. И ние виждаме Джонатан. И всъщност аз знаех още от първия миг, в който го видях в едно мое любимо мое телевизионно предаване на френски. И аз знаех, че моето интервю ще е... Съжалявам, този път няма да съм скромна. Знаех, че моето интервю ще е много по-хубаво. Защото когато Джонатан говори на френски или на английски език, ние чуваме това, което виждаме, така както го гледате. Когато говори на български обаче, проговаря ето това момченце от махалата в попица и в бяла слатина и франсетата никога не могат да хванат това, защото не знаят как се говори в попица. Докато аз чувърках и успях да стигна до малкия Джони и мисля, че пътят на Джонатан нямаше да е такъв, ако той не позволяваше на малкия Джони да бъде и днес в главата му.
1: 100%. То, мой живот е така днеска заради какво съм оживял. И във филма ми е много странно, защото кога се чувам да говоря на български, говоря наистина като дете. И кога чувам други хора като вас, как говорите красиво и си казвам, аз съм си още дете на български. И филмът си направил е страхотен. И аз се виждам като дете, кога го гледам този филм.
0: Защото ти всъщност на български си говорил само като дете. Ти не си говорил като възрастен.
2: Да. А ти, твоята история на френски, пред френските медии, пред френското общество, звучи ли по различен начин?
1: Еми да, много. Защото къде ще да си в света? Истината е, кога идваш от бедно семейство, стоиш бедно 99.99%. И кога разказваш истинската история за това дете, къде беше в семейства, приемни семейства, приемни домове, това онова, хората са, абе как стана това? И аз искам да промена тази менталитет, къде хората го имат, къде се казва, ако си бедна, ще останеш бедна. Искам хората да се дигнат и да го направят, защото е възможно наистина. Аз ако съм го направил, всичките хора могат да го направят, защото не съм по-интелигентен, много съм работлив, това е истината, и си имам доверие. И трябва в ако ти нямаш доверие в
2: да
1: тебе...
2: Да си вярваш.
1: Да, трябва да си вярваш.
2: В себе
1: ако
2: си.
1: Не си вярваш в тебе, никой няма да ти вярва. И се си казвам, кога бях малък и в филма, мисля го казвам, се благодаря, кога бях малък, да си имам доверие в мене, кога никой нямаше доверие в мене. Да съм си вярвал в мене, кога никой не имаше доверие в мене.
2: Виж колко важно. Защото много често се съмняваме. Аз достатъчно добър ли съм? Аз достатъчно интелигентен ли съм? Това достатъчно добра идея ли
1: готов
2: съм?
1: Готов ли съм?
2: Готов ли съм? Това и в същото време ти казваш, тези съмнения
1: не.
2: Ще те спрат.
1: Никога
2: ще...
1: не си готов. Никога не си готов. Трябва само да почнеш. Ако не стане първия път, ще стане втори път. И ако не стане втори път, ще си научи много работи, къде друг път ще ти помогнат да успееш. Никога не съм виждал хора, къде са провали неща. Много пъти. Къде са никога не са успели. Никога не съм го виждал това. Все съм виждал успех, кога хората пробват неща. И тази книга съм я написал за тези хора, къде... искат да го направят, но ги е страх, си мислят, не е възможно, защото аз съм такъв един, но възможно е и заради това пиша да искам да виждам други Джони, къде нямаха щастие като другите деца, къде идват от по-богати семейства, но може да го направят и те.
2: Сега, влизайки в... Нали, ние с Деси много често чуваме от няколко правителства на сам България, щяла да влезе в клуба на богатите, стремели сме се към клуба на богатите, еврозоната, например, била клуба на богатите и прочее. Но ти в бизнеса, ти си в клуба на богатите от години. Как е там?
1: Е, тъпо.
2: Разкажи ми.
1: Не ме да ви каза истината, богатите не са по-интелигентни от бедните. Това трябва да се... хората трябва да го разберат. Богатите от време на време са много по-тъпи. Защото само си мислят за пари, само си мислят да говорят с хора, къде може да им донесет нещо това, къде хората по-бедни, по-нормалните хора си говорят, защото се харесват, защото се учат едни от други, защото добър момент. И аз да ви кажа истината, все повече се хила с нормални хора, къде не са богаташи и какво ще е, от богаташи, къде всичко трябва да е перфектно, ако водата не е добра, ако водата не е студена, ще
0: се дразни. Президент.
1: Да, бе, аз нищо не ми трябва, аз съм си щастлив с нищо. И от време на време хората много мечтаят само за парите, но забравят да си щастлив не е само парите. Не е само.
0: Бих искал да ти разкажа набързо една история. Във филма я има. Отидохме с Джони и с великолепния оператор Борис Пинте в един много елитен парижки ресторант, защото темата за храната е много важна за Джонатан, защото той наистина е бил много, ама много гладно дете. И бяхме в един много елитен парижки ресторант. Казвам, Джони, всички с костюми, страшна работа. И казвам, добре, сега ако се изправя тук в този ресторант, ето сега се изправим пред всички тези бизнесмени, много известни хора и кажа, извиняйте за момент само, ето този човек е бил много гладно дете и израснал в приемни семейства и социални домове. Какво ще станеш? Какво скандал? Какво ще стане? И Джони казва, не, те просто няма ти повярват. Богатите хора идват от богати семейства, те не могат да си представят, че тук седи един човек, който е израснал в социални домове и по приемни семейства. И така се храни Джонатан.
2: А и всъщност те и да повярват, може би няма да им стане много приятно.
1: Е, да.
2: Защото много от тях, може би, да, ще се издразнят. Е, да. Те мислят, не всички, разбира се, хората са различни, това е призвание, това е тяхто призвание, да са там, в този клуб, в този ресторант.
0: И се е намърдал.
2: Изведнъж идва...
1: И да ви кажа истината, хората лъжат от време на време. Идват от много богат си семейства и казват, не, на мен ми беше трудно това, това. Преди няколко седмица или месеца, не помня, имаше този човек, къде беше много известен, казваше се Дан Билзерайон. Не знам дали помните за това, в интернет се казваше, аз съм печелил много пари в покер, аз съм бизнесман, това, това. Преди няколко месеца или година, не знам колко време, хората разбраха, баща му беше много богат.
2: А той син на богати родители просто.
1: Така, той нищо не е правил от него. И това е нещо ново. Богатите хора сега ги е срам да са родени богати. И ако са успели богати, си казват, а и аз бех беден. И аз се го чувам това. Имам приятели, къде знам им семейството и те ми казват, на мен много ми беше трудно и на мене. Няма какво да ти е неудобно, идваш от богато. Хубаво, ако си успел, успел си. Но за хора като нас, къде беше наистина много трудно, не е същото. И хората от време на време пробват да казват, абе не, същото е, нали, и аз нямах много пари от родителите ми. Не, ме, чакай, ти имаше храна, имаше една къща, имаше нещо. Аз не знаех къде щеше да спък, какво щеше да яда до вечер.
2: Имаше, разбира се. Да,
1: това е различно.
2: Хайде да приключим така. Има ли човек, на когото до днес не си успял да благодариш?
1: Майка ми. Никога не можах. За жалост, защото то толкова бързо тя си тръгна. Толкова бързо всичко си отиде. Не можах, защото с майка ми имахме много труден живот и много трудна релация. Кога си говорихме, много се сборим. Връзката беше трудна. И за жалост, тя никога не ми казваше браво, това, това, защото беше трудна жена. Тя си тръгна от България, кога беше 18 години, ходи пеша стотина километра да си тръгне от България, легално на времето, нали, беше комуниста. И тя искаше труден живот за мен. И тя се ми казваше, може повече да направиш. И така, нашия живот, никога не сме си казвали мерси, благодаря ти, защото истината е, ако не бех отил в тези приемни семейства, тези домове, тези ужасни работи.

0: нещо за загубене, но това е неистината.
1: Нямаш нищо за губене, според мен, когато знаеш откъде идваш и си горд с това.
2: Много ви благодаря.
0: Благодаря.
2: За мен беше истинско удоволствие да бъдем заедно. Благодаря ви.
1: Благодаря.
2: Дами и господа, с Десислава Минчева и Джонатан Ангелов и посланието, че нямаме нищо за губене, приключва това издание на 120 минути в програмата на BTV. Следват новините, а ние ще се видим точно след 7 дни. Благодаря, че бяхте с нас.

0: Здравейте, гледате Лице в лице. Премиерът Румен Радев днес съобщи няколко, както той се изрази, добри и една много лоша новина по неговите определения. Еврокомисията ни налага санкции заради прекомерен бюджетен дефицит. Нека чуем.
1: По изчисления и реални данни към Европейската комисия, дефицитът за миналата година е бил доста над 3%, както лъжеха, за да постигнат поставената цел за влизане в еврозоната. Балонът се спука. Това е тежкото наследство, което получаваме. Резултат на безхаберие, некомпетентност, волунтаризъм, популизъм и грабеж.
0: А как ще отговорят на тези упреци ГЕРБ, сега ще разберем от бившия финансов министър Теменужка Петкова. Здравейте.
2: Здравейте.
0: Какво ще отговорите за волунтаризма, за грабежа, за лъжите?
2: Ако ми позволите първо да поясня някои неща, тъй като това е специфична материя и българските граждани не са длъжни да я познават в детайли.
0: А що ми вие, финансовите министри, спорите помежду си, как ние останалите да разберем истината? Да. Дайте вашата
2: вече. Нека да кажем за какво става дума. Съгласно договор за функциониране на Европейския съюз, има определени финансови параметри, които държавите членки са длъжни да спазват. Това са така наречените фискални правила, като по отношение на бюджетния дефицит, той може да достигне до 3% от брутния вътрешен продукт на всяка една държава членка. По отношение на дълга, може да достигне до 60% от брутния вътрешен продукт на съответната страна. Тогава, когато има индикации или тогава, когато се установи на база отчетни данни, че тези 3% в конкретния случай на бюджетния дефицит са надхвърлени, то тогава Европейската комисия подготвя доклад. На база на този доклад съответно изисква пояснения от съответната държава членка. Тя предоставя такива обяснения. На база тези обяснения, факти, обстоятелства, доказателства, Европейската комисия в последствие взима решение на лице ли са основания да бъде стартирана съответно процедура по свръхдефицит.
0: Само да разясните и какво означава.
2: Да, в каква хипотеза сме ние, тъй като премиера Радев така говори общо и просто според мен така въведе заблуждение българските граждани. Надявам се това да е просто от липса на достатъчно информация. Но, нека да кажем първо за 2025 година. Бюджета за 2025 година приключи с дефицит от 3,5% от брутния вътрешен продукт на страната. България, заедно с още 15 държави членки на Европейския съюз, ползва дерогация във връзка с увеличените разходи за отбрана. Това се случи през 2025
0: година. Които се махат и заради това стигаме до 3,5%.
2: Тези разходи за отбрана могат да достигнат до 1,5% от брутния вътрешен продукт на страната, които всъщност се намаляват от нетните разходи и съответно влияят върху дефицита. Тази дерогация се определя всяка година и тя се определя на база на определена формула, като се използва съответната базова година. За България тази година се очаква тази дерогация да може да бъде 0,5% пункта от брутния вътрешен продукт на страната. Тоест, прилагайки дерогацията, свързана с завишените разходи за отбрана, България ще спази съответно изискванията на договора за функциониране на Европейския съюз по отношение на бюджетния дефицит.
0: И тогава защо са ни заплашили това, което, процедура по свръхдефицит?
2: Европейската комисия ще, както вече споменах, съгласно тази разпоредба от договора за функциониране на Европейския съюз, ще изпрати доклад и ще бъде предоставена информация от държавата членка. Колегите от Министерството на финансите ще предоставят информация, че България е ползвала дерогацията за отбрана и на база на тази дерогация за отбрана спазва правилата и няма да бъде стартирана процедура по свръхдефицит. Що се отнася до 2026 година, обаче, тук трябва да внесем по-голяма яснота, защото това, което така имаме информация, че ще се случи, касае 2026 година. Освен на база отчетни данни, както вече споменах, Европейската комисия може да изготви такъв доклад и на база прогнозни данни. Тъй като ние нямаме, както всички знаем, годишен закон за бюджета за 2026 година. Това не даде възможност и на Министерство на финансите да подготви и да изпрати в Европейската комисия така наречения доклад за напредъка, свързан с фискално-структурния план на страната ни. Тоест няма приет годишен закон за бюджета, няма съответно мерки. Европейската комисия прави своята прогноза и на база на тази прогноза вижда определени рискове, че за 2026 година ще бъде надхвърлен този възможен процент от 3%
0: дефицит.
2: Дори
0: за дерогацията за разходите.
2: Там вече
0: за
2: колегите трябва да видим какви ще бъдат разходите за отбрана, как ще се изчисли на база формулата, за да могат съответно да ги приспаднат от нетните
0: Чакайте,
2: разходи.
0: Само да уточним. Вие казвате, че това е абсолютно несигурно събитие, че ще получим такава процедура и ще ни бъдат наложени санкции, защото няма реални данни.
2: За 2025 година така стоят нещата, но за 2026 това е последицата от липсата на приет годишен закон за бюджета. И аз тук ще се върна малко по-назад във времето, декември 2025, когато всъщност ние държахме да бъде приет закон за бюджета, точно за да избегнем подобни ситуации, но тогава
0: защо
2: помните...
0: Защо не го приехте?
2: Ами, този бюджет можеше да бъде приет, след това можеше да бъде актуализиран от новите управляващи.
0: Ама защо не го приехте? Имате мнозинство, госпожо Петкова.
2: Не го приеха, нали? Видяхте какви квалификации бяха дадени, включително и от господин Радев.
0: Ама който въпросът нарече, че имате мнозинство и ако това е било толкова важно,
2: нарече този бюджет,
0: да си го приемете.
2: Ами, ние никога не бихме си позволили да вървим против волята на българските граждани. Ние имаме сетива, чуваме какво ни казаха хората. Затова оставихме всичко в ръцете на българските граждани, които на изборите дадоха безспорно своето доверие на прогресивна България. Така че така стоят нещата. Това е последица от липсата на приет годишен закон за бюджета.
0: Обаче,
2: за 2026.
0: Само да отбележа нещо тук. Сега, даже и с видео от Продължаваме промяната днес отбелязват, че Василев е предупредил на 19 февруари 25-та година, че цитирам, бюджета на Теменушка ще събори правителството и няма да влезе в тези 3% дефицит. Което сякаш някак показва, че наистина е имало някаква форма на стъкмистика, ако правилно разбирам това, което той обяснява.
2: Стъкмистика не може да има. Първо, всеки, който е работил с европейските институции, с Евростат, с Европейската комисия, с Европейската централна банка, знае какъв мониторинг преминават всички тези данни, които ние предоставяме.
0: Добре, ако Радев не е прав, и Василев ли още февруари месец си е съчинил нещо?
2: Аз не знам как февруари 2025-та той е казал за бюджета, който все още не беше приет.
0: Бюджета на Теменушка ще събори правителството, няма да влезе в 3%.
2: Бюджета за 2025 година беше приет на 26 март 2025. Аз не знам как Асен Василев, може би някакви оракулски способности
0: възможно.
2: Има. Възможно не. Е.
0: Нали и вашия лидер казва, че той може да хипнотизира?
2: Да, с оглед
0: така,
2: на, негови,
0: възможно е да има и
2: с оглед на неговите постижения в областта на публичните финанси, не бих се усъмнила и в тези му способности. Така че не знам какви са тези коментари.
0: Тези видео са пуснали, аз оттам взех тази информация.
2: Да, нямам представа как през февруари 25-та, без прият закон за бюджета, който стана факт март 25-та, края на март 25-та, но човека явно е предвидил някакви такива събития. Наистина желанието да бъде съборено правителството беше изключително голямо и сега виждаме какви са последиците от това, че нямаше приет закон за бюджета. И нашия лидер многократно заяви, нека да приемем този проект на закон за бюджета, нека влезем в еврозоната с редовен закон за бюджета. Пък след това ще отидем на избори, който спечели изборите, ще може да си актуализира
0: не,
2: бюджет.
0: Не, този бюджет можехте да си го приемехте. Знаете, че има такъв народ и ДПС
2: не можем да вървим,
0: и БСП настояваха.
2: Ние сме такава партия,
0: да,
2: че няма как да вървим против волята на българските граждани.
0: Сега да уточним още нещо. В доклада за еврозоната се гледа дефицита за коя година?
2: Това е една друга също много важна тема.
0: Пак вземам повод от Василев, да, който твърди, че се гледа,
2: която е крайно
0: 24-та година.
2: Е крайно време да изясним.
0: Ето,
2: през 2025 година, когато подадохме искане за изготвяне на конвергентен доклад през февруари 2025 година, Европейската комисия прави оценка по отношение изпълнението на бюджета към 31 декември 2024 година.
0: Име.
2: Затова всякакви коментари, днес това, което премиера Радев коментира, че бюджета за 2025 сме били излъгали, че целта била единствено и само да влезем в еврозоната, това, разбира се, не отговаря на истината.
0: Значи потвърждавате, така, че се е гледал дефицита за 2024 година.
2: Точно така. Ние подаваме искане за конвергентен доклад през февруари 25-та. Гледа се бюджета, изпълнението на бюджета към 31 декември 2025 година. И то е логично, защото февруари 25-та няма такъв бюджет. Така че това са правилата на Европейската комисия.
0: И сега, какво... Вие всичко вероятно ще отречете, но все пак да припомним какво каза днес Радев. Всевъзможни манипулации. Декапитализирахте държавни дружества. Измуквахте ликвидност от бизнеса. Вземахте в аванс за година напред данъци. Вероятно, визира банките, които наистина платиха авансово данъците си, да си, за да си нагласят за година напред по свое усмотрение екселските таблици. Раздуха разходите, нецелесообразни обществени поръчки на значително завишени цени и грабеха и източваха държавата.
2: Категорично не съм съгласна с подобни определения и с подобно развитие на тази теза, тъй като тя не отговаря на истината. По отношение на банките, нали, чувам определени коментари от страна на премиера, че всъщност сме използвали ресурс на банките, взете данък на банките.
0: А не беше ли
2: банките.
0: Така? Не платиха ли авансово данък?
2: Нека да кажем, че това е възможност, която дава закона за корпоративното подоходно облагане. Това е законова възможност.
0: А защо го направи?
2: Банките, ако
0: възможно,
2: искат,
0: но защо го направи?
2: Банките, ако искат, те могат да се възползват във всеки един момент от тази си възможност. Това е законова възможност. Да, никой не е иззел нищо. Що се отнася до държавните дружества и до така наречения междинен дивидент, нека да припомним, че този междинен дивидент беше въведен като практика през 2023 година от колегата Асен Василев, който само да припомним, че беше служебен министър на финансите в правителството на Румен Радев през май 2021. Тогава Асен Василев беше легитимиран от господин Радев.
0: Аз и разбирам това, но защо го направихте вие? Дал е така. Възможност.
2: Има такава закон. Възможност, разбира
0: но
2: се.
0: Но на вас са ви трябвали тези сега пари, вероятно, за да ги поискате. Това и всички банки пък да пожелаят да си платят аванс.
2: Това е авансова вноска. Банките имат асоциация на банките. Те са така са решили, така са
0: подходили. По собствено желание. Така са, без натиск от властите.
2: Какъв натиск може да има от страна на властите? Между другото,
0: платете и,
2: между другото и към настоящият момент в политическото ръководство на Министерство на финансите има прекрасни експерти, които са много добри специалисти в областта на данъчната политика. Ако премиера има определени опасения, добре би било да се консултира с тях. Те също са в течение на този процес, така че може да се допита и до тях, за да разбере детайлите по отношение на тази правна възможност. Тук никой никого не е насилвал за нищо. Държавните дружества, само да се върнем на дивидента, така наречения междинен дивидент, стана, така, как да кажа, традиция да се взема такъв дивидент през 2023 година, така че тези приходи на практика, които се взеха авансово от дружествата, държавните дружества, като тук разбирайте основно Българския енергиен холдинг, Българската държавна енергетика,
0: за него, вероятно,
2: станаха базови приходи в бюджет. Това е.
0: Добре, простичкият ми въпрос е, вие не сте ги помолили, не сте искали от тях, но банките са се събрали и са казали, абе давайте да си плащаме авансово.
2: Не, не сме ги молили, има официална кореспонденция, има писмо от страна на Асоциацията на банките до Министерството
0: на финансите. Те предлагат да помогнат на правителството.
2: Те не да помогнат, искат да се позоват на разпоредбата от Закона за корпоративното подоходно облагане. Това са авансови вноски, които сега те ще си ги приспаднат, ако има наднесени суми. Това е.
0: Добре, и уточняваме. А конвергентният доклад е изработен на база на бюджета 24-та година.
2: Искането за конвергентен доклад е подадено от нашето правителство. Там така стои моя подпис и подписа на управителя на Българската народна банка. Нашето правителство, правителството на Росен Желязков, изиска изготвянето на конвергентен доклад. Оценката по отношение на членството в еврозоната, по отношение на дефицит, дълг, е на база изпълнение на бюджета за 2024 година.
0: И тогава възниква следния въпрос. Значи, 24-та година всичко е било наред, след като така са казали, за да ни приемат в еврозоната. А дали Радев има основание да говори за 25-та година, че са се случвали неща, които ще доведат до така свръхдефицит? За миналата година вече говорим за 25-та.
2: Да. Аз обясних, че това са данни, които са уточнени с Евростат. Нали, разбирате, че когато се уточняват данни с Евростат, когато се уточняват данни с Националния статистически
0: няма
2: институт,
0: екселски таблици,
2: няма екселски таблици, там има мониторинг. Там работят прекрасни експерти в комисията и в Евростат.
0: Тези
2: хора
0: прави,
2: няма как
0: тогава
2: да бъдат подведени. Няма
0: прави,
2: представа.
0: Не?
2: По всяка вероятност, моето усещане е, че, новите управляващи искат да се застраховат един вид за действията, които възнамеряват да предприемат в следващите
0: какво,
2: дни
0: например,
2: по отношение на
0: това как ще помогне за какви действия?
2: Ами чуваме за нов дълг. Нали? Съответно, може би искат да подготвят обществото за това и да се опитат да прехвърлят отговорността на предишното редовно правителство. Нещо, което няма как да се случи.
0: И, и цялата тази сцена е заради това да вземат повече дълг, който е ясно, че ще вземат.
2: Ами, няма... Вижте, в вземането на дълг има дефицит. Този дефицит се финансира с дълг. Но трябва да видим какъв е размера на дефицита.
3: Ами ще проследим всяко число и всяко намерение
2: и още нещо,
3: на базата на това, което казва Радев и това, което казвате вие.
2: И още нещо, което считам, че е важно да отбележим. Тъй като премиера вчера беше на много важни посещения, това, което той направи, обясни как България има много сериозни постижения, което е факт по отношение на економическия растеж, по отношение на модернизацията на армията, по отношение на високите технологии, които ние внедряваме.
3: Нали, така трябва.
2: Така се говори навън, но така трябва да се говори и вътре. Трябва да сме честни с обществото, защото говорим за едни...
3: Ами ако не е така, пък навън да излезе така, че нещата са много зле.
2: Говорим за едни и същи факти. Няма как навън да казваме колко всичко е добре, а то наистина е така. Това, което казва премиера Радев, е точно така. И аз използвам случая да му благодаря за това, че оцени работата и на нашето предходно правителство и през годините назад оцени работата на правителствата на ГЕРБ. Защото модернизацията на армията е факт не от вчера. Тази модернизация започна още 2018, помните 2019,
3: помня.
2: Платихме самолетите, обаче, които сега пристигнаха.
3: Много интерес, имам още хиляди въпроси в качеството ви на бивш финансов министър и на специалист, но все пак един политически въпрос към финала на нашия разговор. Как гледате на идеята за единна дясна кандидатура за президент? Не знам точно с кого и как, но има такава формула. Единна дясна кандидатура.
2: Ами смятам, че това е единствения успешен модел, ако искаме да имаме за президент човек от така дясноцентристския политически обхват.
3: А с кого бихте говорили? Бихте ли инициирали разговори?
2: Ами това са колегите, които се определят като дясноцентристски партии. Така че...
3: Демократична България?
2: Всички, които са в този спектър. Смятам, че това е единствената...
3: А тези, които изброиха, да.
2: Това е единствената успешна формула. Трябва да има общ кандидат, който да обединява десните сили в България. Това е единственият успешен вариант.
3: А имате ли име, което да бъде
2: обединяващо? Не,
3: не, аз не говоря дори за профила, може би, имам предвид. Нещо, което трябва да обедини тези хора, за които говорим. Вас с ПП, с ДБ.
2: Това, което със сигурност можем да кажем, че за да имаме успех, трябва да имаме общ кандидат, десен.
3: Иначе работата е загубена, нали?
2: Гаранцията за успех на десните сили е общия кандидат.
3: Добре. И сега съвсем на финала, като гледате как литнаха цените, съжалявате ли, че заменихме левовете с евро? Ама наистина литнаха и вие го знаете. И аз помня нещо, госпожо Петкова. Първото ви изявление на тема конвергентен доклад, вие не бяхте сякаш много склонна да го направите. Имам чувство, че ви беше упражнен натиск. Това е моето лично впечатление. Значи, помня ви първото изявление.
2: Няма никакъв упражнен натиск. Причината да не подадем веднага искане за конвергентен доклад беше, че България не отговаряше с 0,1% пункт на изискването за инфлация. Еврото няма никакво отношение към увеличаването на цените. Така че всички тези интерпретации с въвеждане на еврото и скока на цените са абсолютно неоснователни.
3: Добре,
2: основната причина сега е свързана с цената на горивата. Това, което не се и отбелязва...
3: А услуги? Те още на 2 януари ли, така и вие го знаете.
2: Ръста на разходите за транспорт, увеличаването на цените в сектор
3: това
2: транспорт
3: е, много вторичен.
2: Е 10,6%.
3: Още януари месец го усетихме, но вече,
2: е както се казва, минало финално.
3: А сега вие чувате, че всичките, че основните там разрешения, удостоверения и прочие, които са свързани с незаконния град във Варна, са издадени по време на управлението на ГЕРБ, включително и Шишков го казва сегашния министър. Тежи ли ви това?
2: Нищо не е издадено по време на управлението на ГЕРБ. Това, което със сигурност мога да кажа...
3: А удостоверенията за търпимост, кой ги е издавал?
2: Това, което със сигурност мога да кажа...
3: На несъществуващи къщи.
2: Това, което със сигурност мога да кажа, че до приключването на мандата на Иван Портних, като кмет на община Варна, там не е имало строителство и ние нямаме никакво касателство по тази тема. Всички тези въпроси трябва да бъдат отправени към господин Коцев.
3: Сериозно, 23-та година, като не е имало строителство, тези удостоверения, които са издавани от този район,
2: нека
3: който
2: да изчакаме компетентните органи да се произнесат. Виждам, че има, бързо развитие по тази тема,
3: има.
2: Така че нека да изчакаме. Но
3: благодаря.
2: Категорично ГЕРБ няма отношение към този процес. Всичко, което се е случвало със строителството, е в рамките на мандата на господин Коцев.
3: Благодаря за този разговор. А ние продължаваме да следим този скандал с незаконния град край Варна. Знаете, днес полицията е задържала за 24 часа трима от компанията инвеститор. Помощникът на собственика на организацията, юристът и счетоводителя. Да чуем какво каза още днес регионалния министър Шишков и следва разговор с Мирослав Иванов от Демократ. Продължаваме промяната.
4: Средата на 23-та година е издадено удостоверение за търпимост на сгради, които не са били построени. Тук очевидно става въпрос наистина за една документална измама. Това, което направих, защото единствения според мен замесен по случая е началника на кадастъра във Варна, защото той доста услужливо ги е попълнил в кадастъра. Неговият отговор беше, ама те ми предоставиха документи. Моят отговор беше, ама можеше да се провери фотоснимките, както аз проверих за 5 минути. Шефа на кадастъра от днес трябва да има заповед за уволнение.
3: Студиото и Мирослав Иванов. Продължаваме промяната. Здравейте.
5: Здравейте.
3: А какъв е вашия разказ за този незаконен град? Вие чухте вероятно от Теменушка Петкова, каквото каза. Всичко се е случвало по времето на Коцев. Ей сега, последната година. А вашия разказ какъв е?
5: Това е много удобно от страна на колегите от ГЕРБ да бъде казано така. Те винаги, когато има някакъв скандал, който по някакъв начин може да уличи някой техен представител или човек, който е свързан от тях, те не го познават, не са го виждали. Това е техен манер, с който някакси обществото привикне и знаем, че в него няма много истина. Какво всъщност се случва там? Трябва да напомним няколко много притеснителни факта и те ни препращат към 2025 година, когато в края на живота на предишното редовно правителство в комисията в Народното събрание, която изслушва службите, има 11 заседания. Забележете, 11 заседания, които са бламирани от тогавашното мнозинство от ГЕРБ, ДПС, БСП и Има такъв народ.
3: Как са ги бламирали?
5: Бламирани са заседанията със силата на мнозинството.
3: Не, какво е трябвало да стане, пък те са попречили?
5: Трябва да бъдат изслушани службите, ДАНС, за събитията, които са свързани с представителя на тази украинска корпорация или организация, който на 3 юли, за който има издадено решение от Държавната агенция национална сигурност, че този човек е опасен за страната или създава някаква опасност и той трябва да бъде депортиран. Взето е такова решение. 4 дни по-късно, забележете, само 4 дни по-късно е взето решение в обратна посока. Този човек вече се връща в България.
3: А на 8 юли... 10 дена, а 4 дена, казвате.
5: 4 дни. А на 8 юли, един ден след като този човек отново му се дава възможност да се върне на територията на страната, на 8 юли е грандиозният арест на кмета Благомир Коцев. И тогава КПКОНПИ и прокуратурата се позовават на показанията на защитен свидетел, като така нагласите са, че защитения свидетел е именно това лице. И комисията в Народното събрание следва да установи точно това. Какви са били данните, за да бъде издадено решение на ДАНС, този човек да бъде екстрадиран от страната и какво е наложило той да се върне обратно на територията на България. Ами, българската общественост не знае отговорите на тези въпроси.
3: Заради онези комисии, които вие твърдите, че са били бламирани.
5: Точно така. Точно така. И да кажа друго. Никой не инвестира десетки, ако не и стотици милиони, без да има някаква сигурност, че тук ще има спокойствието да изгради тези постройки. Тези постройки не могат да изникнат за една година или за две. И въобще реализацията на цялата тази огромна инвестиция. Тя е започнала по времето на предишното ръководство. И аз съм убеден, че това ще се на местната власт, дълги години управлявано от ГЕРБ. И аз съм убеден, че това ще бъде установено в рамките на досъдебното производство и евентуално и съдебното производство, ако влезем в съдебна фаза с привличане на обвиняваме по тези действия. Но имаме издадени няколко удостоверения за търпимост, както се отбелязва много резонно от вас и от вашите колеги в медиите. Удостоверения за търпимост, които са поставили, може би, началото на създаването на този град, тъй като те касаят 20 и няколко постройки. И кмета Коцев...
3: И имало ли ги, нямало ли ги, и това е също въпрос.
5: Имало ги далеч преди 23-та година, но и далеч след 2001 година. Защо казвам 2001 година? Защото процедурите по издаване на удостоверение за търпимост касаят добросъвестни собственици на постройки, изградени преди 2001 година. Но тези строежи не са със сигурност не датират от преди това. Има снимки архивни, които установяват, че тези постройки не са били там. Което означава, че имаме очевидно престъпни действия от нееднолично
3: измама, и две лица. Кое е така, както казвате.
5: Документни престъпления, измама, може би да има и други престъпления. Тепърва ще установяват компетентните органи какви точно действия има, кои лица са ги извършвали. Но аз съм убеден в едно. Подобни действия няма как да се случат без знанието на общинската организация. И тези действия може би датират от 21-22 година. Далеч преди господин Коцев и продължаваме промяната
3: е така,
5: да имаме отношение.
3: И той все пак стана кмет по време на това строителство. Възможно ли пък да не го е видял? Това е чудовищен град.
5: Вижте, господин Коцев каза, че са издадени протоколи за спиране на строителството още през 2024 година. А администрацията на Благомир Коцев е отказала издаване на разрешение за строеж. Тоест, констатирано е, че документите на тази организация не са изрядни. Констатирано е, че имало нередности, правени са проверки. Не са допускани административни органи да си свършат работата. Знаем след това, че кмета Коцев беше и няколко месеца в ареста. Съответно, той беше възпрепятстван
3: да вижда
5: лично да последи събитието по свързан с тези незаконни постройки.
3: Добре. И все пак идеята, че трябва да се разследва този случай, означава, че трябва да се мине по цялата верига, нали така? Днес вашия съпартиец Бойко Рашков е казал, че въпросният собственик, това странно лице, на което ту го екстрадират, ту го връщат, ту свидетелства, ту строи, вече бил изчезнал. Сега появиха се всякакви версии, че с съдействието на украинската посланичка, че с не знам каква дипломатическа кола. Какво знаете ви? Разпитахте ли господин Рашков?
5: Това ще е поредният случай, когато лице, което българското правосъдие ще издирва, ще изчезне безследно. И това е поредното проявление на процесите, които касаят влиянието на политическата власт върху съдебната система и разследващите органи. И не само разследващите органи, също и службите, както стана ясно от моите думи малко по-рано, когато службите са издали това решение да бъде екстрадиран, след това да бъде върнат.
3: Ама
5: удобно,
3: сега не трябваше ли да има службите да издадат решение той да не напуска страната? Не беше ли
5: редно? Не мога да вляза в рамките на правомощията, не знае какви доказателства са събрани конкретно за това лице. Не мога да го твърдя едно или друго, но със сигурност това лице и неговото присъствие тук на територията на страната е необходимо за разкриване на обективната истина. Той трябва да бъде най-малкото призван като свидетел и да даде...
3: Той, ако е изчезнал, ще го призовете друг път.
5: Както се случи с изпълнителния директор на Българската банка за развитие, който получаваше около 30 000 лева заплата на месец, раздаде кредити на няколко фирми, свързани с Делян Пеевски, и след това безследно изчезна.
3: И Петю Еврото, ако така ще си говорим, ние цяла редичка можем да изброим. И сега съвсем на финала на тая тема, макар че тя ще бъде дълго актуална, казват, и Коцев казва, и регионалния министър, всички, че трябва да се бутнат тия къщи. И на какво юридическо основание? Кой ще влезе там с багер да бутат тия къщи?
5: Това са установени нормативни процедури.
3: Кой ще носи добросъвестния, ако е добросъвестен, разбира се, собственика, макар че ако си е купил без нужните книжа, жилище, това също не е много редно, нали?
5: Собственикът, разбира се, то не е справедливо. Тук опираме до това, че може би множество граждани, нямам представа дали украински, български или на трети страни, са били излъгани. Защото на тях са им продавали най-вероятно жилища, които са незаконни.
3: Да.
5: Незаконни постройки.
3: А кой е нотариус? То трябва да се стигне до много далеч.
5: Естествено. Аз за това казвам, че тук има множество намесени лица и от общинска администрация, други органи, които са представили експертни становища. Днес слушахме и главния архитект, който тогава на община Варна е издал тези удостоверения за търпимост, които са узаконили част от
3: постройките. Той каза и него са го били излагали, аз така чух, макар и бегло.
5: Това е много удобно да се каже, това е много удобно. Аз
3: какви са тия хора, които могат да излъжат собственици, архитекти, власти, общини? Какви са тия хора?
5: Не казвам кой е виновен, казвам, че има много виновни и компетентни органи, това трябва да го установят, защото със сигурност тук говорим за организирана престъпна група.
3: Добре, сменям рязко темата обаче. Попитахте Менушка Петкова за един надясна кандидатура. Знаете, има такъв, рефрен. И тя потвърди, че това е единствения начин център и дясно партиите да имат шанс да спечелят президентските избори. Бихте ли се съюзили с ГЕРБ за да издигнете обща кандидатура?
5: Краткият отговор е не, благодаря. И тук трябва да бъде казано нещо или поне от свое име. Аз искам да заявя какво е моето отношение по тези, по тези тези. Не обувам надясно, наляво, на център. За мен е важно кандидатурата, която ще бъде излъчена за президент. Тази, която ние ще издигнем от Продължаваме Промяната, най-вероятно в коалиция с колегите от Демократична България.
3: Най-вероятно, нали беше сигурно?
5: Да бъде почти. Нищо сигурно няма госпожа Ризо в този свят. Затова казвам най-вероятно и 99,9% винаги остава 0,1% до 100. Та, този човек трябва да бъде с безспорен авторитет, с интегритет, с почтеност.
3: И Андрей Гюров ли ще се казва?
5: Андрей Гюров със сигурност отговаря на този профил.
3: Ами днес, понеже той видях и Костов, смята, че това е добра идея за общ кандидат. Ами ако ГЕРБ решат да подкрепят Андрей Гюров, какво ще направи?
5: Това е тяхно право. Но ако няма желая да го подкрепят.
3: Но няма да кажете, че това е обща кандидатура с ГЕРБ. Така ли да разбирам?
5: Кандидатурата ще бъде най-вероятно на Продължаваме Промяната Демократична България.
3: Добре.
5: В този фон.
3: И сега пак сменям темата, защото много е бурен живота в Народното събрание, политическите събития. Връщат антикорупционната комисия, защото иначе ще загубим много пари. Как ви излежда законопроект? И той мисля, че е този, който Янкулов внесе в Министерския съвет. Така ли е?
5: Този законопроект се работи от много години, взет съмнението на множество експерти. Той е отгледан от много страни и са прияти, да кажем, някои добри подходи тук. Ще видим и времето ще покаже дали те ще дадат добър резултат и по-различен резултат. Но това, на което аз искам да обърна внимание и да акцентирам, е, че колкото и правила да бъдат съставени и най-добрите експерти да ги направят, ако няма почтени хора, които да ги прилагат, те остават едни писани правила и остават просто на хартия. А реално живота е нещо съвсем различно. И ние сме се нагледали на подобни случаи през годините, когато управленията на ГЕРБ и Бойко Борисов даваха заявки, че ще се борят с корупцията. Правиха се органи, специализирани съдилища и прокуратури, КПКОМПИ. Виждахме
3: Прокор, дори си спомням. Аз вчера покрай генерал Миланов, който
5: докато. Разбира се, много форми на институции.
3: Имаше една комисия на Златанов, който си изгубите в терчето. То бяха безброй такива работи. На една бензиностанция.
5: И пътна карта се губеше като така.
3: Да кажа, да потвърдя вашите думи, че много такива институции е имало и организации.
5: Но
3: и
5: няма хора, които да ги изпълни с смисъл и съдържание, това ще останат само едни проформа заявки. И тук идва голямата отговорност на управляващите. Това е абсолютно монолитно мнозинство, тази голяма привилегия и съответно голяма отговорност на управляващите. Те със своите действия трябва да дадат недвусмислен сигнал на точно на тези почтени хора, че те ще застанат зад тях в борбата им с олигархията, зависимостите и организираните престъпни групи, които действат на територията на Република България. Те се знаят.
3: Разбира се, че се знаят.
5: Те се знаят. България не е толкова голяма. Ние сме 6 милиона и половина. Има градове в света, не един и два, които са с население по-големи от нашата държава. Знаят се кои са хората. Просто институциите не искат да ги разследват.
3: Еми, след рекламите ще ви попитам, след Сарафов, обнадежден ли сте, че ще има обновление в прокуратурата, но това след рекламите много кратички.
6: BTV Радио. За да знаеш всичко.

0: Продължава разговора ми с Мирослав Иванов. Продължаваме промяната. Та, обнадежден ли сте след двете оставки на Сарафов, че може да има реална промяна там в прокуратурата?
1: Не. Не, защото това е един фалш, замитане на килима, Сарафов да си остане на тъмно. Той си изпълни своите ангажименти, за които беше ангажиран там. И ситуацията беше както с Гешев. Някакъв атентат, за който вече не се говори, въобще не разбрахме какво се случи. Гешев се смени, дойде Сарафов, който паше гърба на Гешев, изведнъж се обърна срещу него. Това са едни лобита отново на това политическо влияние в съдебната система. Съдебна система, център на това влияние е във Висшия съдебен съвет. Политическата квота, която се избира във Висшия съдебен съвет. И естествено, някои влияния в измежду самите магистрати. Прокурорска колегия. Има изключително много почтени прокурори и съдии. Те обаче не могат да добият коража, смелостта и не са и номинирани, за да вземат отговорни позиции и да дадат възможност от тази система да се почисти от политическото влияние. Така че този акт на оставка е абсолютен фалш. Нека не се заблуждават.
0: Големите промени предстоят и очакват ли да има добро развитие с оглед на това, че има мнозинство Прогресивна България и би могла и самичка да си направи много от...
1: Отново ще наблегна на това, че в тях е голямата отговорност. Трябва да видим какви ще бъдат техните номинации, трябва да видим какви ще бъдат техните заявки. Ще застанат ли наистина зад хората, които искат и са давали заявки и са показали, че могат да се борят с всички зависимости в съдебната власт.
0: Ще проследим това съвсем към края на нашия разговор. Този, този ужас, който беше очертан от премиера Радев във връзка с процедурата по свръхдефицит, колко реалистичен е и какво ни очаква, ако наистина започнат санкции?
1: Знаете ли, аз не съм привържен на това обществото да бъде плашено с един тон, с едно глобовно изражение. Такива неща се говориха и 22-а година, когато щяхме да сме на тъмно, нямаше да има ток, газ, студена зима, хора да умират от студ и от глад, едва ли не. Бяхме, че нищо такова не се случи. Това бяха повода и да се случи дълго работаш. Да, аз не съм привърженик на подобен подход към българските граждани. И нещо друго, което ми прави впечатление. Ще видим, разбира се, какво ще каже Европейската комисия, с какъв доклад, какви констатации и какви ще бъдат заявките по отношение на България. Но това, което ми прави много силно впечатление, е избягването от страна на министър-председателя да назовава имена. Не можеш да решаваш проблеми без да назовеш имената на тези проблеми.
0: А те, проблемите те ги назова, но да. Вие вероятно искате да кажете хората, които са ги причинили.
1: Ами, точно
0: той проблемите
1: така.
0: Ги изола, аз точно съм извадила един точно лист с квалификации и проблемите, които съществуват.
1: Да.
0: Благодаря за този разговор. Благодаря на вас, че отново избрахте Лице в лице. От мен спокойни събота и неделя. Ще се видим в понеделник.

0: Добро утро в понеделник, 1 юни. Часът е 5.55. Време е за начало на тази сутрин. Аз съм Юлия Манолова. Честит празник на всички малки, пораснали деца и на тези, които са запазили детското в себе си. Да не забравяме, че от нас зависи как и в каква страна растат децата ни. Какви грешки допускаме и като родители, но и като политики, ще коментираме в днешното предаване с конкретни примери. Защо все още няма национална детска болница? Защо деца продължават да изпадат от образователната система? Какво е качеството на образованието не в елитните, а в масовите училища? И вършат ли си работата институциите, за да защитят децата в риск?
1: Добро утро и честит празник на всички малки и пораснали като мен деца. Днес е един много специален ден, защото днес е рождения ден на BTV. Честит празник, Юле.
0: Честит празник
1: на всички колеги. Денят е специален не само за BTV, но и за Radio Enjoy, защото на 1 юни, денят на детето, BTV става на 26, а радиото има юбилей. 20 години. Честит празник и на колегите. В предаването, освен за политики и проблеми в държавата, ще ви покажем и забавните моменти от ефира на BTV. Ще духаме свещички с колегите от радиото и ще дадем старт на една много важна за всички нас седмица. Инициативата на BTV — седмица на бъдещето. За нея ще говорим в минутите след 7 часа с едни много специални наши гости. Продуцент на днешното предаване е Мария Савкова. Ето и другите теми до края на предаването. Акцентите сега.
0: В минутите след 7, нови правила за краткотрайните наеми на апартаменти. Какво се променя и как ще ни се отрази, ще разберете от репортажа на Габриел Андреев.
1: 7:30 случаят баба Алино. Докъде стигнаха проверките на властите?
0: А след 7:30 наш гост ще бъде Владимир Николов от Прогресивна България. Отговорът на управляващите срещу незаконното строителство.
1: В 8 Любомир Дацов. Европейската комисия със санкции срещу България заради свръхдефицита.
0: В минутите след 8:30 седмица на бъдещето. Как живеят децата в България?
1: В 9:10 Radio Enjoy празнува 20 години в България. В българския ефир ще бъдем с тях.
0: А в 9:20 отиваме на панира на книгата. Какво ще ни предложат на читателите на тази годишното издание?
1: Ще бъде интересно. Останете с нас. Сега е ред на новините с Алекс Донев. Една прекрасна сутрин ви желаем.
2: Добро утро. Започва първата емисия новини за деня. Аз съм Алекс Донев. 1 юни отбелязваме Международния ден на детето. В цялата страна се организират различни събития за най-малките. Празникът се отбелязва с решение на Световната конференция за благосъстоянието на децата от 1925 година. На нея е приета декларацията за правата на детето без значение от неговата раса, националност и религия. Днес в София на площад Славейков и паркът пред НДК ще се проведат празнични събития за деня на детето. Зоологическата градина в града е с вход свободен за всички деца и млади. Български държавни железници също организират ден на отворените врати. В специализираното вагонно депо Ремис в София ще могат да се разгледат и да се запознаят с богатото историческо наследство на БДЖ, включително вагони от царския влак на цар Борис III, Корона експрес, и от правителствения влак Витоша експрес. В Плевен са организирани спектакли, концерти, работилници, спортни игри и много изненади, а панорама Плевенска епопея е с вход свободен за деца и ученици. В Ботевград организацията на мотористите организира празник за децата с игри, изненади и много подаръци. А 1 юни е и ден на Враца. Празникът е неразривно свързан с подвига на Христо Ботев и неговата чета. Днес и утре е кулминацията на честванията. Тази сутрин те започват с възпоменателна панахида в храм Свето Възнесение. Днес е и последният преход на участниците в 78-ят национален туристически поход Козлодуй и Околчица. В ранния следобед те ще стигнат и ще се поклонят на лобното място на войводата. В 21 ще започне тържествената заря проверка. Към тържествата по случай юбилейната 150-та годишнина от саможертвата на Ботев и четата му ще се присъединят и президентът, министър-председателят и българският патриарх. И към другите теми от деня. Очаква се днес собственици на имоти в така нареченият незаконен град в местността Баба Алино край Варна да се срещнат с представители на украинската фирма-инвеститор Куб Корпорация. Това са им обещали от компанията на Олег Невзоров. Към момента собственици в незаконния Форест Клуб получават информация единствено от медиите, казаха пред екипа ни. Десетки собственици се чувстват измамени, след като са закупили жилища в комплекса, в повечето случаи след ипотеки. По думите им, те разполагат с куп документи. От нотариални актове, през всичко необходимо за отпускане на банков кредит, до бележки заплатени към общината данъци. До осветляване на скандала се стигна след сигнали на строителния контрол за незаконните дейности. Нотариалните кантори, чието подписи са под нотариалните актове за жилищата в комплекса, все още остават неоткриваеми. А собственикът на фирмата изпълнител Олег Невзоров вероятно е напуснал пределите на България, съобщи специално за BTV вътрешният министър. МВР се опитва да установи къде се намира украинският предприемач, увери Демерджиев. Антикорупционната комисия е вредна и страната ни трябва да се лиши от 370 милиона евро по плана за възстановяване и устойчивост и да не възобновява нейната дейност. Това мнение изрази лидерът на движение 21, Татяна Дончева, в Защо с Жени Марчева. Ето и аргументите й.
3: Щях да рискувам тези пари да не ги получа, но няма да си създам отново това раково образование.
4: Защо?
3: В държавата.
4: Защо наричате?
3: Защото
4: раково?
3: Това е раково образование по замисъл, защото е абсолютна грешка да даваш на такива хора разследващи функции, защото е недопустима грешка да разбутваш цялата система и конструкция на правораздаване, и защото тези хора са само агенти на ДАНС, изпълняващи поръчки. И ти искаш да си ги сложиш на главата за едни 350 милиона. Не, не искам 350 милиона, но няма да си го сложа в държавата.
2: Поглед към света. Съмнения за разпространение на ебола на четвърти континент – Южна Америка. Бразилия съобщи, че разследва два случая в Сао Пауло и Рио де Жанейро. Двамата пациенти са излезли с негативен тест за ебола, но са карантинирани, защото проявяват симптоми, сходни с тези на вируса. Единият пациент е конгоанаец, който пристигнал в Бразилия преди седмица от Демократична република Конго, най-засегнатата държава от новото огнище на ебола. Генералният директор на Световната здравна организация е на терен в епицентъра на заразата, за да наблюдава операциите отблизо. За момента предполагаемите заразени са над 1000, а предполагаемите загинали над 200.
5: Има разселване и военен конфликт в тази област, които правят нещата сложни. Реакцията ни трябва да бъде достатъчно силна, за да наваксаме и да спрем огнището.
2: Зрелищно, но и опасно метеорологично явление в Индия. Мощна пясъчна буря закри небето над 5 области в най-големият индийски щат. Засегната е площ от близо 200 квадратни километра, на която живеят над 11 милиона души. Бурята намали драстично видимостта и запълни домовете с пясък. Според метеоролозите, силни прашни ветрове от Пакистан подхранват явлението, като скоростта на поривите достига 56 км в час. Връщаме се в България, защото BTV отбелязва 26 години от своето създаване. Радио Enjoy – 20 години от първия си ефир. На 1 юни по традиция BTV чества своя рожден ден. На тази дата през 2000-та година започват ефирните излъчвания на първата българска част на национална телевизия. Вече 26 години, в които BTV създава качествена журналистика и развлекателно съдържание, присъства в домовете на няколко поколения зрители и се превръща в утвърдена марка на медийния пазар в България. А днешният празник е двоен, защото своята 20-та годишнина отбелязва и Радио Enjoy. Станцията е една от най-големите и обичани музикални радиовериги в страната, част от BTV Radio Group. С горещи съвремени поп-хитове, любопитни новини от шоу-бизнеса и забавни музикални игри, радиото създава настроение и радост за своите слушатели всеки ден. Честит празник на всички колеги, а и на вас, зрителите и слушателите ни. Благодарим ви, че сте с нас. Още новини след час, а тази сутрин продължава с прогнозата за времето. Ялис Борисова, хубава утрин от мен.
4: Добро утро и честит 1 юни. Към този момент над по-голямата част от страната е предимно ясно и почти тихо. Единствено в Североизточна България и по поречието на река Дунав видимостта е намалена. А днес преди обед в повечето райони ще преобладава слънчево време. След обед и при вечер обаче в небето над Западна България и планините предстои облачността да се увеличава. На места се очакват и краткотрайни валежи с гръмотевици. Остава топло с максимални температури, предимно между 26 и 31 градуса, малко по-ниски по Черноморието и в североизточните райони. В София термометрите ще показват около 27-32 в Пловдив, а във Варна и Бургас около 22-24 градуса. И в планините облаци, дъжд и гръмотевици. Вятърът там умерен и силен от запад-северозапад, а температурите между 13 и 20 градуса. Слънце, валежи и гръмотевични бури ще се редуват и през следващите дни. Увеличава се и рискът от градушки. Утре времето се очертава малко по-хладно, но от сряда ни очаква затопляне. Дневните температури до края на седмицата ще бъдат от 22-23 до 30 и 31 градуса. Такава е прогнозата. Сега тази сутрин продължава с още интересни теми. Останете с нас!

0: Добро утро отново. Отново да кажем честит 1 юни, ден на детето, честит празник на BTV, на всички колеги, честит празник на Radio Enjoy. Въобще много празници днес, много е празнично и предаването ще има много интересни теми. Разбира се, няма как да подминем и актуалните теми, които ни така занимават ежедневно и ни притесняват. И има за какво.
1: Да, продължаваме да търсим всички факти и обстоятелства около голямата каша, която е забъркана с бездействието и на местната власт, и на държавата около строителството на над 100 сгради в местността Баба Алино край Варна, нотариални актове, ипотеки, данъци и нови политически престрелки на този фон около аферата. BTV провери и историята на собствеността на земята, върху която е построен незаконния комплекс. В репортаж на колегата Антуан Златков през почивните дни стана ясно, че сметките за ток собствениците плащат на куп корпорация. Електрическата инфраструктура пък е с напрежение от съседен трафопост. Районният кмет и главният архитект на района започват проверки след сигналите на строителния контрол за незаконните дейности. А това каза кметът на Варна Благомир Коцев. И още проверките на общинските служители са осуетявани от частната охрана в Баба Алино. Продължава и политическия спор, кой кмет е допуснал строителството без разрешение. Нека да чуем още по този казус от почивните дни.
2: Имам всякакъв документ, нотариален акт. През ипотека съм си взимал жилището, банката е проверила всички документи.
3: Това е, нали, сметката от общината, че съм платил данъци, нали, за двете години. Тук, нали, пише и адреса, нали, Баба Алино, 464.
2: Как така в общината отиваш да си платиш данъка, те ти вземат парите и в същото време след един месец ти казват, например, че всичко е незаконно. Или отиваш в кадастъра, когато си вадих скица, нямаше никакъв проблем, сега изведнъж е нелегално.
4: Защо общината нищо не е направила?
5: Напротив, незаконните сгради, които ДНСК идентифицира 4 на брой, са описани и за тях са издадени съответните актове за спиране на строителството. Те са ходили с жандармерия, за да могат да описват тези имоти и въпреки това са били заплашвани, че ще бъдат съдени, защото нямат прокурорска заповед, с която могат да влязат. Това е частна територия, която е била незаконно оградена. Те са описали оградите. През оградите, заедно с барети до тях, е трябвало да описват всяка една сграда през пролуките на тези. Представяте ли се за колко скандално нещо става въпрос?
6: На тази територия започва категорично след моя мандат, както го казва.

0: нотариален акт. Имаме ипотека, т.е. банката би следвало да проверила всички
1: документи. И се плащат данъците към общината.
0: Плащат данъци, плащат ток, макар и на корпорация.
1: Абсурдите са много и напълно резонни са въпросите на хората, които притежават имоти там. Как техните апартаменти се оказват незаконни, при положение, че всяка една институция, която са посещавали, не е подала нито един сигнал за това, че има някакъв проблем. Иначе вчера вътрешния министър Иван Демерджиев беше гост в 120 минути при Светло Иванов. По неговите думи, най-вероятно собственика на Куб корпорация Олег Невзоров най-вероятно е напуснал пределите на страната. Не се знае на този етап,
0: къде
1: точно се намира той. И отново повдигна основния въпрос, свързани с националната ни сигурност. Именно за това абсолютно безпрецедентно тогавашният председател на ДАНС Деньо Денев първо да обяви екстрадирането на Олег Невзоров, а дни по-късно да отмени своето решение за това, че той трябва да напусне пределите на страната. Все още този важен въпрос остава без отговор. Да чуем какво ще каза Демерджиев пред Светло Иванов.
2: Имаме данни, които проверяваме. Търсят се за разпит всички, които имат някакво касателство към този случай, но най-важното в този случай не е къде е Олег Невзоров. Ние ще установим къде е, дали се намира в страната.
3: Кой накарал ДАНС да изгони този човек?
2: Достатъчно много данни за противозаконна дейност, не само за него. Казах ви и за други хора, там заповедите са влезли в сила и изпълнени са. Само по отношение на него има оттегляне. Няма такъв друг случай в историята на ДАНС. И този въпрос стои с пълна сила. Поставен преди една година и аз очаквам отговори на този въпрос. Вярвам, че сегашният председател на ДАНС ще направи всичко необходимо тези отговори да бъдат получени от българското общество, но тук и ден от ден трябва да изясни сам ли е взел това решение, мотивиран ли е по някакъв начин от някого да вземе това решение. Какви са основанията довели до това решение?
3: А мотивиран ли е?
2: Защото ние говорим за национална сигурност.
3: Има ли връзка отмяната на тази заповед за изгонването на Олег Невзоров с последващите процесуални действия и ареста на Богомир Коцев, кмет на Варна?
2: При всички случаи не е случайна тази заповед за оттегляне. Дали е пряко свързана с това? Дали е пряко свързана с нещо друго? Всички връзки, които на този етап установяваме като информация, не водят до релевантни причини да бъде оттеглена.
0: Много въпроси и това, което казва Демерджиев, е шокиращо. За първи път прецедент така да се отмени заповед за няколко дни. Ние очакваме отговори за кои общински и държавни чиновници са превишили правата си за баба Алино. Отговори от ДАНС, защо е отменена тази заповед. Защото стават много такива примерите, като включително и за прокурорския син, стана ясно, че е текла информация за неговото преследване към него през различни хора. В крайна сметка обществото наистина иска да разбере защо институциите работят с криминалния контингент. Има ли го? Кой го прави? Много въпроси, които ще търсим отговори. Се надяваме, че властите ще осветлят малко тази картина.
1: И като каза криминалния контингент, решителни действия срещу криминалния контингент в Благоевград. Там се проведе мащабна полицейска акция срещу наркоразпространението. Трима души са задържани при тази операция срещу разпространението на наркотици. Открити са два вида наркотици, амфетамини и кокаин. Два нощни клуба са санкционирани, а един е затворен от униформените. До този момент няма официално информация за нарушенията, които са извършени, но се знае, че са проверени 20 заведения, 184 автомобила и над 300 лица. Проверките са извършвани и по улиците, и в центъра на града, и в кварталите. Целият наличен състав на охранителна и криминална полиция е изведен на терен заедно с специализирани екипи за задържане. Акцията, разпоредена от директора на областната дирекция на полицията, се провежда на територията на цялата област и продължава. Тези действия, знаете, идват в отговор на ужасяващата трагедия, която се разигра в Благоевград, при която 16-годишно момиче загуби живота си след употреба на коктейл от наркотици и някаква ужасяваща сцена, която се разиграва в въпросния злополучен апартамент на злополучния купон, след което момичето пада от петия етаж, пострада при този купон и

0: и друго 16-годишно момче, което беше прието за лечение в Пирогов. Това отвори темата за липсата на контрол върху наркоразпространението, за това колко лесен е достъпа на децата ни до наркотици през всевъзможни канали, включително приложения, които те ползват на телефона си. Оказва се, че много лесно може да бъде поръчан и доставен наркотик. Ще видим дали заявките, които дадоха управляващите за решителни действия срещу дилърите, ще доведат до някакъв конкретен резултат, защото това не е проблем от вчера. От години говорим за безконтролното разпространение на опасни вещества сред подрастващите. Химията, с която ги зарибяват, става все по-многообразна.
1: И под формата на близалки,
0: и начинът
1: бомбончета
0: да бъде доставена също. Чухме миналата седмица от заместник шефа на агенция Митници пък за техните действия, които те предприемат по отношение на пратките, които се получават директно чрез поръчки онлайн, през различни сайтове, които
1: фирми
0: разпространяват опасни вещества.
1: От формата на близалка и всякакви други. Така или иначе трябва да бъдат взети много спешни мерки и то не трябва да бъде част от акция след като се случи нещо, а това да е системна работа. Това обясни и Демерджиев, че ще работи системно по тази тема. Надяваме се, че ще има механизми.
0: Както и да се стига до най-високите нива в разпространението. Не просто да се хване кварталния дилър, а наистина да се стигне много по-високо, за да се стигне до самия канал.
1: Да, откъде тръгват всички проблеми. Сега към една друга тема, нов механизъм, по който да се определя минималната работна заплата, обмислят от Министерството на труда и социалната политика. Като идеята е следната, през последните години възнаграждението се фиксира на 50% от средното заплащане за страната и в момента е 620 евро. Идеята е най-малкото заплащане да бъде различно според отраслите и да се договаря с социалните партньори, да не се определя едностранно от държавата. Това много и синдикати, и икономисти казват, че понякога това много променя картината, защото ако е средно за цялата страна, в някои райони работната заплата е средната е много по-ниска. Основният аргумент на бизнеса е непроменено от години в много области на страната. Минималната заплата от 620 евро всъщност е голям процент от средното възнаграждение. Така е във Видин, Смолен и Благоевград, например, където тя надхвърля 60%.
0: Има разбирателство и между социалните партньори и с министър на труда и социалната политика, че трябва да се промени тази формула, която действа в момента. Точно по какъв начин? Аз ще търсим и мнението на Любомир Дацов, който ще бъде наш гост в минутите след 7 и 8. Знаете, той е бивш заместник министър на финансите, член на Фискалния съвет. Какво е тяхното виждане, ще разберем в предаването. Ще коментираме с него, разбира се, и процедурата по свръх дефицит, която заплашва страната ни. Какво означава това за България? Защо беше допуснато извън целия политически контекст, в който се случва това? Разбира се, новите управляващи обвиняват предишното редовно правителство за наследството, което са им оставили по отношение на бюджетния дефицит. Имало ли е стъкмистика при оформянето на данните, свързани с показателите, които държавата ни трябва да покрие, за да влезем в еврозоната. По тази тема ще говорим с него. И най-важният въпрос, разбира се, какво трябва да се направи сега, за да имаме един балансиран бюджет, какви са непопулярните решения, които правителството ще трябва да вземе, ще има ли воля за това, за да може да се ограничат разходите и в дългосрочен план да не платим още по-голяма цена за това, което се случва с вдигане на данъци, а и да се ограничат че тегленето на държавен дълг. Знаеш, огромни са лихвите, които плащаме всяка година по тези дълги.
1: И продължават да растат.
0: Така че все важни въпроси, да, свързани с финансите на страната.
1: Важно е да кажем, че тази процедура на този етап не води, това е стартиране, няма да води директно до санкции, но ни слага под мониторинг, т.е. трябва да се вземат наистина спешни мерки. Да, надявам се да не са и прекалено непопулярни, така че всички да го изстрадаме през джоба си, така да се каже. Така че очакваме наистина конкретика по тази тема. А сега към една много-много хубава тема. Спорт, отново огромно постижение. България отново на европейския връх.
0: Отново от Варна, но този път добра новина оттам.
1: Да, от Варна добра новина. Стиляна Николова ни я донесе. Тя стана европейски шампион на бухалки на първенството във Варна и вдигна на крака феновете в залата с безупречното си съчетание. Българската Грация печели златото след изключително силно съчетание, за което съдиите присъждат впечатляващите 29,750 точки. Наистина страхотен резултат. Николова всъщност става европейска шампионка на този уред за втора поредна година. Така Грацията ни завършва с 5 медала. Като освен злато на бухалки, Стиляна печели сребърни отличия на лента, топка и в многобоя, както и злато в отборната надпревара. Просто впечатляващо изпълнение на това изключително нежно дете. Изключително финно, а това е много тежък спорт. Много жертви. Като всеки един спорт, но тук наистина са ни млади момичета, много крехки, полагат огромни усилия и ето това е резултат. Отново да се гордеем с нашите прекрасни момичета. Между другото, темата за спорта, за влиянието на спорта върху нашите деца, за парите в спорта, ще говорим с Владо Николов, който вече забива топки на полето на политиката, бившия национална по волейбол, по-настоящен вече част от депутатите от Прогресивна България, ще бъде при нас в студиото и ще си говорим именно по тези теми, защото спорта е едно от нещата, които може да отмести фокуса на младите към този проблем, който акцентирахме в Благоевград, разпространението на наркотици, толкова лесния достъп до детската аудитория и да не забравяме, че днес е ден на детето 1 юни.
0: Да, затова е важно да разберем какви усилия ще бъдат положени по отношение на масовия спорт, за това как той да стане по-достъпен за децата, да бъдат създадени по-добри условия, за това те да спортуват ежедневно, това да стане част от техния живот. Но нека да чуем Стиляна Николова след феноменалния успех.
2: Изключително съм благодарна на всеки, който успя да дойде да ни подкрепи. Наистина залата беше уникална, атмосферата беше страхотна. Беше изключително приятно да се играе народна земя и много-много благодаря на всички. Радост, която не можах да прикрия, просто емоциите така изнадежи от мен. Със сигурност мога още много да покажа и ще работя още повече, за да може на състезания наистина да показвам това, което мога.
1: Да, а днес, както казахме, 1 юни BTV празнува своят 26-ти рожден ден, отново честит празник, Юле. На тази дата през 2000-та година започвате първите ефирни излъчвания на медията.
0: Напуснахме периода на детството, вече сме в зрелостта.
1: Да, вече сме зрели. Да, аз малко по-късно се присъединих към екипа на BTV през 2007 година. От своето начало до сега обаче BTV не спира да се развива, като въвежда редица иновации на медийния пазар, представя за първи път някои от най-големите заглавия на световните формати и бързо се утвърждава като предпочитан телевизионен канал пред широката аудитория. Вижте някои от най-веселите и смешните ефирни моменти.
3: Изграждането на стадиона в село Люляково с 316 жители струва 132 000 лева. На стадиона в момента играят само черните срещу белите пуйки.
4: Освен вкусното месо, това, което отличава английските пуйки от българските, е учтивостта им. Здравейте!
5: Откъде пиете вода вие?
6: Кой пие вода, бе, братко? Водата съдържа микроби. Аз пия само алкохол, пия бира и изобщо доктор Радева ми е забранила да пия вода.
7: Казва, че кючека бил лесен танц. За 10 минути аз успях да усвоя само това, но резултатът го усещам по корема си. Първи признаци на мускулна треска.
8: Всеки един концерт, десетки музиканти и изпълнители от българската рок и поп сцена. Ето виждате, уважаеми зрители, един доста развеселен участник и така зрител на концерта, който е дошъл тук в защита на Карадере. Иска да ме покани да потанцуваме хоро и докато ние танцуваме хорото, ще помоля оператора Петър Стоя да ви покаже все пак колко хора са дошли.
9: Учени твърдят, след 20 години половината любовни връзки ще започват в интернет. По-лесна ли виртуалната любов?
0: Да, и в празници, и в делници продължаваме.
1: Да, честит празник отново, наистина много хубави моменти. Аз любимото на, според мен и на социалните мрежи е така, съвета на доктор Радева.
0: Човек не пиеш вода, никаква има вода. Микроби,
1: не, аз
0: опасно.
1: Вода,
0: нашата няма.
1: Да. Добре, нека да ви кажем и до края на предаването какви акценти ще има. В 7.15 нови правила за краткосрочните найми на апартаменти и всякакви стаи, жилища и къщи.
0: В 7.30 продължаваме да нищим случая баба Али, но докъде стигнаха проверките на властите, очаквайте включване на Антуан Златков.
1: 7.40 Владимир Николов, отговорът на управляващите срещу незаконното строителство.
0: В минутите след 8 наш гост ще бъде Любомир Дацов, за да коментираме санкциите на Европейската комисия срещу България за свръхдефицит.
1: 8.30, седмица на бъдещето. Как живеят децата в България?
0: В минутите след 9, Радио Енджой празнува 20 години в български ефир. Ще празнуваме заедно с тях.
1: Да, ще отидем и на панаира на книгата. Какво ще предложи на читателите изданието тази година? Останете с нас.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Спестявай в Била. Вземи чери домати 2 евро и 49 цента за килограм. Ябълки Golden Delicious 1 евро и 39 цента за килограм. И краставици Гергана Била градини 1 килограм за 2 евро и 99 цента. До 3 юни в Била.
2: Как се информираме и как взимаме решения? Кои са ценностите, които ни водят? Кое е важното, което трябва да казваме и да не забравяме? Слушайте Важното казано на глас. Всеки делник, 18 часа, BTV Радио.
3: BTV Радио. За да знаеш всичко.

Добро утро и честит празник на всички малки и пораснали деца. Предимно слънчево ще бъде времето днес преди обед. После обаче в небето над Западна България и планините предстои облачността да се увеличава. На места се очакват и краткотрайни валежи с гръмотевици. Вятърът слаб до умерен от изток-североизток. Дневните температури и днес остават високи, предимно между 26 и 31 градуса. Малко по-ниски се задържат стойностите по Черноморието. В София термометрите ще показват около 27, 32 в Пловдив, а във Варна и Бургас около 22-24 градуса. И в планините облаци, дъжд и гръмотевици. Вятърът там умерен и силен от запад-северозапад, а температурите между 13 и 20 градуса. Слънце, валежи и гръмотевични бури ще се редуват и през следващите дни. Увеличава се и рискът от градушки. Утре времето се очертава малко по-хладно, но от сряда ни очаква затопляне. Дневните температури до края на седмицата ще бъдат от 22-23 до 30-31 градуса. Такава е прогнозата. Хубав и успешен ден от мен. Останете с тази сутрин!

0: Добро утро отново в минутите след 6.30. В деня на детето даваме начало на инициативата на BTV Седмица на бъдещето. В свят на екрани, лайкове и все по-малко време за другия, може ли доброволчеството да научи децата на съпричастност, отговорност и доброта? Затова ще говорим сега с нашите гости. Тук с Тели Джамбазова, председател на Младежкия български червен кръст, и Ная Димитрова, доброволец към Българския младежки червен кръст. Добро утро и добре дошли в този ранен
1: добре
0: час.
1: Добре дошли. Честит добре празник. Честит рожден ден. Няма подарък за теб, но ще ти подаря този портокал.
2: Много благодаря. Много
1: днеска
2: благодаря.
1: Много празници. На 1 юни ден на детето, рожден ден на BTV, рожден ден на Radio Enjoy и твой, разбира се.
2: Да, честит празники от наша страна. Страхотно е, че вече 26 години BTV съществува и позволява на хората и на младите хора всъщност да се информират и да бъдат в крак с важните новини.
1: Да, ние затова сме ви поканили за тази важна седмица и това, с което вие се занимавате, защото то е не по-малко важно. Напротив, то е част от всичко това, което правим и ние, и вие. Всъщност, може ли да ни кажете защо, каква е идеята и какъв е смисъла на доброволчеството? Ние говорихме в началото, ти каза колко са доброволците към Младежкия български червен кръст.
2: За 2025 година можем да отчетем 6935 доброволци и членове на Български младежки червен кръст, като положителна тенденция е, че близо 80% от тях всъщност са в ученическа възраст между 14 и 18 години.
0: Вас какво ви запали да станете доброволци? Какво ви мотивира и в какви акции участвате всъщност? Как помагате на терен?
3: Аз съм доброволец от 15 годишна, вече съм почти на 20, което прави 5 години. Станах част от организацията съвсем случайно. Много време исках, но на една от нашите кампании за набиране на доброволци реших да се присъединя заедно с мои приятелки и така до ден днешен Червения кръст е неизменна част от моя живот.
0: И в колко акции си участвала до момента?
3: Абсолютно не мога да ги преброя. Мисля, че никой доброволец не може да преброи колко акции. Не е важен броя, а по-скоро това, което правим.
0: А коя ти е любимата акция? С която се гордееш най-много?
3: Може би са много, но на мен най-любимите са ми различните видове учения, които провеждаме. На тях демонстрираме пожари, земетресения и това как да реагираме при тях.
1: По света на Инстаграм, ТикТок, постоянни лайкове, гледания на клипчета. Какво може да провокира един млад човек да се присъедини към вас? Какво е интересното? Кое е важното? Кажете му на тях, не на мен, защото аз вече съм поустарял за
2: вашата организация. От една страна социалните мрежи, да, лошо е, че младите хора прекарват много време в социалните мрежи и пред екраните, но пък всъщност социалните мрежи е един от начините, по който младите хора разбират за нашата организация и какво прави Български младежки червен кръст. Каква е добавената стойност? Те са страшно много. Както Ная каза, и тя е започнала случайно, аз също съм стартирала моят път в Български младежки червен кръст съвсем случайно, след една презентация в моя клас, но това, което всъщност ме задържа, е добавената стойност, която получаваме ние самите като доброволци и начина, по който всъщност доброволчеството ни помага да се изграждаме като по-успешни и по-качествени личности, не само в рамките на организацията, но всъщност и в света, в който живеем.
1: А каква е ролята на родителите тук? Защото ние знаем и различните варианти там на скаути и така нататък, но там и родителите много активно участват. Те водят децата си. Виждате ли родителите по някакъв начин да успяват да подтикнат децата, да бъдат, да помагат, да бъдат съпричастни в една кауза?
3: Аз мисля, че да. Родителите са неизменна част от нас през целия ни живот, така че те винаги са до нас, подкрепят ни и предвид, че знаят какво представлява Българския червен кръст, със сигурност окуражава това ние да бъдем доброволци и да помагаме на хората колкото се може повече.
2: И когато имаме, само да допълня, когато имаме личния пример, е много по-лесно, защото с личните истории по много по-лесен начин успяваме да вдъхновим близките до себе си. Защото, например, моята сестра назад във времето за кратко също е била част от Български младежки червен кръст, вдъхновена от нещата, които прави, а на Ная сестра и към момента все още е активна част от Български младежки червен кръст. Така че личния пример и личните истории е това на първо място, което вдъхновява другите.
0: Разкажи ни твоята лична история, защото ти имаш впечатляващ стаж вече в тази организация. Каза 13 години в предварителния разговор.
2: Да, съвсем случайно, както казах, попаднах в Български младежки Червен кръст преди 13 години след една презентация по темата превенция на зависимости. В края на презентацията тогавашните доброволци от Български младежки Червен кръст казаха, споделиха и насърчиха, ако някой иска да разбере малко повече за организацията, да отиде на седмичната среща. Като на шега отидох на тази седмична среща и 13 години по-късно имам удоволствието все още да бъда част от организацията и даже през последните малко повече от 5 години всъщност съм и председател на младежката организация.
0: Как вашата дейност променя живота на хората? Дайте ни конкретен пример за това, защото звучи доста абстрактно, да, очевидно е добро това, което правите в помощ на другите, но как променя живота им?
2: Никога няма да забравя, може би беше преди повече от 12 години, един от първите пъти, една от първите ми такъв тип инициативи и дейности. Посещавахме тогавашен дом за деца, лишени от родителски грижи. Бях така наречен пресен доброволец на около 7-8 месеца в организацията. Разбира се, вече бях преминала необходимото обучение, но говорейки се в предварителен разговор с управителката на конкретната институция, тя ми каза, вие нямате на представа колко много цвят внася вашето посещение тук в тази институция. И аз бях, какво толкова? В смисъл, то беше един час. Смятам, че всеки един човек може да отдели един час от седмицата, от месеца и така нататък, но всъщност вече след конкретното посещение няма да забравя никога пламъка и благодарността в очите на децата. И тогава си дадох наистина сметка колко много смисъл носи това и как един час, който през моята призма не е кой знае колко много, всъщност за отсрещния човек може да е всичко.
1: Най-а, кое е това много важно детско качество, което ние възрастните някак си забравяме в времето да се опираме на него, да си го припомняме?
3: Ами аз всъщност вече съм възрастен по принцип, но...
1: Все още си дете. Абсолютно, на 20 години.
3: Абсолютно, така и се чувствам понякога. Бих казала това да се наслаждаваш на живота, да живееш за момента. Нещо, което може би като възрастен е малко по-трудно, защото имаш много повече отговорности. И надявам се да запазя това в себе си и да мога колкото се може повече да живея. Просто да живея.
1: А ти имаш ли твоя лична история с човек, с който си успява да вдъхновиш, да помогнеш, който до ден днешен пазиш този спомен и някакси ти дава сили?
3: Ами, мен изключително много ме вдъхновява. Преди да стана част от националното ръководство, бях областен координатор на моята област. И всички доброволци, изключително много деца, до ден днешен не спират да ми пишат, да ми благодарят, че съм ги запалила, че са станали част от Български младежки Червен кръст, именно заради това как аз съм ги вдъхновила, как съм разговаряла с тях, как винаги съм им помагала. И мисля, че точно тези детски усмивки са това, което ме зарежда до днес.
0: Колко от личното си време отделяте, за да развивате тази доброволческа дейност в младежката организация?
2: Говорейки през моята призма и през позицията, която вземам, вече е доста повече. Не мога да говоря в часове, защото има дни, в които отделям един час, има дни, в които отделям 24 часа, когато сме на различни национални събития, но доброволчеството е нещо гъвкаво. И всъщност може да бъде съобразено в зависимост от личните ангажименти и предпочитания на хората, които искат да бъдат доброволци, защото виждаме, ние го виждаме и в нашите доброволци сега, които са в тинейджърска възраст, че времето става все по-ценен ресурс и ние би следвало все повече да се стремим да го уважаваме и да го ценим.
0: Ти имаш солиден опит вече, както стана ясно. Какво се промени в каузите, които подпомагате през всичките тези години и в мотивацията на младите хора да се включат и да участват заедно с вас?
2: От гледна точка за каузите, мисля, че със сигурност има промяна между преди 13 години, когато стартирах и сега, защото все повече излизат на различни важни теми, като например екологията. Преди 13 години не се говореше толкова много за въздействието и за опазването на околната среда. Друга тема всъщност е за дигитално-медийната грамотност, защото както започнахме и нашия разговор, все повече млади хора, и не само млади, всъщност прекарват страшно много време пред екраните и в различни социални мрежи. И за нас е важно, като младежка организация, която работи с и за младите хора, да обръща внимание на тези важни, важни теми. Но независимо по каква тема, и мисля, че нещо, което не се е променило, е мотивацията и желанието да променяме малко по малко света и да правим по света все по-прекрасно и по-добро място за живеене, защото не е необходимо да правим нещо грандиозно, а всъщност и тези малки жестове, спонтанни актове на доброта, направени от много хора по едно и също време или по различно време, правят света по-прекрасен.
0: А с какви проблеми се сблъсквате? Защото вие полагате усилия, но със сигурност на всяка крачка срещате и много трудности. И къде най-вече институциите липсват и не си вършат работата, което затруднява и вашата съответно?
2: Ние се опитваме да се фокусираме върху по-скоро върху позитивните неща. Да, разбира се, има и предизвикателства, но смея да твърдя, че ние сме доста добре позиционирани в контекста на България, но и не само на България. Ние все пак сме международно движение, което обхваща 191 национални дружества. Имаме различни споразумения, подписани с различни министерства. Например, ние сме единствената национално представителна организация по закона към Министерството на младежта и спорта, което ни отваря много възможности и врати, и ни позволява да имаме представителство в различни работни групи. От друга страна, никога не сме срещали проблеми с посещения и изнасяния на различни презентации, ателиета и в училища и в детски градини, така че имаме и доста добро партньорство и с Министерството на образованието и науката. Може би едно от нещата, към които бихме били много щастливи да имаме, е всъщност и закона за насърчаване на доброволчеството, защото това е тема и топка, която се тупка вече през прекалено много години и време, но мисля, че за да имаме един закон, той наистина трябва да е насочен към насърчаване на доброволчеството, а не към утежняването му с различни административни тежести.
1: Да, именно поради тази причина BTV подхваща и тази хубава инициатива Седмица на бъдещето, затова сте и вие тук и затова ще говорим. Най-а можеш ли да кажеш на младите хора, които ни гледат, и на техните родители, какво правят, да, така да рекламираш доброволчеството. Какво могат да правят, като дойдат при вас? Какво могат да бъдат полезни?
3: Ами, като за начало, не бих казала, че трябва да бъдеш доброволец, защото думата трябва е много силна и не се отнася за това, което ние правим. Да си доброволец означава да правиш нещо отвътре, да ти идва да го правиш със сърце. Доброволчеството е изключително с изключително голям обхват. Така че можеш да се реализираш в която и посока си поискаш. Но бих казала, че младите хора, които биха избрали това...
1: Какво биха правили заедно с вас? Ежедневно в кампания, да говоря с деца. Какво, да кажем така, оперативно се прави?
3: Разбира се, основното е това да имат възможността да помагат на други хора. Защото това да видиш една детска усмивка или кимването на възрастен човек може да ти промени целия ден, дори и целия живот. Освен това, разбира се, развиваме и себе си. Развиваме своите лидерски умения, своите презентационни, своите дигитални умения дори. Работата ни в екип е изключително важно нещо. Бих казала, че допринасяме както за себе си, така и за обществото.
0: А извън работата, която вършите, какво ви дава това, че сте част от тази общност? Предполагам, че се създават и много силни и трайни приятелства, нали така?
1: И международни,
0: когато имате обща кауза.
2: И международни със сигурност, да, защото вече от миналата година, всъщност, освен че съм председател на Български младежки Червен кръст, имам възможността да съм и председател на цялата младежка мрежа за Европа и за Централна Азия, което ни позволява още един светоглед. От гледна точка на това за какво ни дава, вие сама го казахте, общност. Защото е много... Вярвам, че причината, поради която хората остават по-дълго в нашата организация, не за една, две или три години, са точно хората. От една страна хората, с които се срещаме и на които помагаме, но и от друга страна хората, които малко по малко стават наши приятели, защото е много хубаво, когато споделяме различни ценности и вървим всички заедно в една посока. Имам щастието наистина едни от най-близките ми хора, всъщност да са хора, които съм срещнала точно в рамките на Български младежки Червен кръст. Лично за нас Ная спомена някои от нещата, но наистина презентационните умения, умения това да говориш пред хора, умения да работиш в екип, наистина се стремим да насочим вниманието и да влагаме усилия и капацитет не само към хората да се развиват в рамките на нашата организация, но всъщност и да стават все по-добри и по-успешни хора, защото Български младежки Червен кръст всъщност смятам, че е една организация, която може да постави точно основата и фундамента на това.
0: Как се става доброволец при вас? Какви са стъпките?
2: Много е лесно. Единствено, първото и най-важното всъщност е нещо, което трябва да носи един човек в себе си, е да има желанието да бъде доброволец на Български младежки Червен кръст. Ние имаме областни организации във всички 28 административни области в България, така че би следвало само да навърши, да имате навършени 14 години, за да бъдете пълноправен член на нашата организация и да посетите офиса ни в някои от областните градове.
1: А по-пораснали доброволци приемате?
2: Със сигурност, да. Приемаме по-пораснали доброволци. Те вече могат да се присъединят към Български Червен кръст. Ние винаги приемаме хората, защото смятаме, че независимо от възрастта, всеки един човек стига да иска, може да разпространява и да умножава доброто около себе си.
1: Така. Добре, благодарим ви за този разговор. Желаем ви успех. Страхотни сте и това, което наистина аз мога да кажа и виждаме, че тези умения, лидерски и презентационни, сте ги развили много добре. Продължавайте така и вдъхновявайте още много млади хора. Това е първият ни разговор от инициативата на BTV Седмица на бъдещето.
0: И качвайте повече клипчета в социалните мрежи, за да привлечете още и още свои връзници към каузата, с която сте припознали за своя. Благодарим ви.
1: Благодарим
2: ви. Ние ви благодарим.
1: Сега към темите, които предстоят до края на предаването, само да си намеря някъде в реда, че се размина.
0: В минутите след 7 на фокус ще бъдат новите правила за краткотрайните наеми на апартаменти. Какъв ще е ефектът от това? Как ще се отрази на всички нас?
1: 7.30 случаят Баба Алино. Докъде стигнаха проверките на властите?
0: В 7.40 при нас влиза Владимир Ников от Прогресивна България. Отговорът на управляващите срещу незаконното строителство.
1: В 8 ще говорим с Любомир Дацов. Защо Европейската комисия иска да започне процедура срещу България за свръхдефицит?
0: В 8.35 седмица на бъдещето. Как живеят децата на България и какво трябва да се промени в политиките на страната?
1: Малко след 9 ще празнуваме с Радио Енджой 20 години в българския ефир.
0: В 9.20 отиваме на Панаира на книгата. Какво ще ни предложи тазгодишното издание?
1: Останете с нас!

0: Добро утро! Започват BTV новините в 7. Аз съм Алекс Донев. 1 юни отбелязваме Международния ден на детето. В цялата страна се организират различни събития за най-малките. Празникът се отбелязва с решение на Световната конференция за благосъстоянието на децата от 1925 година. На нея е приета декларация за правата на детето без значение от неговата раса, националност и религия. Днес в София на площад Славейков и паркът пред НДК ще се проведат празнични събития за Деня на детето. Зоологическата градина в града е с вход свободен за всички деца и младежи. Български държавни железници също организират Ден на отворените врати, като могат да се разгледат емблематични влакове. В Плевен са организирани спектакли, концерти, работилници, спортни игри и много изненади, а панорама Плевенска епопея е с вход свободен за деца и ученици. А в Благоевград организацията на мотористите организира празник за децата с игри, изненади и много подаръци. А 1 юни е и Ден на Враца. Празникът е неразривно свързан с подвига на Христо Ботев и неговата чета. Днес и утре е кулминацията на честванията. Тази сутрин те започват с възпоменателна панахида в храм Свето Възнесение. Днес е и последният преход на участниците в 78-ят национален туристически поход Козлодуй – Околчица. В ранния следобед те ще стигнат и ще се поклонят на лобното място на войводата. В 21 часа ще започне тържествената заря проверка. Към тържества по случай юбилейната 150-та годишна от саможертвата на Ботев и четата му, ще се присъединят президентът, министър-председателят и българският патриарх. И към другите теми от деня, очаква се днес собственици на имоти в така наречения незаконен град в местността Баба Алино край Варна да се срещнат с представители на украинската фирма-инвеститор Куб Корпорация. Това са им обещали от компанията на Олег Невзоров. Десетки собственици се чувстват измамени, след като са закупили жилища в комплекса, в повечето случаи след ипотеки. По думите им, те разполагат с куп документи, от нотариални актове през всички необходимо за отпускане на банков кредит, до бележки за платени към общината данъци. Нотариалните кантори, чието подписи са под нотариалните актове за жилищата в комплекса, все още остават неоткриваеми. А собственикът на фирмата изпълнител Олег Невзоров вероятно е напуснал пределите на България, съобщи специално за BTV вътрешният министър. МВР се опитва да установи къде се намира украинският предприемач, увери Демерджиев. Антикорупционната комисия е вредна и страната ни трябва да се лиши от 370 милиона евро по плана за възстановяване и устойчивост и да не възобновява нейната дейност. Такова мнение изрази лидерът на движение 21 Татяна Дончева в Защо с Жени Марчева. Ето и аргументите й.
1: Щях да рискувам тези пари да не ги получа, но няма да си създам отново това раково образование.
2: Защо?
1: В държавата.
2: Защо наричате?
1: Защото
2: раково?
1: Това е раково образование по замисъл, защото е абсолютна грешка да даваш на такива хора разследващи функции, защото е недопустима грешка да разбутваш цялата система и конструкция на правораздаване, и защото тези хора са само агенти на ДАНС, изпълняващи поръчки. И ти искаш да си ги сложиш на главата за едни 350 милиона. Не, не искам 350 милиона, но няма да си го сложа в държавата.
0: И за финала BTV отбелязва 26 години от своето създаване, а Радио Enjoy 20 години от първия си ефир. На 1 юни по традиция BTV чества своя рожден ден. На тази дата през 2000-та година започват ефирните излъчвания на първата българска част на национална телевизия. Вече 26 години, в които BTV създава качествена журналистика и развлекателно съдържание. Присъства в домовете на няколко поколения зрители и се превръща в утвърдена марка на медийния пазар в България. А днешният празник е двоен, защото своята 20-та годишнина отбелязва и Радио Enjoy. Станцията е една от най-големите и обичани музикални радиовериги в страната, част от BTV Radio Group. С горещи съвремени поп-хитове, любопитни новини от шоу-бизнеса и забавни музикални игри, радиото създава настроение и радост за своите слушатели всеки ден. Честит празник на всички колеги, а и на вас, зрителите и слушателите ни. Благодарим ви, че сте с нас. Още новини след час, а какво ще е времето тази седмица, ще ни каже Алис Борисова след минутки. Останете с тази сутрин.

BTV Радио. За да знаеш всичко. Кой ще получи ново колело за 1 юни? До 8 юни в Хипо.

0: за всички детски усмивки. Празнувай 1 юни с Хипо.
1: От първите месеци до първите големи крачки. Грижата расте заедно с Лили Джуниор за малките чудеса. Присъединете се към новата лоялна програма на Лили Дрогерие. Лили Джуниор, създадена специално за бъдещи майки и семейства с малки деца. Възползвай се от допълнителни 10% отстъпка на всички продукти за бебета и деца от третия месец на бременността до 6 годишна възраст. Научи повече в Лили Ап. С голяма любов за малките чудеса.
2: 30 години на сцената. Невероятната Ищара Лабина се завръща с лятно турне в България. 3 юни – Пловдив, Античен театър. 4 юни – Бургас, Летен театър. 5 юни – София, Зала 1 на НДК. 8 юни – Варна, Летен театър. Начало 20 часа. Побързайте да закупите своя билет в мрежите.
3: Изцяло онлайн обучение по маркетинг или предприемачество с индивидуален учебен график. В MTM College само за 3 години ще вземете своята международно призната диплома за бакалавър.
4: Иновативна онлайн учебна програма.
3: Практически знания и умения.
4: Най-съвременните и работещи техники от бизнеса.
3: Обучение съобразено с вашето време. Вече 30 години осигуряваме иновативно висше образование. За повече информация се свържете с MTM College на телефон 0889-869-400 или елате на улица Софийски герой 1, етаж 5.
5: От световната мрежа до твоята улица. Слушай авторското предаване за града от 2 до 5 следобед по BTV Радио. Компас за кратко ориентиране в ритъма на деня.
6: BTV Радио, за да знаеш всичко.

Здравейте и честит 1 юни! Предимно слънчево ще бъде времето днес. След обед обаче над Западна България и планините предстои облачността да се увеличава. На места се очакват и краткотрайни валежи с гръмотевици. Дневните температури и днес остават високи, предимно между 26 и 31 градуса. Малко по-ниски се задържат стойностите по Черноморието. В София очакваме около 27, 32 в Пловдив, а във Варна около 22 градуса. И през следващите дни, сутрин, времето ще бъде слънчево, а след обед валежи и гръмотевици. Увеличава се и рискът от градушки. Във вторник времето се очертава малко по-хладно, но от сряда започва затопляне. Такава е прогнозата. Сега тази сутрин продължава.

0: Добро утро отново. Напрежение в столичния квартал Борово заради незаконна беседка, разположена в междублоковото пространство. Живеещите в съседните блокове се оплакват от постоянен шум, викове и хора в нетрезво състояние, които се събират в постройката в малките часове на нощта. Ето какви любителски кадри ни изпратиха наши зрители. Нека да ги видим, след което ще отидем на място в квартала.
1: Да, очевидно, ще доста шумни доста купони шумни, се организират там.
2: Каква ще бъде съдбата на тази постройка? Ще бъде премахната? Ще бъдат ли взети мерки от полицията включително? И какво притеснява хората там към този момент? Каролина Занкова е там в компанията на празни бутилки. Кари, добро утро!
0: Добро утро!
3: Добро утро, намираме се в столичния квартал Борово. Ето това, което виждате и зад мен, е всъщност незаконната беседка. Както може да видите, тя е оборудвана с маси, пейки и напълно предразполага тук да се случват празненства. По думите на всички живеещи тук, които виждате и днес са се събрали, за да изкажат недоволството си, вечер в късните часове тук се случват празненства, вдига се шум и, разбира се, пречи на живеещи. Борис Петров сега е при нас. Кажете ни вие от колко време е тази беседка тук?
4: Добро утро на вас и вашите зрители. Честит празник на децата и честит празник на вашата, честит рожден ден на вашата медия. 2017 година започна по време и 2019 година по времето на COVID се построи тази беседка. Простете, ако не съм съвсем точен, но от тогава всяко лято имаме събиране. През летните месеци, а понякога и цяла есен, до късно вечерта на хора, които след прием на алкохол тормозят целият квартал с висока музика, изблик на възгласи и така нататък.
3: Подадени това, ли са, това ли са основните ви притеснения и неудобството, всъщност, което ви причинява шумът?
4: Абсолютно. Освен вида на това съоръжение, което изобщо не предполага. Това е детска площадка на не повече от 25 метра от деца, които играят. Тук се дава съвсем отрицателен пример. Наблюдавали сме малки деца, а тук хората се алкохолизират, слушат висока музика. Изкарват голяма кола на GBL, взимат си един микрофон и започват да се поздравяват по най-пиански начин. Шума пречи на хората вечерно време, докато останалите спът след празник. Нашите нерви са изпилени до последно, адреналина е дигнат, пулс е висок, след това не можем изобщо да почиваме. Това е основно.
3: Опитвали сте се обаче да търсите диалог с хората, които се събират тук, да се разберете?
5: Аз лично не, защото когато има такава атмосфера, едва ли е най-подходящото да дойдеш да кажеш спрете, моля. Но лятото всъщност не може да отваряме прозорци. Чисто и просто, както почиваш, четеш книга, изведнъж почваш да чуваш разни изцепки. Не е приятно и според мен това изобщо не е атмосферата на нашия квартал.
3: Подавали ли сте сигнали, сигнализирали сте до общината, до институциите?
6: Да, имам жалба подадена. Ако не се лъжа, 2019 или 2020, входирана в общината от цялата етажна собственост.

0: собственост на нашата кооперация. До сега никакъв отговор. Обаждал съм се многократно на 112. Ако въобще дойде полиция, просто ги предупреждава, тръгват си полицаите, музиката се надува, пиянските викове продължават и така нататък.
1: Виждаме колко хора са се събрали днес тук, представители на почти всички блокове наоколо. Кажете ни, вие шумът ли е основното, което ви притеснява?
2: Ами не е само шумът, тук имаше една химическа туалетна, която бяха си докарали сами и след това я махнаха по наш сигнал. Така че като няма и туалетна и знаете, като си пие алкохол, така възникват и някои други естествени нужди. Предполагам, че децата, които играят тук, също играят в такава замърсена среда. Много често, ето виждате, нали, фасове нахвърляни, букулка си седи там. А за това, което попитахте, дали сме сигнализирали, аз много пъти съм се обаждал на полицията. Писал съм и до районната администрация. Там е... просто няма никаква реакция от тяхна страна. Не знам на какво се дължи това.
1: Ние потърсихме коментари от район Красно село, които ни отговориха, че са запознати с сигналите, които сте подавали, и цитирам, през февруари 26-та година е издадена заповед за премахване, с която съоръжението е определено като незаконно поставен преместваем обект. Към настоящия момент не се предвижда беседката да бъде узаконявана или запазване. Премахването и не е реализирано до момента поради липса на осигурен финансов ресурс и предстои този месец тя да бъде премахната заради проект за благородяване на пространството. След този отговор, обнадеждени ли сте, че беседката ще бъде премахната и ще може да спите спокойно?
3: Аз ще бъда кратък. В полицията съм ходил в 6-то РПУ 4 пъти, от 2 квартални инспектора, столична община, столичен инспекторат и район Красно село. Беше ми обещано. Обещано, че ще бъде съборена, защото безспорно тя е незаконна, но което виждам сега при новата схема, изложена за реконструкция, там си стои на същото място, си стои петното за беседка. Още нещо ще кажа. Пясъчника за децата, играят малки деца, слава Богу, вече има малки деца, зарежда се с пясък, даже един-два пъти от живущите в блок 19, но там непрекъснато уринират и якат кучета и малките деца лапът пясъка.
1: Благодаря ви, наистина много проблеми очертахте очевидно тук в междублоковото пространство. Както разбрахте, хората, всички хора, които са се събрали днес тук, настояват беседката да бъде премахната незабавно, а ние ще проследим дали и кога това ще се случи.
4: Мога ли да добавя едно?
5: 7 години...
6: Добрата новина е, че има решение да бъде премахната тази беседка. Остава да видим и как ще бъде приложено и кога.
5: И дали ще бъде премахната. 7 години по-късно, 2019-та, са сигналите и към полицията, и към районната община. Това е, не трябва да се случва. По този начин хората наистина са притеснени основателно. Чухме и шумотевицата. Сега към една друга тема. Държавата влиза в битка с сивия сектор при краткосрочните найми. Нов европейски регламент задължава онлайн платформите да подават информация за отдадените имоти директно към държавните институции. Целта е да се гарантира, че всички апартаменти и стаи за временно наемане ще бъдат официално регистрирани и облагани с данъци. Габриела Андреева разказва.
7: Вече година и половина Деница отдава апартамента си в Банско за краткосрочен наем. Регистрира го спрямо българското законодателство, но продължава да се бори с нелоялната конкуренция.
8: Разликата между хора като мен, които са регистрирали, такива, които не са, е, че имам допълнителни разходи, разбира се, данъци, патентен данък, туристически данък плащам за всяка нощувка. Други, които не са го регистрирали, спестяват тези пари, съответно подбиват пък и цените на нощувките.
7: Като работеща в най-голямата у нас компания за управление на имоти за краткосрочен наем с портфолио от над 1000 апартамента, Деница има поглед на целия сектор.
8: В последния, може би, месец, да кажем, доста голям наплив е имало в общинските предприятия по туризъм по градовете, за да могат хората да си регистрират апартаментите, което значи, че доста са работили до този момент в сивия сектор. Като че ли хората чакаха тези по-ефективни действия, за да започнат да регистрират апартаментите си.
7: Новият европейски регламент създава обща рамка за събиране и споделяне на данни за краткосрочното настаняване в Европейския съюз. Ако собственикът не разполага с регистрация или подаде невярна информация, платформата ще премахне или блокира обявата му. А от Министерството на туризма ще следят пряко за изпълнението.
4: Стаите за гости и апартаментите за гости, съгласно Закона за туризма, са над 29 000 към момента, като брой удостоверения. Платформите ще имат възможност да премахват всички тези места за настаняване, които нямат регистрационен номер. Правим пазара по-прозрачен, конкуренцията по-справедлива и защитата на потребителите на едно по-високо ниво. Това ще доведе така или иначе до една по-голяма сигурност за самите туристи, които избират този начин за настаняване, а този процент нараства все повече и повече. Това са едни места за настаняване, които в европейски мащаб и в световен мащаб така се търсят все повече от туристите.
7: Срещаме се с адвокат Янев, който е категоричен, че стриктната регулация ще изсветли туристическия бранш, но най-вероятно ще вдигне и цените.
9: Това е една защита, хората да осъществяват бизнеса си без страх от санкции от държавата. Вече платформите, които са за предлагане на услуги, са задължени да предоставят данни на българските органи и институции за това колко броя настанявания има за конкретния месец даден туристически обект. Тук още една злоупотреба бива прекъсната, което означава, че те ще трябва да заплатят данъци и такси върху абсолютно всички нощувки, които са преминали през дадената платформа. Което, нали, най-вероятно ще доведе и до това дадени търговци, физически лица да вдигнат цените си. Възможно е.
7: Без значение дали дейността се извършва от време на време или е основен бизнес, ако обектът се предлага публично за краткосрочно настаняване срещу възнаграждение, то той попада в обхвата на правилата за регистрация и отчетност. За ползващите този вид услуги ще има повече сигурност и информация за избраните места.
9: Уникален идентификационен код се дава само ако ти си регистриран. Той се вижда в Националния туристически регистър и в една система, която е единна система за туристическите обекти. Всеки турист ще може да направи тази проверка, защото съответната платформа е задължена да провери този код, дали е действителен, дали ти си се регистрирал и всъщност този код трябва да фигурира в самата обява. И когато ти го погледнеш кода, може да се направиш една проверка, тъй като е публичен регистър.
7: Според Лъчезар Тодоров, новият регламент няма да се отрази пряко върху хотелиерския бизнес, но ще даде възможност за работа при еднакви условия.
10: Този сектор е много голям. Статистиката показва, че само в София за последната година предлагането на частни квартири се увеличило с 157%, т.е. очевидно търсене има. А отново статистиката за частните квартири показва, особено за тези, които са във високия сегмент и тези, които са истински добрите, показва една средна заетост от 81%, говоря за миналата година, което е доста по-високо от средната заетост на 5-звездните хотели в София. Така че очевидно търсенето на частни квартири е сериозно и това, разбира се, отнема част от гостите, които иначе биха отседнали в традиционните хотели. Аз смятам, че това е един друг вид търсене, т.е. то винаги ще продължава. И ние сме готови да продължаваме да се конкурираме с частните квартири, но тази конкуренция сега ще бъде на едни по-прозрачни, на едни по-честни начала.
7: Без значение дали са хотели или апартаменти под наем, от туристическия бранш вече отчитат ръст в резервациите за година напред. А причината е българската победа в Евровизия и предстоящото ни домакинство.
8: Може би около 30% от портфолиото ни за София се запълни така още в първите часове след победата на Дара. Вероятно някои от тях ще отпаднат, тъй като си представям, че хората така бързат да си направят своите резервации, дори да не знаят кога точно ще са датите, така че вероятно ще има и канцелации. Има все пак цяла година до тогава.
10: Всички много се радваме за това и подкрепяме Дара и това ще бъде една страхотна реклама за България. Туристическия бранш всички еднозначно са много щастливи. След Джиро д'Италия, което премина в началото на май, това ще бъде такъв втора сериозна представяне на България на международния пазар, което ще дойде генерично с хубаво мероприятие. Още в нощта, 2 часа след финала, двата уикенда на май бяха тотално блокирани. Сигурно ще има някакво увеличаване на цените. Аз лично не смятам, че то ще бъде толкова драматично. Резервациите на високите цени не могат да останат до безкрай, т.е. те рано или късно падат и се появяват вече нормалните цени, на които хората ще могат да резервират престоя си в София или в някой друг от градовете.
7: Дали бумът на резервациите е реален или спекулативен, предстои да разберем. За тази сутрин Габриела Андреева.
5: Да, предстои да разберем, имаше такива обяви доста шокиращи, но според мен тук е така опит, едва ли ще бъде успешен. Да кажем какво предстои като акценти до края на предаването. След малко отиваме в Баба Алино. Докъде стигнаха проверките на властите?
6: В 7.40 наш гост ще бъде Владимир Николов от Прогресивна България. Отговорът на управляващите срещу незаконното строителство.
5: В 8 Любомир Дацов. Европейската комисия с санкции срещу България за свръхдефицит.
6: В 8.35 седмица на бъдещето. Как живеят децата в България?
5: Малко след 9 Радио Енджой празнуват 20 години в българския ефир. Ще бъдем с тях.
6: В 9.20 отиваме на панаира на книгата. Какво ще ни предложи тазгодишното издание?
5: Останете с нас!

0: DStv Radio, за да знаеш всичко.
1: Спестявай в Била. Вземи чери домати 2 евро и 49 цента за килограм. Ябълки Golden Delicious 1 евро и 39 цента за килограм. И краставици Гергана Била градини 1 килограм за 2 евро и 99 цента. До 3 юни в Била.
2: Най-голямата надуваема атракция с препятствия в света идва в София за празника на детето. The Monster. 300 метра забавления за деца и възрастни между 31 май и 10 юни в Видасарт Арена, Борисовата градина. Очакват ви още две зони с надуваеми атракции за деца от 2 до 10 години. Детски пейнтбол, вкусна храна и освежаващи напитки. Събери семейството или приятелите и се впусни в едно истинско монстър приключение. Билетите са ограничени. Купете сега в Ticket Station.
3: Ведра изпраза.

0: Когато се налага, Теразал винаги помага. Хъпни спокойно с Теразал Гастро.
1: The Meat Box. Не просто магазини за месо, а специално подбрани местни продукти и деликатеси. Намери нашите предложения в магазините ни на Черни връх 39, Нишава 108, Йосиф Штросмайер 370 или в новооткрития ни обект на пазар Ситняко.
2: От световната мрежа до твоята улица. Слушай предаването За града всеки делник от 2 до 5 следобед по BTV Радио. Компас за градско ориентиране в ритъма на деня.
3: BTV Радио, за да знаеш всичко.

Здравейте! Времето на 1 юни ще бъде слънчево, но до обед. После, над Западна България и планините предстои облачността да се увеличава. На места там се очакват краткотрайни валежи с гръмотевици. Температурите и днес остават високи, предимно между 26 и 31 градуса. Малко по-ниски по Черноморието. В София очакваме около 27-32 в Пловдив, а във Варна около 22 градуса. До края на седмицата, в сутрешните часове, ще бъде слънчево, но след обед предстоят валежи и гръмотевици. Рискът от градушки също е висок. Във вторник ще бъде малко по-хладно, но от сряда започва затопляне. Такова време ни очаква, а вие останете с тази сутрин.

0: Добро утро отново. Аферата Баба Алино и детайлите около така наречения незаконен град остават все така неясни. БТВ тръгна по следите на документите и фактите. С последните подробности по случая. Сега включваме Антоан Златков. Добро утро.
1: Добро утро.
2: Добро утро от Баба Алино. И днес бунтът на хората тук и чувството, че са излъгани, не спира. Ние се намираме в комплекса. До нас е Павел Ни, който е от Корея. Днес трябваше да сме във вашия дом и да ни го покажете отвътре, но вие решихте, че няма да сме там, защото се притеснявате. Кажете ни какви са причините?
3: Защото, нали, гледам реакция на медии във Фейсбук, коментари, и мога се надявам, че това не са истински хора, защото коментарии са пълни с омраза, ксенофобия към украинца, към жители на този комплекс от български происход. Аз се чудя как така, защото, нали, българи спасиха доста евреи по време на Втора световна война, и се чудя дали това са същите хора.
2: Кажете ни, странно е това, че гневът, вместо да отиде към тези, които очевидно са си затваряли очите или пък са строяли незаконно, идва към вас, при положение, че вие имате документи. Да. Това е нотариален акт?
3: То е странно, защото, нали, не съм някакъв олигарх или нямам никакви политически връзки, аз съм обикновен гражданин български. По принцип, трябваше да живея до 30 години, нали, с родители си, да спестявам пари, а семейството ми помагаше, нали, да събира капитал, взех ипотечен кредит, всичко с това с възможността да имам собствен апартамент.
2: И имате и документи за него?
3: Да, имам.
2: Покажете ни какви са, значи, нотариален акт виждам.
3: Да, това е нотариален акт за покупко-продажба и, нали, това са данъци от общината. Нали, тук пише и адреса на Баба Алино, т.е. вече втора година отивам в община Варна, нали, да се плащам данъци. И също така отзади има и договор, нали, по ипотечен кредит. Нали, да.
2: И въпреки, че имате всички тези документи, се установява от властите, че мястото тук и имотите са незаконно построени. Днес ви предстои среща с фирмата изпълнител, от които сте си купили имотите. Кажете ни какви отговори настоявате от тях?
3: В принцип искаме да знаем какво да правим по-нататък. Дали ще предоставят своя защита, нали, своя адвокати. Нали, защото не искаме за сега да действаме сами, нали, като собственица. Очакваме отговора от Куба.
2: До сега сте правили опити да се свържете с тях, но без успех, нали така?
3: Да, но някои предполагат, че това е подготовка за отговора, нали, защото все пак всички офиси са обложени, нали, на Куба, Невзоров не е ясно къде е въобще, и просто предполагам, че някои съветват на Невзоров да изчака, да подготви отговора и тогава, нали, да отговори.
2: Друго, какво бихте попитали тези хора и институциите в България? Как така, при положение, че документите ви са нотариално заверени, имат печат от агенцията по вписванията, вие все пак може да останете на улицата?
3: Това е въпроса, защото до сега си мислех, че, нали, ако имам документи, съм застрахован, нали, от всичко това. Това, нали, потвърждава, че никой не може да е застрахован. Нали. Ако някой ще поиска да си вземе апартамента във Варна или, нали, някъде в България, същото може да стане и с него. И, нали, също се касае и инвесторите, които си купуват земя в България и си застрояват апартаменти.
2: Свързахте ли се с вашия брокер или пък с нотариуса, който е заверил тези документи?
3: Не съм го правил, защото нотариус е, нали, български. Той все още се стои там, нали, във Варна. Той е доста известен нотариус. А с брокера не съм се свързвал заради тази причина, че вече си сменил, нали, занаята и просто няма смисъл. Той му беше работа, нали. Да. Сега се надявам само, нали, на Куба и на собствениците. Да.
2: И все пак и на властта, която трябва да даде отговори как, въпреки че тук е горска територия, се строи и то толкова мащабно. Иначе срещата с фирмата изпълнител Куб Корпорация е в 10 часа днес. Всички тези отговори, разбира се, ще потърсим и ние, както и живеещите тук. Важно е да видим дали всъщност тази среща ще се установи и ще има такава, защото преди няколко дни от Куб Корпорация обещаха брифинг по темата, но малко след това от фирмата излязоха с позиция.
1: Да, всички очаквахме, благодаря ти, Антуан, отговори на важните въпроси, които поставя този заплетен казус, очевидно породен от бездействието на много институции в България или на умишленото беззаконие на много хора, които са участвали в тази схема. Но действително, далеч по-справедливо е гневът да бъде насочен към институциите, които волно или неволно не са си свършили работата, отколкото към хората, които са си мислили, че си купуват по напълно законен начин документ, апартамент, имат си нотариални актове, плащат си данъците. Така че продължаваме да следим тази тема и разбира се, важният въпрос около това как ДАНС първо издава решение за това, че Олег Невзоров трябва да бъде изгонен от страната, само дни по-късно
0: размисля
1: и това отпада. Деню Денев със сигурност дължи отговор на този въпрос, какво всъщност се промени мнението му, за да стигнем до една безпрецедентна ситуация. И по тази тема ще разговаряме в следващите минути. Тук при нас е Владо Николов от Прогресивна България. Добро утро и добре дошли.
4: Добро утро.
1: В началото, какъв е вашия прочит на този казус, който нищи ми ние тук в медиите през последните дни? Виждаме прехвърляне на политическа отговорност на местно ниво във Варна между представителите на Общинския съвет от различните политически сили, но в крайна сметка имаме незаконни над 100 постройки и едни хора, които се чудят сега дали няма да се стигне до там, жилищата им да бъдат унищожени.
4: Това, което наблюдаваме последните години, е едно безобразие. Всичко е станало пред широко затворените очи на българските институции, започвайки от община Варна, начало с кмета, но не само. Още 24-та година е имало сигнали в общината за тези постройки. Странно, тогава кмета не реагира по никакъв начин. 25-та година идва тази заповед на ДАНС за екстрадицията на Невзоров. Една седмица или 10 дни по-късно размисля шефа на ДАНС. Това е защитена територия, в смисъл такъв, че горска територия, на която няма право да се строи, от министерството никаква реакция. Случай е много сериозен, дълбок и се надявам, че Министерството на вътрешните работи ще стигне до дъното.
1: Каква трябва да е развръзката според вас? Трябва ли действително да се стигне до разрушаването на тези постройки, като се има предвид, че хората, които живеят там, ще си търсят правата по съдебен ред и ще става дума за огромни компенсации, които ще трябва да им бъдат изплатени?
4: Според мен това е много сложен въпрос, на който е трудно да се даде еднозначен отговор. Няма лесен отговор. От една страна, това вече е построено. Тоест, дори да се махнат постройките, ще останат основи, ще останат щетите по природата, така че това няма да донесе някакви ползи. Най-логично е да се намери виновника за цялото това селище, да му се потърси отговорност и финансова такава, за да могат да се компенсаторно да се залеси друга територия. Но все пак, нека да дадем време на разследващите и на държавата да си свърши работата и след това се взимат решения. Ако в момента се разрушат тези постройки, природата няма да бъде спасена и хората, които са си купили реално жилищата, ще бъдат ощетени. Съответно, държавата трябва да ги обезщетява, което е абсурдното. Държавата обезщетява някой, който си е купил нещо незаконно. Но в момента, в който виждаме господина държи нотариален акт, това усложнява още проблема. Това означава, че и много институции след първоначалните сигнали са извършили нередности.
1: Тоест, според вас трябва да се търси начин този комплекс да бъде узаконен и не, това е по-доброто решение, отколкото да казвам, бъдат събарени сградите.
4: Не казвам това. Казвам, че трябва да се вземат всички налични данни, да се анализира внимателно преди да се вземе решение. Проблема е много сложен, за да има просто решение.
0: А по една друга тема, която пак не е много фокусирана във вашия ресор, все пак вие сте така много силен в спорта, ще говорим по тази тема, но миналата седмица стана ясно, че Европейската комисия ще започне срещу България процедура по свръх дефицит и мониторинг. Това затяга доста колана. Най-вероятно ще трябва да бъдат и рязани доста сериозно разходи, административни, да се режат всякакви възможни разходи. Какъв е проблемът и според вас откъде идва това разминаване, това, което говори властта, предишната и сега настоящата?
4: Ако ми позволите с усмивка само да кажа, че аз завърших магистратура финанси и сега ми предстои защита на дипломна работа, така че тази тема не ми е съвсем чужда. Но шеговито до тук, по отношение на бюджета, нещата са много сериозни. Толкова сериозни, колкото не са били от години. И този дефицит от 3,5%, той е притеснителен, но много по-притеснително е, че за 25-та година на банките е взет потенциално заработен данък за 26-та. Тоест, реалният бюджет в бюджетен дефицит в държавата е много по-голям.
1: Колко имате ли представа конкретно в числа?
4: Това, което е взето предварително от банките, е около 500 милиона. Тоест, нашия дефицит е с 500 милиона повече, защото ние реално сме взели заем, едва ли не, от банките, които тази година те няма да платят. Тоест, това, което трябва да бъде събрано тази година като данък, ще бъде с 500 милиона по-малко.
0: Това тук процедура, която не е невиждана, правено и преди, това казват и предишните управляващи, но колко ще наложи вие да затегнете коланите и всъщност има ли риск тази процедура по свръхдефицит и мониторинг да стигне и до конкретни санкции, глоби за България?
4: Не, няма такъв риск, но ще бъде сложно. Ще бъде сложно, тъй като правителството в момента първо трябва да намали разходите, второ трябва да покрие тези приходи, които няма да дойдат. И това е предизвикателно. Но в Министерски съвет са категорично на мнение, че трябва да бъдат, публичните финанси трябва да бъдат поставени в някакъв контрол. И аз не мога да разбера наистина защо всички твърдят, че трябва да има постоянно 3% дефицит и под 3% дефицит, това е добре. Това според мен не е добре. Не е добре до толкова, доколкото всяка година ние взимаме кредити, за да можем да, какво да правим, да харчим повече. Представете си едно семейство, което всяка година трябва да взима повече и повече пари, за да може да изкарва. Това не е устойчиво. Да, някой ще контрира, че дълга в България около 28% спрямо брутния вътрешен продукт и това е ниско за еврозоната. Това е така. Но пък нарастването на нашия дълг е на първо място в еврозоната и това трябва да бъде овладяно задължително.
0: Ако не се взима дълг, откъде трябва да се режат разходи според вас и спорта? Вие питали сте финансовото министерство, спорта ще бъде ли засегнат? Вашия колега Евтим Милошев, който е министър на културата, каза, няма да се реже в културата. Спорта така ли ще бъде?
4: Сега, нека да направим разлика. Правителството и финансовия министър Гълъб Донев, това, което обяви, че има нужда от намаляване на 10% от бюджета на министерството, като целта е основно да бъдат намалени част от заплатите в публичния сектор, а също така да бъдат намалени незаетите бройки. Защото в момента в различни министерства и институции, когато има някакви незаети бройки, парите се плащат и тези незаети бройки се разпределят между останалите хора. Това е, което има нужда да бъде намалено. Няма да бъдат намалявани на капиталови разходи, няма да бъдат намалявани пенсии, тъй като това не е редно.
1: А защо обаче според вас и справедливо ли е сферата на сигурността отново да остане извън тези планове за рязане на разходи?
4: Сега, това, което си говорихме е, че по отношение, пак ще, ако ми позволите да се върна за държавната администрация, населението на България за 10 години е намаляло с 10%, а държавната администрация се увеличила с 10%. А услугите, които получаваме, не са станали 10% по-качествени и това го знаем всички ние, които се редим на гишета. Един вариант за намаляване на тези разходи и за овладяване на дефицита е въвеждането на все повече и повече електронни услуги. В много държави, един добър пример, може би водещ пример за това е Естония, огромна част от услугите се извършват онлайн. Тоест дигитализацията на тяхното правителство е на много по-добър етап от това, което е при нас. И ние ще положим много усилия в тази посока, защото това намалява разходи, намалява време чакане на опашки и намалява неудовлетворението на хората от публичните услуги.
1: И подобрява качеството на живот, което всички ние очакваме да се случи. От години се говори за електронно правителство. Много сме назад още по отношение на този план. Но да ви върна към темата за сферата на сигурността, защото уж всички сме равни, пък някои пак излизат по-равни. Имаше напрежение в това отношение. За това, че ще се реже навсякъде с 10%. Сигурна съм, че и в спорта не се харесва една такава перспектива. А в същото време сферата на сигурността отново остава извън тези планове. Защо?
4: Трудно ми е да отговоря еднозначно на този въпрос, но това, което смятаме, че сигурността е приоритет номер едно на всяка държава, защото нямаме ли сигурност, нямаме ли служби, които да си вършат работа, властва беззаконието. Това, което наблюдавахме преди малко, е очевиден признак за беззаконие във Варна, имам предвид, и за много поредица от грешки на много различни нива. Сега, за мен не е проблем заплатите в публичния сектор и за мен не е проблем увеличението на пенсиите, което трябва да стане сега от следващия месец. Проблем е автоматичното увеличение на тези заплати в публичния сектор, защото ние така създаваме инфлация. Когато теглим дълг, с който финансираме заплатите в публичния сектор и тези заплати се увеличават постоянно на всяко 3 месече, увеличавайки средната заплата, увеличаваш минималната. Увеличавайки минималната, ти увеличаваш и средната. И откъде ще дойдат тези пари, когато реален продукт не е произведен, ние теглим дълг.
1: А защо не премахнахте автоматизма при депутатските заплати в такъв случай?
0: Имахте шанс на скоро с промените в правилника.
4: Автоматизма ще бъде премахнат. Нямахме шанс, тъй като предложението на министър Донев дойде след като вече беше направена програмата за събранието. И пак депутатските заплати, автоматизма, т.е. не е проблем самата депутатска заплата. Една депутатска заплата е равна на 3 средни в сектора. Т.е. ако заплатите в сектора не се увеличават, няма да се увеличава и депутатската. Но това, че заплатите в сектора, държавна администрация, се актуализират на всеко 3 месече, това реално е проблема. И това, което се получава е, че не знам дали сте ходили в някакви държави от Европейския съюз наскоро, получава се така, че в България вече е чувствително по-скъпо, отколкото в държави като Гърция, Южна Италия и така нататък.
0: И от тази гледна точка, смятате ли, че тези мерки, които обявиха вашите колеги за тази справедлива цена за овладяване за осветляване на веригата, ще дадат реални резултати да окрутят този ръст на цените, за който говорите?
4: Това са само част от мерките и началото на тези мерки. Тази справедлива цена се калкулира на базата на нормални търговски надценки. Сега, съгласете се, че не е нормално литър мляко да се изкупува за нещо между 40 и 45 цента, а да струва 2 евро. От производителя до витрината на магазина да се увеличило с 300-400%, това е несериозно. Тоест, справедлива цена ще покаже къде са тези прекалено високи надценки и съответно хората ще могат да преценят дали искат да го купат дадения продукт или не. Няма таван на цените и няма централно определящи цени. Ние живеем в пазарна икономика, но целта на правителството да се бори с част от изкривяването на тази пазарна икономика.
1: Но точно това е една от критиките на много браншови организации, които реагираха остро през миналата седмица, казвайки, че предвиждате твърде много държавна намеса на иначе свободен пазар.
4: аз не смятам, че е прекалено много държавната намеса, тъй като хората, избирателите, нашите съграждани искат това. Искат една по-справедлива цена, искат в България, т.е. това, което можем да си купим в магазините, да отговаря на заплащането, което получаваме. Получават се страхотни изкривявания. Не е нормално, няма как да ме убедите, че е нормално, едно масло, което се пакетира в Сърбия, в Германия да струва 1 евро, в България да струва 2. Не е нормално. И трябва да се разбере, нашите съграждани имат право да разберат откъде идва тази наценка.
0: Те пак няма да го разберат до пълната му степен, тъй като все пак реалните наценки няма да бъдат показани, но точно това е проблема. Как това ще се работи за овладяване? Никой от тези поверигата няма да си посипе главата с пепел и да каже, намалявам си печалбата.
4: Всъщност, това не е точно така, тъй като на втората среща, след като на първата среща с браншовите организации, с веригите, беше поставен въпроса ребром, на втората среща, която имаха нашите колеги, от веригите вече дойдоха с план как да намалят цените средно с около 15%. Тоест, съвсем скоро ще има някакви реални мерки и някакъв реален резултат, който ще се усети от нас.
0: Казаха ли конкретно как ще го направят или не сте влизали в такива детайли?
4: Аз не съм присъствал на този разговор. Мои колеги присъстваха, но съвсем скоро очаквам следващия месец да видим овладяване на този така безконтролен ръст на цените.
0: Освен темата за спорта, която очевидно вие сте така един от силните посланици на спортните среди, като така един от големите волейболисти на България, казахте, че имате интереси към други теми, демографията, какви мерки ще предложите там за овладяване на кризата на демографската криза в България?
4: Демографската криза е един изключително сложен въпрос, с който ние имаме политическата воля да се борим, т.е. да започнем да работим за разрешаването му. Демографската криза има 4 основни, как да го кажа, стълба, които създават проблеми. Първи е високата смъртност. Сега, от една страна, след бума на раждаемостта, след Втората световна война, голяма част от нашето население е застаряващо. Хора, които са родени между 47-8 година до 55-та година, сега идват вече на възраст 75+, и горе-долу това е някъде края на нормалния...
1: Обаче, ето сега ще ви дам един конкретен пример. Имаше намерение предишното редовно правителство да повиши средствата за майките по време на втората година от майчинството. Това не се припознава от финансовия министър Гълъб Донев и от вашето управление, а една конкретна мярка, която може да подпомогне младите семейства в България и намеренията им да имат деца. Защо това решение не беше взето и всъщност отпадна възможността да бъдат увеличени тези средства за семействата?
4: Не е отпаднало, но тук искам да ви обърна внимание за нещо друго. Втората година от майчинството. Вие знаете ли колко е майчинството в другите държави в Европейския съюз?
1: Няколко месеца.
4: Няколко месеца.
1: Значително по-кратко.
4: Точно така. Тук проблема не е, щях да стигне до там, ако имахме достатъчно време, но тук проблема не е втората година, т.е. увеличението на парите за втората година от майчество. Тук проблема е, че майките не могат да намерят ясли за децата си. Защото ако една жена иска да гради кариера, което няма нищо лошо и е насърчително, ако тя стои 2 години майчество, т.е. 3 месеца преди да роди и след това 2 години майчество, дай Боже да има второ и трето дете, изключително трудно се гради кариера по този начин. Част от мерките, които ще предложим, са за това да няма дискриминация от работодателите към жените. Защото има статистика, която показва, че част от работодателите не наемат жени в детеродна възраст, опасявайки се, че трябва да плащат това дълго майчинство.
0: И как ще ги стимулирате в това направление?
4: Сега, първото е да се намали майчинството, но майчинството може да бъде намалено чак след като има осигурени достатъчно ясли. Друг Друг пример, който може да бъде изключително полезен, е въвеждането на с това една идея, която аз така взем.
1: Тоест да бъде съкратен на срока на майчинството, тази една година, която сега се полага, по време на която
4: не, в момента се полагат взимат... 2 години.
1: Да, но първата година те взимат 90% от дохода си, втората година така, вече това, което се получава,
4: точно,
1: не стига до никъде.
4: Но идеята е, аз съм имал разговори с много майки, те предпочитат да работят. Те не искат да стоят в къщи, но част от тях стоят в къщи, защото няма ясли за децата им. Особено това е проблем в големите градове. В малките градове е много
1: по... На държавно ниво как ще го решите, при положение, че това е в полето на общината и наистина от години, особено в големите градове, в София всички знаем, и при последното класиране над 4000 деца останаха извън системата.
4: Има ли политическа воля? Такава има. Има и решение. И те първо ще бъдат предложени конкретни мерки в тази посока.
1: И последно, как се чувствате вече на парламентарния терен?
0: Забивате ли топки?
1: И вече имате ли първите разочарования обаче от сблъсъка си с политиката?
4: Нямам към този момент разочарования от сблъсъка с политиката. Смятам, че в групата на Прогресивна България има много ентусиазъм и аз лично с нетърпение очаквам момента, когато ще свършим със спешното законодателство и ще можем да предлагаме реални закони по не толкова спешни теми.
1: Как се взимат решенията в парламентарната група? Изслушват ли се всички гледни точки? Приемат ли се мнения на инакомислещи или централно се разпорежда как да бъде гласуван?
4: Разбира се, че се приемат. Всеки вторник се събираме и обсъждаме темите за седмицата. Нещата, които идват от Министерски съвет, те минават, тъй като те са с голям приоритет, но нещата, които всеки от нас иска да предложи, се обсъждат в една широка група от 130 човека и се взимат решенията възможно най-демократично.
1: И последно, защо настроихте цялата опозиция срещу себе си с правилата, които в крайна сметка приехте за работа в Народното събрание? Основното им опасение е, че реално гласът им ще бъде заглушен, няма да успяват да осъществяват и парламентарен контрол над министрите по начина, който беше регламентиран до момента. А по-сериозното опасение, може би, е това, че законопроектите им ще свършат пътя си още в деловодството на парламента.
4: Значи, това е нелепо и до някъде смешно, което казахте току-що. Не казвам, че го казвате вие, а че идва от колегите. На последния парламентарен контрол, който беше в петък, знаете ли колко човека имаше от опозицията? 3. Имаше 80 човека от Прогресивна България и 3 от опозицията. И аз бих ги попитал, колегите, ако ви е толкова важен парламентарният контрол, като бяхте извикали 5 министри, защо напуснахте залата, колеги?
0: Попитайте ги. Това можем да ви пожелаем само да направите много точки на новото ви ампула в полето на политиката. И
1: да вдигнете рейтинга на парламента, защото там има много работа за вършене. Показахме едно проучване миналата седмица на Market Links. Все още недоверието е много голямо в Народното събрание.
4: Да, но това е една от, как да го кажа, дългосрочните цели, които съм си заложил. Все пак първия месец започна с чувствително нарастване на доверието спрямо това, което беше в предишния парламент, което е повод за радост, но в същото време и стимулиращо да продължим да се развиваме.
0: Важното е да го задържите. Това е по-сложната задача, повярвайте ми.
4: Аз ви вярвам, но пък имаме желание да го надграждаме, не само да го задържаме.
0: Добре, благодарим ви. Наш гост беше Владо Николов. Останете с нас. Следват новините с Алекс Донев.
5: Добро утро, започват BTV новините в 8, аз съм Алекс Донев. 1 юни отбелязваме Международния ден на детето. В цялата страна се организират различни събития за най-малките. Празникът се отбелязва с решение на Световната конференция за благосъстоянието на децата от 1925 година, а на нея е приета декларация за правата на детето без значение от неговата раса, националност и религия. Днес в София на площад Славейков и паркът пред НДК ще се проведат празнични събития за Деня на детето. В зоологическата градина в града да е с вход свободен за всички деца и младежи. Български държавни железници също организират ден на отворените врати, като могат да се разгледат емблематични влакове. В Плевен са организирани спектакли, концерти, работилници, спортни игри и много изненади, а Панорама Плевенска епопея е с вход свободен за деца и ученици. В Ботевград организацията на мотористите организира празник за децата с игри, изненади и много подаръци. А 1 юни е и Ден на Враца. Празникът е неразривно свързан с подвига на Христо Ботев и неговата чета. Днес и утре е кулминацията на честванията. Тази сутрин те започват с възпоменателна панахида в храм Свето Възнесение. Днес е и последният преход на участниците в 78-ят национален туристически поход Козлодуй-Околчица. В ранния следобед те ще стигнат и ще се поклонят на лобното място на войводата. В 21 часа ще започнат тържествената заря проверка. Към тържествата по случай юбилейната 150-та годишнина от саможертвата на Ботев и четата му ще се присъединят президентът, министър-председателят и българският патриарх. Очаква се днес собственици на имоти в така наречения незаконен град в местността Баба Алино, край Варна, да се срещнат с представители на украинската фирма-инвеститор Куб Корпорация. Това са им обещали от компанията на Олег Невзоров. Към момента собственици в незаконния Форест Клуб получават информация единствено от медиите, казаха пред екипа ни. Десетки собственици се чувстват измамени, след като са закупили жилища в комплекса, в повечето случаи след ипотеки. По думите им те разполагат с куп документи, от нотариални актове, през всичко необходимо за отпускане на банков кредит, до бележки за платени към общината данъци. Нотариалните кантори, чието подписи са под нотариалните актове за жилищата в комплекса, все още остават неоткриваеми, а собственикът на фирмата Олег Невзоров вероятно е напуснал пределите на България, съобщи специално за БТВ вътрешният министър, като увери, че МВР се опитва да установи къде се намира.
3: Искаме да знаем какво да правим по-нататък. Дали ще предоставят своя защита, нали, своя адвокати. И, нали, защото не искаме за сега да действаме сами, нали, като собственица. Очакваме отговора от Куба. Всички офиси са обложени, нали, на Куба. Невзоров не е ясно къде е въобще. Просто предполагам, че някой съветват на Невзоров да изчака, да подготви отговора и тогава, нали, да отговори.
5: Антикорупционната комисия е вредна и страната ни не трябва да се лиши от 370 милиона евро по плана за възстановяване и устойчивост и да не възобновява нейната дейност. Такова мнение изрази лидерът на движение 21 Татяна Дончева в Защо с Жени Марчева. Ето и аргументите й.
6: Щях да рискувам тези пари да не ги получа, но няма да си създам отново това раково образование.
7: Защо?
6: В държавата.
7: Защо наричате?
6: Защото
7: раково?
6: Това е раково образование по замисъл, защото е абсолютна грешка да даваш на такива хора разследващи функции, защото е недопустима грешка да разбутваш цялата система и конструкция на правораздаване, и защото тези хора са само агенти на ДАНС, изпълняващи поръчки. И ти искаш да си ги сложиш на главата за едни 350 милиона. Не, не искам 350 милиона, но няма да си го сложа в държавата.
5: Поглед към света, съмнения за разпространение на ебола на четвърти континент, Южна Америка. Бразилия съобщи, че разследва два случая в Сао Пауло и Рио-де-Жанейро. Двамата пациенти са излезли с негативен тест за ебола, но са карантинирани, защото проявяват симптоми, сходни с тези на вируса. Единият пациент е конгоанец, който е пристигнал в Бразилия преди седмица от Демократична република Конго, най-засегнатата държава в новото огнище на ебола. Генералният директор на Световната здравна организация е на терен в епицентъра на заразата, за да наблюдава операциите отблизо. За момента предполагаемите заразени са над 1000, а предполагаемите загинали над 200.
8: Има разселване и военен конфликт в тази област, които правят нещата сложни. Реакцията ни трябва да бъде достатъчно силна, за да наваксаме и да спрем огнището.
5: Зрелищно, но и опасно метеорологично явление в Индия. Мощна пясъчна буря закри небето над 5 области в най-големият индийски щат. Засегната е площ от близо 200 квадратни километра, на която живеят над 11 милиона души. Бурята намали драстично видимостта и запълни домове с пясък. Според метеоролозите, силни прашни ветрове от Пакистан подхранват явлението, като скоростта на поривите достига 56 км в час. и обратно в България, защото BTV отбелязва 26 години от своето създаване, а Радио Enjoy 20 години от първия си ефир. На 1 юни по традиция BTV чества своя рожден ден. На тази дата през 2000-та година започват ефирните излъчвания на първата българска част на национална телевизия. Вече 26 години, в които BTV създава качествена журналистика и развлекателно съдържание, присъства в домовете на няколко поколения зрители и се превръща в утвърдена марка на медийния пазар в България. А днешният празник е двоен, защото своята 20-та годишнина отбелязва и радиостанция Enjoy. Станцията е една от най-големите и обичани музикални радиовериги в страната, част от BTV Radio Group. Честит празник на всички колеги, а и на вас, зрители и слушателите ни. Благодарим ви, че сте с нас. Още новини след час. Тази сутрин продължава с прогнозата за времето и Алис Борисова. Хубаво утрин от мен.

и 31 градуса, малко по-ниски по Черноморието и в североизточните райони. В София термометрите ще показват около 27-32 в Пловдив, а във Варна и Бургас около 22-24 градуса. Атмосферното налягане е близко до средното за месеца и през деня слабо ще се понижи. Подобна е прогнозата и за Черноморието, където очакваме повече слънчеви часове преди обед, а след това купеста и купесто-дъждовна облачност. На места там ще превали и прегърми. Вятърът е умерен от изток-юго-изток, а температурите между 21 и 24 градуса. Морската вода е 18-20 градуса, вълнението около 2 бала. Дъжд и гръмотевици предстоят и в планините след обед. Вятърът там е по-силен от запад-северо-запад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 20 градуса, а на 2000 метра около 13. А сега поглед към прогнозата за следващите две седмици до средата на месец юни. Температурите ще бъдат близки и по-високи от обичайните, а валежите около и над нормата. През повечето дни очакванията са въздушната маса над страната да остане неустойчива. Ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места предстоят следобедни краткотрайни валежи, гръмотевични бури и градушки с различен обхват и интензивност. На слънцето ще се радваме главно в сутрешните часове. Преобладаващите максимални температури през следващите 15 дни между 28 и 33 градуса. Такава е прогнозата към този час. Желая ви успешна седмица. А сега останете с още интересни теми в тази сутрин.

0: Добро утро отново. В следващите минути ще говорим за финансите на страната ни в светлината на предупреждението, което дойде от премиера Румен Радев за това, че Европейската комисия се готви да приложи процедура по свръхдефицит спрямо България. Как стигнахме до тук, какви са възможните решения и какви ще са последиците, ако действително такава процедура бъде задействана. В студиото Любомир Дацов, бивш заместник министър на финансите, член на Фискалния съвет. Добро утро и добре дошли.
1: Здравейте.
0: Сега извън чисто политическия спор, естествено едните политици, настоящите прехвърлят отговорността на предишното редовно правителство и обратно видяхме такива послания през последните дни. Ориентирайте ни според вас защо стигнахме до тук и какво означава всъщност тази процедура по свръх дефицит, какви биха били последиците за България в условията на еврозоната.
1: Значи първо да кажа, че ако има някой изненадан, това ще бъде много странно. Тоест, всякакви политически изявления, след като поне от 5 години, тоест от 2022 година, вече много осезаемо се променя пътя на публичните финанси и всъщност този път водеше до това, което се случва в момента. Тоест, идеята, че има проблем с публичните финанси, нито от сега тя е устойчива. Първо, еднозначно политиката беше променена в тази посока 2022 година. След това всички останали ръкопляскаха и макар да имаха възражения, продължаваха в същата посока, защото популизма е много приятна история. Позволява ти да флиртуваш с всички, да бъдеш добър, да не правиш лоши неща.
0: Развързахме кисията и сега ще плащаме
1: в момента,
0: цената.
1: В момента, да, естествено. Винаги в живота, това е принцип, нали? Просто като отиде махалото в една посока, то се връща или когато имаш точно определено количество, като го изядеш вечерта, сутринта, няма да имаш храна за закуска. Това е, нали, общо човешко правило, т.е. не трябва да си много голям специалист в определена област, за да го знаеш, че ще ти се случи. Другото нещо, което е чисто политическо, аз много съм изненадан от изявленията на сегашното правителство, че сега се разбрали за какво става въпрос. Всъщност, една от причините, нали, те да са на власт е проблемите с публичните финанси, които още започнаха и включително протестите и вълненията. Така че по-скоро аз лично очаквах, че ще има някакъв план, яснота, с визия какво да се прави, а не да се говори за прехвърляне на вината, защото за мен това е много отрицателен знак. Говоренето за прехвърляне

0: пиенето на вина, те същото нещо като предишните. И обикновено води до извинение за това, че нищо няма да направиш. Чисто технически, дали ще се случи или няма да се случи влизането в процедура за свръхдефицит, предстои да видим. Аз също искам да видя точно формулировките за това, което се случва. Бих казал, че не мисля, че в момента това се дължи на некоректно счетоводство, както се правят определени внушения за 2025 година. Тъй като не Европейската комисия установява дали има проблеми с счетоводството, а статистическата служба на Европейската комисия, Евростат. Евростат заедно с нашата статистика са верифицирали тези разходи, т.е. 2025 година е затворена така каквато е и нови въпроси, до поне това, което аз съм запознат, там няма. Тоест, дефицитът от 3,5%, който беше за миналата година, с приблизително, поне по изявление, тъй като нямаме официална информация и ние във фискалния съвет за това нещо, но това, което беше публикува правителството, 0,6 разходи за превъоръжаване, които се признават. Тоест, би трябвало дефицита за миналата година да е 2,9% без военните разходи. Друго нещо, прието е поне до сега, когато дефицита е до 3,4% и еднократен и не се дължи на фактори, които всъщност са структури, и тогава се прави компромис и страните не влизат в процедура на свръх дефицит. Така че тази информация означава абсолютно следното нещо. Тя е на база и на променената вече процедура за влизане в свръх дефицит. Тогава, когато Европейската комисия установи, че дългосрочно бюджета излиза на траектория, която е свързана с дългосрочни дефицити над нормалното, той може да предложи корективен механизъм, т.е. да се влезе в процедурата, правителството да трябва в следващите 6 месеца да направи програма, която да покаже друга траектория. Така или иначе, аз поне лично съм го казвал и при вас сигурно над 10 пъти последните 2 години, че не разбирам политиците, които вместо сами да направят такава програма структурна, да бъдат принудени да търпят срама от шамара България да влезе в процедура по свръхдефицит. Така че и към момента сегашното правителство, влизайки, можеше да има много ясна програма какво да се направи с бюджета. Към момента има толкова разнопосочни изказвания, че аз не бих казал, че те имат ясна идея какво точно да се случи.
1: Тоест тази процедура евентуално ще стартира във връзка с предстоящото бюджетиране, предстоящите разходи, теглене на дълг.
0: Това, което предполагам, че комисията ще каже, че има изменение в траекторията на бюджета и тази траектория, образно казано, води до това, че ще има постоянни дефицити над 3%.
2: Извън срама, както казахте вие, от това, че страната ни евентуално би могла да попадне в тази процедура, какви са всъщност последиците, какви са стъпките, които ще бъдат предприяти спрямо страната?
0: Значи първо нека да видим, че ще се случи, защото предложението на Европейската комисия само по себе си не води автоматично до влизане в процедура. Тъй като нашата страна ще има в рамките на един месец възможност да направи заявление или да оспори това нещо, или да каже, че е предвидила такива и такива стъпки, и след това самите министър-председатели на съвета, които се събират, могат да не одобрят тази процедура. Т.е. да кажат, че България е предоставила достатъчно убедителни доказателства, че разбира какво трябва да се прави, ще си промени именно тази траектория на нетните бюджетни разходи и съответно може и да не се случи. Но тя при всички положения трябва да се ангажира с правенето на ясен план, който в обозримо бъдеще да направи тези необходими структурни промени.
2: И какви трябва да са стъпките?
0: Ако след това, ако все пак ни вкарат в процедура, има ни 6 месеца, в рамките на тези 6 месеца трябва да се случи този план съвместно с Европейската комисия, като Европейската комисия включително задава вече основните параметри на посоката. Тоест, тя казва, че минималното изменение, за да влеземе в необходимите параметри, трябва да бъдат тези ръстове на на разходите, например.
2: Казахте, трябва ясен план да
0: представите. След тези 6 месеца, ако държавата не реагира, тогава вече могат да бъдат наложени глоби в рамките на следващия едногодишен период. Обикновено тази глоба е до 0,05% от БВП. Но това до сега не се е случвало, така че...
2: Не е прилагано до момента. Какви трябва да са стъпките обаче, които трябва да предприеме в тези условия финансовото министерство, за да покаже ясна воля за това да бъде балансиран бюджет?
1: Виждате ли конкретика в нещата, които правят в момента в тази посока?
0: Според мен, по-скоро те правят отрицателни движения, защото то не е само бюджета да го коригираш. Нали, първо това е общо икономическата среда. Как виждаш, нали, едно е техниката, едно е визията, с която вървиш. Аз, например, вие какво смятате, ще излезе от гледна точка на икономическия растеж, след като тези стъпки, които са свързани още с борбата им с цените? То дори трудно може икономически да направиш. Едно е да бориш инфлацията темпа, защото това е изменението. Наличието на забавяне на темпа на инфлацията означава, че пак ще има инфлация, ама забавяне на ръста на цените. Другото е ти да имаш политика на нивото на цените да сваляш. Това са две тотално различни неща. Нали, философия, в която чрез като ще накажеш някой и ще му ограничиш ръста, ще му задушиш свободата и ще поставиш по-голям контрол и допълнителни разходи върху него и ще имаш по-добри резултати, е обречена на неуспех. Нали, това е грешна философия само по себе си. Същата беше философия на, да кажем, лобитата, които се свързаха с господин Пеевски, същата и сега на тези хора. Няма разлика в говоренето. Аз в един момент просто преместили се едните в другата посока и в нови, нали, дори не са си сменили костюмите. Тоест, може ли да излезе нещо с такава икономическа заявка още в самото начало? Достанем, че всичко останало, което беше обявено в публичната сфера, след това беше отбречено, защото това изключение ще има, нова изключение ще има. Не. Значи, факт е, че не може да стане бързо. Трябва да има много ясна стратегия, особено с административната реформа. Ма ние трябва ясно да кажем, че има места не само където 10% е малко намаление, то ми 30% е минимално изискуемото намаление. Има абсолютно архична структура на администрация с отпаднала на необходимост. Да, правилно ще е подхода, ако...
2: Дайте пример, кои са тези администрации?
0: Сега да ви давам смятате, пример. Нека да не ви давам толкова пример. Това не е чак толкова важно. Важното е общото. Значи, важното е всъщност държавата да седне и системно да направи това нещо. Действително, да стартира анализите. Значи, не може да правиш и да приемаш. Не може да правиш и да приемаш неща без елементарен доклад. Вие видяли ли сте някакъв анализ? Видяли ли сте някакъв доклад?
1: Може,
0: да
1: имат вътре.
2: Може би затова се реже на парче навсякъде 10% без
0: аз не говоря само за
2: сферата на сигурността
0: обаче. За останалите неща, и за останалите действия. Значи излизат едни хора, които са си старите хора и внушават, че там с подозренията за лобиране и така нататък, които съществуват. Ти не вадиш информация, не анализираш нещата, а просто защото някой нещо е казал или публичното разбиране е такова. Публичното разбиране много често е формулирано грешно. Или е формирано, извинете, грешно. Така че базирането на популизъм никога не води добре. Ясно е, че, например, имат поне, ние в Фискалния съвет още преди години нещо го казахме. Има няколко области, които просто трябва да бъдат пипнати. Четирите основни области. И това е хоризонталната реформа с администрацията, образование, здравеопазване, пенсионна система. Като при пенсионната система по-скоро въпросът е какво правиш в дългосрочен план, отколкото краткосрочно. Защото ако ще правиш мерки, които запушват дупките сега в средносрочната система, ти отписваш дългосрочната визия за промените, които са там. Здравеопазването е сектора, който има най-високо нарастване. Образованието е, нали, то е стратегическо от гледна точка какво трябва да се случи. Нали, дори не говоря за МВР и за другите области, всъщност, които са конфликтните и там най-лесно ще се направят общо взето, ако има някой смелостта реформа. Защото първо те са спрямо средноевропейските стандарти от 30 до 40% отгоре. А ефективността им е много отдолу. За бюджета какво трябва да се направи? Бюджета е много лесен инструмент. Всъщност, практика на програмното бюджетиране, да се върнем към нея. Тя дава инструмента, с който да направят тези реформи. Защото тя казва, бюджета предоставя услуги на хората, Дайте да видим сега тези услуги как ги правят ефективно и с колко хора ги правим. Тоест тя позволява всъщност това количество, което е в момента, нали, финансиране на финансирането заради самата дейност, заради да съществува някакви бройки там или някаква структура, да видиш тази структура работи или не работи и трябва ли ти или не ти трябва. И всъщност има няколко типа реформи, които трябва в самия закон за публичните финанси да бъдат вкарани, да бъдат регламентирани. Не, че не ги знаем, а ние се отказваме от тях.
1: Ако приемам, че сега много малко време има така или иначе, трябва да се приеме спешно бюджет, казахте за мерките, които се въвеждат и се говори за тях, за овладяване на инфлацията, овладяване на цените. Какви са примерите в другите държави и къде бъркаме тук? Бяхте споменал, че са тръгнали отзад напред, т.е. от крайния продукт.
0: Ако говорим за тази история с измислената борба с инфлацията или с цените и прозрачността, защото то много е ясно каква е прозрачността. Нали, проблемите са някъде другаде, защото когато ти нападаш и атакуваш най-прозрачните и най-големите, коректните търговци, това е писана игра. Но ако вземем опита в другите държави, те ще направят пак услуга на тези, които атакуват, може би защото не винаги са толкова умни, колкото трябва да бъдат. Опит от другите показва, че обикновено следствие на такива мерки, размера на търговията на големите се увеличава с 10 до 15%, просто защото убиват малките и средните предприятия. И това е логично. Когато поставиш в една ужасчена конкурентна среда, следствие на административна рамка, която отрезва нещата отгоре, а ти имаш високи разходи и не можеш да ги намалиш, това, което естествено се случи, да фалираш. Иначе, ако за самия бюджет, аз лично бих посъветвал, има два вида стратегии. Тогава, когато нямаш време и тогава, когато имаш хоризонт да направиш истински структурни стратегии. Тогава, когато хоризонтът ти е къс и трябва да покажеш малка мерка, тогава играеш с номиналното нарастване на бюджета. Всъщност, ние ще имаме за тази година, дай Боже, ако не се влушат нещата следствие на конфликта в Близкия изток, ще имаме около 8% изменение БВП. Онова, което трябва да се случи е всъщност между 5 и 6% да бъде максималното нарастване, номиналното нарастване на бюджетните разходи. И това е таргетираш номинално нараства, не промяна в структурата. Което горе-долу означава, че ние всъщност вече имаме бюджет и нищо не трябва да се променя. Просто трябва да уберат там, където са неефективни доста видими разходите или еднократни. За миналата година, например, мога да ви кажа, че в структурата на бюджета имаше заложени 2 милиарда кухи. 1 милиард в издръжката скрит и 1 милиард скрит като дейност в областта на социалното подпомагане. Единия милиард след това беше трансфериран към заплатите. Така че това си бяха едни такива резерви, които просто си ги крият вътре в бюджета. Дори само да ги отрежем тези 2 милиарда, ние ще имаме много по-ниска база за тази година, които могат да бъдат спестени, така че ясно да влезем в рамките под 3%. Но аз не мисля, че това е цел. Значи, ако искаме да имаме борба с инфлацията, ние трябва да намалим бюджетния дефицит. И сме го изчислявали. Горе-долу този размера на шока, който трябва да бъде предизвикан през бюджета като намаление, всъщност около поне 2% намаление на дефицита.
2: Това безконтролно харчене ли е причината да сме с най-високата инфлация в еврозоната от 6%?
0: Основно бюджетната политика е в основата на... Ама вие какво искате? Не може да имате нарастване на заплатите 20-25% в бюджетната сфера и около 14-15% като цяло за икономиката.
2: Но се влиза в омагьосен кръг, защото при тези цени хората казват, ние пък искаме по-високи доходи, не можем да се справим.
0: Никой не е измислил нищо друго, освен... Значи, не може да има 10% реално нарастване на доходите и да твърдите това, което казвате, че има някакъв съществен проблем. Не може да има 3% икономически растеж, който е почти на тавана на това, което е възможно да произвежда една икономика. Видимо има прегряване на пазара на труда. Няма нито един показател, който да говори, че всъщност има проблем с обедняването в България. Насякъде да, може би в момента сменя се темпа, някои имат хора затруднения, но ние имаме най-ниската безработица абсолютно от години. Тоест няма нито един показател, който, това е политическо говорене според мен, което оправдава действие или бездействие или неможенето нещо да се случи. Но от икономическа гледна точка няма такава ситуация. Всъщност не бива да има оправдание, че не свиват и не правят правилните неща. Аз ви казах в самото начало.
1: Грешка ли ще бъде, ако теглят дълг нов?
0: Ама дълга е следствие, той не е първо причина.
1: Да,
0: е,
1: но
0: правиш дефицит,
1: като политика дълг говоря.
2: Неизбежно ли?
1: Неизбежно ли?
0: Естествено. Правиш ли дефицит, ще трябва този дефицит да го финансираш някакси. Другото нещо, приватизацията, между другото. Може да се помисли, нали, какво може да се направи в тази сфера, но тя ще бъде свързана с визията им, например, за реформи в другите неща. Например, за здравеопазването, също е един такъв сектор. Там има много болници, които абсолютно правят само дълг, висят, но трудно е се каже, че предлагат услуги.
1: Да, и за пътища сме говорили много теми в.
0: Да, между другото е много интересно след цялото това говорене за безразсъдство, как ще намалят цените в областта на обществените поръчки в пътищата. Там много лесно може да се види всъщност доколко са сериозни и имат ли капацитет да го направят.
1: Да, там може би ще е най-показателното и най-бързо ще стане.
0: Само милата седмица, нали, се стартира една магистрала, която беше с доста завишени цени. Биха шампанското в багерите.
1: Предстои да видим. Добре, благодарим ви, Любомир Дацов, бивш заместник министър на финансите и член на Фискалния съвет, с така хубав подробен анализ на икономическата обстановка и това, което предстои.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Кой ще получи ново колело за 1 юни? До 8 юни!

0: за всички детски усмивки. Празнувай 1 юни с Хипо!
1: Тази седмица в Kaufland вземи екстра отстъпки с Kaufland Card Extra на килограм пшенично брашно Sofia Mel Classic за 79 цента и крем сапун Дав различни видове за 85 цента.
2: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
3: Най-голямата надуваема атракция с препятствия в света идва в София за празника на детето. The Monster. 300 метра забавления за деца и възрастни между 31 май и 10 юни във Видасарт Арена в Борисовата градина. Очакват ви още две зони с надуваеми атракции за деца от 2 до 10 години. Детски пейнтбол, вкусна храна и освежаващи напитки. Събери семейството или приятелите и се впусни в едно истинско монстър приключение. Билетите са ограничени. Купете сега в Ticket Station.
4: Мислих си да запишем Виктор на курсове по роботика. Там строят сами лего роботи и после ги програмират.
5: Аз си мислех за програмиране на Майнкрафт, защото ще учи докато се забавлява с любимата му игра. В Академия Роботика предлагат курсове за деца от 5 до 12 години, като има и роботика и Майнкрафт програмиране.
4: Звучи чудесно. Да проверим графика на robotica.bg.
5: Академия Роботика. Готови за бъдещето.
6: The Meat Box. Не просто магазини за месо, а специално подбрани местни продукти и деликатеси. Намери нашите предложения в магазините ни на Черни връх 39, Нишава 108, Йосиф Штросмайер 370 или в новооткрития ни обект на пазар Ситняково.
7: Ведра избра за вас. Гори!

0: когато се налага, Теразал винаги помага. Теразал Орал за здраво гърло на цялото семейство.
1: Така, как да намерим съкровище?
2: Ако някой може да открие и спаси безценно съкровище,
3: ура! Ще търсим съкровище!
2: Това са те!
4: Сигурни ли сме, че сме в Египет?
5: Това е голям сочен кремиш!
2: Скоки в музея 2. Съкровищата на Египет. От 5 юни в кината от BTV Studios.
6: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
7: BTV Radio. За да знаеш всичко.

Здравейте и честит празник! Времето на 1 юни ще бъде предимно слънчево преди обед. След това обаче, главно над Западна България и планинските райони, предстои облачността да се увеличава. На места се очакват и краткотрайни валежи с гръмотевици. Вятърът слаб до умерен от изток-североизток. Иначе остава топло, с максимални температури предимно между 26 и 31 градуса. Малко по-ниски по Черноморието и в североизточните райони. В София термометрите ще показват около 27, 32 в Пловдив, а във Варна и Бургас около 22, 24 градуса. Атмосферното налягане е близко до средното за месеца и през деня слабо ще се понижи. Поглед и към Черноморието, където очакваме повече слънчеви часове преди обед, а след това купеста и купесто-дъждовна облачност. На места там ще превали и ще прегърми. Вятърът е умерен от изток-югоизток, а температурите между 21 и 24 градуса. Морската вода е 18-20 градуса, а вълнението около 2 бала. Дъжд и гръмотевици предстоят и в планините след обед. Вятърът там, особено по високите части, е силен от запад-северозапад. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 20 градуса, а на 2000 метра около 13. Слънце, валежи и гръмотевични бури ще се редуват и през следващите дни. Увеличава се и рискът от градушки. Утре времето се очертава малко по-хладно, но от сряда ни очаква затопляне. Дневните температури до края на седмицата ще бъдат от 22-23 до 30-31 градуса. Такава е прогнозата. Успешен ден от мен. Останете с програмата на BTV.

0: Добро утро отново в седмицата на бъдещето и в деня на детето. Задаваме въпроса колко всъщност струва да отгледаш едно дете. Оказва се, че част от най-големите разходи могат да бъдат значително намалени. Все повече родители избират вещи втора употреба, без да правят компромис с грижата за децата си. Историята на едно такова семейство разказва Лора Костова.
1: Колички, десетки играчки и купища дрехи. За повечето родители това е неизбежно. Семейството на Алина живее различно. Почти всяка вещ на момиченцето е имала предишен собственик. Майка и Цветелина Гигова отглежда дъщеря си устойчиво, с по-малко покупки и повече вещи втора ръка.
2: Детето само по себе си не иска изобщо толкова много вещи, поне на този етап. И решихме се възползваме от момента, в който още не е толкова искаща.
1: Най-много спестяват от играчките.
3: Тази кухня е от една моя приятелка с две момчета, които щупиха ето тази част от кухнята, но така като гледам, нищо и няма, супер си, детето си играе много с нея и заобщо не го притеснява, че има нещо щупано.
1: Детският кът заема само малка част от хола, а играчките са внимателно подбрани и повечето са от дърво.
2: Имаме едно съседче, което е 4 месеца по-малко от нея и всъщност с моята приятелка майка му се разбрахме каквито играчки има в нас, да не ги дублираме от тях. В едната къща е по-скоро ориентирана към хранителната част, къщи има кухня, тенджери, всякакви такива изкуствени хлябове, тостери, такива неща, а в тях е така наречената амбулатория, там е всичко, което е за преглеждане.
1: Същото важи и за дрехите. Според Цветелина, децата растат толкова бързо, че рядко успяват да износят това, което носят.
2: Точно тази сега, с която е облечена днес, е подарък от една моя близка приятелка. Дъщеря й беше с нея на първия си рожден ден, като тя я беше купила от група за втора употреба детски дрешки.
1: А в социалните мрежи все повече родители разменят или продават вещи, които вече не използват.
2: Така, например, си взехме количката, която също отгледала две деца и тя е третото дете на тази количка. Ако хората, които купуват колички, смятат да ги препродават, заложат на по-базови цветове тип черно-бяло-бежово, ще има чудесен път нататък.
1: Но разбира се, има разходи, които са задължителни.
2: Памперсите и сухото мляко, от което имахме необходимо след третия месец, всичко останало, общо взето, не е особено нужно.
1: Но колко всъщност струва отглеждането на дете по този начин?
2: Месечният разход варира, като нали, изобщо не слагаме някакви екстремни ситуации или болести или такива неща, защото тя още не ходи на ясла или на градина и не се е сблъсква с много болести до момента. Но варира от порядъка на около 100-200 евро.
4: Колко сте спестили всъщност в отглеждането на дете по този начин?
2: Поне 70-80% сме спестили от началната пазарна цена на повечето уреди, устройства, които ни трябват.
1: Родителите на Алина избират да я отгледат по същия начин, по който живеят и самите те.
2: Основният стимул не е толкова самото спестяване, колкото това да не трупаме вещи.
1: И най-важното, според Цветелина остава нещо, което не може да бъде купено. Вниманието към детето. За тази сутрин Лора Костова.
5: О, благодаря ти много!
6: Да, трупането на вещи наистина е много голям проблем и ние се задръстваме в разни вещи, а реално погледнато нямаме въздух и за нас, и за децата ни. Но разходите за всичко растат. И за това ще говорим сега с Мария Бресничка от Националната мрежа за децата.
0: Добро утро.
6: Добро утро. Аз искам да започнем с
0: бележника,
6: който вие сте изготвили. Той е много показателен, за жалост много притеснителен. Говорихме си, че вие много така се гордеете с тази оценка, която този модел, който сте разработили, но оценката определено не е за гордост. Сега колегите ще покажат, може би, или поне така се надяваме, този бележник, но общо, да кажем...
0: Взето, държавата среден. Е със среден успех при грижите, които полага за децата. Къде, в кои политики се провалят най-много усилията на високо ниво?
7: Точно така. Всъщност преди всичко честит 1 юни, честит ден на детето. Чудесно е, че точно в деня на детето говорим за детските политики. Защото наред с балоните и бомбоните, които традиционно подаряваме на децата си на този ден, е много хубаво да обърнем поглед и към това как държавата се справя в грижата за тях. Ние много се гордеем с бележника като инструмент, защото той всъщност от 15 години проследява как се справя с държавата в грижата за децата. Оценката обаче е наистина среден 3. И тя е среден 3 не само тази година, тя е среден 3 в всичките 15 години, в които го правим. Защо? Защото аз бих казала, че всъщност има три начина, по които да познаем дали една държава се грижи добре за децата си, а дали е екипирана добре да се грижи добре за децата си, защото всички знаем, следим показатели като раждаемост, детска смъртност, здравето, достъп до образование. Има обаче три големи показателя. Първият е дали в една държава е ясно кой отговаря за детските политики. В България това няма такъв орган. Няма нито в изпълнителната власт, а от 28 май тази година вече няма и в законодателната. На 28 май парламентът всъщност избра да закрие Комисията по демографска политика, децата и семейството, като направи децата някъде в другите комисии да бъдат така разглеждани.
0: Тя беше разпределена тази отговорност.
7: Точно така, тя беше всъщност отговорността за децата се вменява най-вече на социалната комисия, заедно обаче с огромния наплив на други въпроси, които тази комисия разглежда, пенсиите, труда и много-много други. Което означава, че всичко, което се отнася за децата, ще бъде разглеждано между другото.
0: Наминем сега по конкретните параметри, които влизат във вашия бележник. По отношение на благосостояние, виждаме, че е най-ниска оценката.
6: 96, то си е 2.
7: Всъщност, една трета от българските деца продължават да живеят в риск от бедност и социално изключване. И макар, че за последните 15 години има много положени усилия, днес на 1 юни, наред с балоните и бомбоните, които споменахме, трябва да споменем и факта, че всъщност немалка част от българските деца нямат втори чифт обувки. Всяко десето българско дете няма достъп до детски книги, подходящи за неговата възраст. Няма екипировка за игра навън, колело, не може да празнува рождения си ден. Това е проблем и то е проблем, защото всъщност детската бедност не е достъп до материали и ресурси, тя е липса на достъп до услуги. Защото всъщност бедността пречи на децата да ползват качествени здравни услуги. Ако дори аз да имам достъп до лекар, което не винаги става, когато получа рецептата за лекарства и трябва да отида в аптеката да изпълня, не мога да си го позволя, няма никакво значение.
6: Да, те колегите ще покажат сега една графика от статистиката. Материално положение на децата, това ли е нещото, за което говорите? Това ли са данните? Риск от бедност 27%, материални лишения пак 27%.
7: Всъщност риска от бедност и социално изключване, който е комбинирания показател, е над 30%. По-страшното обаче е, че ако погледнем 15 години назад, откриваме, че преди социалните трансфери, т.е. преди помощите, нали, всъщност, децата днес са по-бедни, отколкото преди 15 години. Това означава, че всъщност основният начин, по който българската държава се бори с бедността, е чрез подпомагане. Обаче това не е устойчиво, защото когато това подпомагане изчезне, децата остават отново в този затворен кръг на бедността и с липса на достъп до образование, здравеопазване и така. Бедността, както и насилието, са едни огромни комплексни проблеми, които не могат да бъдат решени от Министерството на труда и социалната политика или само от Министерство на образованието или само от Министерство на вътрешните работи. Те имат нужда от координиращ орган, който да има реален мандат и да гледа децата като деца, а не на парче като ученици или като пациенти или нали, в което и ресорно министерство да сме.
6: Това е много притеснително. Което казвате, какви са най-спешните, със сигурност мерките са много, които могат да бъдат взети. Някои от тях са цялостна политика и дългосрочна. Какво трябва да се направи много спешно? Споменахте отпадането на тази комисия за децата в парламента. На ниво изпълнителна власт?
7: Всъщност и на ниво законодателна, и на ниво изпълнителна власт спешно трябва да е ясно кой отговаря именно за детските политики. Добрата новина е, че комисията в парламента може да бъде възстановена. Това е в ръцете на народните представители, включително и на мнозинството, което взима решения.
6: Дайте примери за детски политики.
7: Ето ви един много добър пример за детски политики. Всички периодично, всеки месец научаваме за ужасяващ случай за насилие над дете. Нали, като се обърнем назад в последната година, всичките са отразявани и в вашето студио и така. Нито един от тези случаи не може да бъде решен от едно министерство или от едно училище или от един социален работник. За да може да нямаме насилие над деца, това означава, че и Министерство на образованието, и Министерство на труда и социалната политика, и Министерство на вътрешните работи трябва да седнат на една маса и да работят заедно. Така че да могат в този разговор детето да е защитено. И от тази гледна точка идваме до втория голям проблем и втората спешна мярка. От 6 години България не знае, не само, че не знае кой управлява политиките за децата, но и не знае какво иска да постигне. За 6-та година ние нямаме национална стратегия за детето, нещо, за което по законодателство сме длъжни да имаме. В тази стратегия пише всъщност какво искаме да направим, така че оценките да не бъдат около среден 3.
0: Какъв е вашия отговор на въпроса, защо все още нямаме национална детска болница, например? Една тема, която постоянно присъства в новините. Уж се предприемат някакви действия и усилия в тази посока.
6: Резултата няма.
0: Остава същия.
7: Краткият отговор в едно изречение е, че докато националната детска болница е разглеждана като инфраструктурен проект, т.е. построяването на една сграда, аз не мисля, че ние ще имаме такава. Националната детска болница следва да бъде политика. И какво означава това? Това означава, че анализа въз основа, на който тази болница се създава, показва, че има два варианта. Оптимален и неоптимален. Неоптималният е да построим една голяма, вероятно скъпа, лъскава сграда, в която механично да съберем клиниките, които са в София, и те да продължат да се сблъскват с абсолютно същите проблеми, с които се сблъскват и в момента. Просто на едно и също място. Оптималният означава анализ на нормативната рамка, който да покаже кога тези норми са устарели и пречат на лекарите да си свършат заедно работата. Означава яснота какъв е статута на тази болница, как тя се финансира и огромния въпрос кой всъщност ще работи вътре. Защото тя следва да събере клиниките, които в момента работят в София, само че все още никой не знае точно как и ако утре те откажат да се преместят по някаква причина, никой не може да ги накара на сила.
0: Все пак да. Можем ли да очертаем и някаква положителна тенденция на финала на нашия разговор, преди да ви помоля да пожелаете нещо на всички български деца? Поне някъде показателите не се ли движат в по-добра посока? Примерно какво се случва при отпадането на децата от образователната система?
7: Има много добри примери. За 15 години ние имаме повече психолози в училищата, които да работят с децата. Бяха затворени големите домове за деца. Децата бяха всъщност доближени до грижа по-близо до семейната. Това, което обаче обобщава всички тези усилия, е, че те са малки, частични на парче. А всъщност положителното е, че ние можем много повече като държава, можем много повече като България, само не трябва да забравяме, че след 1 юни идва 2 юни, а децата все още са там и някой в тази държава трябва да знае какво прави за тях специфично, не като част от комисията по социални въпроси, ако може.
6: За да завършим с вашето хубаво послание към децата, да припомня на всички, които имат отношение като държава, като политика, среден 3,28 е оценката на държавата в грижата за децата. А сега вие пожелайте нещо на децата за 1 юни.
7: Това, което пожелавам и на децата, и на техните родители, е, че никога да не забравят, че имат право на качествена грижа, имат право на отговорна държава, която да осигурява най-добрите възможности за живот и развитие. Ние всички можем да го поискаме.
6: Да, и всички трябва да сме част от този процес. Благодарим ви много за това участие. Останете с нас, има още много интересни теми. Ще ходим и на рожден ден.
8: Аз съм Златимир Йочев, а вие сте с BTV Радио. BTV Радио, за да знаеш всичко.
9: Страст, адреналин, тръпка. Емоцията не се описва с думи. Радостта от шофирането не се разказва. Динамиката и характерът не се пресъздават. Тръпката не се нуждае от думи. Тя се усеща. И живейте я на BMW Mini Expo. Заповядайте на живо от 4 до 7 юни в зала 4 на Интерекспо Център, където ви очаква богат избор от нови, демо и употребявани BMW Mini автомобили с атрактивни и лимитирани предложения. BMW Mini Expo. Тръпката. Очи в очи. Очакваме ви от 4 до 7 юни, зала 4, Интер Експо Център.
10: Американската легенда Крис Айзък за първи път в България. 22 юни, Видас Арт Арена. Гласа за едни от най-емблематичните любовни песни на всички времена. Крис Айзък и неговият елегантен рок-н-рол. В хитовете Wicked Game, Blue Hotel, Lie to Me и Baby Did a Bad Bad Thing. В една специална лятна вечер под открито небе. 22 юни. Билети в Ticket Station.
11: Ти си съвременен човек. А какво знаеш за съвременните домове за възрастни? Знаеш ли, че в резиденция за възрастни Сердика грижите са по световен стандарт, както в по-добрите домове в САЩ и Европа? Знаеш ли, че обстановката е като в хубав хотел с всички удобства, дори за трудноподвижни или хора с деменция? В Сердика има качествена храна за закуска, обяд и вечеря, а всеки ден се провеждат занимания по интереси. Има музика на живо, а фризури и поддръжка на педикюр и маникюр, например, са включени в месечната такса. Цените са обявени в сайта www.residence.com. www.serdica.com. Поговорете с нас на 0884 500 000.
12: На 4 юни Зала България ще бъде сцена на изключително музикално събитие. Гостуването на Кирил Петренко, една от най-значимите фигури на съвременната диригентска сцена и настоящ главен диригент на Берлинската филхармония. Звездният маестро застава за първи път пред националния оркестър с програма, включваща Енигма от Елгар и Тъй рече Заратустра от Рихард Щраус. Не пропускайте събитието на класическия сезон в България. Билети на касата на Зала България и Ивентим.
13: Скъпа, сватба кога ще правим?
14: Когато купиш брачните халки, които съм избрала от birse.bg.
13: Добре, избери златен кръст за кръщенето на племенника. Тъкмо ще се пазаря за пакетна цена. За сватби или кръщенета, открий подарък Бижо от birse.bg.
15: Григор Димитров, Стефанос Циципас. Тенис спектакъла на годината. Гледайте Постбанк Тенис Гала на 12 юни, петък от 20 часа, пряко по BTV и онлайн на Voyo.bg.
16: От световната мрежа до твоята улица. Слушай авторското предаване за града от 2 до 5 след обед по BTV радио. Компас за градско ориентиране в ритъма на деня.
17: BTV радио, за да знаеш всичко.

0: Добро утро, започват BTV новините в 9, аз съм Алекс Донев. 1 юни отбелязваме Международния ден на детето. В цялата страна се организират различни събития за най-малките. Празникът се отбелязва с решение на Световната конференция за благосостоянието на децата от 1925 година. На нея е приета декларация за правата на детето, без значение от неговата раса, националност и религия. Днес в София на площад Славейков и паркът пред НДК ще се проведат празнични събития за Деня на детето. Зоологическата градина в града е с вход свободен за всички деца и младежи. Български държавни железници също организират ден на отворените врати, като могат да се разгледат емблематични влакове. В Плевен са организирани спектакли, концерти, работилници, спортни игри и много изненади, а Панорама Плевенска епопея е с вход свободен за деца и ученици. А в Ботевград организацията на мотористите с празник за децата с игри, изненади и много подаръци. А 1 юни е и Ден на Враца. Празникът е неразривно свързан с подвига на Христо Ботев и неговата чета. Днес и утре е кулминацията на честванията. Тази сутрин те започват с възпоменателна панахида в храм Свето Възнесение. Днес е и последният преход на участниците в 78-ят национален туристически поход Козлодуй до Йоколчица. В ранния следобед те ще стигнат и ще се поклонят на лобното място на войводата. В 21 часа ще започне тържествената заря проверка. Към тържествата по случай юбилейната 150-та годишнина от саможертвата на Ботев и четата му ще се присъединят президентът, министър-председателят и българският патриарх. Очаква се днес собственици на имоти в така наречения незаконен град в местността Баба Алино край Варна да се срещнат с представители на украинската фирма-инвеститор Куб Корпорация. Това са им обещали от компанията на Олег Невзоров. Към момента собственици в незаконния Форест Куб получават информация единствено от медиите, казаха пред екипа ни. Десетки собственици се чувстват измамени, след като са закупили жилища в комплекса, в повечето случаи след ипотеки. По думите им те разполагат скуп документи от нотариални актове през всички необходимо за отпускане на банков кредит до бележки за платени към общината данъци. Нотариалните кантори, чието подписи са под нотариалните актове за жилищата в комплекса, все още остават неоткриваеми. А собственикът на фирмата изпълнител Олег Невзоров вероятно е напуснал пределите на България, съобщи специално за BTV вътрешният министър, като увери, че МВР се опитва да установи къде се намира.
1: Искаме да знаем какво да правим по-нататък. Дали ще предоставят своя защита, нали, своя адвокати. И, нали, защото не искаме за сега да действаме сами, нали, като собственица. Очакваме отговора от Куба. Всички офиси са обложени, нали, на Куба. Невзоров не е ясно къде е въобще. И просто предполагам, че някой съветват на Невзоров да изчака, да подготви отговора и тогава, нали, да отговори.
0: Антикорупционната комисия е вредна и страната ни трябва да се лиши от 370 милиона евро по плана за възстановяване и устойчивост и да не възобновява нейната дейност. Такова мнение изрази лидерът на движение 21 Татяна Дончева в Защо са Жени Марчева. Ето и аргументите й.
2: Щях да рискувам тези пари да не ги получа, но няма да си създам отново това раково образование.
3: Защо?
2: В държавата.
3: Защо наричате?
2: Защото
3: раково?
2: Това е раково образование по замисъл, защото е абсолютна грешка да даваш на такива хора разследващи функции, защото е недопустима грешка да разбутваш цялата система и конструкция на правораздаване, и защото тези хора са само агенти на ДАНС, изпълняващи поръчки. И ти искаш да си ги сложиш на главата за едни 350 милиона. Не, не искам 350 милиона, но няма да си го сложа в държавата.
0: Комисията за енергийно и водно регулиране решава днес каква да е цената на природния газ за месец юни, която влиза в сила от днес. Преди дни Булгаргаз предложи синьото гориво да се продава за под 36 евро за мегаватт час, без включени цени за достъп, пренос, акциз и ДДС. Така, след няколко месечно поскъпване през юни, природният газ се очаква да поевтинее с около процент. Цената на синьото гориво у нас е сред най-ниските в Европа и остава доста под нивата на европейските газови борси. Окончателното решение за цената на газ за Кевър ще вземе този следобед. Поглед към света, преговорите за мир в Близкия изток продължават. Това заяви иранският външен министър Абас Аракчи. Вчера президентът на Съединените щати Доналд Тръмп постави по-тежки условия за споразумението с Иран, които са изпратени на Техеран. Иранският военен съветник Мохсен Разаи заяви в неделя, че Иран няма намерение да прави отстъпки или компромиси с Съединените щати, нито ще се постави в неизгодно положение. Двете страни постигнаха временно прекратяване на огъня на 8 април и вече обмениха няколко предложения за условията за прекратяване на конфликта. Въпреки текущите преговори, напрежението между воюващите държави остава. И през тази нощ Вашингтон и Техеран си размениха удари по военни цели в близост до Ормузкия проток. А американските военни са пренасочили 118 търговски кораба и са извадили от строя други 5 по време на блокадата на Съединените щати срещу Иран, съобщи Централното командване на САЩ. А от Иран заявиха, че само за последното денонощие 28 кораба, включително петролни танкери, контейнеровози и търговски кораби са преминали през Ормузкия проток, след като са получили разрешение и защита от военноморските сили. И за финал се връщаме в България, тъй като BTV отбелязва 26 години от своето създаване, а Радио Enjoy 20 години от първия си ефир. На 1 юни по традиция BTV чества своя рожден ден. На тази дата през 2000-та година започват ефирните излъчвания на първата българска част на национална телевизия. Вече 26 години, в които BTV създава качествена журналистика и развлекателно съдържание. Присъства в домовете на няколко поколения зрители и се превръща в утвърдена марка на медийния пазар в България. А днешният празник е двоен, защото своята 20 годишна отбелязва и Радио Enjoy, станцията една от най-големите и обичани музикални радиовериги в страната, част от BTV Radio Group. С горещи съвремени поп-хитове, любопитни новини от шоу-бизнеса и забавни музикални игри, радиото създава настроение и радост за своите слушатели всеки ден. Честит празник на всички колеги, а и на вас, зрителите и слушателите ни. Благодарим ви, че сте с нас. Така се разделяме, още новини в 12 часа. Останете с тази сутрин.
3: Здравейте! Времето в първия ден от месец юни ще бъде слънчево, но до обед. След това обаче предстои облачността да се увеличава. На места, главно в Западна България и планинските райони, се очакват и краткотрайни валежи с гръмотевици. Вятърът слаб до умерен от изток-североизток. Иначе остава топло с максимални температури предимно между 26 и 31 градуса. Малко по-ниски по Черноморието и в североизточните райони. В София термометрите ще показват около 27-32 в Пловдив, а във Варна и Бургас около 22-24 градуса. И в планините след обед облаци, дъжд и гръмотевици. Вятърът там, особено по високите части, е силен от запад-северозапад. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 20 градуса, а на 2000 метра около 13. И през следващите дни, сутрин предимно слънчево, а след обед облаци, валежи и гърмотевични бури. Увеличава се и рискът от градушки. Малко по-хладно се очертава времето утре, но от сряда температурите отново тръгват нагоре. Такова време ни очаква. Сега тази сутрин продължава. Благодарим ви, че сте с нас.

0: Аз съм Юксел Кадриев, а вие сте с BTV Радио. Слушай BTV Радио, за да знаеш всички гледни точки.
1: Най-голямата надуваема атракция с препятствия в света идва в София за празника на детето. The Monster. 300 метра забавления за деца и възрастни между 31 май и 10 юни в Видасарт Арена в Борисовата градина. Очакват ви още две зони с надуваеми атракции за деца от 2 до 10 години. Детски пейнтбол, вкусна храна и освежаващи напитки. Събери семейството или приятелите и се впусни в едно истинско монстър приключение. Билетите са ограничени. Купете сега в Ticket Station.
2: Ти си съвременен човек. А какво знаеш за съвременните домове за възрастни? Знаеш ли, че в резиденция за възрастни Сердика грижите са по световен стандарт, както в по-добрите домове в САЩ и Европа? Знаеш ли, че обстановката е като в хубав хотел с всички удобства, дори за трудно подвижни или хора с деменция?

0: настоящ главен диригент на Берлинската филхармония. Звездният маестро застава за първи път пред националния оркестър с програма, включваща Енигма от Елгар и Тъй рече Заратустра от Рихард Щраус. Не пропускайте събитието на класическия сезон в България. Билети на Касата на зала България и Ивентим.
1: Ведра и с

0: когато се налага, Теразал винаги помага. Теразал спрей. Грижа, на която кожата ти вярва.
1: Политически дебати, интервюта с експерти, обзор на най-важното от седмицата в България и по света. Слушайте Важното казано на глас всеки делничен ден от 18 часа по BTV Радио с водещи Лилия Ангелова и Надежда Василева.
2: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Добро утро в минутите след 9. На 1 юни BTV празнува своята 26-та годишнина, а Радио NJ отбелязва цели 20 години от първия си ефир. От своето начало до сега BTV не спира да се развива, като въвежда редица иновации на медийния пазар, представя за първи път някои от най-големите заглавия на световни формати и бързо се утвърждава като предпочитан телевизионен канал сред широката аудитория.
1: А Радио NJ вече две десетилетия задава музикалния ритъм и настроение всеки ден. Габриел Андреева сега ще ни пренесе в студиото и атмосферата на Радио NJ и честит празник на колегите. Честит и на теб, празник. Габи, защото и ние днес празнуваме.
2: Здравейте, колеги, много празници. Днес и Деня на детето, и 26 години BTV, и 20 години на Радио NJ. Както виждате, аз съм вече в студиото на Радио NJ. Водещия на сутрешния блок Ивайло Иванов, играта вече е до мен и за първи път ще направим пряко включване едновременно и по радиото, и по телевизията. Здравей, Иво! Ако искаш да обявиме това включване и да се включим на живо и в радиото.
3: Мисля, че ще бъде добра идея. Ако искаш, може да го направим заедно, понеже Мартия няма. Добро утро и на мен. Добро утро, NJ. Посланиците на доброто настроение в радио и в телевизията, в телевизионният ефир, заедно в лицето на играта и Габриела Андреева. Габи.
2: 20 години вече сте в ефир. Какво се промени, как се промени радиото през тези години? Ти си съвсем отскоро в веригата на NJ, част от BTV Media Group, но пък имаш дългогодишен опит като радиоводещ.
3: Бих те питал също нещо. 26 години вече в телевизия, нали, какво се промени, но бих отговорил от наша страна. Промених се много неща. Като цяло всичко се променя за добре. Не случайно доказваме и показваме как надграждаме с всяка една година. Целта ни е да покажем на абсолютно всички слушатели, че ние сме част от тях и те са част от нас и благодарение на тях ние съществуваме толкова много време, защото

0: разпределяме моменти, емоции, приключения, спомени. Дори в момента имаме една кампания, която е именно по случай рожденият ни ден, в която ни изпращат voice message. Виж как само гледам в камерата. Voice message, които са много хубави наистина за Instagram, за Facebook, разподелят страхотни спомени. Някой ни беше споделил, че по път някъде за нещо си били се аварирали с колата, но всичко било що горе добре, защото поне имало радио Enjoy. И докато са чакали да дойде репатрака, така са си наникали, са се радвали, имало си програма, всичко е било перфектно. Та, приятели, ако падне акумулатора, не се притеснявайте, т.е. притеснявайте се, ако падне акумулатора, защото тогава няма да има радио.
1: Но радиото и телевизията са винаги до нас, така че най-важното е това. Сега отивам и към Цвети Георгиева от BTV Радио. Цвети, честит празник отново.
2: Честит празник.
1: Нов звук и нов сайт. Разкажи ни повече.
3: За нови звук след малко ще каже Дани Русев, който е нашия музикален продуцент. Аз искам да благодаря на всички колеги, за които от началото на годината работихме изцяло по новия звук, по новия имиджинг, по новия сайт на радиото, по новата програма, която имаме в ефира, по всичко, което се случи толкова в невероятен синхрон, бих казала, между всички. Искам да призова вашите зрители да влязат на Enjoy.bg и да видят какво се случва там с нашата нова уеб-платформа. И мога само да кажа, че това е част от голямата стъпка, която Enjoy прави, за да може да има 360 градусово усещане и да можем да сме постоянно и по цял ден с нашите слушатели навсякъде, като най-добрата компания.
1: Ти как усети промяната в радиото през последните години, цялата дигитализация, която се случи, и какви са целите, които си поставяте за следващите 20?
3: Колкото и да е странно, аудиото продължава да е водещо и наистина да бъде предпочитано за нашите слушатели. Дигитализацията няма как. Трябва да се съобразим с нея. Това, което ние правим, е да изпълваме с повече съдържание мобилното ни приложение RadioMate и, разбира се, да предоставяме в социалните ни мрежи почти 24/7 абсолютно актуална информация и за това, което се случва в ефира, и бекстейдж с малки тайни от нашата радиокухня.
1: Сега е към Даниел Русев. Здравейте! Кажете ми вие сега, много е важен звука в радиото. Как вие го премодулирахте сега за рождения ден, новия сайт, изобщо какво предстои?
4: Здравейте! Честити 26 на вас, честит първи ден на всички, честити 20 на нас на Радио Enjoy. Звука винаги е бил важен за едно радио, така че по никакъв начин не мога да кажа, че това е на второ място. Със сигурност е на първо. Новата звукова идентичност на радио Enjoy, разбира се, аплодисменти за Цвети, която може би е основната виновничка това да се случи, за Иван Ласков, с който имахме честа да работим заедно, да обменяме опит и той да ни съдейства и в момента имиджинкът да звучи толкова актуален, модерен и в абсолютен унисон с това, което е и музиката ни в момента.
1: Още веднъж да кажем за кампанията, която приключва днес, за съобщенията, които могат да изпратят всички желаещи.
4: Моля, изпращайте ни своите гласови съобщения, които да са в Facebook и Instagram. Споделете ни какво е за вас Enjoy и ние ще се радваме да ги чуваме и да ги споделим с други наши слушатели.
1: Благодаря, очакваме всички тези послания в ефира на Enjoy. Още веднъж честит голям празник на всички, радиото, телевизията, децата, всички празнуват днес. Към вас, колеги.
5: Да, Габи, благодарим ти. Enjoy на колегите, кажи, да се забавляват. Кажи на играта, че ако падне акумулатора на колата, може винаги на мобилното приложение да продължи да слуша Enjoy.
6: Видяхме къде се случва магията на Радио Enjoy, а сега отиваме на най-голямото книжно изложение в страната, което се провежда на открито и започва от днес в София. Традиционният пролетен панаир на книгата вече е в парка пред Националния дворец на културата и в следващата седмица ще събере близо 140 издателства и книготърговци от цялата страна. Петър Антонов вече е сред щандовете и ще ни разкаже повече, кои са най-интересните заглавия. Пепи, добро утро!
5: Пепи, добро утро! Виждаме за теб Кучо!
7: Здравейте, колеги, добро утро. И аз да ви кажа честит празник на детето, честит празник, колеги от BTV, честито и на колегите от Radio Enjoy. И към тази поредица от празници може би да добавим още един литературния празник тук в центъра на София. Пролетния панир на книгата само след часа ще отвори той врати. А ние може би сме сред първите посетители толкова рано. За това какво предстои в следващите дни, ще говорим и с моите събеседници. Здравейте и честит празник на всички. Петя Господинова, председател на Асоциация Българска книга Искра Джанабе. Бецка, директор на Софийския международен фестивал за деца и младежи, Александър Върхошков, един млад автор с дебютна книга. Първо към вас, госпожо Господинова, какво да очакваме, какво ще се случи тук през следващите дни?
2: Честит празник на всички малки, големи и още по-големи деца. За нас е огромно удоволствие да открием това събитие точно днес, защото всички каузи на Асоциация Българска книга са в подкрепа на книгата, в подкрепа на детското четене и детската грамотност. Така че всичко тук ще се случва от 1 до 7, от 10 сутринта до 20 часа вечерта, 150 издатели, над стотици премиери на книги ще има, срещи с писатели. Тук, може би, за първи път, може би в Европа, любителите на книгата ще могат в рамките на два последователни дни да се срещнат с двама носители. Единият носител на Букър, а другият в краткия списък на Букър, така че тази вечер са добре дошли. Рене Карабаш ще бъде на шатрата на издателство Жене 45, утре ще бъде Георги Господинов. За днешния ден сме приготвили страшно много изненади за най-малките деца. Петя Кукудева ще има представене на двете сцени. Катя Антонова, Майя Бочева, Мария Донева и още много други любими детски автори.
7: Нашите зрители зад вас виждат, че шатрите те първо отварят, да им кажем, че след малко вече всичко ще бъде отворено и ще бъде готово и хората могат да започнат да идват спокойно.
2: Така е, добре са дошли. Всички жители и гости на град София могат да дойдат и да изберат своята любима книга.
7: По-малко час остава до официалното отваряне. Искра Джанабецка, директор на Международния фестивал за деца и младежи. Кажете ни при вас какво ще се откори тази година.
8: Аз искам само да продължа, че днешният празник продължава с участието на фантастични, още фантастични български и чуждестранни писатели. Специално за българската публика на 1 юни пристига и Тяго де Мораеш. А малко след това продължаваме с едни екологични истории, написани от 7 много известни и любими детски писатели. Цялата седмица от 11 до 6, от 1 до 6, има богата програма за срещи с деца, 5 чуждестранните автори. Има както за по-малките, така и за по-големите, включително и в петък има научно-фантастичен трилър за деца. Над 11. Но пък е прекрасно. Прекрасно е човек да се срещне, защото в тези разговори всъщност децата много растат. Както каза дъщеря ми, която една година прекара цяла седмица тук, каза: мамо, аз тук научих повече, отколкото за няколко месеца в училище. Много насърчавам хората днес да изберат, след като се връчат грамотите в училище, да дойдат и да пренесат своето празнично настроение в шатрата на Детски литературен фестивал. Това е най-голямата шатра.
7: Тя е тук съвсем близо до изхода на метрото, за да опътим точно къде е.
8: Точно така. Тя е пред Националния дворец на културата. Голяма е, отличителна е и когато влезе човек вътре, не може да прави друго, освен да си мечтае, въображава и да пътешества в интересни истории.
7: Да, ми кажете ми сега, днес е Деня на детето, може би книгата е един страхотен подарък за децата, но вашите наблюдения, промени ли се интереса на младите хора, на децата към книгите, към четенето в последните години? Какво учитате вие?
2: Ние вярваме, че има промяна, виждаме ежедневно в срещите си с нашите млади читатели, малко по-големи читатели, разбира се, и в нагласта на техните родители. Да се чете стана модерно и нас това много ни радва.
7: Чудесно. Като говорим за младите хора и за четенето, някои от тях вече и пишат. Александър Върхошков, добро утро, благодарим, че си тук с нас. Виждаме в ръцете ти твоята нова книга. Кажи ни повече за нея.
9: Ами, аз идвам всяка година на панаира на книгите.
7: Ако можеш само да ни я покажеш.
9: Да. Свърши ми място в библиотеката, но сега сбъдвам една своя мечта да напиша собствена книга и да я издам. И дори ще мога да участвам на панаира на книгата с нея. Да разкажа малко за нея.
7: Това е твоята дебютна книга и твоето дебютно участие. Да, да. Разкажи ни сега за нея, да.
9: Значи това е... Книгата се развива в бъдещето. Научна мистерия е, с поджанрове на драма, трилър, екшън и романтика. И имаме трима главни герои. Двама млади физици, мъж и жена и един детектив в отдел убийства. И като засягаме теми за развитието на технологиите и евентуални проблеми, които може това да създаде, за желанието ни да погледнем отвъд това, което разбираме, това, което знаем, време и пространството, и за начина, по който се справяме с лични трагедии, и за това как, ако истински желаеме нещо, то ще се сбъдне.
7: Това ли искаш да стигне до хората, които ще си я купят, ще проявят интерес към нея, ще я прочетат? Посланието, какво искаш да стигне до хората, какво искаш да остане в тях от това, което си написал?
9: Точно това е, че ако истински искаме нещо, то ще се сбъдне, то ще намери начин да се сбъдне, да се превърне в реалност.
7: Много благодаря. Александър Вахошков, млад автор, Искра Джанабецка и Петя Господинова за пролетния панир на книгата. След по-малко от 30 минути вече всъщност ще отворят всички щандове тук. Виждате, първият вече е отворен. Само забележете колко той е отрупан с книги и си представете целият парк тук в какво ще се превърне в следващите дни. Така че всички, които искат нова книга или да се потопят в този литературен празник, са добре дошли тук, колеги.
5: Пепи, благодарим ти. Да, ние със сигурност ще минем от там, а много ще бъде интересно и красиво направено е.
6: Интересни много заглавия и вълнуващи срещи. Разбрахме Георги Господинов и Рене Карабаш. Да. Ако искате да поговорите с тях, това е мястото в София пред НДК.
5: Да, през следващата седмица, през тази цялата седмица, книгите ще са на почет на НДК. Сега обаче отиваме към колегите от преди обед, на които ще кажем честит празник първо.
6: Честит празник.
5: И честит празник на порасналото дете, защото във вашата компания има едно дете, което много се отличава, и това е Петър.
10: Здравейте, честит празник и на вас, колеги.
11: Да.
10: Така не трябва да губим. Я пак?
11: Да.
10: Леле Яна. Винаги на едно дете винаги трябва да има една такава Леле Яна. Така е, Павлово дете съм, но днес като едно Павлово дете ще ви кажа, че очакваме друго Павлово дете, Деян Донков и Яна Кошкова, с които ще отбележим 100 години от рождението на Мерилин Монро.
11: Освен това, даваме старт на поредицата Time Out с колегата ни спортен журналист Боби Орлинов. А първата му история е за едно много смело момче. Това е пловецът Йосиф Миладинов, който преживя бронхопневмония, след което беше 15 дни в кома и сега иска отново да се върне в басейна. Тази вълнуваща история малко по-късно в предаването. И Варненско лято, естествено, с Цвети Петрунова, която е там. И ще ни предава всеки ден най-интересното от фестивалната програма. А днес нейни гости ще бъдат Ана Пападополо и Боряна Мануилова.
10: А Оля Малинова съм ме вързал в някой килер, просто защото съм едно Павлово дете. Това ще бъде в предиобед, колеги.
5: Не случайно се насочихме към теб.
6: Може първи юни безпакости.
5: Да, безпакости не може. Ще бъде интересно, колеги, благодарим ви много. Да кажем накрая на предаването отново честит празник на всички малки и пораснали деца. Честит...
6: И на всички, които носят детското в себе си.
5: Като мен. Честит рожден ден на всички колеги от BTV, както празники на зрителите. Това и честит рожден ден и на колегите от Enjoy. Много празници днес.
6: Така се разделяме. Благодаря ви, че и днес бяхме заедно. Ще ви очакваме отново утре в ефира на тази сутрин в 5.55. Хубав ден с нашата програма.
5: Прекрасен ден.
6: Довиждане.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Идва тук. Не на гости, да манекенства.
2: А, това ли беше?

0: Добро утро, уважаеми зрители!
1: Честит 1 юни, честит празник на всички деца и на тези, които не дават на детето себе си да порасне.
0: Като теб. От днес започва седмицата на бъдещето и всеки ден от нея зрителите на BTV ще гледат много вдъхновяващи истории във всички предавания, посветени на природата, здравето, образованието, движението, технологиите и активните общности. А в събота всички ние ще дадем добър пример, запретвайки ръкави в голямото чистене.
1: Голямото чистене, да изчистим буклука, както се казва. Понеже понеделник често се заричаме да започнем нещо ново, днес наистина ще го направим. Даваме старт на нова поредица Time Out с Боби Орлинов, който ще ни срещне с шампиони в различни спортове и ще търси мотивация зад големите успехи.
0: Първата история е за голямото завръщане на пловеца Йосиф Миладинов, който оцеля, въпреки че лекарите му даваха едва 10% шанс за живот, и днес отново гледа към басейна и големите победи.
1: Ще отбележим и 100 години от раждането на една жена, превърнала се в мит Мерлин Монро. За славата, самотата и цената да бъдеш вечна икона ще си говорим с актьорите Ана Кошко и Деян Донков.
0: Ромео и Жилета в гръцки вариант. На живо от Варна включваме още две театрални звезди – Анна Пападопола и Боряна Мануилова пред Свети Петрунова.
1: А шеф Станислав

0: кажем, тенисистите. Всяка седмица те са на различен турнир. Може да е различен град, различна държава. Те виждат летището, хотелската стая, кортовете.
1: И защо не може да кажа, че са обиколили света?
0: Ти си обиколил света. Ми не.
2: А тенисът Опаров откъде е, знаете ли?
0: Да, знаеме.
1: От Вършец беше, да, нали? Да.
2: Сме съграждани с него.
3: Да. Ето съграждани. Така че и ти внимавай с турнета, с снимки, да не
1: си... Че семейство трябва да правиш, Петре.
2: Ами, балансирам към момента.
4: Стига с тази преса.
1: Значи, добре, млад е, още млад е, може да почакам, ти не.
3: Престани с тази преса. Няма да те покара на сватбата.
1: Ако щеш.
3: Да, така, не, искам да запазя още детето в себе си.
1: Добре, добре. Защо до какво? Днес е Международния ден на детето, а това е прекрасна възможност да се върнем към детското в себе си.
3: А така, да не се пресираме за сватбата.
1: Добре.
3: Затова сега отиваме на едно специално събитие, възобновената детска асамблея Знаме на мира, а тази година всичко преминава под мотото Децата са мир на планетата.
1: Освен посланието за мир, празникът връща лентата назад с любимите игри от 90-те. Кои са те, ще ни разкаже репортера Габриела Стоименова. Габи, здравей! Играете ли вече и на какво?
5: Здравейте, честит 1 юни! Все още не играем, но по-късно ще играем. Намираме се в местността Камбаните и, както казах, днес ще разберем малко повече какви са игрите на 90-те и как децата, които са родени много след 90-те, ги играят. До мен е и Жени Живкова, която тази година дава едно ново начало на детската асамблея Знаме на мира. Добро утро!
6: Добро утро!
5: Защо решихте да организирате това събитие и каква е неговата цел?
6: Събитието се организира по повод на 50 годишнината от основаването на Националния учебен комплекс по култура с изучаване на италиански език, също така и по повод на дарената от Светия Синод камбана. Мотото тази година на този празник и на това тържество е Децата за мир на планетата. Организирам го също така, защото днес повече от всякога е актуален мирът и децата трябва да пеят за мир и техните гласове да бъдат чути.
5: Колко деца се очаква да се включат в събитието?
6: Много деца се очаква да се включат в събитието. Около 200 деца само ще участват в концерта, а присъстващите, не знам, ще видим.
5: Защо решихте да върнете игрите на 90-те?
6: Защото това са игри, които не са само на 90-те, те са на 80-те, на 70-те, но това са игри, които днес се играят по-малко от днешното поколение и е хубаво чрез тези игри децата да започнат отново да общуват помежду си, да се сплотяват, да излязат от интернет и да бъдат малко повече навън, заедно един с друг.
5: А кои са любимите им игри? Как се отразяват игрите, които са извън телефоните?
6: Сигурно това са народната топка, игра на ластик, игра на държави. И отразяват се добре според мен, защото, пак казвам, децата по този начин общуват помежду си.
5: Какво искате децата днес да научат или преживеят тук?
6: Искам отново да общуват, да са заедно, да са сплотени в името на една кауза, а тя е мирът, пак повтарям, много е актуално днес, деца, техните гласове да бъдат чути.
5: Смятате ли, че такива събития създават мост между поколенията?
6: Да, разбира се, създават мост между поколенията и тази година ще бъде отправен апел към световните институции да подкрепят децата в тяхната борба и да чуят техния глас.
5: Благодаря ви много. Тук има и няколко деца, които ще ни разкажат за игрите, които те играят. Но първо да ви попитаме какво знаете вие за асамблеята.
7: Здравейте! Асамблеята е създадена през 1979 от Людмила Живкова. Тя е със слога на единството, творчеството и красота, което липсва в сегашния и внешния свят вече.
5: Кои са вашите любими игри?
8: Нашите любими игри са тези, които не са на телефоните, които може да играем с приятели и ние трябва да забавляваме навън, а не на телефоните.
5: Сега отговори ми ти честно. Кои са твоите любими игри? Предпочиташ игрите навън или тези пред екраните?
9: Ми предпочитам игрите навън, защото те са по-истински и по-живи.
5: Благодаря ви много, пожелаваме ви весел празник, пожелаваме пъстър празник и на всички деца и дано те го прекарат навън с приятели, а не пред екраните.
1: Благодарим ти много, така върнани в детството с тази жива връзка в нашото с Инес. Да, да.

0: Какво си спомняш ти от детската асамблея и игрите на 90-те?
1: Спомням си наградата на 4 годинки, трето място с рисунка.
0: Лауреатка имаме на асамблея, за да ме намира.
1: Спомням си игрите, спомням си срещите с деца от цял свят. По темата за какви са били нашите игри, любими. Пластик, ръбче,
0: жимичка,
1: морков, пиян морков.
0: Народна топка.
1: Да.
2: Ти сега ще кажеш, че не ги помним, обаче и ние сме играли. И ние сме ги играли, да.
0: Ма може би с други наименования са.
2: Не, също. Това са
0: фуники.
2: Традиция, фуники, да. На някои фуники слагаш и иглички.
0: Това вече не е готино.
2: Това е за мъжете само, нали?
0: Помня го, помня го.
1: Лъскавите страници от някои модни списания тогава.
2: Да, абсолютно, да бъде повече. Но пък аз си спомних сега нещо, като говорихме за детството през 90-те. Аз съм израснал в залива там. Слънчев бряг, Свети Влас, Несебър. И през летата има много викачи, които постоянно раздават някакви флаери. И ми даваха нещо, така с ето този талон, отиваш там, безплатна напитка и отиваме, взимаме аз приятелите, отиваме на безплатна напитка и то се оказа, че ако си поръчаш нещо и платиш еди си каква сметка и тогава безплатно. И отивам при татко, към татко, така и така излагаха ме. Така, виж моето момче, в този живот трябва да си плащаш. И аз такъв, добре тати, дай пари, той и също трябва да си изкараш и парите.
0: Точно така това
2: говориш. Това са много важни, много важни уроци. Да си плащаш и да си изкарваш.
1: Има научата да си изкарваш.
2: Да. Абсолютно. Ами ти в полицата на Вършец, какви уроци си запаметил през детството?
3: Ами аз имах доста буйно детство, колкото и да не ми личи. Бях много буйно дете, имаше много счупени кости, много нерви на нашите. Но въпреки това в един момент се успокоих и наблегнах на спорта. А иначе също тези игри сме ги играли, забавлявали сме се, не сме стояли вкъщи в никой случай. Така че общо взето имахме така едно динамично детство. За разлика от някои млади хора сега.
0: Защо не се занимаваш в футбол, при положение, че във Вършец има една много сериозна футболна детска школа?
3: Ами защото не съм усетил да е моя спорт. Аз обичам да разчитам на себе си повече, отколкото на останалите и обичам да се сърдя на себе си, съответно.
0: И не искаш явно отборни игри, а индивидуални?
3: Ами не искам да търся вина в никой, освен в себе си. Така съм, може би така съм устроен по някакъв начин и затова индивидуални спортове повече съм тренирал, въпреки че волейбол съм тренирал във Вършец. Оттам е и ръста, може би. Но така след това към тениса по-скоро.
2: И после към театъра, който един вид също си е колективен.
3: Той е колективен, да. Там по-лесно се намира някакси синергията, по-лесно се сработваме.
0: Така, оказа се, че освен Ден на детето, 1 юни и още някакви...
1: Много различни
0: дни, празненства, поводи, теми.
1: На мен най-ми харесва, че 1 юни е ден на... Кажи нещо хубаво. Да започнем да си манифестираме, да пратим към Вселената посланието за нещо хубаво, за силата на хубавата дума. Кампания за първи път се прави през 2003 година, случайни прояви на доброта. След това в Южна Каролина 2006 решават наистина да си кажат 1 юни празнуваме, кажи нещо хубаво. Правят си Facebook страница, която събира много последователи. Като всичкото е вдъхновение за това да няма тормоз, да се насърчава културата на учтивия език. Изследвания, между другото, показват, че комплиментите повишават производителността и настроението и на работното място. Така че предизвикателство на 1 юни е да направим по-щастливи и усмихнати както нашите познати, така и нашите колеги. Друг вариант е да си вземете самозалепващи се листчета и най-неочаквано на компютъра на колегата, на колата, на някой съсед. Оставите едно хубаво послание или комплимент. Най-малко нищо не ви коства на вас. Ще дарите отсрещния човек с една усмивка и повишане на самочувствието. Също така, по света има всевъзможни наистина празници, международни, европейски дни на какво ли не. 1 юни също така е ден на лака за ногти.
0: Ей, това забори подвърчвам, че има. Но може.
1: Денят е основан от марка за лакове от 2017 година, но връщайки се дори около 3000 години преди новата ера, още от тогава е познато багрането на ногти, било то с различни смеси. През 1500 години преди новата ера дори има кана в Древен Египет. Във Франция за първи път пък започва да използват едни портокалови корички за оформяне и оцветяване на маникюра. Днес е ден на роклята.
0: Е, така се връзват. Лак и рокля се връзват много добре.
2: На теб ти се връзват.
0: Връзват се. Защо не?
2: Има логика.
0: За лак е като роклята, света на роклята, плюва нещо.
2: Аз още съм в деня на благата дума. Представяте ли си това нещо да в политиката да се интегрира? Представяте ли си, примерно, в Народното събрание, така от различни партии, депутати отиват и си оставят по едно
0: лише. Там празнуват тепи, сигурно
2: Примерно Костадин Костадинов пише приятен и усмихна ден и поставя на място, където е Делян Пеевски, такова, и той си го вижда и примерно и се обръща и му маха и някакво цели такова супер разбирателство. Това представяте ли си?
1: А представяте ли си и председателя на Народното събрание колко лищата може да събере за своята визия или с пожелание за хубави неща?
2: Абсолютно. За косата, за ногти.
0: Като казах на благата дума и доброто, нека да кажем на зрителите, че от днес до 7 юни ни очаква цяла седмица посветена на доброто, бъдещето и хората около нас.
2: Днес празнуват всички деца, но също така отбелязваме рождените дни на BTV и Radio Enjoy. А на 6 юни всички заедно ще се включим и в да изчистим България за един ден всички заедно.
0: Така че следете ни, включвайте се и не подценявайте малките жестове, както вече казахме, тъй като те променят много. Може да е една бележка, може да е добра дума, правете го.
2: Така, сега излизаме в кратка пауза.
0: А след нея, пловецът Йосиф Миладинов за битката, в която лекарите му дават едва 10% живот и за завръщането му в големия спорт.
2: Александър Ботиов ще прекрачи прага на дома на изпълнителя Йордан Марков и ще разберем какъв е живота с малко дете и съпруга потомка на Димчо Дебелянов.
0: А Диан Донков и Яна Кошкова за 100 годишната от рождението на Мерилин Монро.
2: Останете с нас.
4: Ще получи ново колело за 1 юни. До 8 юни в Хиполенд ви очакват 20% отстъпка на всички велосипеди

0: детски усмивки. Празнувай 1 юни с Хипо!
1: Американската легенда Крис Айзък за първи път в България. 22 юни, Видас Арт Арена. Гласа за едни от най-емблематичните любовни песни на всички времена. Крис Айзък и неговият елегантен рок-н-рол. В хитовете Wicked Game, Blue Hotel, Lie to Me и Baby Did a Bad Bad Thing. В една специална лятна вечер под открито небе. 22 юни. Билети в Ticket Station.
2: Така, как да намерим съкровище?
3: Ако някой може да открие и спаси безценно съкровище...
4: Ура! Ще търсим съкровище!
3: Това са те!
5: Сигурни ли сме, че сме в Египет?
6: Това е голям сочен кремиш!
3: Скоки в музея 2. Съкровищата на Египет. От 5 юни в кината от BTV Studios.
7: BTV Радио, за да знаеш всичко.
8: Вкусни наденици от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.

0: колело за 1 юни. До 8 юни в Хиполенд ви очакват 20% отстъпка на всички велосипеди и още над 1300 предложения в каталог 1 юни по случай Деня на детето. 100 страници с играчки, игри и подаръци за всички детски усмивки. Празнувай 1 юни с Хипо!
1: Най-голямата надуваема атракция с препятствия в света идва в София за празника на детето. The Monster. 300 метра забавления за деца и възрастни между 31 май и 10 юни в Видасарт Арена, Борисовата градина. Очакват ви!
2: Ето ни отново след рекламите с Петър Данов и Инес Павлова. И веднага бързаме да поздравим кого? Александър Кадиев, който ще става баща за втори път.
3: А Иве Чучова да поздравиш.
2: Да, разбира се, името.
3: Просто ще го износи.
2: Просто където... Александър, тук ми е бил пред очите 14-13.
3: А Иве Чучова, която ще свърши огромната работа.
2: Факт. Не, да, живи и здрави да сте. Здрави, бъдете много щастливи. Отдавна чакахме тази новина. А в сряда те тук в нашото студио ще оповестят пола на детето.
3: А така.
2: Който иска да разбере, при нас.
3: Ами Мирица Гладнишка ще дойде в сряда.
2: Сряда ще е.
3: Ще питаме дали ще кумува.
2: И да, има логика. Също защото има логика. Ние повече време сме работили с него, отколкото тя.
3: Ма така, бе, права си, бе. Искам да си приписваш всички
2: тези. Колко ни е късал, нервите, длъжник ни е. Нека така да го кажем.
3: Цялото семейство, на който знаеш, ще бъде тук.
4: За шестото ми чувство. С Ивелина Чойва се видяхме преди десетина дни на летището рано сутринта. Тя заминаваше да празнува рожден ден в Марокко с общи и наши познати и приятелки. И нещо си казах. Тук има нещо.
2: Помислих си го. По какво, бе? Не, тя е много слаба, не знам кога ще се оформи някакъв корен. А, лицето.
4: Когато една жена
2: променя се лицето, да.
4: Ще става майка, добива по-дълбочина, погледа и излъчването. Помислих си го и съм изключително щастлива. Иве, всичко най-добро, смисъла вече с вас.
2: Лека бременност си пожелаваме, но всичко ще ви кажем на живо в сряда, като дойде.
3: Така, Пепка, не си ли вдъхновяваш? Трябва тук да те притискаме, аз взема ролята на Яна.
5: Сега пресата беше от нея, сега пресата отиде при теб.
4: Не съм се включила аз.
2: Не забравяйте, две журналистки и също двама актьори.
5: Това е най-голямото щастие, между другото, въпреки че вие се шегувате, че ме пресират, аз обмислям тази, как да кажа, така приятна безотговорност да ми се случи. Така че аз много искам да имам детенци, като чуя, че някой колега е направил тази крачка, много, просто много се радвам, наистина. Искам и на мен да ми се случи вече.
2: Ти не се ли изгуби преди няколко месеца или бъркам?
5: Изгубих се, но всеки прави грешки, в крайна сметка.
2: Няма да питам повече. Добре, няма да питам повече. Тоест...
3: Както от едно представление на Яна Борисова имаше едно изречение, мъжа обяснява нещо неща и аз тогава не мислех. Всъщност, кой предлагаш брак, мисли.
5: Чиста емоция, така е.
2: Да.
5: Рациото малко е по-назаден план.
2: Добре, ще изчакаш удобния момент, по-подходящия човек и така. Но... добре.
3: Какво сама ли си говориш?
2: Не, искам да говорим за семейство Бекъм. Знаете, това е една огромна тема, обаче ще се върнем към датата 1 юни.
3: Не, но ми хръща, че сама си говориш. Яна, и ние сме тук.
2: На време ми спряха.
3: Но си права, на 1 юни всички говорим за детските усмивки, но днес ще говорим и за нещо много по-голямо. Как шепа жълти стотинки могат да се превърнат в апаратура, шанс и спасение за децата.
2: Вече близо 20 години кампанията събира хиляди хора, а всичко започва от Варна.
3: Там и Цвети Петрунова. Здравей, Цвети! Как изглежда морската ни столица в Деня на детето?
6: Здравейте! Успяхме само от автомобила да видим морската столица. Ние идваме от Несебър, така че мога да кажа, че все още се събужда. Но със сигурност всички деца тук в това училище, което надброява над 1000 ученици, са превъзбудени и щастливи, защото днес голямото междучасие, доколкото разбрах, ще е малко повече, отколкото обикновеното. И в момента сме в голямо междучасие, но не за всички, защото за представителите от четвърти клас следва една среща с нас – искам директно да ви ги представя. Първо младежа, винаги се казва първо дамите, но няма как да го пропуснем него, защото близо 20 минути той стои с тази кутия с вече центове. Здравей, Алекс, от няколко години сте част от кампанията Жълти стотинки. Кажи ми как се оговаряте и събирате тези стотинки?
7: Госпожите слагат бурканче в стаята и там слагаме жълтите стотинки.
6: А надпреварвате ли се, Беатриса, кой да има повече или кой по-малко, или гледате максимално да съберете, за да се напълни кутията и да може да помогнете на другите деца?
8: По принцип не е важна надпреварата, важна е каузата. Ние не се надпреварваме, както вие казахте, даваме на макс, даваме всичко от себе си, за да може да помогнем максимално, макар и с малко.
6: Искате ли да допълните нещо? Виждам, че дори и днес сте си заделили стотинки, които да сложите в тази кутия. Знаете ли къде отиват тези стотинки?
8: Когато ги предаваме, тези стотинки отиват за детските болнични отделения, за медицинско оборудване, също и за подобряване на условията, защото като отидеш в болницата, да ти е приятно.
6: Добре, до мен сега тук е и госпожа Тодорка Колева, както и Станислава Стойчева. Вие сте директор на училището, а над 10 години сте част от кампанията. Споделиха ми организаторите, че първата година сте отишли с две огромни торби стотинки, за да ги дарите. Как успявате да убедите децата и защо намирате смисъл в тази кауза деца да помагат на деца, именно и на 1 юни, когато се събира голяма част от сумата, която се дарява след това в над 20 града?
9: Не ни е необходимо да ги убеждаваме, само обясняваме каква е акцията на децата и те започват да събират. Това е инициатива, която училище Захари Стоянов прави повече от 10 години. Дори не можем да си спомним кога е било началото, но наистина се е превърнала в една добра традиция и казваме на децата, че правим нещо смислено, а те веднага се съгласяват с това и виждат, че има смисъл от всичко, което се прави.
6: Вие подкрепяте каузата от самото и създаване също. Сега освободихте също и тези деца, за да могат да съберат колкото се може повече стотинки в рамките на деня, но и не само. Въпросът ми към вас е подобен. Защо вие като ръководител участвате с всички 1000 ученици тук, плътно до каузата, за да се помага на деца?
10: Ние участваме не само в тази благотворителна кауза и в други благотворителни каузи. Според мен тези неща учат децата на така наречените базови ценности, защото преди да бъдем каквито и да било, би следвало да бъдем хора. И точно съпричастността, отзивчивостта, съчувствието, желанието да се включиш и да направиш нещо за общото благо, а не лично за себе си, е нещото, което искам да научим нашите деца.
6: Сега, макар да кампанията основно да има слоган «Деца помагат на деца», Йоана Белчева, организатор, която ви отговаряте за област Варна тук на кампанията «Стотинки БГ», споделихте ми, че покрай радиостанциите много възрастни хора идват при вас. Как си обяснявате тази приемственост и не са ли така по-възрастните доста по-пестеливи? Как решават да си дарят и последните стотинки за подобен тип кауза?
11: Тази акция, тя ни помага да си припомним какво е било да бъдем деца. Честит празник на всички деца, пожелавам им да си помагат. И на възрастните нека да си припомнят какво е да бъдат деца. Идват всякакви хора, идват фирми, корпорации, даряват стотинки. Просто самата кауза е толкова сладка и толкова чиста. Хората от сърце идват и даряват. Просто това са едни стотинки, които седят в чекмеджето затворени. Ние вече сме ги забравили. Но тук учим и на това, че малко по малко можем да направим нещо голямо. И в случая си пожелавам както във Франция, така и в България след някоя друга година да построим една голяма детска болница само за деца и вътре наистина когато отидат да се чувстват не че отиват за нещо лошо, а да отиват да оздравеят. Така че да, хората, това е да си помагаме. Това е най-важното.
12: Интересно е, може ли да ми кажете, само в рамките на миналата година разбрах, че сте над 208 000 лева събрали, а в рамките на цялата кампания над 1 милион. Показвате, че е възможно. Сега нека кажем, че няма да се събират само стотинки, не се събират вече стотинки, събира се центове, въпреки че така е обявена кампанията. И кажете къде могат, може всеки, който има една шепа монети от тях, да ги дари в рамките на тази година.
11: Да, значи имаме сайт, който се казва stotinkite.com и също така Facebook страница Жълтите стотинки. Там във всички градове в България, основно големите общини, имаме пунктове. Не само във Варна, в София, в Пловдив, в Велико Търново, в Русе, в Разград, почти във всички райони и по-големи градове имаме пунктове, така че могат да намерят информация в нашите страници, в уебсайтовете ни. Просто няма как всичките стотици пунктове да ги запомня, но могат да дарят стотинки там и най-вече всяка година обикновено в по-големите градове се правят акции на 1 юни, деня на детето, и на 6 декември се правят така наречените мероприятия, където хората могат да дойдат и да ги дарят лично.
12: Нека кажем, че тази година каузата ще подпомогне държавната болница или по-скоро от детското отделение в Гоце Делчев. Къде миналата година в Шейново сте успели да дарите ковьоз, който да транспортира недоносени бебета. Кажете ми, каква е каузата тази година? Къде точно ще бъдат дарени? За какво дарявате основно стотинките, събраните стотинки?
11: Да, всяка година най-хубавото на акцията е, че нашата цел е да навлизаме в по-малките населени места, в по-малките райони, защото там имат огромна нужда от оборудване. Миналата година акцията беше в Казанлък, но тъй като събрахме голяма сума стотинки поради смяната на валутата и успяхме и на още една болница да помогнем. За 19 години сме помогнали на 23 болнични заведения в 20 града. И тази година столица ни е Гоце Делчев, неонатологията, болнично детското отделение, и за там събираме също за транспортен ковиоз. Знаете ли, да, има и други компании, които, кампании, които събират за ковиоз, но транспортния ковиоз преди няколко години разбрахме колко жизнено важен е, защото в по-малките населени места нямат необходимото оборудване в болничните заведения, и на следващия ден, след като предадохме стотинките в Ловеч, и ни се обадиха и ни казаха, че са транспортирали едно бебенце 800 грама към София. Така че, да, транспортни ковиози, инфузионни помпи, това са основни оборудвания, които са необходими за медицински оборудвания за самото болнично заведение.
12: Ето, мисията е възможна. Наистина, няколко стотинки могат да спасят човешки живот. Доказват го не само тези деца, а и всички участници в кампанията. А на тях им пожелавам и един хубав 1 юни, но разбрах се, че след 2 дни ви предстои каква матура. Така че успех на матурите по български и математика и едно успешно лято. И продължавате да събирате стотинки, нали?
13: Да.
12: Оп. Това от нас. Чао, чао!
3: Благодарим ти,
2: Цвети. Благодарим ти много, Цвети. Прекрасни деца, прекрасна кампания. Продължавайте. Та вечера се казва...
14: Евроцентове.
2: Евроцентове. Нещо. Никога няма значение. Ясна идея.
3: Евростотинки.
2: Така, въпросът е, ако събираме, колко би трябвало да съберем, за да можем да си позволим да изградим интензивно отделение на покрива на болница?
14: 2 милиона паунда едва ли ще съберем.
2: Никакъв шанс. Но да разкажем каква е всъщност новината.
14: 2 милиона паунда струва новото отделение за интензивно лечение на покрива на болница King's College в Южен Лондон. Първото по рода си в Великобритания такова външно отделение разполага с място шестима пациенти, които са с кислородни източници, специалното захранване, водоустойчива кутия до всяко легло. Като дизайна има навес на, за 6 легла на покрива на тази болница, и там достъп вече имат и най-тежко болните пациенти, които могат да бъдат обгрижвани безопасно. Не искаме просто да спасяваме животи, искаме да ги върнем към живота им възможно най-бързо, казват специалистите от болницата. А изследванията показват, че излагането на чист въздух и природа може да подобри благосостоянието на пациентите и да намали тяхното време за възстановяване или въобще прекарано в болницата. Част от тези, които първи са били качени в това интензивно отделение на покрива, казват: бях забравила какво е слънчеви лъчи по тялото.
2: И чист въздух.
3: На тиферич.
2: Да.
3: Както се казва.
14: Специални също цветя, които да ги радват и какво.
3: Но точно обстановката много влияе на психиката. Може да си представим, нали, в нашите държавни болници понякога колко е депресиращо и дори да си здрав може да се разболееш.
2: Ми да си пожелаем някога и у нас да има такова. Не знам, както казваш, много пари за това, но ако има воля пък, може да се случи някога. Имаме болници, имат покриви, какво пречи?
3: Нали?
2: Ами нали имаме така ли, че направихме хеликоптерна площадка, имаме вече въздушна линейка, може би някъде там около хеликоптерната площадка на този
3: едно
2: покрив.
3: Едно по едно, Яна Донева.
14: Или дори да не е отделение, поне да има достъп до хора, да, дори които са на легло или
2: да бъдат
14: на колички, да бъдат извеждани
2: да.
14: За малко въздух, кислород и витамин D.
2: Да си го пожелаем, дано някога и при нас.
14: Малко пак смях.
2: Пак искахме да се върнем към футбола. Да. С
14: малко смях.
2: Да, имаш предвид футболиста от Враца?
14: Да.
2: Или?
14: Да.
2: Добре.
14: С как от българските футболни терени ти можеш да се превърнеш героя на своето село и цялото село да те носи на ръце. Това не е някаква измислена история, това си е реално такава, свързана с футболистът Тамимо Олуру, футболист на Боте Враца, който се прибрал дома си след сезона в България. Той от Джуго, национала на Бенин, беше посрещнат като истински герой в родното си село, а ден по-късно пък и се ожени. Така че хубави моменти за Тамиро от българските терени на ръцете на своите съселени.
2: Ама ще се върне после в Боте Враца, нали?
14: Трансферната политика на Боте Враца още не е разкрита, дали той ще продължи договор с врачани.
3: Но сърцето му става завинаги.
2: Ема той сега, ако се върне, трябва да доведе и съпругата си.
14: Не е задължително.
3: Ай, да сега пак почна.
2: Еми, не, мисля се, че трябва да разделим младото семейство, не е хубаво.
3: Те си знаят хората.
2: Началото на пътя им.
3: Да ги поканим да ти разкажат.
2: В интерес на истината, да.
3: Айде.
2: Да. Знаеш, аз обичам такива истории, така че...
3: Ето, това ти е камерата от първи покана.
2: Не, не, не. Върна ли се в Враца, със сигурност ще го посетим, ако той не дойде. И него и съпругата му, тъй като изглеждат много интересна двойка. Друга интересна двойка, много светска, са какво? Бекамови.
3: Ай, аз бях забранил известно време да се говори.
2: Между другото, сме говорили може 2 месеца за тях.
3: Да, така
2: че имаш право. Мълчи.
3: Имаш право. Имаш право. 2 месеца не сме говорили. Така, благодаря ви за което.
2: Имаме,
3: говори
2: сега свободно. Имаме си повод. Сега извинявайте, но Дейвид Бекъм е обявен за най-стилният мъж на планетата.
3: Отново.
2: За тази година.
14: Защо ли?
2: Да, да, да. Той 2014 примерно е мъжът с най... на когото най-добре му стои сако, което едно само по себе си същото.
3: Виж, той...
2: После 2015 е най-сексапилният мъж на планета.
3: Той всяка година е нещо най-
2: е нещо.
3: От мъжа.
14: Ама някога видяли ли сте го в ластични дънки? Не.
2: Е така, но не му следа живота, признавам си, не знам как
15: се. А някога чули сте го да говори?
14: Да.
15: Защото в момента, в който заговори, според мен, целият сексапил отива на кино.
14: Какво ще говориш дори сега на финал на шампионска лига? Беше коментатор.
2: Да,
15: да. Той говори на фолцет.
2: Възели?
14: Виж сега.
15: Как не те е срам?
14: Седа ми мери катрана в буцата, в купата мед.
15: Как не те е срам?
3: Не, много е стилен. Определено е много стилен, но...
15: Освен стилен и винаги поддържа добро обществено ниво. Аз няма да забравя, когато бях в Лондон, точно когато кралицата почина и на следващия ден опашка Уестминското абатство. И имаше много тълпа и си, за каква тая тълпа в момента? И разбрах всъщност, че там е Дейвид Бекъм. Не се приближих, защото наистина имаше страшно много хора. И после научавам, че са му предложили да пропусне опашката. Примерно 5 часа трябва да чака. И той каза, не, благодаря, ще си чакам тук, въпреки че не имал...
2: Виж колко народен.
15: Той може би си е такъв, защото веднъж се бяха опитали да се пошегуват с него, като му направиха огромна статуя, само че беше шеговито и бяха направили крива
5: едни големи устни, с едни къси крака, дълъг торс. И той, нали, когато я видя, реагира супер възпитано и каза: ами не прилича много на мен, но ако искате, по-добре да не я слагаме никъде.
2: А много ми е странно, Бруклин, който е повел, знаем, поход срещу семейството си, как ли се чувства, какво ли мисли, като вижда, че баща му дори на 50 направи той, нали?
5: Да, 50, определено.
2: Продължава да е модна икона, най-съксапирен, най-най-най-най-най.
5: Аз мисля, че не му е лесно, да.
2: Заради това там не мелят, както се казва. Да,
15: според теб какво чувства? Според теб какво мисли?
2: Завист.
15: Завист. От син към бащата.
2: Много е грозно, но за съжаление може.
14: Леко на душичката, плюс това в момента пък Ромео и Бруклин са тясно рамо до рамо с баща си. Бруклин дори пусна специална спортна линия с дрехи, беше заедно с баща си в Будапешт преди няколко дни. Така че, добре са си.
2: А помага ли в гледането на кокошките? По-важният въпрос.
15: Ей, си рекол Дейвид Бекъм.
2: Защото то всеки иска, нали, да седне на трапезата. Първо трябва да се гледат.
14: Ама дали са за месо, дали са за яйца,
2: да.
14: Дали са просто декоративни.
2: А, не, според мен му ги е подарила, нали за рождение му ги подариха? според мен са си за месо. Дано време за яйца, после за месо.
14: Ми не знам, защото всъщност някои от кокошчиците, които Виктория подари на Дейвид за неговия рожден ден, много ми напомнят на някои от най-скъпите сортове кокошки.
2: Тоест какво, те не се ядат ли?
14: Ми някои не се ядат, те са си декоративни.
2: Аха.
14: Като има екземпляри, които достигат до 5000 долара екземпляра. Да, защото кокошките, нали, те са си универсални носачки, декоративните, виетнамска месодайна порода с огромни дебели люспести крака, 2500 долара една бройка.
2: Добре, ма поне снасят ли яйца?
14: Някои от тях, да, някои от тях.
2: Още са тотално безмислени.
5: Да, какъв е смисъл? Вземи си папагал.
2: Да, да. Да, ти си права, че изглеждат по-особено.
14: По-различни са, те са различни, да, да, сортове.
2: Да, да, да. О, така като гледам, това яйце не дава.
14: Има и един черен индонезийски вариант, също френска порода, която е както за месо, така и за декорация. Има такива, които дават бели яйца, други зелени, трети розови, кафяви.
2: Такова не бях чувала.
14: Така ли? Ще ти донеса.
2: Зелени яйца, не си ли?
14: Ще ти донеса, специално ще взема.
15: Не е ли курника на баба през 90-те, където съм израснал? Въобще не ми го хвърли. Да си има инкубатор там, да си гледаш яйца.
14: Имаш яйца, имаш месо. Отделно преди няколко дни Дейвид Бекъм пусна и видео как вади лук от градината.
2: Да, той си градинар.
5: Точно човека така. Се връща към природата, усети къде е хубавото.
14: Uh-huh. Имат си и своя изба в Напа Вали, Калифорния, за червено вино.
2: Правят си мед, има си кошери.
15: А с червеното вино какво върви? Хубаво френско сирене.
5: Слонинка.
2: Ама слонинка само тук.
14: В чиния или?
5: Да, с пиперче.
2: Да. Както във вършеца я правя.
5: Дейвид Бекъм ще стигне и до там, според мен.
2: Така, но ако махнем сланинката, френското сирене всъщност може да бъде и диетично.
15: Всъщност, да. Оказа си един много приятен сорт. Конкуайот. Мисля, че се произнася някъде в източна Франция и в момента е тотален хит, защото ще се прави от извара. Mm-hmm. В Франция колко имат? Сигурно около 300 плюс-минус видове сирене.
2: 246.
15: 246. Виж как си изкарал всичко.
2: Да.
15: Браво, Яна, да. Донев. 246. И сега ти активно спортуваш.
5: Да.
15: Не те питам, това влиза ли ти в програмата това, конкуайот, което е най-ниско масленото сирене?
5: Ако е нискомаслено, да. По принцип, млечните продукти не са вредни, в зависимост от целите на самия спортуващ човек. А това, ако е нискомаслено, би било доста добре за хора, които тренират, въпреки че всеки един млечен продукт задържа вода. Тоест, ако ние искаме да имаме, нали, така вени по корема или чак някакви такива крайности, млечните продукти не се препоръчват за това нещо. Но това сирене къде може да се пробва? Има ли го тук при нас, знаете ли?
3: Не, но ще ти го донеса другата седмица.
2: А, мисля, че не, мисля, че го няма.
3: Всъщност, той до скоро, преди да гръмне тази мания, не е било чак толкова популярно и хората споделят, че се го имали на склад. В момента складовете го няма.
16: Което доказва, че маркетинга е огромна сила.
2: Очаква се тази година производството да скочи с още 500 тона. Заради инфлуенсъри, които го рекламират усилено.
14: Някои критици казват, че продукта е нискомаслена лактозна ектоплазма. Ние си го наричаме пък сиренен продукт, казват производителите. Между 7 и 15% му е маслеността.
2: Ниска е.
14: Все пак извадих от какво се прави. Прави се от метун, което е ферментирало сирене от обезмаслено краве мляко. Отделя се предварително самото масло и е напълно безмаслено. Съсирва се, изсушава се, зрее и може да се добави сол за полутечната му консистенция.
3: Значи, знаеш ли какво аз предлагам? Така, французите си едат това сирене. Дейвид Бекъм си гледа кокошките. Ние си имаме една хубава торта тук. Благодаря ви за днес за разговора. Предлагам да се фокусираме върху тази прекрасна
2: торта. И в рекламите да я почваме.
3: Да, да излезем. Преди рекламите, кажи на нашите зрители, какво очакват преди обед.
2: След рекламите, пловецът Йосиф Миладинов и даваме старт на поредицата ни Тайм-аут с Боби Орлинов.
3: Също отбелязваме 100-годишната Мерлин Монро с Деян Доков и Ана Кошко. Останете с нас.

0: литра на килограм свинска плешка без кост от свежата витрина за 2,75 евро и бира Ариана Кен 500 мл за 50 цента.
1: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
2: 30 години на сцената. Невероятната Ищара Лабина се завръща с лятно турне в България. 3 юни – Пловдив, Античен театър. 4 юни – Бургас, Летен театър. 5 юни – София, Зала 1 на НДК. 8 юни – Варна, Летен театър. Начало 20 часа. Побързайте да закупите своя билет в мрежите.
3: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
4: BTV Radio. За да знаеш всичко. I know sometimes I can see

0: Даваме начало на чисто новата ни рубрика Time-out, а сега ще представим и водещия.
1: Той е спортен журналист, който е бил на стадиони, тенис кортове и в центъра на ни от най-силните истории в спорта.
0: Отличен е сред най-добрите млади спортни журналисти в света от Международната асоциация на спортните журналисти.
1: Днес влиза в предиобед с чисто нова рубрика, в която няма да говорим само за спорт, а за битките, паданията и историите за шампионите.
0: Боби Орлинов, добре дошъл.
1: Здравей.
2: Много се радвам, че даваме старт на тази рубрика, защото в спорта едно от най-хубавите неща е за мен втория план. Самите истории, които да се разкажат, защото те много често стават скрити заради голямата динамика, заради тежките сезони и точно това ще се опитвам и аз да разказвам точно тези чисто човешки истории, които обаче могат да дават генерални изводи като цяло за живота.
1: Добре, ама дай първо малко около твоята история, на това как стана спортен журналист от футболист.
2: Ами с един леко драматичен момент, защото аз бях сигурен, че ще успея да стана професионален футболист и всъщност вървях доста добре по този път. В много ключов момент обаче получих тежка травма, което звучи малко клиширано, като някой, че не успял да се контузи. Аз имах една оферта от Nike Academy, една много голяма академия, която играеше в Висшата лига на Англия, футболистите, които са там. И всъщност предлагаха уникална възможност и да можеш да бъдеш на най-високо професионално ниво, да играеш срещу Арсенал, Манчестър Юнайтед, Челси, големите отбори от Висшата лига.
0: И големите батковци.
2: Големите батковци да те скаутират, да те селектират. И точно една седмица преди да отида, аз тренирах като от по 4-5 пъти на ден, исках да бъда подготвен и в крайна сметка аз чувствах тялото си неразрушимо, защото никога не бях имал никакви тежки травми до този момент и моят тайм-аут настъпи, когато просто в един момент коляното ми изпука. Погледнах и аз видях, че всъщност нямах коляно. На мен колкото ми беше дебело бедрото, толкова и коляното, т.е. ти не можеш дори да си видиш ставата. Тогава разбрах, че най-вероятно нещо
1: толкова ли е непоправимо?
2: Ами не, то не че е непоправимо. Напротив, даже реално поправката беше в рамките на една година, което в спорта естествено не е никак малко време, но когато става въпрос за толкова голяма академия, там никой не те чака. Идва следващия набор, идва следващите таланти, които са не от България, не от Балканите, от цяла Европа и от целия свят. И когато са селектирани 25-6 човека и някой са контузи, има още 100, които чакат за твоето място. В такава ключова възраст на 18-19 години, когато получиш тежка травма, тя те вади за доста време. И след това връщането е доста по-трудно и тогава пак се сблъсках с някои неща в българския футбол, в които българските играчи никога не са приоритет, на юношите никога не се дава търпение и на българските играчи в собствената ти държава гледат малко като на втора ръка хора, което мен до някъде ме разочарова, но пък отвори една друга необятна възможност, за която аз съм благодарен и дори се радвам, че така се наредиха нещата.
0: А кога прие, че няма да го бъде с футбола? Ами беше ли процес или беше веднага?
2: Ами не, то не беше точно веднага, защото ти си живял само единствено с тази мисъл. И когато изведнъж ставаш сутрин и няма какво да правиш с живота си, е трудно. Аз даже в такива моменти, понеже вече бях завършил училище и почвах да си взимам стари учебници, да чета и да уча уроци, просто да се чувствам пълноценен, защото иначе пък идва депресията, трудните моменти.
0: Втория план.
2: Нещо, през което много спортисти минават, малко разказват, че се случва така. Но аз успях да го преодолея това нещо благодарение на Нели Василева и един клуб по журналистика, който е в родния ми град Монтана. И там аз успявах да пречупя най-различни истории през сферата на спорта и това се оказа моето нещо. Нели ми помогна да се запозная пък с Иво Иванов, който се превърна.
1: Познаваме го.
2: Да, в страхата. Човек, който ми даде насока и път.
1: Затова и те наричат кралят на Монтана, съм чувала.
2: Той идваше малко от футбола това нещо. Но
1: обаче, чакай сега, зазитайте да кажем, кралят на Монтана. Ана, като е бил дете, отива да се записва на футбол, но се записва на волейбол.
2: Волейбол се записва.
1: Мислики си, че се записва на футбол.
2: Е, така беше, да. Защото моите родители те ме караха да се оправим сам. Тоест, аз за втори клас, когато исках да се запиша на футбол, майка и татко ми казаха, ето това е спирката на градския транспорт, качваш се, бориш 7 спирки, спираш, отиваш на стадиона, търсиш, казваш какво искаш да тренираш, да се запишеш, никой не ме е хванал за ръчичка някъде да ме води и аз от притеснение отидох във волейболната зала и се записах на
1: волейбол. И една година
0: волейбол.
2: Горе-долу, да.
0: Виж, спортната журналистика спечели, крайна сметка.
1: Кой е лице? И днес каква история ще ни разкажеш първата?
2: Историята е много драматична, много деликатна да се разкаже, защото това е историята на Йосиф Миладинов, човек, който е ставал европейски вице-шампион, който е бронзов медалист, който в короната си дисциплина Butterfly е абсолютен феномен за българския спорт, а и за световния. Човек, на когото се вещаеше огромно бъдеще, че той може да покори света с таланта, който има и с това, че когато е в басейна, той е просто всичко, но не е обикновен човек. Той обаче в последните години претърпя абсолютна метаморфоза и най-драматичният момент, за който и аз разказвам, е, че беше в кома. Лекарите му дадоха 10% шанс да оцелее, но понеже е спортист, понеже Господ е казал, че неговия път трябва да продължи, той успява да се буди от комата и да започне един втори живот. Неговия тайм-аут всъщност е на границите между живота и смъртта. И ние това нещо се опитваме да разкажем максимално близко и до останалите хора, защото историята на Йосиф Миладинов, тя е поучителна за всеки един от нас. Че когато имаш един талант, той не е даром. Историята на Йосиф.
0: Нека да я видим.

0: Предстои сега да ви разкажем една история, която е спортна, но всъщност е история за живот. История за това какво е да си на върха, на престижни места на европейски и световни първенства, а след това да си на дъното. Да си в депресия, да си в кома, да имаш 10% шанс за живот и да намериш сили да се вдигнеш и отново да тръгнеш към върха. Това е историята на Йосиф Миладинов.
1: Последните ми 2 години е една страшна еуфория в моя живот. Преминах през доста етапи на емоции, на ситуации. Последните няколко месеца от моя живот бяха едни от най-тежките ми месеци, защото се случи така, че получих една много тежка бронхопневмония, след което изпаднах в кома и бях в кома около 15 дена. И за тези 15 дена, като се събудих, изобщо не исках да съм там, където съм, да се намирам в ситуацията, в тези чувства, които изпитвам и така нататък. Беше доста така неприятен момент за мен в моят живот, но минах и през това нещо, след като се събудих, бях още около месец в болницата, за да може да се грижа за мен. Преминах така през доста труден период, защото нито можех да говоря, нито да приглъщам, да се храня. И такива, нали, базовите неща от живота, които са, нали, нужни за един човек да се развива, да расте, да върви напред.
0: Трябваше ли да се случи нещо такова?
1: Еми, трябваше да се случи някаква промяна в

0: И почнах да виждам най-малките неща, след като започнах да преглъщам, примерно, и това ми даваше толкова радост и такова голямо желание да продължа и, нали, пак утре, пак да преглътна още една глътка и други ден още една. И това е човек да се събуди, да пие една чаша вода, това на тези неща започнах да се радвам и видях, че смисълът на живота е съвсем различен от този, от който аз съм гледал и съм търсил.
1: А за теб какъв беше преди това?
0: Ами, доста клиширан, защото си мислих за някои неща, които са така, нали, на мода в България, нали, както знаете, жените с корекции, мъжете с големи хубави коли или с хубави часовници или каквото и да е било, такъв, поддържа такъв начин на живот и такъв... Исках да приличам на това, което всъщност не съм.
1: Кое обаче пречупва мотивацията, при положение, че си тръгнал само по един възходящ път, къде се губи пътя?
0: Еми в разума. На един човек разума, но загуби ли си разума, губи и себе си.
1: Името ти много нашумя и около Enhanced Games, така наречените в България допингирани игри. Как се случва апроуча към теб? Как ти стигаш до решението изобщо да станеш лице на тази организация?
0: Разбрах през интернет, че има такава организация. Също така бях запознат чрез моя приятел Кристиан, който е част от организацията.
1: Да.
0: Кристиан Гомер. И комуникирах си с него. И чрез нашата комуникация почнах и с тях да комуникирам. И от дума на дума си дойдохме на договора и реших да подпиша.
2: Началото не повярвах. Началото си мислех, че пак е някакво изказване само и пресата да покаже, че той ще се състезава за тях. И веднага се опитах да го намеря, но не успях, нямах му номера тогава още. И впоследствие разбрах, че новината е истина и се изненадах доста. До някаква степен го бях разбрал тогава финансовата страна, защото неговият треньор тогава се беше пенсионирал. Мисля, че 3 месеца по-късно. Може би след Олимпиадата в Париж той вече се беше пенсионирал. И на него му беше доста трудно да намери треньор, да намери средства, да намери себе си като цяло.
0: Привлякоха ме с това, че не само финансово доста добре ми подпомагат тренировки и подготовка или каквото е да било за спорта. Също това, че имаш и свободата, нали, да можеш да си там, да тренираш там или там на различни места, да тренираш с различни треньори, да имаш много добро възстановяване, да минеш през различни етапи на тренировка. И това много ми хареса, тази промяна, тази в ежедневието си имаш няколко неща, които трябва да свършиш, а пък в нормалния спорт, в нормалното ежедневие на един спортист, той трябва да отиде на тренировка, да се нахрани, да се наспи и пак да не... А пък там имаше доста голям, по-голям цикъл от неща, които човек трябва да свърши. Беше ми интересно цялата комбинация, да. И така направляха. Доста така, нали, напреднах за кратко време и без никакви субстанции, понеже, нали, една от дилемите там е, че можеш да употребяваш забранени субстанции. Но аз категорично твърда, че такива неща не съм употребявал. Майка ми не беше окей с това решение, нали, да влезе в тази организация. Нали. Това всичкото с тези пари за нея беше нередно, така да му река.
1: А такива ли са парите, каквито се говори? Половин милион, прищупен рекорд, за такива ли суми става въпрос?
0: Това, което пише в интернет и това, което показвате, е истина, да.
1: Кои са сега хората до теб, с които работиш?
0: Ами, в момента работя с националния отбор, българския национален отбор, тъй като, нали, реших да се завърна към полуното и към спорта. И те ми помагат много, господин Аврамчев, господин Бобев, господин Кристиан Минковски. Те ме хванаха, те ме уловиха с две ръце и ми помогнаха, те ми казаха, че ще стоят зад мен. И както и така го направиха.

0: искам да им благодаря на тях, защото за мен това е много голяма подкрепа в момента, която усещам от тяхна страна. И да, в момента с тях работя и те са до моята страна. Семейството ми помага много абсолютно, те са винаги до мен и това е.
1: Той в момента буквално започва да се учи да тренира. Започва да понася натоварвания, които едно време за него са били, въобще не са били натоварвания.
2: Това е един много силен организъм за мене, който много добре се е справил с едно много тежко състояние. Съм сигурен, че много бързо ще се възстанови, ако положи съответните усилия. Ще стигне една форма, която беше вице-европейски шампион.
1: Ще направя всичко, което е по силите му, да му помогна да се върне там, където винаги съм смятал, че е неговото място, а именно в световния елит.

0: По басейна тук, където се чувстваш като дома, буквално в свои води, така да се каже. Обичаш ли да гледаш състезания или по-скоро гледаш да си почиваш от плуването и само върху себе си да се фокусираш?
1: Състезания обичам да гледам. Тренировки не обичам да гледам.
0: Те са тежки тренировки.
1: Да. Но така да си припомня на дойна състезания ми става така доста емоционално, защото се сещам за моментите от преди и се надявам да се върна към това.
0: Ти обаче харесваш и други спортове, футбол, например. От кой отбор си от пловдивските?
1: От пловдивските отбори съм от Локомотив Пловдив.
0: И да, аз имам информация, че семейството ти там има хора, които не са от Локото. Как е допуснато това нещо да се случи?
1: Ами имам доста приятели там, израснал съм между агитките, ходил съм на мачове и просто за мен този отбор е... сърцето ми гори за него.
0: Така, и завършваме с едно мое предизвикателство. Понеже Йосиф, освен всичко друго, е и голям фен на тениса и ми подсказва, че играе много добре, но естествено това на думи едно е да се каже, съвсем друго е да се провери. Така че, следващия път като се видим, няма да бъдем край басейна, а тискам на корта с ракета в ръка и вече да...
1: Да видим кой по-добре да победи.
0: Да видим, ето. Официално, документирано, разбрали сме се.
2: Ние очакваме продължение на корта.
3: Ще ви видим ли?
2: Аз съм сигурен, че Йосиф като спортист и човек, който обича предизвикателствата, със сигурност ще го видим и на корта, но истината е, че него му предстои първа доста сериозно възстановяване, за да може най-малкото да влезе в басейна и да плува, което естествено е поучителното от тази история, защото един ден си на върха, на другия ден оценяваш какво е да преглътнеш една глътка вода.
4: Поучително и да направиш равносметката, както той казва, исках да бъда като всички жени с корекции, батковци с големи мускули, мощни кули и всъщност това се променя, призмата се променя.
2: И че пъти към спасението е друг, не в материалните неща, а в това да не изгубиш себе си.
3: Аз адмирирам решението му да се откаже да участва в Олимпиадата за допингирани. Коментирахме миналата седмица. Аз признавам, че за първи път чух за такова събитие. Спорно ми е, но сега ти кажи да обясни малко повече. Това е Олимпиада за хора, за спортисти, които са уличени в допинг и с прекъснати спортни права, така ли? Състезателни.
2: Те им прекъсват правата в момента, в който те решат да станат лице на това събитие. Това е... Олимпийски игри е доста претенциозно.
3: Това е състезание.
2: Това е състезание, има вдигане на тежести, лека атлетика и плуване и на него няма ограничения по отношение на допинга, който ти може да приемаш. Това обаче не означава, че няма лекарски щабове, които да следят цялото това нещо, т.е. то не е безразборно, не е без контрол, но естествено има значение моралната гледна точка. За този форум стои Аран да Солза, един австралиец от Силициевата долина, човек, който е милиардер, който е с правно образование.
4: Доктор, и му е скучно.
2: И може би му е скучно. Той намира други негови съмишленици, също много заможни хора, които да финансират един подобен форум.
3: Градния фонд е много сериозен. Фонд е,
2: да. Кристиан Голумев, който успява в 50 метра свободен стил да счупи световния рекорд, той получи 1 милион долар бонус, 250 хиляди долара за първото място. Антони Иванов беше друг българин, който се включи, който успя да подобри личния си рекорд, но не успя да стигне до големия бонус и интересно, че там на 100 метра бътърфлай той не успя да подобри рекорда на Йосиф Миладинов, който е постигнат естествено без различни субстанции. Но това са едни игри, които малко са игри с човешкото тяло. Докъде е предел? Защото Аран да Солза, човек, който стои за цялото това нещо, той никога не говори за хората като хора, а за едни машини, на които иска да види предел. Самия той смята, че в спорт има огромно лицемерие, защото така или иначе заради възстановяване, биохакинг и различни методи на тренировка се търсят границите на човешките възможности. Той казва, аз искам просто да няма абсолютно никакви ограничения по отношение на начина, по който се подготвя. То даже за това се казва Enhanced Games, т.е. максимално много да разшириш кръгозора на собствените си възможности, което естествено е много опасно за здравето и е от всички големи федерации, организации е тотално забранено.
3: Абсолютно. Това има странични ефекти.
4: Неясно бъдеще. Примерно ти представя ли си след 5 години докъде може да стигне?
2: Аз като гледам как върви към момента, не смятам, че ще натрупа каквато и да било популярно, защото голяма част от спортистите, те трупат и негативи заради участието си в подобно нещо. Тоест, ти получаваш един немалък награден фонд, но перспективата за бъдещето...
3: Тоест, не можеш да се върнеш после в сериозния спорт, който е без допинг, така ли? Ако си участвал.
2: Го прави, защото той се включи, стана лице, спряха му правата и сега, когато реши в крайна сметка да не участва, е въпрос на вече даже сигурно и на дни, правата му да могат да бъдат върнати и той да може да си се състезава в официални състезания. Но, естествено, винаги стои и въпроса около забранените вещества, които ние трябва да кажем на хората, че това не са чудотворни хапчета, благодарение на които някой човек става машина. Най-големият допинг е по отношение на тренировките и възстановяването. Вече когато става въпрос за състезания, няма магическо хапче.
3: Добре, интересна тема. Ще продължим, ако искаш и други понеделни, когато те очакваме.
2: Добре, понеделник също готви интересни неща, така че нямам търпение.
3: Добре, и ние благодарим ти. Следва реклама, а след нея Александър Ботю ще прекрачи прага на дома на изпълнителя Йордан Марков и ще разберем какъв е живота с малко дете и съпруга, потомка на Димчо Дебелян.
4: А Деян Донков и Ана Кошко, с тях ще отбележим годишнината от рождението на Мерлин Монро, 100 годишнината.
3: И бърз, полезен и вкусен японски сандвич по рецепта на шеф Станислав Колев. Останете с нас.
5: ТВ радио, за да знаеш всичко.

0: Тази седмица в Kaufland вземи екстра отстъпки с Kaufland Card Extra на килограм пшенично брашно Sofia Mel Classic за 79 цента и крем сапун Dove различни видове за 85 цента.
1: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
2: На 4 юни Зала България ще бъде сцена на изключително музикално събитие. Гостуването на Кирил Петренко, една от най-значимите фигури на съвременната диригентска сцена и настоящ главен диригент на Берлинската филхармония. Звездният маестро застава за първи път пред националния оркестър с програма, включваща Енигма от Елгар и Тъй рече Заратустра от Рихард Щраус. Не пропускайте събитието на класическия сезон в България. Билети на касата на Зала България и Ивентим.
3: Скъпа, сватба кога ще правим?
4: Когато купиш брачните халки, които съм избрала от birse.bg.
3: Добре, избери златен кръст за кръщенето на племенника. Тъкмо ще се пазаря за пакетна цена. За сватби или кръщенета, откри подарък бижу от birse.bg.
5: От световната мрежа до твоята улица. Слушай предаването За града всеки делник от 2 до 5 следобед по BTV Радио. Компас за градско ориентиране в ритъма на деня.
6: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Сега, уважаеми зрители, предстои да отворим широко вратата в дома на певец Йордан Марков, за да проверим как живее със съпругата си Виктория, потомка на Димчо Дебелянов, и тяхния син Младаш Пепи.
1: Тяхното ежедневие е запечатано в последната песен на Данчо «Щастливи у дома», а със семейство Маркови ни среща Александър Ботев, който им отиде на гости.
0: Потомци с потомци.
1: Да.

0: Добро утро! Тази сутрин ще си говорим за музика. На гости съм Йордан Марков и прекрасния изпълнител, прекрасната му съпруга Виктория и малкия Пепи, който няма и две годинки. Благодаря, че ме приехте от дома и е толкова уютно.
1: Добро утро, Сашо! Благодаря!
2: Добре дошли!
0: Щастливи от дома, както е и последната ти песен. Как ти хрумна това парче, ако обичаш така да наричаш песните си?
1: Ами, то е продиктувано от моето ежедневие, от моето семейство, от моето детенце, от моята прекрасна съпруга и много ми се искаше, тъй като аз следвам една в моята кариера, имам песни за майката, за бащата, за приятелите, за онези важни неща в нашия живот и така исках да направя и такава за моето семейство вече пък лично и се роди така идеята за тази песен. Роди текста, след това написах музиката, за първи път си позволих да пиша музика и мисля, че се получи много добре.
0: Пепи е и главният актьор в новата песен, както и съпругата ти. Двамата се справят, просто чудесно, а на Пепи сигурно сега му се играе. Затова се обръщам към жена ти. Ти си много интересна личност и носиш тази поетична писателска кръв в себе си, тъй като си потомка на Димчо Дебелянов. Кога и как разбра?
2: Разбрах като съвсем маничка. Все пак дядо ми е негов племенник и ми е разказвал за него много истории. Така много той също пишеше дядо ми, но не се е занимавал с поезия, така любителски просто. Като хоби имаше да пише и той стихове и ми е разказвал за това мое потекло, което е доста се гордея с родословното си дърво, нали, за неговата къща музей в Копривщица, всеки може да посети да види, все пак да разбере доста интересни неща. И така от много малка знам. И това ми е и фамилията, всъщност.
0: Като цяло ти пишеш ли е така вечер да си сипеш чаша вино на свещи и малко да си развихриш душата?
2: Честно казано, нямам този талант, за съжаление, и затова не съм си опитвала. То или ти идва отвътре, или по-добре да не се пробва.
0: По-добре да не го правиш.
2: Това ти се получава, да.
0: Хем, че в опита няма абсолютно нищо лошо. Ти ми кажи, кой ти помага за твоите текстове? Сядали ли сте двамата да си обсъждате семейно? Дали и допада даден текст, даден отказ?
1: Ами да, аз съм много щастлив, защото тя има отношение към поезията и към качествената музика и към всичко това, което се пее специално в моите песни. Много сме си говорили за тях, защото така, нали, имам три издадени албума преди да я срещна нея, нали, така доста песни. Тя беше запозната. Иначе аз работя от години с така доказали се автори в стила, като Марията Ангелова, Дешка Петрова, Александър Петров, Иван Тенев и много-много други такива, които така в началото започнах с, нали, с по-големи и доказали се имена, като Евтим Евтимов, Богдана Карадочева и много други. И съм щастлив, че благодарение на тях имам тези песни.

0: И всъщност да си поговорим именно това, този, да го наречем риск или предизвикателство, да вкараш малкия ти син и жена ти в видеоклип за песен. Как ти хрумна идеята, а пък вие ще ми кажете как го приехте?
1: Ами защото исках да си е точно онова, което се пее в песента, да е в действителност и да бъде тя, да бъде моето детенце. Наистина да покажем един ден от нашия живот, как се събуждаме, как преминава нашето ежедневие и мисля, че го показахме по най-естествения начин.
0: А как ти се стори това да си покажеш хола, кухнята, спалнята на видеоклипа?
2: Показано бях скептично настроена, защото аз не съм свикнала така да съм под светлините на прожекторите. Особено да си... Да, но пък особено да си снимаш дома, така най-сакралното и лично място, да допуснеш чужди хора, да така детето ти как ще реагира, все пак е твърде малък.
0: Много буен.
2: Да, много буен, прекалено даже и имах доста така въпросителни, дали ще се получат нещата, дали изобщо ще се приеме така добре от аудиторията това нещо, но в крайна сметка се получи.
0: Видеоклипът наистина изглежда много интересен, а като излезем извън песента, как е вкъщи, ако трябва да опишете атмосферата с една дума?
1: Ами, вие виждате в действителност лудница с малко дете. Много е палав, но пък аз съм щастлив от гледна точка на това, защото никога не скучаем и винаги е много интересно. Всеки ден измисля нещо ново, с което така да си играе. Както виждате...
2: Малко дете е такъв много динамичен и прекалено хаотичен. Но това е щастието, в крайна сметка.
1: Да.
0: Между другото, какво изтегли Пепи на прощепълник?
1: Пепи всъщност изтегли две неща. Едното беше един термометър, който беше такъв детски под формата на пате. И така му се стори интересен. И другото нещо е микрофон.
2: Микрофон беше наречен за доктор. То нали се нарича, да. Кое, за какво е и... Така че ще пееш доктор.
0: Да, значи пееш доктор. Да, или пък певец, който лекува.
2: Който да, лекува с музика.
1: Си, да.
0: Между другото, за тази лековита музика и за тези семейни ценности, кое най-много проповядвате, така да се каже, изповядвате като ценности вкъщи?
1: Аз много държа на семейните ценности, на патриархални ценности, които ги имаме заложени от векове. Аз самия съм израснал в такова семейство. Моите родители са ме възпитали по такъв начин, да уважавам по-възрастните, да уважавам нашите традиции, празници и се стремя така да го предам и в моето лично семейство. Все пак и тя като човек, който нали, е от аристократичен род, също изповядват същите ценности, така че смея да твърдя, че за сега той е още много мъничък, но добре се справя в предаването на тези семейни ценности и черти, винаги да сме заедно, да се подкрепяме, да се обичаме.
2: Да израсне един възпитан, адекватен мъж.
0: И да се с тази буйна енергия.
1: Да.
0: Между другото, какво правите, когато си имате време за вас? Ти постоянно пътуваш на концерти си, на турнета. Какво си готвите вкъщи? Къде обичате да планирате почивки?
2: Ами, готвим си абсолютно всичко. Традиционна българска кухня, да кажем.
0: Фенове сте си на традиционна.
1: Да.
2: По-леки храни ядем, все пак трябва да сме във форма.
1: Все по-рядко имаме възможност да излизаме по ресторанти, тъй като с него е доста буен и все пак не ми се иска да...
2: Със сигурност няма да им е приятно, излизайки на вечеря да релаксират, някой да им крещи на главата, както и на нас също, когато...
0: На мен, често казвам, в момента ми е много приятно, пък и вие успявате заедно семейно, показахте и в последния видеоклип. Щастливи у дома. Да. Между другото, какво ти предстои тази година? Къде ще щъкаш из България?
1: Тази година предстои едно на концертно турне, което носи заглавието По релсите на любовта. Заедно ще бъдем с групата Трамвай номер 5. Предстоят ни концерти в Търново, в Русе, в Варна и Бургас, големите летни театри, в Разград, Силистра и на много други места, тъй като те първа сме в процес на организация. Това е едно от направленията, които така... И, нали, водя през годината. Отделно аз съм главен организатор на един от големите конкурси за млади изпълнители на популярна музика, който се казва Дунавски звезди. За 8 поредна година тази година ще се проведе на 9, 10 и 11 септември в моя роден град Силистра и ще събере всички таланти от близко и далеч, за да представят своя талант и отделно вече ние като така професионалисти да можем да им помогнем в тяхната по-нататъчна реализация. Но музиката е едно така голямо лечение, бих нарекал.
0: Ами, ние желаем това лечение да достигне до всички с трамвай номер 5 по ревсите на успеха и още повече звезди да има в България. Прекрасно е това, което правите. Вики, Йордан, благодаря ви, че ви бях на гости. За мен беше удоволствие. А благодаря и на Пепи за тази лудница, която създаде.
1: Притеснителен.
0: Е, все пак е на годинка и 8 месеца, какво да очакваме. Много ви благодаря.
2: Просто и кисел.
0: Успех, както се казва, и до нови срещи.
1: До нови срещи, благодаря.

0: прекрасно семейство, в което си личи, че наистина живее любовта.
1: Абсолютно.
0: Не вярвах им.
1: Така е.
0: И не само заради текста на песента.
1: Прекрасно. Наистина виждам ти погледа, престани да ме пресираш.
0: Не! Не.
1: Шегувам се, Мил. Поздрави на прекрасното семейство. И виж как хванал микрофона. Крайна сметка постъпките на баща си, ние сега на постъпките на рекламите.
0: Точно така, веднага след тях Деян Донков и Яна Кошко за 10 годишната от рождението, 100 годишната, извинявайте, от рождението на вечната икона Мерлин Моро.
1: А на живо от Варна, Ани Пападопо и Боряна Мануилова, но преди това вкусен и полезен японски сандвич от шеф Станислав Колев. Останете с нас.
2: BTV Радио, за да знаеш всичко.

каквото искам пък да става, каквото ще. Ще правя каквото искам пък да става, каквото ще. Е, правя каквото искам пък да става, каквото ще. Ще правя каквото искам пък да става.

0: Уважаеми зрители, отново след рекламите, 100 години по-късно светът още не може да спре да говори за нея. Мерлин Монро, жената, която превърна красотата в легенда.
1: Ана Кошко влиза в кожата на най-желаната жена на 20 век, а Деян Донков е нейният психоаналитик и последният човек, който я вижда жива часове преди мистериозната й смърт.
0: Ще си говорим за слабата, зависимостите и щеше ли да оцеле Мерлин в света на социалните мрежи. Добре сте ни.
1: Здравейте.
2: Здравейте.
0: Последното ви гостуване беше малко преди премиерата, вече имате навъртяни километри с представлението. Снощи два пъти го изиграхте.
1: Как да. Сте в този ред на мисли?
2: Леко потути, развълнувани и уморени, но много, много развълнувани в този ден. Много се радваме, че сме тук. Благодарим за поканата. И се радваме, че имахме възможност да отпразнуваме този ден, защото наистина е много голямо събитие, 100 години. Публиката беше страхотна. След представлението имахме възможност на коктейл да изпеем Happy Birthday. Mm-hmm. Поплаках, аз толкова не съм плакала от не помня кога. Наистина казах на Деян, че такива емоции отдавна не бях изпитвала. Много се радвам, че имаме това представление и че имаме възможност да се докоснем до Мерилин.
0: Ти каза среща с публиката, вече имате колко изиграни представления?
2: 25-то беше снощи.
0: 25-то. Каква е обратната връзка от зрителите? Защото знам, че е пълно, постоянно.
3: О, да, да. Слава Богу, интерес е огромен и вярвам, че е заради качеството на материята и коментарите са наистина прекрасни, как да кажа, много задълбочени някакси. Хората посещат това, което не се вижда и чуват това, което не се чува. Така че взаимовръзката е пълна.
1: Всъщност, кой е най-тежкият момент в живота на Мерлин Монро? Влизането в психиатрична клиника ли? Това ли е най-драматичният етап?
2: То може цял списък да се направи с най-тежките.
3: Не, тя е много неща не се знае. За 13 аборта, много пъти изнасилвана, когато е била дете, от приемните семейства, в които е пребивавала. Изключително, то не е тежко, това е трагична фигура и в същото време е толкова светла, нали, както я знаем, което е изумително. Аз я наричам паднал ангел.
2: От малка е имала много тежък живот. Майка е също е била в психиатрична болница. Не е успяла да разбере кой е баща и всъщност до края на живота й. Всичките мъже, които се наранявали, тя винаги искала дете, не е успяла да роди, много тежко го е преживявала. Но според мен най-тежкото и най-така недосегаемото в живота е било любовта, всъщност. Наскоро прочетох едно нещо за нея. Жена, която е била гледана най-много, но всъщност разбирана най-малко, видяна най-малко, каква всъщност е била и какво е носила вътре в себе си за тази маска на киното и на икона, която на секс символ, каквато се виждали хората. Просто това огромно торнадо от емоции и чувства, което е носила, просто е невероятно. Тя е наистина прекрасна.
0: А ти самата по време на процеса какво разбра за себе си чрез нейната история?
2: Аз нямах представа, че имаме толкова много общи неща с нея, които някой ден се надявам да споделя. И всъщност се оказахме доста по-близки, отколкото въобще съм могла да си помисля някога, че с Мерлин Монро имаме нещо общо. Първо аз не вярвах, че външно имаме нещо общо, камо ли вътрешно. Научих за себе си, че любовта е най-силното чувство, което се надявам да ме води цял живот. И много се радвам, че я имам в моя живот. Не само с Деян, но и на сцената. И имам много голям късмет, че не съм сама. И И се радвам, че някак си мога да хвана Мерилин за ръка в тези представления и да й кажа, че тя не е сама също. Аз съм с нея на всяко представление. От сега пак ще плача. Не мога да плача повече. Снощи си изравах душата. Просто съм много благодарна.
1: Много сте смели, че посегнахте към Мерилин. Прави ми впечатление, че никой не смее. До да. Такава степен е обожествена и такава икона на нейната степен, че никой не смее.
3: Ами като че ли тя ни намери през един, аз съм го казал неведнъж, през един пъзел, който беше в Бургаския театър. И Ана беше под него и...
1: И ти го видя.
3: Да, нищо случайно. Ще е наистина много, много, много странен проект. Без да сме търсили нищо специално и въобще да имаме амбицията да се получи. Чак толкова страхотно нещо, наистина, защото бих казал, че това е не страхотно, а страховито представление.
0: А ти като психоаналитик в BS сте открили нови нюанси на славата, особено в днешния контекст? Ето, по-рано споменахме TikTok, социални мрежи.
3: Да. Ами, ако наблюдаваме, аз няма да разказвам контекст, въобще да разказвам представлението, но ако наблюдаваме последния час на Мерлин, то времето относително, но тя някак си убива, т.е. Норма Джин Бейкър, която е истинското име на Мерлин Монро, като че ли по време на спектакъла тя убива тази екранна личност Мерлин, която я знаем. Тази Мерлин, Норма Джин Бейкър пред очите ни убива другата Мерлин, а пък моя персонаж тя умира физически по някакъв начин на финала, но моя персонаж приключва с себе си като кариера и въобще като човек. И това реално е така. Той след смъртта и той не казва нито дума, знае много, но така и доктор Ралф Гринсън е познатото име, но той всъщност се казва Ромео Самуел Гриншпун. Да, много, много интересни неща се случват отвъд светлината. Нали, аз сравнявам това, нали, човек с луната. Луната виждаме само светлата част, но тя има и тъмна част, която никога не виждаме. Та това представление се намира там, в тъмната част на луната.
0: Обаче луната, виж как те се похожда в кариерата ти постоянно, няма да забравя, когато излизаш като Калигула на Народния театър и казваш, искам луната. Искам луната.
3: Това е наистина едно
2: луната. Ако аз спя, кой ще ми даде луната? Аз това
3: е
2: прекрасно.
1: Така, отвъд театъра какво се случва с вас?
2: Подготвяме нещо много интересно. Съвсем скоро.
3: Това е пак театър.
2: Извън театър.
1: Какво искам да кажа? Онзи ден ви засяков на улицата, бях на другия тротуар, не ми се обадих. Бяхте с кучето и ходехте си по тротуара. Всички се обръщаха. Всички се обръщат.
2: Така ли?
3: Сигурно е заради мен.
1: Красива двойка сте, със сигурност. Обаче, ревнувате ли се един друг? Това внимание върху вас как ви се отразява?
2: Ами аз вече доста по-спокойно приемам нещата. Имах малко така проблеми в началото с някои медии, ама вече се забавляваме доста. Много интересни неща се измислят, обичаме така да се посмеем.
3: Irony is the answer.
2: Да. Възхищавам се даже на някои журналисти за въображението и за... Има доста интересни неща се пишат и така се смеем.
0: И пък обадим се следващия път.
1: Добре, аз просто значи, че ни бъдат гости. Исках да видя как се случва тяхното минаване по улицата и видях, че то не остава незабелязан. Със сигурност.
3: Не го търсим.
1: Да, знам. Вижте, ходихте просто да сложите кучето.
3: Внимание,
1: не, но хората така скришно ги погледне, смееха. Открито.
0: Това са нормални неща. Много ми е интересно как процеса на представлението и след това колко 25 представления казахме, ви повлия пък на вашите лични взаимоотношения.
3: Не те разбрах за...
0: Процеса на представлението и репетициите и изиграните представления, също как този процес ви влия на личните взаимоотношения? Ами... Да ви правите разлика?
2: Аз мисля, че се сближихме
3: още
2: повече.
3: Става такъв много отборност, чувстваш, нали, партньорство и доверието и спрямо тези неща, наистина много, много, как да кажа, заздравяващо и укрепващо действие има това нещо. Сега репетираме и нещо ново. Така че...
2: Отбор е много хубаво казано. Аз така го усещам. Все едно сме двамата срещу целия свят. Така го чувствам. Наистина. Много си пасваме не само в личния живот, но и на сцената. И просто сме един отбор, който е прекрасно.
1: Да. А само за театър ли си говорите вкъщи, като се приберете?
3: О, не. Не. Говорим си за всичко.
1: Как се засмя? Но...
2: Не, просто сетих, Деян обича да се събуди през нощта и да му дойде някоя театрална мисъл. Така му идват най-хубавите идеи.
3: Да, между другото. 4-5 стрика, другото ми идват.
2: Да, да, става да пие
3: много,
2: чай.
3: Много такива странни неща ме спохожат в този времеви диапазон между 4 и 5 сутринта. И не винаги е будя, за да изподеля, но понякога ставам да се запиша, от човек забравя след това, нали, наистина. Той като съновидение някакво. И между другото такива неща, така, по този начин се роди и този спектакъл последния час на Мерлин Монро, защото през ключа към него беше ключалката, през която гледах е Дейвид Линч и неговите филми и въобще творчеството му. Защото след като почнем да репетираме, се оказа, че Twin Peaks, този култов сериал, е написан заради смъртта на Мерлин Монро. И ние сега го изгледахме отново, защото тя не го беше гледала сериал. И във втори епизод там инспектор...
2: Агент Купър.
3: Агент Купър. На диктофона, нали, прословутия казва на Даян, така и не ви разбираме коя е Даян. Даян, между другото го пуска, все още ми е много любопитно какво случи между Мерлин Монро и братца Кенеди. И такова и мина нататък.
1: Да, не го помня. Интересно.
3: Да, сега го отчетох много. Така.
1: А за този проект, който казахте, че ви предстои премиера?
3: Това е една пиеса, която пренаписахме, т.е. трета пиеса от две. Едната е на Шницлер, Хоровод на любовта, другата е Синята стая, която е усъвременен вариант на Хоровод на любовта. И аз направих трети вариант, защото едната беше прекалено архаична, другата беше прекалено по-американчена, нали? А тази третата е, нали, учовечена, в смисъл иска да извада най-човешкото, но и хрумнаха две заглавия. Едното на български е любовъртеж, една дума, а на английски или латински, защото то от латински вертиго е медицински термин за световъртеж, и като прибавиш ло вертиго, се получава любовъртеж, ло вертиго.
0: Та си представям как между 4 и 5 сутринта си там си го записал.
3: Ма нещо такова се случи пак.
2: Мисля, че тогава в този час дойде...
3: Да, така че ще казва, драги зрители, любовъртеж или ло вертиго. Като малко ще се погабаркам с някои телевизионни формати, така ще представяме, надявам се, персонажите, които участват, т.е. маските на персонажите, които че с AI направени, заради това, че той е фалшив и маските на хората са фалшиви, и след това на живо ще видим какво се крие зад маските. И ще има много секс.
0: Ще има.
1: Ама ще чута Пазарджик.
3: Яко секс, бати. Yes! Яко секс, бати, ще пада, бати. Yes!
1: Ама сега трябваше да започне. Добре, кога да ви покажа пък да разказвате за това?
0: Чекай, ще почна, когато си говорим, ние теми. Няма кажи за секс.
2: Ние отделваме
3: си говорим.
1: Ами, добре, благодарим ви много. Очаквам ви, разбирам, едно може би работно лято. Не знам колко ще си почивате.
3: И секс.
1: И секс. И това ще преобладава. Така че ще ви очакам отново, ако искате, приемо септември.
3: Добре,
1: да разкажете за секса на сцената.
2: С удоволствие. Благодарим много.
0: Ние ви благодарим.
1: Ние ви благодарим. Бъдете здрави и до нови срещи.
0: И отидете да почивате.
2: Отиваме.
1: Да. И да поспиш до 6 поне. След холивудските страсти...
3: Продължаваме с секс.
1: Драмите и опасните зависимости на Мерилин Монро е време за една доста по-вкусна зависимост.
0: Секс. В куфър поемаме на изток, където ни чака японски суши сандвич. Бърз, лесен, вкусен. Гледайте и си записвайте.
1: Секс.
4: Поредицата Кухня в куфър ще пътешества отново към Япония, защото ни харесаха идеите да правим неща с продукти, които може да си позволим и тук в България, но в същото време да изпълняват много задачи. Да бъдат вкусни, да бъдат диетични и най-вече любимото ми условие да стават бързо. Отново сме с шеф Колев, който ще ни каже, здравейте, как да си направим оризов сандвич. И с японското му име?
5: Онигиразо се нарича нашия сандвич. Да. Това е типичен пример за бързо, лесно, вкусно и полезно. За него ще ни трябват сушени водорасли, сварен ориз, маринован, норвежка сьомга, сурова норвежка сьомга, краставица, авокадо, хайвер от летяща риба, оризов чипс и майонеза.
4: Сега с летящата риба и с оризовия чипс, там вече ми става задачата по-сложна. Възможно ли е, има ли ги всички тези неща в магазинната мрежа?
5: Всичко това може да се намери в, да, в магазинната мрежа, в по-големите
4: хипермаркети. Виждам, да, че оризовия чипс, сигурна съм, че бихме могли да го заместим, не знам де вие ще кажете, да речем с сусам, мен на такова ми заприлича или не става?
5: Може да се замени с сусам, може да се замени с натрошени пуканки, вкусът му е абсолютно същия като на пуканки, царевични. Нашия ориз е овкусен с суши марината, в която съставките са оризов оцет, сол и захар.
4: Пропорциите?
5: Пропорциите са тайна.
4: Добре. Трябва да има всеки шеф, абсолютно, си има поне по една тайна. Тук достатъчно разкрихте. Сега, с суровата риба много хора ще имат проблем.
5: Всичко това може да се приготви с сготвени скариди, с пушена риба, може с пиле, може с свинско, с абсолютно всичко. За случая сме взели сурова норвежка сьомга. Ще поставим първо ориза.
4: Между другото, в Китай на бензиностанция съм виждала точно такъв сандвич, кръгъл сандвич, с отвън зелен, отвътре бял, и беше и с телешко, с кайма, вътре с домати или не, такива импровизации.
5: Може и тук да се импровизира с абсолютно всичко. Няма нещо строго, което да се спазва.
4: Да, както и в нашата кухня също.
5: След сьомгата поставяме
4: чипса
5: от ориз, авокадо.
4: Тук отново, ако импровизираме, би могло и краставица, вероятно, нали?
5: Да, но в случая ще сложим и авокадо, и краставица.
4: Това ли е краставица? Малко.
5: Това е, да, краставица обелена, в която няма нито една семка, за да се задържи по-дълго време свежа.
4: Отново, тук кажете, хайвер всякакъв може, нали?
5: Може абсолютно всякакъв. В случая слагаме хайвер от летяща риба. Придава една хрупкавост и свежест на самото ястие. Ставим краставица отгоре. И отново завършваме с ориз.
4: Сега за краставицата, може би това наистина е най-подходящия начин, по който тя може да бъде обелена. Специално има някакъв... Техника ли има при беленето на тази краставица или някакъв готварски инструмент?
5: Има инструменти, има и уреди.
4: Може и с нож.
5: Да, но ние залагаме на техника и нож. Тази е обелена по този начин. След което готовият ни сандвич го завиваме.
4: Като пощенски плик.
5: Като пощенски плик.
4: Кръгли версии съм виждала, като сушито. Става, нали?
5: Да, в случая това ще е триъгълна версия. Обръщаме го. Можем да изчакаме съвсем
4: малко да се увлажни, да не е такова чупливо.
5: За да се увлажни и да залепне самото водорасло.
4: Да.
5: От тази страна вече се увлажнило. След което го разрязваме и имаме
4: страхотен
5: готов сандвич за изпът.
4: каква е уличната храна в Япония?
5: Там храната е абсолютно разнообразна и е напълно достъпна и навсякъде. Може да се намери в както по бензиностанции, в супермаркети, в хипермаркети, на малки ъгълчета, в малки ресторанчета, в вендинг машини, ако щете. Но като цяло най-известни са суши, суши сандвичи, рамен, супи, едамаме също.
4: Ще добавя още едно достоинство към този сандвич. Това е неговата хранителна стойност, която е висока, но пък предполагам калорийна не толкова висока.

0: От днес Варна е сцена. На 1 юни града дава старт на международния театрален фестивал Варненско лято, а първата среща с публиката е спектакълът Малката Англия.
1: На Диана Добрева. И няма как да има по-подходящ декор за началото от Морската градина, където вече се усеща на специално настроение, малко празнично, малко театрално и много варненско.
0: Там е и нашият гид на фестивала през следващите дни, Цвети Петрунова. Цвети, здравей! Отново, как започва Варненско лято?
2: Абсолютен гид през следващите 4 дни. Варненско лято започва слънчево, както може да видите. Успяхме да стигнем не само до морската градина, но и до плажа. А вие вече обявихте, че тази вечер се открива официално Международният театрален фестивал за 34-ти път с пиесата на Диана Добрева и Народния театър «Малката Англия». Бързам да представя двете актриси, които са до мен. Боряна Мануилова и Ани Пападопо. Морето е символ, несъмнено, и ние го избрахме за сцена тук на Малката Англия, като място за разделяне и място за надежда. Ако може да обобщите, така ли се случва и в изкуството? Има ли още този пристан морския?
3: Разбира се, че го има. В изкуството винаги го е имало и винаги ще го има. Морето е много важна част от живия живот и от изкуството също.
2: Ани, успяваш да говориш и на гръцки в спектакъла, който ще видят зрителите на Варненско лято тази вечер. Беше ли предизвикателство за теб да влезеш в една, така да се каже, не толкова главна роля, но двете обединявате основната линия и сюжет на спектакъла, който е свързан с болката по съдбата и силната надежда, че може да има едно по-светло бъдеще в любовта.
4: Истината е, че в спектакъла ние всички говорим на гръцки. Аз мисля, че говорех най-малко гръцки от всичките ми колежки, но имахме консултант по гръцки език. С Ставрула Елефтериадо много дълго работихме и се справихме, мисля, че така доста добре с гръцки език. Има една много сложна поема на Одисея, с която казваме, и това е предизвикателство за всички нас. Иначе ние всъщност не сме жените, които обединяваме образа на силната жена, която продължава да се бори и да отстоява въпреки ветровете и морето и мъката и съдбата си, всичко, цялата сила женска. Ние сме четири такива девойки, които представляваме образа на жените на остров Андрус. Другите две не са с нас, но те също са прекрасни актриси.
2: Какво успя да научиш за силата на жената, ти самата, Боряна, тъй като така си от младото поколение, което театъра се случва доста по-динамично? Успя ли да си откраднеш нещо от Ани по време на репетиционния процес?
3: От Ани успях да си открадна много. Тя е изключителен професионалист и невероятна актриса, на която аз винаги съм се възхищавала и съм много, много благодарна, че имах възможност да работя с нея. И благодаря на Диана Добрева, че така ме събра с всички прекрасни колеги от Малката Англия. Много успях да си открадна и като човек, и като актриса също. А относно силата на жената, аз знам, че тя е много, много силна, жената като тяло, и може би не само от този процес съм научила това.
4: Всъщност всяка една роля нас ни прави по-силни като жени. Има друг избор всъщност, ние трябва да бъдем силни. Борето е изключително борбен човек и аз съм много щастлива. Първо, че работя за първи път с Диана Добрева, това е моята много стара мечта. Ние сме си партнирали с нея като...
0: Благодарим ти много, Цвети. За съжаление, времето ни свърши, но всеки ден ще имаме включени от Варна, така че ще можеш да разказваш за останалите събития на фестивала.
1: Гряхме, че прекъснахме Ани Пападопо, но ще се реваншираме. Това беше всичко от нас, уважаеми зрители. Грижете се за себе си и ако може за някой друг, разбира се.
0: Довиждане, приятен ден.
1: Кажи, грижа ли се за тебе?
0: Да, признавам.
1: Добре, благодаря ти за това признание. Чао, хубав ден!

0: проверки в незаконния град Каливарна. Полицията и Горски влязоха в селището Баба Алино, а собственици обсъждат колективен иск срещу общината, който да внесат заедно с инвеститора Куб Корпорация. Предаваме на живо. Удар срещу наркотрафика. В Бургас разбиха група за разпространение на високорискови наркотични вещества. Задържана е марихуана за над 2 милиона евро. Държавата влиза в битка с сивия сектор при краткосрочните наеми. На 1 юни празнуваме Деня на детето.
1: Да са живи, здрави и много щастливи.
2: Честит празник!
0: Здравейте, това са обедните новини на BTV. Аз съм Полина Мечкоева. Нови проверки в незаконния град Каливарна. Полицията и Горското влязоха отново в комплекса заради аферата Баба Алино. А обещаната среща с представители на фирмата Куб Корпорация, строила незаконно в местността Баба Алино и собственици в града Фантон, не се случи. Антоан Златков и днес следи темата какво се случва в момента в Баба Алино. Антоане, към теб.
3: Здравейте, часът на срещата беше 10, а мястото тук пред комплекса, но такава среща така и не се случи. Жителите тук на комплекса бяха буквално преди минути, седяха с надеждата, че все някой ще се появи, за да даде информация по темата, но така и никой не дойде. Припомняме, че обещан брифинг по темата имаше и в петък от фирмата Куб Корпорация, но и той не се случи. Иначе по-рано днес представители на Горското и разследващи полицаи дойдоха тук, за да проверяват какъв точно беше предметът на дейността им. Не знаем, но това, което видяхме, е, че снимаха и описваха част от сградите. Това, което разбрахме, че всъщност има управител на комплекса, който не отговаря за документите по думите му, а само за поддръжката. Видяхме, че тя продължава и днес, коси се трева. Отправихме въпроси към него дали е нает от Куб Корпорация, но той отрече и каза, че не познава Олег Невзоров. Иначе преди минути пък имаше напрежение леко между полицията и жителите в комплекса, защото от униформените не допуснаха бус, който носи техника и мебели на хората, поръчали до адрес, но понеже комплексът е незаконен, той не може да влезе. Ето и подробностите. Часът на насрочената среща между собствениците на имотите в Баба Алино и построилите незаконното селище фирма Куб Корпорация, строителят не се появи. Адвокат Александър Александров, който има апартамент в комплекса, обяви, че собствениците на имотите водят разговори с Куб Корпорация заедно да заведат иск срещу община Варна, ако има документ на съда за разрушаване на града Фантом.
4: Да подадем колективен иск за възстановяване на щетите. Това ще се случи единствено, когато на последна инстанция се потвърди решение за събаряне на сградите.
3: Само че така не става ли крадеца, вика дръжте крадеца, при положение, че Куб са хората, които са нарушили закона?
4: Куб са собственици, но и ние сме собственици. Ние сме собственици и следва нашите права също да бъдат защитени.
3: Според адвоката Александров, всички представени документи са изрядни.
4: Има издадени удостоверения за административен адрес, което означава, че всички тези хора са отишли в полицията, регистрирали се, полицията е потвърдила наличието на тези сгради. Отделно от община Варна има заявено сметосъбиране за района, което говори за една урбанизирана територия. Община Варна получава от много години насам данъци за местни данъци и съответно такса смет.
3: Общински съветник от Демократична България в община Силистра също е сред собствениците във Форест Клуб.
5: Не може държавата в момента да си затваря очите, че всичко това не е имало възможност да възникне без активното участие на държавните органи. И ако държавата днес тръгне да прилага закона по един, извинявам се за израза, чобански начин, буквата на закона, т.е. това да бъдат издадени административни актове, които естествено след съдебни дела с риск да бъдат заведени на срещни искове, това бъде разрушено, последствията ще бъдат много тежки.
3: Според него построеното трябва да се узакони.
5: Според мен това е единственото смислено решение.
3: Ако всяко едно незаконно нещо трябва да се узакони, на къде отиваме?
5: Като общински съветник мога да ви кажа, че абсолютно недопустимо е да бъдат извършени строителства в такъв мащаб в противоречие на действащите правила и закони.
3: Поддръжката в комплекса продължава, каза неговият управител. Отрича обаче да е представител на Куб Корпорация. Бил нает преди 3 дни.
2: помагаме да се разберем за тази ситуация.
6: И какво им казвате?
2: Какво казвам? Че трябва да се излезат да кажат своето мнение и да не се плашат, защото много хора се наплашиха за тази ситуация. Не се занимавам с документи, не съм адвокат, не съм юрист.
7: Междувременно горското и разследващи полицаи влязоха в имота.
8: Откъде сте?
9: Правите тук.
8: Откъде сте?
7: Виждаме решение на прокуратурата, кажете ни.
8: Какво констатира проверките?
9: Едно изречение само.
10: Показваме на колегите, показваме на колегите имотите, отделите, къде се намираме, къде са отделите, къде има оглежда за сеч.
7: Продължава работата на прокуратурата във Варна по разследването. Не е изключено да има и нови досъдебни производства.
0: Министърът на земеделието призова община Варна да влезе в правомощията си и незаконните сгради от баба Алино да бъдат премахнати. В Стара Загора Пламен Абровски съобщи, че сигналите за незаконна сеч на мястото на комплекса са започнали още през есента на 2023 година и са дошли от неправителствена организация.
11: По най-бързия начин след това регионална дирекция по горите реагирала, отишла и оттам нататък са започнали всички проверки, всички уведомявания и се е задействала държавната машина от гледна точка на опазване на гората. От гледна точка обаче на строителен надзор и контрол, община Варна се е забавила доста. Там аз ходих, за съжаление, една прекрасна гора унищожена, но се надявам тя да бъде възстановена.
0: Окръжната прокуратура в Бургас и ГДБОП разбиха организирана престъпна група за разпространение на високо рискови наркотични вещества. Задържана е марихуана за над 2 милиона евро. В хода на операцията са открити и иззети над 250 кг изсушена тревна маса марихуана. По случай е образувано досъдебно производство, като разследването продължава под надзора на окръжна прокуратура Бургас. Има арестувани. Операцията е проведена в областите Бургас и Ямбол по разработка на ДАНС. Управляващите обсъждат съкращаване на срока на майчинството. Това съобщи Владимир Николов от Прогресивна България в предаването тази сутрин по BTV. По думите му, промяната може да бъде въведена едва когато има осигурени достатъчно места в яслите.
12: Има статистика, която показва, че част от работодателите не наемат жени в детеродна възраст, опасявайки се, че трябва да плащат това дълго майчинство. Тук проблема е, че майките не могат да намерят ясли за децата си. Защото ако една жена иска да гради кариера, което няма нищо лошо и е насърчително, ако тя стои 2 години майчинство, т.е. 3 месеца преди да роди и след това 2 години майчинство, дай Боже да има второ и трето дете, изключително трудно се гради кариера по този начин.
0: Повече от година и половина след мащабната дарителска кампания за малката Криси от Великотърновското село Капиново, баща й твърди, че обещаната трансплантация на сърце и бял дроб в Индия още не е извършена. По думите му, стотици хиляди долари, събрани от дарители, са изразходвани без да бъде осъществена животоспасяващата операция.
13: През септември 2024 година България се обедини в подкрепа на 8-годишната тогава Криси.
14: Представям си моето сърце в червен цвят. Даже ще му нарисувам рокличка.
13: Детето е родено с тежко заболяване на белите дробове и се нуждае от комбинирана трансплантация на сърце и бял дроб. Само за дни дарители събраха необходимите средства за лечението и в Индия. В края на ноември същата година Криси и баща и Красимир заминаха за град Ченай, където трябваше да бъде извършена трансплантацията.
15: Нищо не стана, просто излагаха за трансплантацията. Така трансплантация надали ще направят тук. Чакахме за трансплантация, обаче явно няма. Нищо не ни казват. Искаха още пари.
13: Според Красимир Иванов, за лечението на детето са били преведени близо 272 000 долара, събрани чрез дарителската кампания. Той твърди, че през януари тази година е получил уведомление, че средствата са изчерпани и ако искат престоя на детето да продължи, трябва да осигуряват между 20 и 25 хиляди долара месечно.
15: Които приведоха в фундацията 272 хиляди долара и няма трансплантация. Ние сме подали сигнал в полицията вчера официално, даже имаме входящ номер на жалбата. Сега срещу болницата в Индия и днеска ще ходим да подаваме, да даваме показания.
13: Красимир вече е подал сигнал в полицията в Индия, а BTV сезира външното ни министерство за казуса.
0: Годишната инфлация стига 7%, това сочи предварителната оценка на Националния статистически институт за месец май. Инфлацията за месеца е 0,2%, а най-голямо увеличение на цените спрямо предходния месец се очаква в отраслите транспорт, ресторанти и хотели, алкохол и тютюневи изделия. Държавата влиза в битка с сивия сектор при краткосрочните наеми. Нов европейски регламент задължава онлайн платформите да подават информация за отдадените имоти директно към държавните институции. Целта е да се гарантира, че всички апартаменти и стаи за временно наемане ще бъдат официално регистрирани и облагани с данъци. Габриела Андреева разказва.
6: Вече година и половина Деница отдава апартамента си в Банско за краткосрочен наем. Регистрира го спрямо българското законодателство, но продължава да се бори с нелоялната конкуренция.
9: Разликата между хора като мен, които са регистрирали, такива, които не са, е, че имам допълнителни разходи, разбира се, данъци, патентен данък, туристически данък плащам за всяка нощувка. Други, които не са го регистрирали, спестяват тези пари, съответно подбиват пък и цените на нощувките.
6: Ако собственикът не разполага с регистрация или подаде невярна информация, платформата ще премахне или блокира обявата му. А от Министерството на туризма ще следят пряко за изпълнението.
16: Стаите за гости и апартаментите за гости, съгласно Закона за туризма, са над 29 000 към момента, като брой удостоверения. Правим пазара по-прозрачен, конкуренцията по-справедлива и защитата на потребителите на едно по-високо ниво. Това ще доведе така или иначе до една по-голяма сигурност за самите туристи.
6: Стриктната регулация ще изсветли туристическия бранш, но най-вероятно ще вдигне и цените, прогнозира адвокат Янев.
17: Вече платформите, които са за предлагане на услуги, са задължени да предоставят данни на българските органи и институции за това колко броя настанявания има за конкретния месец даден туристически обект.
18: Само в София за последната година предлагането на частни квартири се увеличило с 157%, т.е. очевидно търсене има. А отново статистиката за частните квартири показва, особено за тези, които са във високия сегмент и тези, които са истински добрите, показва една средна заетост от 81%, говоря за миналата година, което е доста по-високо от средната заетост на 5-звездните хотели в София.
6: От туристическия бранш вече отчитат ръст в резервациите за година напред, а причината е българската победа в Евровизия и предстоящото домакинство. За BTV новините, Габриела Андреева.
0: Връщаме се към нашата страна. Бъдещето на Европейския съюз е развитие на всички региони, а не развитие на Европа на две скорости. Това обяви президентът Илияна Йотова по време на форума Green Transition, на който експерти от различни страни обсъждат бъдещето на континента в региона на Централна, Източна и Югоизточна Европа. Според президента, Европа не може да бъде конкурентна, ако част от нейните региони останат в периферията. Тя подчерта, че обединението трябва да намери израз в общата финансова рамка за периода от 2028 до 2034 година.
19: Европа не може да бъде конкурентна, ако част от нейните региони остават в периферията. Затова днес моето послание е ясно. Европейската конкурентоспособност няма да бъде възстановена чрез ново разделение. Тя ще бъде възстановена чрез довършване на европейския проект, чрез истинска кохезия, общ пазар без скрити бариери, силна енергетика, модерна съвременност, индустриална политика, достъп до капитал, изкуствен интелект и участие на всички държави членки.
20: За нас като организатор, като DRBG, е много ценно, че този разговор се случва именно в София. Това е израз на едно ново самочувствие, на една нова амбиция, за това нашия регион да намери своето много важно място в този голям разговор.
0: На 1 юни Враца отбелязва 150 години от подвига на Ботев и четата му. Юбилейната годишнина се почита с поредица от инициативи, като кулминацията тази вечер е зарята проверка на Централния площад. Маргарита Стефанова ще ни каже повече. Здравей, Марги, честит празник!
1: Здравей, Поли! Да ти кажа къде се намирам. На пътя на Ботевата чета. Преди минути от тук премина дългата колона от Ботеви поклонници. Предстои им дълъг преход, последен 20-на километра само изкачване до лобното място на войводата, а после и към бивака. Но да как започна денят с панихида във Възнесенската църква, където според сведенията са погребани част от ботевите четници. До вечера наистина е кулминацията. Очаква се на централния площад, където е и паметникът на войводата Ботев, да се стекат хиляди хора и от цялата страна. Почетният строй ще приеме президентът Илияна Йотова. Церемонията ще уважи и българския патриарх и софийски митрополит Даниил. Не е ясно още дали ще присъства министър-председателят, но кой още премина по стъпките на Ботев, вижте в репортаж.
21: Тази сутрин по стъпките на Ботев тръгнаха и децата на Враца. 400 възпитаници на детските градини.
1: Знаете ли кой е Ботев?
22: Борец за свобода.
21: Мълчуганите пеят за Ботев. И рецитират негови стихове.
22: Жив е той, жив е там на Балкана. Потънал в кърви, лежи пъшка, юнак с дълбока на гардирана.
23: Не са спали, вълнуват се, защото им предстои много сериозен поход. Те се чувстват истински походници, четници, нали така? Да, кой ще посрещнем сега, кажете?
21: След най-малките вървят техните каки и батковци, ботеви поклонници от цялата страна.
24: Всички тези хора, които са събрали в момента, следват стъпките му и неговия пример.
25: Най-трудното винаги са времевите условия. Никога не се знае. Тази година, например, беше жега. Минали години е било дъжд и студ. Никога не се отказваме.
21: Последен преход, последно усилие. Участниците в 78-я национален туристически поход се отправят към лобното място на войводата във Врачанския Балкан. Забити ли новините от Враца, Маргарита Стефанова.
26: Най-голямото книжно изложение на открито у нас започва от днес в София. Традиционният пролетен панаир на книгата ще събере близо 140 издателства, които ще представят най-новите си заглавия и любими книги. Паралелно с него ще се проведе и Софийския международен литературен фестивал за деца и младежи.
27: Тук ще има изключително знакови имена на българската литература. Започваме днес с Рене Карабаш, утре Георги Господинов, Захари Карабашлиев, Катя Антонова, Мария Донева, Петя Кокудева и още много популярни български имена. Целта е популяризиране на книгата, популяризиране на четенето, най-вече сред децата.
28: Тази година има много силен акцент върху екологичните тематики, върху преодоляването на страха и също така за най-любознателните, които обичат твърдите факти, има представяне на 3 енциклопедии.
26: BTV отбелязва 26 години от своето създаване, а радио Enjoy 20 години от първия си ефир. На тази дата през 2000-та година започват ефирните излъчвания на първата българска част на национална телевизия. Вече 26 години BTV създава качествена журналистика и развлекателно съдържание, присъства в домовете на няколко поколения зрители и се превръща в утвърдена марка на медийния пазар в България. През годините BTV не спира да се развива с иновативни формати, технологични и творчески решения в линейната и в дигиталната среда, следвайки най-добрите световни практики и предпочитания на аудиторията. А днешния празник е двоен, защото своята 20-та годишнина отбелязва и радио Enjoy. Честит празник на всички колеги, а на вас, зрителите и слушателите ни, благодарим, че сте с нас. На 1 юни отбелязваме Международния ден на детето. В цялата страна се организират различни събития за най-малките. Мария Ладжова ще ни разкаже повече сега. Мария, здравей!
6: Здравейте! Натоварен ден в специализираното вагонно депо Ремис в София. Днес тук е ден на отворените врати и от сутринта родители с техните деца идват, за да разгледат и да се докоснат до автентичната среда, вагони, които са произведени през 1938 и 1975 година. Тук има посетители и в този момент. А ние се намираме в царския влак на цар Борис III Корона Експрес. И до сега влаковете са в редовна експлоатация. Понякога се наемат от туроператори и частни лица, както и за нуждите на правителството, но днес са на разположение на децата, които могат да се докоснат до богатата история на БДЖ. Входът е свободен до 15 часа днес.
2: Какво ти е интересно? Какво ти харесва?
3: Еми, че са такива, имат много пречки и имат кабини с копчета много.
4: Аз особено не се занимавам с влакове, но исках да видя колко е стар този влак и затова дойдох.
5: Обичам много да си играе с макетни локомотиви, да строи релси.
7: Децата много обичат влакове и съответно да натискат копчета.
3: Има копчета, онова това, те са бързи. Имам тишко мощ.
8: Ами традиция е, всеки път на 1 юни се правят или атракционни пътувания за деца, или други мероприятия се организират, но винаги има някакво мероприятие по случай деня на детето.
2: Какво ще пожелаете на всички деца?
3: Да се возят на влак. Барен.
4: Аз ще им пожелая да са живи, здрави и много щастливи.
26: Така се разделяме. Имайте хубав ден.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Тази седмица в Kaufland вземи екстра отстъпки с Kaufland Card Extra на килограм пшенично брашно Sofia Mel Classic за 79 цента и крем сапун Dav различни видове за 85 цента.
2: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
3: Така, как да намерим съкровище?
4: Ако някой може да открие и спаси безценно съкровище...
5: Ура! Ще търсим съкровище!
4: Това са те!
6: А, сигурни ли сме, че сме в Египет?
7: Това е голям сочен кремиш!
4: Котки в музея 2. Съкровищата на Египет. От 5 юни в кината от BTV Studios.
8: Григор Димитров, Стефанос Циципас. Тенис спектакъла на годината. Гледайте Постбанк Тенис Гала на 12 юни, петък от 20 часа, пряко по BTV и онлайн на Voyo.bg.
9: Свали новото мобилно приложение Radio Make. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
0: BTV Radio, за да знаеш всичко.

Здравейте и честит празник! Времето на 1 юни ще бъде предимно слънчево преди обед. След това обаче, главно над Западна България и планинските райони, предстои облачността да се увеличава. На места се очакват и краткотрайни валежи и сгръмотевици. Вятърът слаб до умерен от изток-североизток. Иначе остава топло, с максимални температури предимно между 26 и 31 градуса. Малко по-ниски по Черноморието и в североизточните райони. В София термометрите ще показват около 27-32 в Пловдив, а във Варна и Бургас около 22-24 градуса. Атмосферното налягане е близко до средното за месеца и през деня слабо ще се понижи. Поглед и към Черноморието, където очакваме повече слънчеви часове преди обед, а след това купеста и купесто-дъждовна облачност. На места там ще превали и ще прегърми. Вятърът е умерен от изток-югоизток, а температурите между 21 и 24 градуса. Морската вода е 18-20 градуса, а вълнението около 2 бала. Дъжд и гръмотевици предстоят и в планините след обед. Вятърът там, особено по високите части, е силен от запад-северозапад. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 20 градуса, а на 2000 метра около 13. Слънце, валежи и гръмотевични бури ще се редуват и през следващите дни. Увеличава се и рискът от градушки. Утре времето се очертава малко по-хладно, но от сряда ни очаква затопляне. Дневните температури до края на седмицата ще бъдат от 22-23 до 30-31 градуса. Такава е прогнозата. Успешен ден от мен. Останете с програмата на BTV.

0: Добър ден с обедната спортна емисия на BTV. Аз съм Илия Илиев. Ексклюзивно екип на BTV на гости на Григор Димитров в Монте Карло. Най-добрият български тенисист се подготвя за зрелищния демонстративен матч срещу Стефанос Циципас, който ще се проведе в София на 12 юни. BTV и Войо ще предават пряко сблъсъка от 20 часа, а преди това ще му посветим богата студийна програма. За първите думи на Димитров пред българска медия преди събитието разказва Гергана Гунчева.
1: Една година след тежката битка, период в който загубите идват една след друга. Най-трудното се оказва времето извън корта. Григор Димитров с едно от най-откровените си признания. Кой е най-големият му съперник?
2: Знам, че мога още, но искам да... И просто искам да го направя. Може би това ще е едно от нещата, което ако успея да психически да го задържа в най-важните моменти, ще има един много добър край.
3: Григор Димитров ли е най-големият съперник на корта на Григор Димитров в момента?
2: Абсолютно. Без да се замислям. И може би това е първият път, който... може би е първият път, който го виждам лице в лице.
1: Как се живее с натиска? Чи очаквания е готов да оправдава? Как приятелите си отиват в най-трудните моменти? И защо все по-често се връща към корените си? Григор Димитров в едно откровено интервю тази неделя в 120 минути.
0: Една жертва, множество ранени, близо 800 арестувани и масови безредици в цяла Франция. Това е равносметката от първенствата на феновете на Пари Сен Жермен след втория пореден триумф в Шампионската лига.
4: Пари Сен Жермен продължава да пише история след като защити трофея си в Шампионската лига. Подобно на миналата година, обаче радостта на привържениците в френската столица и още 15 града ескалира до сблъсъци с полицията. Палежи на автомобили и вандалски прояви, сред които обири и чупене на витрини на магазини. 22 000 служители на реда са били мобилизирани само в Париж, а 57 от тях са ранени. По информация на Guardian, Associated Press и Reuters, малка група от граждани дори опитва да штурмува едно от полицейските управления в столицата, а кола се врязва в тераса на ресторант и ранява двама души. Към момента се споменава за една жертва при инцидент с мотор.
0: Далеч по-спокойно беше на острова, въпреки че 1,5 милиона приветстваха Арсенал по улиците на Лондон в най-мащабния парад в историята на Великобритания. Артилеристите показаха трофея във Висшата лига, спечелен след 22 годишно чакане. Загубата от ПСЖ в финала на Шампионската лига не помрачи настроението, а проявата завърши само с 16 арестувани. 75 души пък са получили помощ, за да слязат от стълбове и светофари, на които по-рано са се качили. Поредният епизод на Спортен Ньюзрум започва след минути в YouTube и на btvsport.bg. За темите ще ни разкаже Иво Бързаков. Здравей!
5: Здравей, Илия! В Спортен Ньюзрум ще си говорим не само за случващото се в българския футбол и по-скоро подготовката на отборите, която те първа предстои, но и за финалите, които изминаха през последните няколко дни. Този в Шампионската лига, в Лига Европа, който беше преди десетина дни, и този в Лига на конференциите. Затова гости в студиото ще бъдат Валери Генов, ти самият ще бъдеш в нашето студио. Ванката ще ни разкаже пък от социална гледна точка какво е уловил в социалните мрежи, което ние не сме видяли в футболните двубои. Така че ще бъде интересно. Ще си говорим, разбира се, и за български футбол, но финалите, триумфът на ПСЖ и, разбира се, тези на Астън Вила и Кристал Палас също ще бъдат акцент в Спортен Ньюзрум. Започваме точно в 13 в YouTube канала на BTV и на Ринг.
0: Иво Бързаков за темите в Спортен Ньюзрум. Ще се видим там. С разгром над Франция националният отбор по мини футбол се класира за четвъртфиналите на Европейското първенство в Братислава. България разби съперника с 6-1 за място в топ 4. Ще се изправи срещу Унгария утре вечерта. На 1 юни отбелязваме Международния ден на детето. Припомняме си, че всеки голям шампион е започнал своя път като дете с мечти, упоритост и любов към спорта. Честит празник на всички деца! Нека никога не спират да вярват в своите възможности и да мечтаят!

0: ТВ Радио, за да знаеш всичко.
1: От световната мрежа до твоята улица. Слушай авторското предаване за града от 2 до 5 следобед по БТВ Радио. Компас за кратко ориентиране в ритъма на деня.

0: Аз съм Юксел Кадриев, а вие сте с BTV Радио. Слушай BTV Радио, за да знаеш всички гледни точки.
1: Вкусни кренвирши от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.

0: The Meat Box. Не просто магазини за месо, а специално подбрани местни продукти и деликатеси. Намери нашите предложения в магазините ни на Черни връх 39, Нишава 108, Йосиф Штросмайер 370 или в новооткрития ни обект на пазар Ситняково.
1: Аз съм Лилия Ангелова и ви очаквам всеки делничен ден от 18 часа в авторското предаване «Важно доказано на глас» по BTV Радио, за да знаеш всичко.
2: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Аз съм Надежда Василева и ви очаквам всеки делничен ден от 18 часа в авторското предаване «Важното, казано на глас» по BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Здравейте, вие слушате новините по BTV Радио, аз съм Полина Мечкоева. Нови проверки в незаконния град край Варна. Полицията и Горското влязоха отново в комплекса заради аферата Баба Алино. А обещаната среща с представители на фирмата Куб Корпорация, строила незаконно в местността Баба Алино и собственици в града Фантом, не се случи, защото строителят не се появи. Адвокатът Александър Александров, който има апартамент в комплекса, обяви, че собственици на имоти водят разговори с Куб Корпорация, заедно да заведат иск срещу община Варна, ако има документ за разрушаване на града Фантом. Продължава работата на прокуратурата във Варна по разследването. Не е изключено и да има и нови досъдебни производства. Министърът на земеделието призова община Варна да влезе в правомощията си и незаконните сгради от Баба Алино да бъдат премахнати. В Стара Загора Пламен Абровски съобщи, че сигналите за незаконна сеч на мястото на комплекса са започнали още през есента на 2023 година и са дошли от неправителствена организация.
1: По най-бързия начин след това регионална дирекция по горите реагирала, отишла и оттам нататък са започнали всички проверки, всички уведомявания и се е задействала държавната машина. От гледна точка на опазване на гората, от гледна точка обаче на строителен надзор и контрол, община Варна се е забавила доста. Там аз ходих, за съжаление, една прекрасна гора унищожена, но се надявам тя да бъде възстановена.
0: Окръжната прокуратура в Бургас и ГДБОП разбиха организирана престъпна група за разпространение на високорискови наркотични вещества. Задържана е марихуана за над 2 милиона евро. В хода на операцията са открити и взети над 250 кг изсушена тревна маса – марихуана. По случай е образувано досъдебно производство, като разследването продължава под надзор на окръжна прокуратура Бургас. Има арестувани. Операцията е проведена в областите Бургас и Ямбол по разработка на ДАНС. Годишната инфлация стига 7%, това сочи предварителната оценка на Националния статистически институт за месец май. Инфлацията за месец май е 0,2%, а най-голямо увеличение на цените спрямо предходния месец се очаква в отраслите транспорт, ресторанти и хотели, алкохол и тютюневи изделия. Управляващите обсъждат съкращаване на срока на майчинството, това съобщи Владимир Николов от Прогресивна България в предаването тази сутрин по BTV. По думите му, промяната може да бъде въведена едва когато има осигурени достатъчно места в яслите. Нека го чуем.
2: Има статистика, която показва, че част от работодателите не наемат жени в детеродна възраст, опасявайки се, че трябва да плащат това дълго майчинство. Тук проблема е, че майките не могат да намерят ясли за децата си. Защото ако една жена иска да гради кариера, което няма нищо лошо и е насърчително, ако тя стои 2 години майчинство, т.е. 3 месеца преди да роди и след това 2 години майчинство, дай Боже да има второ и трето дете, изключително трудно се гради кариера по този начин.
0: На 1 юни отбелязваме Международния ден на детето. В цялата страна се организират различни събития за най-малките. Честито на всички мълчугани! Двоен празник днес и в редакцията на BTV. Отбелязваме 26 години от своето създаване Радио Enjoy, 20 години от първия си ефир. На тази дата през 2000-та година започват ефирните излъчвания на първата българска частна национална телевизия. Своята 20-та годишнина отбелязва и Радио Enjoy. Честит празник на всички колеги, а на вас, зрителите и слушателите ни. Благодарим ви, че сте с нас!

0: Времето. Над Западна България и планинските райони предстоят краткотрайни валежи и гръмтевици. Остава топло с максимални температури и предимно между 26 и 31 градуса, малко по-ниски по Черноморието и в североизточните райони. В София очакваме около 27-32 в Пловдив, а във Варна и Бургас около 22-24 градуса. Още новини след час, останете с следобедния блок по BTV радио от мен. Хубав празник!
1: BTV новините.
2: Силата да бъдеш информиран.

0: на килограм свинска плешка без кост от свежата витрина за 2 евро и 75 цента и бира Ариана Кен 500 мл за 50 цента.
1: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
2: На 4 юни Зала България ще бъде сцена на изключително музикално събитие. Гостуването на Кирил Петренко, една от най-значимите фигури на съвременната диригентска сцена и настоящ главен диригент на Берлинската филхармония. Звездният маестро застава за първи път пред националния оркестър с програма, включваща Енигма от Елгар и Тъй рече Заратустра от Рихард Щраус. Не пропускайте събитието на класическия сезон в България. Билети на Касата на Зала България и Ивентим.
3: Ведра избра за вас.

0: когато се налага, Теразал винаги помага. Теразал Орал за здраво гърло на цялото семейство.
1: 30 години на сцената. Невероятната Ищара Лабина се завръща с лятно турне в България. 3 юни – Пловдив, Античен театър. 4 юни – Бургас, Летен театър. 5 юни – София, Зала 1 на НДК. 8 юни – Варна, Летен театър. Начало 20 часа. Побързайте да закупите своя билет в мрежите.
2: Така, как да намерим съкровище?
3: Ако някой може да открие и спаси безценно съкровище...
4: Ура! Ще търсим съкровище!
3: Това са те.
5: Сигурни ли сме, че сме в Египет?
6: Това е голям сочен кремиш!
3: Скоки в музея 2. Съкровищата на Египет. От 5 юни в кината от BTV Studios.
7: Свали новото мобилно приложение Radio Make. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Make. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
8: Аз съм Юксел Кадриев, а вие сте с BTV Radio. Слушай BTV Radio, за да знаеш всички гледни точки.
9: В предаването има продуктово позициониране –

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Какво се случва в твоя град? Слушай за града по BTV Радио.
2: 12 минути след 2 след обед. Здравейте, добре дошли в предаването за града по BTV Радио. Вашият компас за градско ориентиране в ритъма на деня. Днес с теми за средата, в която живеем, децата, музиката, медиите и лайфстайла. Днес празнуваме Денят на детето, 1 юни. Честит празник на всички деца и на всички, които пазят детското в себе си. BTV отбелязва 26 години от своето създаване, а Radio Enjoy цели 20 години. От първия си ефир. На 1 юни по традиция BTV чества своя рожден ден, вече 26 години, в които BTV създава качествена журналистика и развлекателно съдържание, присъства в домовете на няколко поколения зрители и се превръща в утвърдена марка на медийния пазар в България. Със своите новинарски емисии, доказани журналисти и публицистични програми, спортни лайфстайл и шоу предавания, емблематични реалити формати, премиери на световни кинозаглавия и български филми и сериали, наред със социално значими кампании и подкрепа на стотици благотворителни каузи, BTV днес присъства неизменно в ежедневието на българските семейства. Колегите ни от Радио Enjoy пък отбелязват своята 20-та годишнина. Знаете, една от най-големите и обичани музикални радиовериги в страната, част от BTV Radio Group, предлага съвременни поп-хитове, любопитни новини от шоу-бизнеса и забавни музикални игри. Радиото създава много настроение и радост за своите слушатели всеки ден. Честит празник на всички колеги и на вас, зрителите и слушателите ни. Благодарим ви, че сте с нас. А ние посрещаме седмицата в екип: изпълнителният продуцент Жени Марчева, музикалният продуцент Даниел Русев, тон режисьорът Петър Пейков и аз, водещия Георги Митов. Ето какво сме ви подготвили днес на 1 юни. Защо юни става месец на децата в София? Мисля, че отговорът е почти логичен, но все пак какви са активностите, които се предвиждат, ще ни разкрие заместник кмета по социални дейности и здравеопазване в столичната община Надежда Бачева. След новините в 15 часа ще разберете как спектакъла Paw Patrol и книгата на мечтите ще помогнат в нова кампания за приемната грижа, за живот по ноти от първия до последния акорд. Ще научим повече от Радина Вълчева от фондация Искам бебе и хореографа Ралица Мерджан. Започваме седмицата на бъдещето по BTV Media Group. Днес темата е посветена на 1 юни. Бъдещето започва днес с грижа, внимание и шанс за всяко дете. Ще научите повече за детския свят през погледа на Драгомира Павлова от Сдружение Хайде, създадено против тормоза в училище. След новините в 16 часа сме ви подготвили музикална премиера, как певицата Цвети Радойчева запазва детското в себе си и какви са посланията в новата й песен Имате. Впоследствие ще отбележим 20-я рожден ден на Radio Enjoy. Как медията чества празника, ще ни разкрие оперативният менеджер Цветослава Георгиева. Накрая ще чуете и акцентите в Lady Zone BG с Русица Николова от дамския портал на BTV. Слушате Заграда по BTV Радио на честотите ни в София и страната, в нашия сайт btvradio.bg и в мобилното приложение Radio Mate. Започваме така.

0: BTV Радио. За да знаеш всичко.
1: Вкусни наденици от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.

0: Слушате предаването за града по BTV радио. Разкъсана е облачността в Кърджали и в София. В момента термометрите в двата града показват 28 градуса според сайта delivery.bg. Облачно е на Трусе, където отчитат 26 градуса. Разкъсана е облачността в Велинград. Там ни слушате на 106,8 мегахерца. В града регистрира 28 градуса. Поглед и към гражданската платформа rbg.info. Мръсен въздух в районите на Горна Оряховица и Димово, също така повече фини прахови частици и в Радомир, а в столицата мръсен въздух в района на жилищен комплекс Бистрица, терасите 2, също и в квартал Дървеница и в квартал Орландовци и Враждебна. Повече фини прахови частици и в квартал Факултета в този час. Сега към спирането на топлата вода. Оказва се, че Топлофикация предстои от 15 до 21 юни да преустанови топлоподаването към потребителите на всички микрорайони в жилищен комплекс Люлин. Това ще се случи от 15 до 21 юни. Причината е извършването на годишния планов ремонт. Ремонтните дейности са част от програмата за профилактика на основните съоръжения, както и за поддържане и повишаване сигурността и ефективността на топлоснабдяването, съобщават от дружеството. Междувременно Топлофикация София стартира трето издание на инициативата Мобилна приемна, кампания, чрез която екипите на дружеството излизат извън офисите и се срещат с клиентите там, където са те, в кварталите, парковете и оживените градски райони. Първите срещи ще бъдат на 5 и 6 юни в Северен парк в ЖК Надежда до езерото. В делничните дни приемната ще работи от 16.30 до 20 часа, през почивните от 10 до 14 часа. Така че на 5 и 6 юни в Северния парк в Надежда. Мобилната приемна ще бъде на всеки 2 дни на различни локации. Останалите са в парк Дружба, Южен парк, пазар Младост 1 и още много места. Подробният график ще бъде публикуван на сайта на дружеството и в Facebook страницата на Топлофикация. Поглед сега и към онези от вас, които са в движение. Временно движението при 154-ти километър на автомагистрала Тракия в посока Бургас се осъществява в изпреварващата лента. Поради пътно-транспортно происшествие ограничена е активната лента, съобщават от Агенция Пътна инфраструктура. Трафикът се регулира от Пътна полиция. Инцидент се разиграл на трамвайните релси на столичната улица Граф Игнатиев. Чест тротинетка е блъснала възрастна жена в центъра на София. За кратко трамваите, преминаващи оттам, са преустановили движението си в двете посоки. На място е пристигнала патрулка, малко след това и линейка, която транспортира жената, за да й бъде оказана необходимата медицинска помощ. Движението на трамваите в двете посоки бе възобновено веднага след отпътуването на линейката. А преди около час се е случило и пътно-транспортно произшествие между 4 леки автомобила на Личния булевард Цариградско шосе. Инцидентът е възникнал в района на сградата на София през в посока център. Сред ударените превозни средства има и таксиметров автомобил. Към момента няма данни за пострадали хора, като нанесените щети са само материални. Причините за инцидента се изясняват. Шофирайте с повишено внимание и съобразена скорост. Това ви призовава нашия екип.
1: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Това е предаването за града по BTV Радио. Нови проверки се извършват в незаконния град край Варна. Полицията и Горското влязоха отново в комплекса заради аферата Баба Алино. Обещаната среща с представители на фирмата Куб Корпорация, строила незаконно в местността, и собственици в града Фантом, не се случи. Има управител на комплекса, който не отговаря за документите, а само за поддръжката му. Лицето отрече да е нет от корпорацията. Не беше допуснат и бус мебели, който е поръчан от собствениците, тъй като имотът е незаконен. Чуйте повече от репортажа на Антуан Златков от BTV.
1: В часът на насрочената среща между собствениците на имотите в Баба Алино и построилите незаконното селище фирма Куб Корпорация, строителят не се появи. Адвокат Александър Александров, който има апартамент в комплекса, обяви, че собствениците на имотите водят разговори с Куб Корпорация, заедно да заведат иск срещу община Варна, ако има документ на съда за разрушаване на града Фантом.
2: Да подадем колективен иск за възстановяване на щетите. Това ще се случи единствено, когато на последна инстанция се потвърди решение за събаряне на сградите.
1: Само че така не става ли крадеца, вика дръжте крадеца, при положение, че Куб са хората, които са нарушили закона?
2: Куб са собственици, но и ние сме собственици. Ние сме собственици и следва нашите права също да бъдат защитени.
1: Според адвокат Александров, всички представени документи са изрядни.
2: Има издадени удостоверения за административен адрес, което означава, че всички тези хора са отишли в полицията, регистрирали се, полицията е потвърдила наличието на тези сгради. Отделно от община Варна има заявено сметосъбиване за района, което говори за една урбанизирана територия. Община Варна получава от много години насам данъци за местни данъци и съответно такса смет.
1: Общински съветник от Демократична България в община Силистра също е сред собствениците във Форест Клуб.
3: Не може ли държавата в момента да си затваря очите, че всичко това не е имало възможност да възникне без активното участие на държавните органи. И ако държавата днес тръгне да прилага закона по един, извинявам се за израза, чобански начин, буквата на закона, т.е. това да бъдат издадени административни актове, които естествено след съдебни дела с риск да бъдат заведени на срещни искове, това бъде разрушено, последствията ще бъдат много тежки.
1: Според него построеното трябва да се узакони.
3: Според мен това е единственото смислено решение.
1: Ако всяко едно незаконно нещо трябва да се узакони, на къде отиваме?
3: Като общински съветник мога да ви кажа, че абсолютно недопустимо е да бъдат извършени строителства в такъв мащаб в противоречие на действащите правила и закони.
1: Поддръжката в комплекса продължава, каза неговият управител. Отрича обаче да е представител на Куб Корпорация. Бил нает преди 3 дни.
4: Помагаме да се разберем за тази ситуация.
1: И какво им казвате?
4: Какво казвам? Че трябва да се излезат да кажат своето мнение. Едини се плашат, защото много хора се наплашиха за тази ситуация. Не се занимавам с документи, ни съм адвокат, ни съм юрист.
1: Междувременно Горското и разследващи полицаи влязоха в имота.
5: Откъде сте?
6: Правите тук.
1: Откъде сте? Виждаме решение на прокуратурата. Кажете ни. Какво констатира проверките?
6: Едно изречение само.
7: Показваме на колегите имотите, отделите, къде са намираме, къде са отделите, къде има оглежда за сеч.
1: Продължава работата на прокуратурата във Варна по разследването. Не е изключено да има и нови досъдебни производства.
0: Репортажа на Антуан Златков от BTV чухте гласовете на адвокатът Александър Александров, Стефан Железов, собственик на имоти, общински съветник от Демократична България в община Силистра и управителя по поддръжката на комплекса Глеб. Следим тези и други теми в сайта BTV новините, както и в информационните ни емисии и публицистични предавания.
8: BTV Радио. За да знаеш всичко.

0: Вие сте с предаването за града по BTV Радио. Столичната община чрез направление социални дейности и здравеопазване дава началото на месец на детето, юни 2026 година, с множество инициативи, за които ще ни разкаже повече заместник кмета по социални дейности и здравеопазване Надежда Бачева, която включваме сега на телефонната ни линия. Здравейте, добре дошли при нас и честит празник!
1: Здравейте! Честит празник на всички, които се чувстват деца.
0: Така е, и да разкрием сега какви са активностите, които сте предвидили в този месец на детето.
1: Ние планираме целия юни месец да бъде посветен на децата на София. Тази инициатива се случва вече за трета поредна година в града, като ще стартираме с Четенето е модерно. Това е една тридневна инициатива, в която известни личности четат на децата своите любими детски книжки, след което разговарят с тях. Им разказват своите детски спомени, своите мечти. Децата питат, обикновено са доста така изобретателни. Първия ден е на 3 юни, когато ще чете Криско, на 4 юни Михайла Филева и на 5 юни Даниел Петканов. Освен самото четене, ще раздадем и на над 2000 детски книги, събрани в специална кампания на Paradise Center, която е за насърчаване на четенето.
0: Чудесно. През месец юни предполагам, че ще имате и специални активности, свързани с чуждите държави, чуждестранните страни, може би специален фестивал, насочен към определен континент.
1: Да, точно така. Азиатския фестивал е на 13 и 14 юни в Южния парк. Той се организира от посолството на Индонезия с подкрепата на Столичната община. В тези два дни деца и големи, разбира се, ще могат да се подкрепят в магията на изтока, да посетят различни работилници за занаяти, за музикални изпълнения, да направят кулинарна дегустация на характерна храна. Освен това, средствата събрани на този фестивал ще така подкрепят благородната кауза на Сдружение деца с онкохематологични заболявания. Това е сдружение, с което ние активно работим, Столичната община, имам предвид. В следващата седмица ще има на няколко локации в града, ще има урбан спортове, стрит фитнес, на който ще има професионални инструктори, така че децата ще могат да се отдадат на спорт, след което ще има един ден, в който децата ще могат да видят отблизо служебните коне и кучета на хората, които отговарят за нашата сигурност. Ще могат да разгледат истинска противопожарна техника. Надявам се, в Борисовата градина все още уточняваме мястото. Ще има към края на юни, когато вече има по-малка вероятност да вали, рисуване с тебешир върху асфалт. Ще се опитаме да разкрасим алеите на столичните паркове, след което децата на 23 юни ще могат да рисуват тенис върху плат. Ще могат да си изработят собствена тениска или чанта, която да вземат със себе си. И големия финал на месеца на детето в края на юни ще бъде с работилница за хвърчила, която ще се проведе под мотото приятелство и толерантност. Така че има много неща, в които малките граждани на София могат да се включат и да се почувстват истински пълноценни граждани на нашия прекрасен град. Идеята, ако искате да ви кажа
0: да,
1: за нея...
0: Каква е целта на програмата, да?
1: На целия месец на детето е всички деца да растат заедно, деца без родители, деца с родители, да няма, тоест деца с увреждания, деца без увреждания, всички да могат да играят заедно, да са толерантни един към друг, да се научат да приемат различните. Така че, както всяка година, нашата цел е наистина да съберем всички малки жители на града на едно място.
0: Едно уточнение за инициативите, свързани с тебеширите и тениските и работилницата за хвърчила. Знаят ли се локациите, на които ще се проведат?
1: Все още не, но предполагам, че до края на тази седмица ще имаме точни дати и място, така че на Facebook страницата, както и на официалната страница на Столичната община, всички ще могат да разберат къде да дойдат и къде да ги чакаме.
0: Какво е финансовото измерение на цялата тази инициатива?
1: Сега като цяло инициативите, които ние правим в името на децата, обикновено се подкрепят благотворително от участниците в тях. Тоест основният ни разход е за оборудване, както и за осигуряване на самите материали. Така че символична. И много, много държа да отбележа, че всички хора, с които вече трета година, известни личности, хора, които ни подкрепят, работим, винаги с огромно желание го правят, без да очакват заплащане за този си труд.
0: Което е чудесно и разбира се трябва да бъде така, но пък ето, че в днешно време разбира се винаги има и определени трудности, когато говорим за интегрирането на деца от различни социални групи, а може би такива инициативи ще насърчат именно това.
1: Точно така. Има, знаете ли, във времето имало случаи, които мен лично много са ме изумявали. Миналата година водихме децата в музея на илюзиите, водихме деца от малцинствени групи. Оказва се, че те рядко излизат от кварталите, в които живеят. И почти не са стигали до централни софийски локации, което е нещо, което много ми се иска да променя, защото наистина града е за всички деца.
0: Чудесно. А какви други социални дейности предвиждате през лятото? Може би подобрение на детската инфраструктура, площадки, градинки?
1: Непрекъснато работим върху това да се ремонтират и подобряват условията за игра на децата, да се изграждат нови площадки. Това, което специално в моя ресор и е моя лична кауза, е да се изграждат площадки, които са интегрирани едновременно за деца с и без увреждания, за да могат, пак казвам, всички деца да са заедно и да не делим едните деца от другите. Зная, че ще има много инициативи, свързани с Витоша, с летни занимални за по-големите деца, така че София ще е наситена със събития за децата и те ще имат възможност да не скучаят през лятото.
0: Това е прекрасно. Как се развива програмата, свързана с детските градини? Ще се компенсира ли липсата на места в тях? Какво очаквате?
1: Колегите работят усилено по това да се въвеждат нови групи в експлоатация, за да намалява броя на децата в детските градини. Точна бройка, за съжаление, аз не мога да кажа, просто не я знам, но със всеки прием, всяка година, определено децата, които не са класирани, намаляват. Както знаете, нашата цел е да няма деца, които да не бъдат приети в детски градини.
0: Така е и надяваме се, че и през новата учебна година ще има и откриване на нови детски градини. Вероятно вече
1: разбира
0: са готови.
1: Разбира се.
0: Да, както и в някои райони на столицата, включително и нови учебни заведения. Доколкото знам, в Манастирски ливади със сигурност има едно готово училище, което очаква своя директор. Така че най-вероятно ще има и там. А що се отнася до социалните услуги? В какъв аспект можем да кажем, че ще се увеличат такива услуги за децата? Има ли такива намерения?
1: То винаги има нужда, защото трябва да е удобно за хората. В сферата на социалните услуги София е така един от градовете пионери. Има 117 социални услуги, които функционират на територията на града, като нашата цел е всяка година да разкриваме нови. Това обаче е свързано с приемането на държавния бюджет, така че трябва да изчакаме още малко, но сме готови с цели нови три услуги, които смятаме да развием, да разкрием, които насочени са към възрастни в случая, но стараем се наистина да осигурим максимално достъпна и удобна среда за всяко дете. Една от инициативите, които още от началото на мандата сме се заели и разработваме, е поставянето на асансьори и рампи във всички столични училища, за да могат родителите да избират училището, защото им е близо до дома, а не защото в него има асансьор или рампа.
0: Чудесно, и позволете ми на финал един така по-личен въпрос. Какво запомнихте от вашето детство? Какво можем да разкажем за вас самата? С какво детство така беше свързан вашия живот?
1: Едно много прекрасно морско детство, защото аз съм родена на морето. Спомените ми са за безкрайната

0: децата си и решат, че трябва да ги критикуват за нещо, да си спомнят, че и те самите са били деца, да открият детето в себе си и понякога по-често да приемат децата като техни приятели.
1: Благодаря ви за това участие в нашата програма. Желая ви успех във всичко, което правите.
0: Аз също благодаря. Прекрасен ден.
1: И на вас също прекрасен да бъде 1 юни. Заместник кмета по социални дейности и здравеопазване в Столичната община Надежда Бачева в изминалите минути за месецът на детето, който стартира в София.
2: BTV Радио. За да знаеш всичко.

празничния 1 юни продължава и в ефира на BTV Радио и предаването за града. Напомняме ви, че зоологическата градина в София дава възможност на всички деца и младежи до 18 годишна възраст днес да посетят безплатно парка. Традиционната инициатива има за цел да подари на най-младите откриватели вълнуващ и споделен празник сред природата и животинския свят. Столичният инспекторат пък радва мълчуганите от 122-а детска градина Синева в Люлин с по-различна интересна среща с представяне на сметоизвозващ камион, мотометачка и автоцистерна. До 15 часа пък днес е и денят на отворените врати в специализираното вагонно депо Ремис в София, което съхранява ценни музейни експонати и се намира на булевард Княгиня Мария Луиза 132А. За поредна година БДЖ спазва традицията си по случай 1 юни всички деца до 14 години да пътуват безплатно. И това са, разбира се, само част от многобройните инициативи в цялата страна. Следим ги и в нашата програма, а след новините в 15 часа пък ще разберете повече за една нова кампания за хората с репродуктивни проблеми, за живота по ноти. От първия до последния акорд ще научим повече от Радина Вълчева от фондация Искам Бебе и хореографа Ралица Мерджанова, която ще ни разкири повече за любопитни спектакли, които ще подпомогнат тази инициатива.

инициатива. Започва и седмицата на бъдещето в ефира на BTV Radio Group. В BTV Radio ще научите днес повече за детския свят през погледа на Драгомира Павлова от сдружение Хайде, създадено против тормоза в училище. Останете с нас!

0: Казано на глас. Всеки делник от 18 часа по BTV Радио с водещи Лили Ангелова и Надежда Василева.
1: BTV Радио, за да знаеш всичко.
2: В предаването има продуктово позициониране.

0: Здравейте, вие слушате новините по BTV Радио, аз съм Полина Мечкоева. Нови проверки в незаконния град край Варна. Полицията и горското влязоха отново в комплекса заради аферата Баба Алино. Обещаната среща с представители на фирмата Куб Корпорация, строила незаконно в местността Баба Алино и собственици в града Фантом, не се случи, защото строителят не се появи. Адвокатът Александър Александров, който има апартамент в комплекса, обяви, че собственици на имоти водят разговори с Куб Корпорация, заедно да заведат иск срещу община Варна, ако има документ за разрушаване на града Фантом. Продължава работата на прокуратурата във Варна по разследването. Не е изключено и да има и нови досъдебни производства. Министърът на земеделието призова община Варна да влезе в правомощията си и незаконните сгради от Баба Алино да бъдат премахнати. Стара Загора Пламен Абровски съобщи, че сигналите за незаконна сеч на мястото на комплекса са започнали още през есента на 2023 година и са дошли от неправителствена организация.
1: По най-бързия начин след това регионална дирекция по горите реагирала, отишла и оттам нататък са започнали всички проверки, всички уведомявания и се е задействала държавната машина от гледна точка на опазване на гората. От гледна точка обаче на строителен надзор и контрол, община Варна се е забавила доста. Там аз ходих, за съжаление, една прекрасна гора унищожена, но се надявам тя да бъде възстановена.
0: Окръжната прокуратура в Бургас и ГДБОП разбиха организирана престъпна група за разпространение на високорискови наркотични вещества. Задържана е марихуана за над 2 милиона евро. В хода на операцията са открити и взети над 250 кг изсушена тревна маса – марихуана. По случай е образувано досъдебно производство, като разследването продължава под надзор на окръжна прокуратура Бургас. Има арестувани. Операцията е проведена в областите Бургас и Ямбол по разработка на ДАНС. Годишната инфлация стига 7%, това сочи предварителната оценка на Националния статистически институт за месец май. Инфлацията за месец май е 0,2%, а най-голямо увеличение на цените спрямо предходния месец се очаква в отраслите транспорт, ресторанти и хотели, алкохол и тютюневи изделия. Управляващите обсъждат съкращаване на срока на майчинството, това съобщи Владимир Николов от Прогресивна България в предаването тази сутрин по BTV. По думите му, промяната може да бъде въведена едва когато има осигурени достатъчно места в яслите. Нека го чуем.
2: Има статистика, която показва, че част от работодателите не наемат жени в детеродна възраст, опасявайки се, че трябва да плащат това дълго майчинство. Тук проблема е, че майките не могат да намерят ясли за децата си. Защото ако една жена иска да гради кариера, което няма нищо лошо и е насърчително, ако тя стои 2 години майчинство, т.е. 3 месеца преди да роди и след това 2 години майчинство, дай Боже да има второ и трето дете, изключително трудно се гради кариера по този начин.
0: На 1 юни отбелязваме Международния ден на детето. В цялата страна се организират различни събития за най-малките. Честито на всички малчугани! Двоен празник днес и в редакцията на BTV. Отбелязваме 26 години от своето създаване Радио Enjoy, 20 години от първия си ефир. На тази дата през 2000-та година започват ефирните излъчвания на първата българска частна национална телевизия. Своята 20-та годишнина отбелязва и Радио Enjoy. Честит празник на всички колеги, а на вас, зрителите и слушателите ни. Благодарим ви, че сте с нас!

0: Времето. Над Западна България и планинските райони предстоят краткотрайни валежи и гръмтевици. Остава топло с максимални температури и предимно между 26 и 31 градуса, малко по-низки по Черноморието и в североизточните райони. В София очакваме около 27-32 в Пловдив, а във Варна и Бургас около 22-24 градуса. Още новини след час, останете с следобедния блок по BTV Радио от мен. Хубав празник!
1: BTV новини.
2: Силата да бъдеш информиран.
3: Аз съм Юксел Кадриев, а вие сте с BTV Радио. Слушай BTV Радио, за да знаеш всички гледни точки.
4: Най-голямата надуваема атракция с препятствия в света идва в София за празника на детето. The Monster. 300 метра забавления за деца и възрастни между 31 май и 10 юни в Видасарт Арена в Борисовата градина. Очакват ви още две зони с надуваеми атракции за деца от 2 до 10 години. Детски пейнтбол, вкусна храна и освежаващи напитки. Събери семейството или приятелите и се впусни в едно истинско монстър приключение. Билетите са ограничени. Купете сега в Ticket Station.
5: Изцяло онлайн обучение по маркетинг или предприемачество с индивидуален учебен график. В MTM College само за 3 години ще вземете своята международно призната диплома за бакалавър.
6: Иновативна онлайн учебна програма.
5: Практически знания и умения.
6: Най-съвременните и работещи техники от бизнеса.
5: Обучение съобразено с вашето време. Вече 30 години осигуряваме иновативно висше образование. За повече информация се свържете с MTM College на телефон 0889-869-400 или елате на улица Софийски герой 1, етаж 5.
7: Събитията, които ви вълнуват. Важното казано на глас. По BTV Радио.
8: В предаването има продуктово позициониране.

0: Fun Loving Criminals в изминалите минути, икони на 90-те години. Ще ги слушате и на 20 юни в FOMO клуб в столицата. Билетите са в продажба. Много хитове, грув и сценично присъствие ви очакват именно тогава. Сега в предаването за града по BTV Радио продължаваме с една много интересна социално отговорна програма, която не спира да расте и да достига до повече хора и извън сцената. Става дума за един от българските музикални промоутери Festin, които успяват да създадат нещо наистина изключително, многобройни социални дейности, които са насочени към различни групи хора. Днес ще поговорим за Живот от нота, една инициатива, която стартира преди около 2 години, но подробности за нея и за това по какъв начин можем да се справим с хората с репродуктивни проблеми, как те да решат своите проблеми и съответно да стигнем до един положителен резултат за цялото общество. Това ще ни кажат Радина Велчева, основател на фондация Искам Бебе. С нас е и хореографа Радица Мерджанова. Радвам се, че сте заедно тук в нашето студио. Здравейте! Честит 1 юни на вас!
1: Честит 1 юни, здравейте!
2: Благодарим за поканата.
0: И ние ви благодарим, че сте тук. Да започнем обаче от самото начало. Живот от нота. Откъде възникна това заглавие?
1: Здравейте. Първо, да, мисля, че днес ни е голям празник и на мен, и на Ради, и на всички колеги. Живот от нота възникна всъщност преди 2 години, тогава, когато за първи път си говорихме с Ради и с Деси, във връзка с това, че искаме да направим нещо заедно. И то беше в посока на това как да обвържем живота ни с музика и големите събития, които правим ние, така че хем да достига до повече хора, хем да можем да бъдем малко по-значими. Тоест да насочваме вниманието на хората към това, което е важно за тях и на къде да обръщат внимание. Свързахме с Искам Бебе. Тогава нашия маркетинг директор Ани Дончева, тя започна да мисли. Брейнстормахме и също се роди това заглавие Живот от нота. Всъщност, че музиката наистина те съпровожда през целия живот. Това е една от основните кампании на Festin, Живот по ноти, където се включват всъщност три социално отговорни проекта. Живот от нота, Аз съм тук, проекта ни за танци за възрастни хора и музикална класна стая с Рокско за създаването на музикални кабинети в училища. Така че, всъщност, това ни е все едно началото. Живот от нота е първата стъпка музикална, която правим в посока това да информираме младите хора и да насочваме вниманието към това, че всъщност е много яко да си родител. Аз мога да го кажа, особено си млад родител и да ходиш на музикални събития с децата си, примерно.
0: Ама съчетават ли се лесно тези неща? Да бъдеш родител едновременно, наслаждаваш ли се повече на концерта или повече наблюдаваш децата?
1: С ентусиазъм всичко може да се съчетае, бих казала аз.
0: Добре.
2: Когато си млад, наистина, тогава се усеща този ентусиазъм и някак си с онова младежкото чувство за хумор, успяваш и себе си да подхраниш тази музикална енергия и да гледаш децата как щъкат. И много-много да не се правиш на строгия родител, който аз наблюдавам дори по себе си, защото малко по-късно пък при мен се случиха нещата. Така че наистина, както казва Рали, много е готино да си млад родител.
1: И не случайно, всъщност, тази година стартираме с посланник за първа година на кампанията и това е Лили Гелева, която е първо невероятен артист.
2: И родител,
1: който обича да ходи на събития с детето си. И аз смятам, че това е много яко. Имаме даже едно такова събитие в края на юни месец. Пес Патрул в зала 1 на НДК. Събитие, което обединяваме сили и Искам Бебе, и Лили, и ние от Festin. Така че, ако искате да подкрепите кампанията, можете да го направите, като вземете билет за събитието.
0: Тоест, присъстваме на спектакъл и същевременно помагаме.
1: С детето си, да. Забавлявате се заедно и помагаме също на други хора да имат същата възможност, което всъщност е мисията ни.
2: Оня ден в чувството на хумор да вляза. Оня ден моята дъщеря, която на 14 се купува билет. Тя много обича Пес Патрул до ден днешен. И казва: мамо, и тук има Искам Бебе. Защото, нали, при закупуване на билет може да дари за каузата ни. Така че наистина е много яко за това, че сме заедно в каузата. И освен това, мога ли да кажа най-хубавата новина?
1: Можем.
2: От първата кампания, която проведохме миналата година, имаме родено дете. Така че всички вие, които в момента ни слушате и сте си купили билети, и сте ходили на събитията, да знаете, че не е било на празно, защото има роден живот.
1: От нота.
2: От нота.
0: Живот от нота. Всъщност, тук тази програма осигурява възможности и подкрепа именно за дамите, които имат репродуктивни проблеми или за двойките, които имат такива проблеми.
2: На този път, да. Следващата ни кампания, която от днес всъщност стартира, е в три направления. От една страна подпомагаме двойки с репродуктивни проблеми, от друга страна нека вашите слушатели и нашите последователи да следят на Искам Бебе всички социални мрежи. Ние ще обявим заедно с нашите приятели, правим така, че да могат да бъдат извършени над 100 прегледа за проверка на яйчниковия резерв, както и в София, Пловдив и Варна ще можем наистина и с специалисти по репродуктивна медицина да установим репродуктивното здраве на хората, които си направят тези изследвания. Така че разширяваме всъщност посоката на работа с FESTIM.
0: А какво ви прави впечатление всъщност около това като феномен, като явление в нашето общество? Що се отнася до възрастовата граница
2: именно,
0: на
2: да.
0: Хората, които...
2: В последните 4-5 години Искам Бебе много се насочи именно към популяризацията на така нареченото отговорно родителство на младите. Защото ние забелязахме, така установихме, че има голяма разлика между нас, момичетата, които създадохме Искам Бебе преди 20 години и хората, които в момента се обръщат към нас за помощ. Ние бяхме на 20 и няколко. Установихме, че имаме проблем и тръгнахме на 20 и няколко да се борим, да решаваме проблемите си и да следваме мечтата си за дете. Средно отнема между 5 и 6 години, между другото. За да много често ще чуете да кажете, аз нямам проблем, но не се получава. Така че това е по статистика между 5 и 6 години, докато в момента хората, които се обръщат за нас за помощ, са 40+. Именно заради това решихме, че е изключително важно да работим заедно в екип, както и в момента сме се събрали с много хора, които подкрепят именно навременното отговорно родителство, да можем да кажем на тези хора, няма нищо по яко това да си родител на 30 с две деца в парка на концерт и наистина това да е твой живот и начина по който въобще възприемаш света. Не е хубаво да си сам. Човек в самота наистина умира духовно. Така че няма нищо по-хубаво от това някой да ти чука по вратата, да ти тропа за крака и да, но вечер, дали, да знаеш, че е било страхотен ден.
0: Ефективна ли обаче процедурата в днешно време спрямо преди?
2: Изключително. Българските специалисти и българските инвитро специалисти са на топ ниво. Над 27% е успеваемостта по критериите на Държавния фонд инвитро. Така че ние наистина имаме прекрасни специалисти и не само това. Не е само инвитро специалиста, но има огромен екип от хора, които са така наречените ембриолози, генетици, психолози, работят с двойката, за да може наистина в пълна колаборация ти да можеш да следваш своя път и да нямаш притеснения, че си на правилното място.
0: В този смисъл 27% е много сериозен успех.
2: Изключително
0: въобще.
2: Сериозен успех. Понякога чувам и пишат хората, хейтват, че това е много малко, че може много повече, но когато работиш асистирана репродукция с жени, които са 40+, повярвайте, нещата са много трудни. Ако установиш репродуктивен проблем на млад човек между 25 и 35 години, нещата се решават много бързо. Но при този обем от хора, които са 40+, как се постига тая успеваемост? Много е трудно.
0: Трябва ли асистираната репродукция да бъде поета от държавата?
2: Тя в момента е поета. Да. Всички двойки, които имат репродуктивен проблем и жената е до 43 години, имат право на 4 безплатни опита от фонд инвитро, така че мисля, че ние в момента сме в топ 3 в Европа по грижа на държавата към двойките с проблеми.
0: И това е също една много важна и добра новина.
2: Разбира се.
0: На фона именно на този 1 юни, в който си говорим за децата, за тяхното създаване, не само за тяхното съществуване напред във времето, защото за духа им можем да се погрижим лесно, като отиваме на спектакъл, като посещаваме тези прекрасни моменти заедно, които разбира се са свързани с различни видове изкуства, или пък с книгите, с литературата. Ето сега започна и пролетния панаир на книгата тук пред Националния дворец на културата, в близост до нашия офис. И аз държа в ръцете си едно много интересно, луксозно издание, което е свързано с един спектакъл, който сме представили в това предаване.
1: Да.
0: Книгата на мечтите.
1: Книгата на мечтите вече е и истинска книга на хартия, благодарение на Фестим, които отново са зад нас. Благодарение на издателство Мармот, които разпространяват книгата. Всъщност тя оживя историята, която се роди в главата на Ани, към която се присъединих аз и Люси. Т.е. Пат и Люси сега оживяват на хартия и им предстои представане на алеята на книгата.
0: Добре, в края на тази седмица.
1: В края на тази седмица на 5 юни, шатра 57, шатрата на издателство Мармот. Там ще можем да си поговорим малко повече за това как се сбъдват мечти. Трудно ли е, лесно ли е? Кой е най-сложният цирков номер? И,
0: тук има и много важни въпроси, които сте оставили за попълване на финала
1: да,
0: на книгата.
1: Всъщност книгата е разработена финалната и част заедно с професор Яна Мерджанова и всъщност съдържа един, така да го кажем, въпросник за сбъдване на мечти към децата на принципа на професионалното кариерно развитие и професионалното кариерно ориентиране за деца в ранна възраст. Всъщност разработихме ни 7-8 въпроса насоки към едно дете, което действително но като сме деца, ни е много лесно да кажем, аз мечтая за това. И то някакси изглежда постижимо. И аз сега като едно пораснало дете смея да кажа, че то наистина е постижимо. Просто трябва малко повече да вярваш и малко по-смело да скачаш стъпка по стъпка. Бавно. Едно по едно. И в един момент наистина се обръщаш и казваш, ама аз съм си сбъднал детската мечта. И тя не е нужно да е много голяма. Важно е да е дошла отвътре. И това се опитваме в момента да разкажем с това и съм изключително благодарна на целия екип на Фестим и въобще за всички за тази подкрепа.
0: Тази всъщност мечта ли беше танцът или не съвсем за теб?
1: Да, моята детска мечта беше да бъда детски учител. Така че мисля, че това не е изненада.
0: Не е изненада, но все пак успяваш да заплениш, разбира се, всички, които са почитатели на танца и разбира се, желаещи да се потопят в него.
1: Да.
0: Което не е лесна задача, особено днес в новото време, когато всички телефони са в ръцете на тези деца.
1: Ами, ние това си говорихме преди да започне разговор, всъщност ще си изненадаме колко всъщност са будни и отворени децата днешно време. Да, те държат телефоните, да, но когато пред тях има нещо интересно, когато то е свързано с изкуство, когато им говориш на език, на който някак си искаш да станеш близък до тях, не от дистанцията на възрастени дете, а от дистанцията на приятел с приятел, защото аз наистина смятам, че децата са ни приятели, въображаеми или не, те са ни приятели, то тогава действително вие си говорите, общувате, танцувате, смеете се, пеете, ходите на събития, скачате в парка и всичко това.
0: И сега можем да скачаме, разбира се, и в парковото пространство с
1: На Видас Арт Арена. Можем да скачаме днес до края на деня и следващия уикенд, защото една от най-големите надваеми атракции в света, Монстър, е тук. Събитието е за деца и техните родители и пораснали деца и действително един шарен празник, който си струва да се посети.
0: Ето че имате още една покана, уважаеми слушатели. Ако до този момент не сте решили какво да правите на 1 юни, имате добра идея.
1: Ден.
0: Имате половин ден за днес и разбира се през следващия уикенд, ако днес ви е наистина трудно. Но трудностите, разбира се, могат да бъдат преодолени именно с общи усилия, такива каквито вие самите правите като инициатива, като организация и най-вече завъртате това колело на съдбата в посоката за това да имаме повече деца. Благодаря ви за това, че бяхте тук при нас. Желая ви успех в тази кампания. Тя до кога продължава? Има ли крайен срок?
2: Тя стартира днес. Ще обявим за всяко едно нещо. Ще има различен срок. От септември започват прегледите, така че следете Искам бебе с всички социални мрежи.
0: Благодаря ви за това, че бяхте тук при нас. Радина Велчева, основател на фундация Искам бебе и хореографа Ралица Мерджанова. Благодаря за това участие. Желая ви на добър час.
1: Благодаря ви.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Седмица на бъдещето. Отговорни към планетата заедно.
2: Вие сте с предаването за града по BTV Радио. На 1 юни тази година продължаваме нашите срещи с една прекрасна инициатива Седмица на бъдещето. Посвещаваме минути на децата, защото бъдещето започва днес с грижа, внимание и шанс за всяко дете. За приобщаването на децата, които се нуждаят от това, но не им се осигуряват такива условия, ще поговорим с Драгомира Павлова, която от години е в сферата на образованието. Съосновател е на сдружение Хайде и реализира множество инициативи, включително чрез музиката и посланията от нея. Добре дошла при нас.
3: Благодаря, здравейте, благодаря за поканата.
2: И честит ден празникът на децата, когато си говорим за тях и когато се опитваме да намерим пътищата, чрез които те да станат едно задружно семейство. Семейство, което е изпълнено с много радост, приятни емоции, с много усмивки, с много игри. Но има деца, които не могат да се докоснат до играта такава каквато е. Нека да кажем в самото начало малко повече за сдружението, което представлявате и какви са неговите каузи.
3: Сдружение Хайде е посветено на превенция на тормоза в училище. Ние сме фокусирани изцяло в тази сфера, защото това е тема, която встрани остава винаги и не е в обект на
2: вниманието.
3: На внимание, да. Така че нашата основна цел е да работим в тази посока. Превенция, интервенция там, където е необходима, като превенцията е към децата насочена, бива чрез музика и изкуство. И чрез песните, които създаваме всяка година, ние вече трета година създаваме песен, която звучи като училищен звънец в десетки, може би стотици, даже български училища и детски градини. И тази песен се изпълнява от популярни личности. Текстовете на нашите песни са писани от деца и са изпълнявани от най-популярните български изпълнители и актьори. Целта е чрез думите, изпяти от така любимите лица на нашите деца, да достигнем по-бързо до тях.
2: Какви са причините за тормоза в училище? Това е една дълга тема, която сме разисквали неведнъж и в нашия ефир. Правят се различни акции да бъде преодолян този проблем и в крайна сметка той не се решава. Къде е разковничето на всичко това?
3: Няма как да се решат всички казуси на тормоз в училище, защото източниците могат да бъдат много. Това е обикновено взаимодействие между две деца, в които едното е в ролята на жертва, другото е в ролята на насилник, но специфичното при тормоза е, че това е групов феномен. Тоест, ние в една ситуация на тормоз нямаме само двама участника. Ние имаме последователи на детето, което е агресор, които са неговите приятели, които предпочитат да са негови приятели, защото ако не са, могат да станат също жертви. И имаме наблюдатели, много хора, които виждат, много деца, които виждат, понякога дори възрастните, но не вземат отношение. Общо взето, това е характеристиката на тормоза, че това е едно групово взаимодействие и за да се реши не е толкова лесно. Всеки случай на тормоз е различен, индивидуален, то е един отделен сценарий и трябва да сме запознати в детайли с ситуацията, за да знаем как да я разрешим, защото тормоза между деца, да не забравяме, че включва деца. Тоест, участниците са деца и няма как да обръщаме внимание на едното дете и да се погрижим за него. Детето, което тормози, също има нужда да се работи с него. И то по правилния начин.
2: Всъщност, причината за всичко това не се ли корени в менталитета или в отношението на родителите, във възпитанието, което те дават на децата си?
3: Много често първоисточника е семейството. Реално децата не се раждат научени как да тормозят. Те стават свидетели. В много голям процент от случаите агресора е жертва на тормоз някъде другаде. И това е начинът, по който той функционира.
2: Възможно ли е агресията да бъде и благодарение на новите мобилни устройства?
3: Те са така продължение на ситуацията. Вече имаме кибертормоз. Тук навлизаме в тази нова тематика, която вече даже не е чак толкова нова. Но, за съжаление, тя може да доведе до сериозна ескалация на ситуациите на тормоз и малко по-трудно разрешаване на много от случаите.
2: Една от вашите приятели и съответно съоснователи на сдружение Хайде, Красимира Николова, има 8 годишно дете, което всъщност има опит от живота в Норвегия.
3: Точно така.
2: Там отношението е различно.
3: Отношението различно, там се работи в тази посока. въпросните песни, които правим, реално са взаимстване от тяхна практика, че във всяко училище, като училищен звънец, звучи песен. Всяка година различна песен, която носи посланието за това, че трябва да изпитваме емпатия един към друг, да си подаваме ръка, когато има нужда и да се харесваме такива, каквито сме.
2: Ние ще чуем една от тези песни след малко в програмата ни, но все пак, когато говорим за бъдещето на нашите деца и трябва да се погрижим за тях, понякога се проявява агресия и към децата със специални образователни потребности, които не са виновни за своето поведение.
3: Проявява се агресия, понякога те проявяват агресия точно защото се чувстват безсилни и не знаят как да реагират. Случаите са много и безброй различни. Ние не работим конкретно със случаи в момента. Нашата дейност е насочена основно към превенция, но мисля, че всички бяхме много сериозно докоснати от случаите на момчето, което сложи край на живота си и все още се разследва, но така се говори, че е бил обект на турмоз. Много различни са случаите на турмоз. Както казах, те могат да бъдат и много индивидуални. И моите деца са попадали в такива ситуации. Това може би са случаите, които също са ме докосвали. Но истината е, че ако се вземат правилните действия, това може да бъде предотвратено още в самото начало.
2: А кои са правилните действия? Трябва ли да бъдат регламентирани строго в самото учебно заведение или пък да има законодателна рамка?
3: Законодателна рамка има. Методология има, която може да се спазва. Там е работата, че когато започнеш да работиш върху един случай на турмоз или когато видиш, че има сигнали, ти трябва абсолютно да пречупиш през призмата на конкретния случай. И тогава рамката не може да ти даде отговорите на въпроса какво да направя в този случай. Тя може така само да ти нахвърли основните базисни елементи, на които да стъпиш, но това се трупа с опита. Много е важно да се знае разликата между турмоза и между конфликта. И че когато имаме конфликт, тогава можеш да събереш двете страни и да разрешиш конфликта, но когато имаш турмоз, това е абсолютно неправилна мярка. И това може да ескалира. Отделно, когато си родител и знаеш, че детето ти, разбереш, че детето ти е подложено на турмоз, много е важно да не агресираш спрямо другото дете, семейството му или училището, да запазиш спокойствие и да се довериш на институцията, че тя ще си свърши добре работата. Такива важни елементи, които ще създадат доверие в детето, което е жертва и ще му помогнат да се справи с ситуацията, защото над 70% от децата, които са подложени на турмоз, не говорят за това. И много родители никога не разбират за това.
2: Доколкото знам, има и спешна линия, която дава възможност да се направят такава консултация с самите деца или пък съответно техните родители.
3: Точно така. На нас много ни се иска за в бъдеще да създадем контакти с спешните линии, които са на територията на страната. В момента създаваме кампания с община Бургас, информативна, която основните точки да набележи и за децата, и за учителите, и за родителите, за какво да следят, какви са сигналите, детето какво може да направи, за да може да създадем една информираност. Превенцията е абсолютно рецептата, за да не стигаме до там.
2: Връщам се само за момент към децата със специални потребности, които са интегрирани в учебния процес и много често като че ли не проявяваме разбиране към тях. Не е ли това всъщност основният проблем? Преди да се случи какъвто и да било агресивен момент или момент на турмоз, да разбираме техния проблем и да проявяваме грижа и внимание към тях.
3: Много е трудно за някои деца да разберат поведението на едно дете със специални потребности понякога. Истината е, че чисто поведенчески някои деца не могат да се интегрират, имат трудности да го направят, а ако те бъдат подложени на турмоз, те агресират, защото те не знаят друг начин да се справят с това. Самите те понякога турмозят своите съученици, защото те самите чисто поведенчески не могат да бъдат вкарани в рамка. Много е широка и обширна тази тема за децата със специални потребности, още повече, че те всички посещават общообразователни училища.
2: И ресурсните учители са недостатъчни.
3: Трудно е, да. Трудно е. Няма как да се покрие навсякъде. Много родители посещават училище заедно с децата си, за да им помагат.
2: Може би трябва да се обучат специалисти за това и те да влязат в такава роля.
3: Не знаю кой е правилният модел в случая. Деца има със специални потребности, които на база нивото на нивото, да, на което са могат да бъдат интегрирани, но има такива, които са в по-тежко състояние, за които е много трудно да се впишат и да бъдат част от общия клас.
2: Не на последно място да кажем, че вашите усилия са не само в областта на музиката, имате и различни други инициативи, които организирате с цел превенция и борба с тормоза. Можете да кажете някои от ключовите, доколкото си спомням, има и такива свързани с спорта.
3: Да, има такива свързани с спорта. През изминалите месеци имахме много активности. Стартирахме годината с обучение на община Бургас по програма на швейцарски експерт, който е фокусиран върху работа, обучаване за превенция, интервенция при в случай на тормоз. Тя работи на територията на целия свят. Нейната програма е наистина международно призната и мога да кажа, че е една от най-добрите в световен мащаб. С нея създадохме дългосрочно партньорство и обучаваме общини. В момента сме се фокусирали върху комисиите за противодействие на противообществените прояви за непълнолетни и малолетни. Над 50 специалиста обучихме и в Кюстендил в началото на учебната година, сега е в Бургас. Тя е много ценна наша партньорка.
2: Да, и кои общини предстои да се включат в тази програма?
3: В момента сме в преговори, да, така че когато приключат преговорите, ще ги обявим, защото не е лесна организацията на такова мероприятие, още повече, че сега нямаме бюджет.
2: Очакваме го всеки момент. Казахме за спорта, има Ден на розовата фанелка, какъв е той?
3: Деня на розовата фанелка всяка година се отбелязва, не празнува, отбелязва се от много училища и той е реално деня против тормоза в училище. На този ден всички деца носят розови фанелки и показват, че са емпатични едни към други и подкрепят борбата с тормоза в училище.
2: Последната сряда на февруари е винаги.
3: Точно така, тя се променя всяка година. Тази година беше 26 февруари. И на този ден много училища под звуците на нашата песен създадоха флашмоби и детски градини. Защото превенцията започва още от детската градина. Над 70 училища се включиха тази година. Страхотни хореографии имаше на децата. Освен това, Павел Актив, един млад инфлуенсър, той не обича така да го наричат, но направи едноседмична инициатива и бяга 140 км в Южния парк против тормоза. Десетки млади хора се присъединиха към него, всеки ден по 20 км. Ние също бягахме, беше страхотно.
2: Достойни са тези акции.
3: Да, при доста сериозна популярност придобихме благодарение и на тази инициатива. В момента тече подготвянето на новата песен, която всъщност вече е записана и ще звучи на 15 септември в колкото се може повече български училища.
2: Добре, очакваме и снимките на клипа, защото разбрахме, че също го подготвяте.
3: Точно така. Ще бъде интересен клипа тая година. Ще има и AI елементи, защото все пак вече изкуственият интелект е така интересен за децата.
2: Така е. Антоанета Атанасова Чунчукова е от средно училище Отец Паисий в град Куклен.
3: Да.
2: И тя е създателка на текста на тази песен, която предстои да се появи. Има ли вече работно заглавие?
3: Бъди себе си е работното заглавие. Добре. Или себе си бъди. Може би това ще остане, но ние обявихме конкурс, всяка година обявяваме конкурси за деца автори на текста на песента. И тази година Антоанета спечели и нейният текст беше избран да звучи в новата песен на Хайде.
2: Трябва да кажем, че през 2024 година първата такава песен е озаглавена По-добри по музика на Вирджиния Събева и с изпълнението на нея самата, както и на Орлин Павлов, Ненчо Балабанов, Михайла Филева и Алекс. А през миналата година отново по музика на Вирджиния Събева едно прекрасно произведение, което се получи от Мона, Филип Донков, Дарин Ангелов и младите изпълнители от Music Club Гери и Стефани с соло-китарата на мастър Иван Лечев.
3: Да.
2: Беше наистина вълнуващо. Добър бъди се нарича тази песен и ще я чуем в края на този разговор. Днес е 1 юни, все пак да завършим позитивно. Какво искате да бъде посланието на тази песен и въобще към децата, към родителите на този ден?
3: Посланието към децата е в резонанс с новата песен на Хайде. Бъдете себе си. Към родителите, позволете на децата да бъдат себе си. Позволете ги да бъдат усмихнати.
2: Направете го, уважаеми слушатели, а с нас бе Драгомира Павлова от Сдружение Хайде, която се занимава от доста години в сферата на образованието и развива различни проекти. С Красимира Николова и Валентина Тодорова заедно създават Сдружение Хайде, а ние пък слушаме сега песента от 2025 година «Добър бъди» от конкурса на Хайде, защото бъдещето започва днес с грижа, внимание и шанс.

0: Здравейте, в 4 след обед слушате новините по BTV Радио. Аз съм Кристина Газиева. Ето и по-важното до този час. Годишната инфлация стига 7%. Това сочи предварителната оценка на Националния статистически институт за месец май. Инфлацията за май е 0,2%. А най-голямо увеличение на цените спрямо предходния месец националната статистика очаква в отраслите транспорт, ресторанти и хотели, алкохол и тютюневи изделия. Близо 40% от българите не могат да си позволят едноседмична почивка веднъж в годината. Това показват данните на Евростат. На първите места според статистиката обаче са украинците. 70% от тях нямат възможност. Над 60% от румънците също не могат да си позволят едноседмична почивка. След тях са албанците. А България и Унгария са наравно в негативния показател с 39,1%. Управляващите обсъждат съкращаване на срока на майчинството. Това съобщи Владимир Николов от Прогресивна България в предаването тази сутрин по BTV. По думите му, промяната може да бъде въведена едва когато има осигурени достатъчно места в яслите. Мерките, които ще предложат, са това да няма дискриминация от работодателите към жените, защото има статистика, която показва, че част от работодателите не наемат жени в детеродна възраст, опасявайки се, че трябва да плащат дълго майчинство. И още от деня нови проверки в незаконния град край Варна. Полицията и горското влязоха отново в комплекса заради аферата Баба Алино. А обещаната среща с представители на фирмата Куп Корпорация, строила незаконно в местността и собственици в града Фантом, не се случи, защото строителят не се появи. Адвокатът Александър Александров, който има апартамент в комплекса, обяви, че собственици на имоти водят разговори с Куп Корпорация, заедно да заведат иск срещу община Варна, ако има документ за разрушаване на града Фантом. Продължава работата на прокуратурата във Варна по разследването. Не е изключено да има и нови досъдебни производства. Министърът на земеделието призова община Варна да влезе в правомощията си и незаконните сгради от Баба Алино да бъдат премахнати. В Стара Загора Пламен Абровски съобщи, че сигналите за незаконна сеч на мястото на комплекса са започнали още през есента на 2023 година и са дошли от неправителствена организация.
1: По най-бързия начин след това регионална дирекция по горите реагирала, отишла и оттам нататък са започнали всички проверки, всички уведомявания и се задействала държавната машина от гледна точка на опазване на гората. От гледна точка обаче на строителен надзор и контрол, община Варна се е забавила доста. Там аз ходих, за съжаление, една прекрасна гора е унищожена, но се надявам тя да бъде възстановена.
0: Момче с тротинетка блъсна възрастна жена в центъра на София. Инцидентът се разигра на трамвайните релси на столичната улица Граф Игнатиев. За кратко трамваите, преминаващи оттам, бяха преустановили движението си в двете посоки. На място пристигна патрулка, а малко след това и линейка, която транспортира жената, за да й бъде оказана необходимата медицинска помощ. Движението на трамваите в двете посоки бе възобновено веднага след отпътуването на линейката. Най-голямото книжно изложение на открито у нас започна в София. Традиционният пролетен панаир на книгата събира близо 140 издателства, които представят най-новите си заглавия и любими книги. Паралелно с него ще се проведе и Софийският международен литературен фестивал за деца и младежи. BTV отбелязва 26 години от своето създаване, а радио Enjoy 20 години от първия си ефир. На тази дата през 2000-та година започват ефирните излъчвания на първата българска част на национална телевизия. Вече 26 години BTV създава качествена журналистика и развлекателно съдържание, присъства в домовете на няколко поколения зрители и се превръща в утвърдена марка на медийния пазар в България, а днешният празник е двоен, защото своята 20-та годишнина отбелязва и радио Enjoy. Честит празник на всички колеги, а на вас, нашите зрители и слушатели, благодарим ви, че сте с нас.

0: Жълт код за интензивни валежи с грамотевици в почти цялата страна във вторник. Очакваните валежни количества ще достигнат до 35 литра на квадратен метър, а на отделни места до 50 литра на квадратен метър. Има и риск от градушки. През следващите 15 дни до средата на юни температурите ще бъдат близки и по-високи от обичайните за този период, а валежите около и над нормата.
1: ТВ новините.
2: Силата да бъдеш информиран.
3: Аз съм Юксел Кадриев, а вие сте с БТВ Радио. Слушай БТВ Радио, за да знаеш всички гледни точки.
4: Ще получи ново колело за 1 юни. До 8 юни в Хиполенд ви очакват 20% отстъпка на всички велосипеди и още над 1300 предложения в каталог 1 юни по случай Деня на детето. 100 страници с играчки, игри и подаръци за всички детски усмивки. Празнувай 1 юни с Хипо!
5: Страст, адреналин, тръпка. Емоцията не се описва с думи. Радостта от шофирането не се разказва. Динамиката и характерът не се пресъздават. Тръпката не се нуждае от думи. Тя се усеща. И живейте я на BMW Mini Expo. Заповядайте на живо от 4 до 7 юни в зала 4 на Интер Експо Център, където ви очаква богат избор от нови, демо и употребявани BMW Mini автомобили с атрактивни и лимитирани предложения. BMW Mini Expo. Тръпката. Очи в очи. Очакваме ви. От 4 до 7 юни, зала 4, Интер Експо Център.
6: Скъпа, сватба кога ще правим?
7: Когато купиш брачните халки, които съм избрала от birse.bg.
6: Добре, избери златен кръст за кръщенето на племенника. Тъкмо ще се пазаря за пакетна цена. За сватби или кръщенета, откри подарък Бижо от birse.bg.
8: Григор Димитров, Стефанос Циципас. Тенис спектакъла на годината. Гледайте Постбанк Тенис Гала на 12 юни, петък от 20 часа, пряко по BTV и онлайн на Voyo.bg.
9: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
10: В предаването има продуктово позициониране.

0: Вие сте с предаването Заграда по BTV Радио. Днес е 1 юни, денят на детето, денят в който BTV празнува 26 години, а Радио Енджой 20 години. Заедно сме сега с прекрасната Цвети Радойчева, която ни е подготвила чисто нова песен «Има те» и ще я чуем след малко в нашия ефир. Здравей, добре дошла при нас и честити
1: празници.
0: Здравей,
1: Георги, имате, имаме празник, всички ние, всеки от нас има едно малко детенце в себе си, да бъде честит празника на всички и разбира се на Радио Енджой, на BTV, прекрасна медия, която дава вдъхновение и да изразяваме себе си по най-добрия начин и да изказваме мнението си и също така да създаваме хубава българска музика.
0: И да я представяме в нашите програми. BTV Радио дава също такава платформа като част от BTV Radio Group. И сега, както добре знаете, уважаеми слушатели, когато имаме страхотен изпълнител тук в студиото, означава, че ще имаме наистина и много качествена песен.
1: Да.
0: Цвети Радойчева е доказателство за това, че през годините създава много стойностни текстове на своите песни. Те са авторски, разбира се, изпълнени с много смисъл. Какво те накара да напишеш «Имате»?
1: «Имате» е песен със специално послание. Тя е създадена още преди 2 години, но бих казала, изчакваше своя момент, защото нищо не се случва случайно. И хората, и ситуациите ни намират в точния подходящ момент, така ме намират и песните ми, вдъхновението идва тогава, когато трябва. Песента седеше така, изчакваше най-правилния момент, в който да се появи, и мисля, че тази година е именно той. Да кажем, имате на важните хора в живота ни, на тези, на които можем да споделим несигурностите, страховете си, да намерим и да запазим и да оценим човека, който носи ключ към сърцето ни, който може да ни даде възможността да бъдем себе си такива, каквито сме, и разбира се, да споделяме себе си и щастието.
0: Това е много важно, което казваш, но ние живеем в един свят, в който е пълно с повърхностни взаимоотношения, с консуматорство, така с различни явления от този вид. Как да се справим с тях и може ли една песен да ни помогне за това?
1: Разбира се, една песен може да бъде вдъхновение за това, да преборим страховете си, да бъдем по-смели, да създаваме близост, да създаваме отношения. Изключително трудно е да бъдем днес в взаимоотношения, защото хората някак си станаха много далечни, станаха много егоистични. Близостта им е доста далечна. Социалните мрежи също така много ни отдалечиха едни от други, но от нас, единствено от нас зависи да провокираме близост, да споделяме повече несигурностите, страховете си. Това не ни прави слаби, напротив, даже показва нашата сила. Така че мисля, че трябва да има повече живи срещи, повече отдаване ни към други и повече споделяне.
0: Но това е парадоксално, защото социалните мрежи всъщност дават възможност именно за повече контакти между хората.
1: Така е, така е, но пък и много самотни се чувстваме, защото като цяло наблюдавам, че хората предпочитат в днешно време повече да си пишат, отколкото да се чуят по телефона или пък да положат усилия да се видят наживо, което до някаква степен наистина ни отдалечава и е малко тъжно.
0: Песента е изключително красива и в нея имаш още по-естетически издържан видеоклип.
1: О, благодаря ти.
0: Който е с специалното участие на един от нашите големи български актьори и председател на Съюза на артистите в България, Христо Мутафчиев. Как успя да го поканиш? И разкажи ни малко повече за тази връзка.
1: Аз го поканих го приятелски. Той прие веднага на момента.
0: Страхотно.
1: Изключително автентичен човек е, много сърцат. Имала съм възможността да разговарям с него и да направя две невероятни, осъзнати, смислени интервюта в моето предаване на среща с Цвети Радойчева. Оттам ние сътворихме така една прекрасна приятелска връзка и по естествен път той просто прие да бъде мъжки образ в моята песен «Имате».
0: Къде я засне? Разкажи ни малко повече за клипа.
1: Заснехме на една прекрасна сцена. Това е Дом на културата в Дружба. С прекрасен екип, с Радина Миленчева, режисьор, оператор. Георги...
0: Радослав Георгиев.
1: Радослав Георгиев, точно така. Един екип, с който работя вече за пореден път. Мисля, че ме виждат по най-добрия начин. Усещат ме много добре. И съм щастлива. Сама успях да избера и да подбера моите своите визии, да усетя себе си и да покажа емоциите си чрез визията, излъчването си и посланието на песента.
0: Страхотни са, както винаги, и различни естетически постигнато съвършенство в
1: радвам
0: клипа,
1: се,
0: за което смятам, че публиката
1: много
0: ще
1: се
0: оцени.
1: Харесва. Изключителен успех, между другото, пожена още от самото пускане на песента. Има много гледаемост и много голям интерес. В YouTube само за десетина дни има около 350 хиляди. В момента много българска музика излиза. Това също така е важен момент, но пък хубавото се отличава и си намира своя път като водата.
0: Смяташ ли, че всъщност именно една такава победа, каквато беше победата на Дара в Евровизия, даде един допълнителен трамплин, един допълнителен стимул за цялата българска музикална сцена?
1: Разбира се, това е успех за всички музиканти, за цялата музикална гилдия. Определено мисля, че България би била възприета вече в музикално отношение по съвсем различен начин след победата на Дара. Национална гордост.
0: Национална гордост е и това, че се появяват песни с високо качество. Mm-hmm. Това, което е най-важното при теб и което ти през годините успяваш да поддържаш.
1: Да, за мен това е много важно.
0: Как обаче го постигаш? Откъде намираш вдъхновение за всичко това?
1: Намирам вдъхновение от таланта, който ми е даден от Бог. Аз съм благодарна за него. И моето вдъхновение, както винаги обичам да казвам, не зависи от външни фактори, от мен самата. Смятам, че имам мисия чрез таланта, който ми е даден, да правя хората щастливи с музиката си, и обожавам в последно време да осъществявам своите творчески проекти, т.е. пиша сама текстовете и много голяма част от музиката на песните си, и мисля, че това е един от най-добрите начини да стигам до хората, защото показвам своето аз.
0: Днес е 1 юни, денят на детето. Да. Помниш ли твоето детство? Какво е най-яркият ти спомен от него?
1: Ами, много хубаво детство съм имала. Винаги на 1 юни е бил изпълнен с много емоции. Обожавах да ходя на всички различни празници, да участвам в всякакви игри, да печеля награди. Зная, че винаги така с желание се включвах в състезания, което пък е така показателно за моя характер, че не се отказвам, че обичам да така да печеля. Челя, но не
0: да
1: на всяка цена, но не на всяка цена. Нищо за мен не е на всяка цена. По-скоро следвам удовлетворението от нещата, а не толкова целта, което мисля, че е основен показател за това да бъдем щастливи.
0: Палаво дете ли беше Цвети Радойчева?
1: Не, доста умерено, доста балансирано дете, много разумно, винаги знаещо какво иска от съвсем малко, и никога не съм се налагала и нещата не са били така, както казах, на всяка цена.
0: Учила си в езикова гимназия, да. Но избираш да се занимаваш с музика. Още от детството ли стана този избор?
1: Ами още от 3 годишна. Аз имам чувство, че съм се родила с това си предназначение. Мисията ми именно да пея. Никога не съм искала да правя нищо по-различно от това. Щастие, че майка ми е подкрепила моя път и моите желания, което е изключително важно за това аз да съм събирала винаги през времето така мотивации, да не съм се отказвала. И не съм спирала дори за миг да следвам своя път, и именно това ме е правило щастлива.
0: Имаш ли твои кумири в детството, идоли, към които се стремиш да стигнеш, тяхното ниво, тяхната харизма?
1: За България моя кумир е Лили Иванова. Тя е безпределно талантлива и е пример за подражание на всеки един изпълнител, според мен. Тя е еталон. Еталон за качество, за безотказност, за талант и за невероятна воля на психиката. За това да бъдеш номер едно. И то на толкова много поколения. Иначе в световен мащаб харесвам много Алиша Кийс. Обожавам нея като творец. В българската поп-музика харесвам много Миро, Мария Илиева. Това са хората, така, които вибрират на моите музикални чистоти. И така се вдъхновявам от всичко хубаво, всичко качествено. Винаги умея да ценя това, което сътворяват моите колеги. И не спирам да вървя по своя собствен път.
0: Сигурно има и много деца, които биха искали да станат певци или певици. Какво би им казала на този ден, 1 юни?
1: Бих искала да им кажа да вярват в себе си, да следват собствения път, да следват пъти на сърцето си. Изключително важно е човек да бъде воден от това, за да може да бъде истински щастлив в живота, защото не е важно всъщност какво правим и с какво се занимаваме. Важно е какво изпитваме и колко голямо удовлетворение и щастие имаме по пътя си.
0: Цвети Радойчева е не само прекрасна певица, тя е и още по-прекрасна майка на талантлива млада дама.
1: Да.
0: Как балансираш между тези две роли?
1: Моята госпожица е много голям индивидуалист. Тя е художествена гимнастичка. Mm-hmm. Между другото, участва в моите проекти. Снима прекрасно. Така вдъхновяващо дете. Балансирам с любов, с отношение и с присъствие.
0: И предполагам, я възпитаваш също в света на музиката.
1: Да, разбира се. Никога не съм искала да следва моя път. Давала съм и пълната свобода като майка. Тя да избере с какво да се занимава и кой път да поеме.
0: Какво искаш да пожелаеш на децата на този 1 юни?
1: На децата искам да пожелая да бъдат игриви, да не губят любопитството от новите неща, да опитват повече и така да намират себе си и всъщност това, което наистина ще следват и което ще ги прави щастливи.
0: И имате, да ги
1: има. Имате,
0: да ги има.
1: Разбира се. Има ни, затова трябва да бъдем съзнателни, трябва да отдаваме любов, трябва да бъдем грижовни и да се радваме на момента тук и сега.
0: Прекрасната Цвети Радойчева в нашето студио, талантливата певица и TV-водещ в нашата програма сега с музикална премиера по BTV Радио. Имате, следва да я чуем. Благодаря ти за това участие.
1: И аз благодаря.
0: И едно страхотно лято.
1: И аз благодаря и за вас страхотно лято.

0: Ladies on BG. Сайтът, който вдъхновява женското ежедневие.
1: Започваме седмицата празнично с най-интересните и любопитни теми от дамския портал на btvladyzone.bg. Честит празник на Росица Николова от LadyZone.bg и за Денят на детето, за 26 години BTV, 20 години Radio Enjoy. Много са празничните моменти на този 1 юни, не смяташ ли?
2: Много празници, ами хубав е деня просто. Наистина така са е. Много хубави поводи и ние си го продължихме този хубав ден при нас с една статия, много любопитна бих казала аз, как са изглеждали актьорите от Вяра, Надежда, Любов като деца. Защо точно тях избрахме? Защото сериалът за моя голяма мъка свърши този уикенд.
1: Не само за твоя.
2: Да, разбира се, аз просто наистина съм един от големите фенове на сериала. Освен това, в подкаста Малки разговори успяхме да се срещнем с голяма част от актьорите и беше наистина много приятно да говорим с тях. Но днес по повод Деня на детето решихме да ги видим такива, каквито са били преди години. Наистина изключително забавни снимки. Постепенно пускаме техни детски снимки в нашите страници, в Фейсбук и в Инстаграм с въпрос към нашите читатели дали могат да познаят на кого точно е тази снимка, защото разликите, разбира се, са огромни. Така че, ако искате да видите как са изглеждали Ванеса Пеянкова, Даниел Върбанов, Борис Кръстев, Мартина Пенева, Нети,
1: Неве
2: също така Антони открихме Пенев, абсолютно много от актьорите. Може да видите в тази статия, изключително забавни са, а в добавка имаме и статия, която е свързана с това как са изглеждали като деца Дара и Папи Ханс.
1: Прелюбопитно за всички фенове, но пак трябва да кажем, че след тази интересна, разбира се, статия, можем да насочим вниманието и към не само към децата, които вече са били, а тези, които ще бъдат или ще се случат, поне в семейството на Сашо Кадиев и Ивелина Чоева.
2: Препращаш към тази наистина хубава новина. Много се радваме за тях. Всъщност те обявиха, че очакват първото си дете. Общо дете. Така или иначе, Сашо Кадиев вече има една прекрасна дъщеричка, но вече от брак си с Ивелина Чоева очакват тяхното детенце и, както той споделил, любовта ни вече има сърчице. Абсолютно им пожелаваме всичко да бъде, да мине по ночи, да се радват на Ивелина, да се радва на една прекрасна бременност. Сашо много да я подкрепя и ще бъдем много щастливи, ако съобщят новината в LadyZone.bg първо.
1: И разбира се и в ефира на BTV Radio, но пък можем да кажем, че могат да съобщят поне новината, дали ще направят раждането в Вяра, Надежда, Любов, може би в следващия сезон. Звучи пожелателно, но много интересно. Сега към седмицата на бъдещето, в която се намираме, и много интересна инициатива с много широк поглед към бъдещето и към средата, която ни заобикаля, и най-вече към децата, защото днес акцентът е детски.
2: И това е бъдещето, реално погледнато, така че включваме се ние в тази инициатива на BTV с една седмица, в която ще разказваме много интересни истории, които са подчинени като тематика на начина, по който тази седмица е организирана. И днес, да, започваме с децата и с това какъв пример всъщност възрастните могат да им дадат. Имаме едно чудесно интервю с майка, която учи децата си как да чистят с помощта на букулкчийско шише. Звучи доста интересно и, разбира се, трябва да имаш много богато въображение, за да измислиш нещо такова. Така че потърсихме педагога и Монтесори специалист Соня Стефанова, която ни разказа тези интересни начини да накараме децата си да имат добро отношение към природата, към чистотата около тях и да не разчитат на това, че мама е там да почисти. Изключително приятни практики, всеки може да си вземе по нещо, така че прочетете това интервю, изключително полезно е.
1: И понеже започнахме с рождените дни на BTV и на Radio Enjoy, да видим какво ще се случи с именниците през 2026 година, месец юни.
2: Всъщност не знам дали сме си говорили, но хората наистина се интересуват изключително много от това, кой имен ден се празнува днес. Така че ние за всеки празник имаме подобна статия, разказваме какви са традициите и разбира се споменаваме кои са имената, които празнуват, така че да не забравите приятелите си. А в началото на всеки месец имаме една голяма статия, която разказва за всички именни дни, които се празнуват. Така че през юни месец вече сме готови, за да знаете кога празнува Доротея, кога празнува Валерия и кога да поздравите Аспарух. Освен това, може да разберете какви са позволените и забранените практики на тези празници, така че да ви носят късмет, здраве и успехи. И разбира се, да виждате ден по ден какво може да празнувате на принципа на Мечопух, колкото повече, толкова повече с празниците.
1: Е, така да бъде и през целия месец празнично настроение. Благодаря за това участие на Росица Николова от дамския портал на BTV.
0: Ladies on BG. Сайтът, който вдъхновява женското ежедневие.

0: предаването Заграда по BTV Радио празнуваме Денят на детето 1 юни, но също така отбелязваме 26 години BTV, както и 20 години от първия ефир на Радио Enjoy. Станцията е една от най-големите обичани музикални радиовериги в страната, част от BTV Radio Group, с много горещи хитове, любопитни новини от шоу-бизнеса, забавни музикални игри и с много настроение и радост. Какво обаче ни е подготвило Радио Enjoy през тази хубава лятна среща на 1 юни в ефира и през целия месец, най-малкото ще ни каже в следващите минути моята много специален гост днес. Имам огромното удоволствие да ви представя в студиото носителката на Златна ябълка от списание Ева в категория Двигател на успех, бъдещата доктор и настоящ оперативен менеджер на BTV Radio Group Цветослава Георгиева. Добре дошла.
1: Здравей, много ми е приятно. Благодаря за поканата. Естествено, как няма да дойдем в BTV Radio, любимите ни колеги, които празнуват заедно с нас днес.
0: Така е, защото цялата ни радиоверига, всъщност, и радиогрупа има празници през тази 2026 година, но започваме с Radio Enjoy.
1: Започваме с Radio Enjoy.
0: Кое е новото в Radio Enjoy от днес?
1: Ох, от 1 юни, единицата казвате много добро число за старт. Да. От 1 юни отворихме ефира, естествено, с чисто новата ни звукова опаковка, с новия ни слоган Твоя ден, твоята музика и с новия ни обновен, интуитивен сайт. Той е цяло уеб пространство, който всъщност завършва една 360-градусово приключение, радиоприключение, което убива Radio Enjoy в музика, в ефир, страхотни водещи, в приложението Radio Made, в страхотното ни интернет пространство. И защо може би трябва да проверя колко пъти ще кажа думата страхотно в този разговор, но всичко това е наистина действителност от днес. Благодаря на колегите, които работиха през целия уикенд и месеците назад, за да се случи всичко това в един и същи час, в един и същи ден. И всичко в името на нашите слушатели, разбира се.
0: Така е, и нека да кажем, че това е един много важен интуитивен сайт.
1: Да.
0: До сега такова нещо май не е правено, поне за радио в България.
1: Може би, но се надявам слушателите да споделят своето усещане и своите приключения и да кажат дали наистина е така, дали наистина сайта ги води към всичко интересно, което се случва вътре.
0: Enjoy.bg.
1: Enjoy.bg.
0: Точно така. Сега, няколко думи обаче и за самото радио, което продължава да бъде на върха на рейтингите. Същевременно то има и определена стратегия, на която ще се подчини, нали така? Какво
1: започваме
0: се очаква през тази година?
1: Стартираме всяка сутрин с сутрешния ни блог Добро утро, Enjoy. Марти и Грата са нашите водещи там. В момента Марти е на едно околосветско пътешествие. Ивайло Иванов и Грата е в ефир. Кампанията, която тече в момента в Enjoy, Enjoy Summer, срещаме нашите слушатели с най-изкусителните кътчета от България, в които могат да почиват това лято. Едновременно с това очакваме техните voice message, техните гласови послания, които да ни бъдат изпратени на лично съобщение във Facebook и Instagram. Провокираме ги да ни споделят какво за тях е Enjoy, кога са слушали радиото, интересни случки, за да можем да усетим връзката с тях и, разбира се, да направим ефира още по-богат и още по-пъстър с слушателски гласове.
0: А иначе в останалата част от програмата има и още колеги.
1: Продължаваме с след 10 часа от 10 до 2 с страхотната Нея. Тя пък прави играта на офис настроение, в която очакваме и провокираме офисния ден да бъде споделен естествено с нас, за което има и награди. Следобедите са обречени на най-хубавата усмивка в българския ефир Вензи, който води между 2 и 6 след обед, а вечерите са Party Time с Ники, времето в което нашите слушатели може да си пожелаят музикално настроение, музикални желания.
0: И тези музикални желания се изпълняват, което е прекрасно, и още по-прекрасно е, че всички тези наши колеги работят непрекъснато за вас и се чуват в цялата страна, имат възможността да създават много радостно и наистина много прекрасно настроение.
1: Може би тук
0: ние,
1: мястото,
0: като българи, се нуждаем от това.
1: Може би тук и мястото да споделя, че хората, които слушат радиото, или поне тези, които дават обратна връзка към нас, са на 100% позитивни. Наистина смея да твърдя, че Enjoy изпълва със смисъл своето име и може би провокира точно това в своите слушатели. Благодаря ви за това.
0: Това е една от много важните мисии, да създаваме настроение, и то радостно настроение, нещо, от което българина се нуждае в тези трудни времена, в които живеем, времена, в които сме изпълнени, както виждаш, и с икономическата криза, и с различните проблеми, горивата, цените и така нататък, с войните, които също ни съпътстват. Едно тежко ежедневие, което обаче може би с тази музика, с музиката, с настроението и, разбира се, не на последно място, с любопитните новини и множеството игри, Radio Enjoy прави една уникална програма.
1: Точно това исках да ти кажа, че дори новините са тези, или нашите новинари Криста Яниска и Огнян Гунчев се стараят да покажат добрата страна на живота. Така че и новините на Enjoy са Enjoy.
0: Забавлявайте се на частота 106.9 в София и в останалата част от страната, в още 38 града.
1: Може да ги видите от нашия нов сайт.
0: Точно така. Ще можете да слушате програмата на Radio Enjoy вече 20 години в ефира и надяваме се още 20 по 20. Това пожелаваме на колегите. Здраве и дълъг ефир. Благодаря за това участие и се надявам да се срещнем отново в това студио, защото ще имаме още поводи за това, имайки предвид и останалите радиостанции в радиогрупата ни, които ще имат празници, включително BTV Radio. Благодаря на оперативният менеджер Цветослава Георгиева в нашата програма.

0: когато се налага, Теразал винаги помага. Хъпни спокойно с Теразал Гастро.
1: Мислих си да запишем Виктор на курсове по роботика. Там строят сами лего роботи и после ги програмират.
2: Аз си мислех за програмиране на Майнкрафт, защото ще учи докато се забавлява с любимата му игра. В Академия Роботика предлагат курсове за деца от 5 до 12 години, като има и роботика и Майнкрафт програмиране.
1: Звучи чудесно! Да проверим графика на robotica.bg.
2: Академия Роботика. Готови за бъдещето!
3: Така, как да намерим съкровище?
4: Ако някой може да открие и спаси безценно съкровище.
5: Ура! Ще търсим съкровище!
4: Това са те.
6: А, сигурни ли сме, че сме в Египет?
7: Това е голям сочен кремиш!
8: Скоки в музея 2. Съкровищата на Египет. От 5 юни в кината от BTV Studios.
9: Как се информираме и как взимаме решения? Кои са ценностите, които ни водят? Кое е важното, което трябва да казваме и да не забравяме? Слушайте Важното казано на глас. Всеки делник, 18 часа, BTV Радио.
10: BTV Радио, за да знаеш всичко.
11: В предаването има продуктово позициониране.
12: Какво се случва в твоя град? Слушай за града по BTV Радио.
13: Край на предаването ни ще ви информираме, че Националният институт по метеорология и хидрология обяви жълт код за интензивни валежи с гръмотевици в почти цялата страна. Очакваните валежни количества ще достигат до 35 литра на квадратен метър, а на отделни места до 50 литра на квадратен метър. Има и риск от градушки във вторник. През следващите 15 дни до средата на юни температурите ще бъдат близки и по-високи от обичайните за периода, валежите около и над нормата. През повечето дни очакванията са въздушната маса над страната да остане устойчива. С тази информация завършва предаването за града за днес, за което работи екипа ни. Изпълнителният продуцент Жени Марчева, музикалният продуцент Даниел Русев, тон режисьорът Петър Пайков и аз водещия Георги Митов. След BTV новините в 17, останете с предаването Лице в лице. Гости на Цветанка Ризова ще бъдат професор Сергей Игнатов в седмицата на бъдещето по BTV и Денят на детето. Бившия министър на образованието подготвили училището за избора на професии и давали житейски умения, ще ни отговори той. Бойко Ноев пък е бивш министър на отбраната. Той ще говори за отбранителната способност на Европа след заявката на Тръмп да изтегли структури на НАТО и външната политика на новата власт. Впоследствие ще чуете авторското предаване, Важното казано на глас за бюджета и ще се стигне ли до процедура по свръхдефицит за България. Очаквайте интервю с бившия социален министър Хасан Адемов и още в Деня на детето за опасностите в интернет, за лесния достъп до наркотици и защо в парламента няма комисия за детето. Ще говорим с Георги Еленков от Националната мрежа за децата. Важното казано на глас започва в 18 часа с водещ Надежда Василева. Останете с BTV Радио на частотите ни в София и страната, в сайта btvradio.bg и в мобилното приложение Radio Mate. Следете и Facebook страницата на BTV Радио. Бъдете и утре в 14 с предаването за града. От целият ни екип спокойна празнична вечер.
10: BTV Радио, за да знаеш всичко.
14: Вкусни кремвирши от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.

полицията отново влезе в незаконния град край Варна. Защо повече от 18 месеца след мащабната дарителска кампания за малката Криси, трансплантацията на сърце и бял дроб в Индия все още не е извършена? Заловиха 4 души, малък хеликоптер и дрога за милиони евро в акция на службите срещу канал за наркотрафик. Празнуваме Денят на детето.

0: Здравейте, започват новините в Преследобед. Аз съм Виктория Петрова. Годишната инфлация достигна 7%. Това сочи предварителната оценка на Националния статистически институт за месец май. Спрямо април покачването на потребителските цени се очаква да бъде 0,2%. А най-голямо увеличение на цените спрямо предходния месец националната статистика очаква в отраслите транспорт, ресторанти и хотели, алкохол и тютюневи изделия. Управляващите обсъждат съкращаване на срока на майчинството. Това съобщи Владимир Николов от Прогресивна България в предаването тази сутрин по BTV. По думите му, промяната може да бъде въведена едва когато има осигурени достатъчно места в яслите.
1: Как ще ги стимулирате в това направление?
2: Сега, първото е да се намали майчинството. Има статистика, която показва, че част от работодателите не наемат жени в детеродна възраст, опасявайки се, че трябва да плащат това дълго майчинство.
0: Промени за COVID-добавките при пенсионерите, намаляване на субсидиите за партиите и повече дълг, за да се финансират проекти по плана за възстановяване и устойчивост. Това предлагат управляващите да се заложи в удължителния закон за бюджета. COVID-добавката, която получават пенсионерите, да не се индексира по швейцарското правило. Новите пенсионери вече да не я получават, предлагат управляващите. За субсидиите, които получават партиите, идеята на властта е да бъдат намалени от малко над 4 на 3 евро на глас. И още от предложенията да

0: се даде възможност за допълнителен дълг от 3,8 милиарда евро за проектите по плана за възстановяване и устойчивост.
1: Фискалните ефекти, разбира се, са положителни за фиска, но не са особено големи. И идеята тук е, че капка по капка ще стане вир. От тук, от там по малко, в крайна сметка ще се получи някаква смислена икономия.
0: Повече от година и половина след мащабната дарителска кампания за малката Криси от Великотърновското село Капиново, баща й сигнализира, че обещаната трансплантация на сърце и бял дроб в Индия още не е извършена. По думите му, стотици хиляди долари събрани от дарители са изразходвани без да бъде осъществена животоспасяващата операция. От външното ни министерство проверява случая.
2: През септември 2024 година България се обедини в подкрепа на 8-годишната тогава Криси.
3: Представям си моето сърце в червен цвят. Даже ще му нарисувам рокличка.
2: И до днес новото сърце на Криси остава само на хартия.
4: Цял ден на мия, гледам си телефона, после рисувам, ако ми дойди, после...
2: Припомняме ви, тя е родена с тежко заболяване и се нуждае от комбинирана трансплантация на сърце и бял дроб. Лекари от клиника в Индия дават надежда. Парите са събрани и семейството отпътува през ноември 2024. До днес трансплантация не е извършена. По думите на бащата Красимир, над 270 000 долара събрани от дарители са изчерпани.
5: На тях никой не им е разрешавал да, тези пари да отиват за престой. За да се пренасочат тези пари за престой, аз е трябвало писменно да ги уведомя. Аз такова уведомление не съм им правил. А те казаха, че от 3 до 6 месеца ще чакаме за донор. При комбинирана трансплантация той нещо няма как да стане.
2: Красимир ни предоставя и една от фактурите, издадени от болницата. На нея се виждат изплащания за лекарски услуги, както и такси за хирурзи. Те варират от 75 до 350 хиляди индийски рупии. Или от 670 до 3165 евро месечно на лекар. Красимир казва обаче, операции не са извършвани, трансплантация не е направена.
5: Изписани са там, че са взимати хонорари. Хирургични хонорари. Аз ще ви кажа точно какво са е направили за тази година и половина. Най-първия път, още на първата седмица, нещо и предушение припадна. Там изкарахме една нощ в интензивното. След той, втория път, точка и кръв, някаква процедура, не знам точно как се нарича процедурата. Третия път извадиха и 5 млечени зъба за 10 000 долара. И той беше.
2: Красимир и 10-годишната Криси вече живеят в квартира в Индия, а не в болницата. Бащата е подал сигнал и в полицията, където бил повикан днес. Свързахме се и с адвоката му. Той обясни за BTV, че вече е установена връзка и с посолството ни в Делхи. Външното ни министерство проверява случая. Потърсихме и болницата за коментар. До този момент отговор няма, а всеки ден на Криси минава в чакане. За BTV новините, Александра Ничева.
0: Към баба Алино, нови проверки в незаконния град край Варна. Полицията влезе отново в комплекса, а обещаната среща на представители на фирмата Куп, корпорация и собственици в града Фантом не се случи.
6: В часа на насрочената среща между собствениците на имотите в баба Алино и построилите незаконното селище фирма Куп Корпорация, строителят не се появи. Адвокат Александър Александров, който има апартамент в комплекса, обяви, че собственици на имоти водят разговори с Куп Корпорация заедно да заведат иск срещу община Варна, ако има документ от съда за разрушаване на града Фантом.
7: Да подадем колективен иск за възстановяване на щетите. Това ще се случи единствено, когато на последна инстанция се потвърди решение за събаряне на сградите.
8: Само че така не става ли крадеца, вика дръжте крадеца, при положение, че Куп са хората, които са нарушили закона?
7: Куп са собственици, но и ние сме собственици. Ние сме собственици и следва нашите права също да бъдат защитени.
6: Според адвоката Александров, всички представени документи са изрядни.
7: Има издадени удостоверения за административен адрес, което означава, че всички тези хора са отишли в полицията, регистрирали се, полицията е потвърдила наличието на тези сгради. Отделно от община Варна има заявено сметосъбиване за района, което говори за една урбанизирана територия. Община Варна получава от много години насам данъци за местни данъци и съответно такса смет.
6: Общински съветник от Демократична България в община Силистра също е сред собствениците във Форест Клуб.
9: Не може държавата в момента да се затваря очите, че всичко това не е имало възможност да възникне без активното участие на държавните органи. И ако държавата днес тръгне да прилага закона по един, извинявам се за израза, чобански начин, буквата на закона, т.е. това да бъдат издадени административни актове, които естествено след съдебни дела с риск да бъдат заведени на срещни искове, това бъде разрушено, последствията ще бъдат много тежки.
6: Според него, построеното трябва да се узакони. Поддръжката в комплекса продължава, казва неговият управител. Отрича обаче да е представител на КУП корпорация. Бил наед преди 3 дни.
10: Не се занимавам с документи, не съм адвокат, не съм юрист.
6: Междувременно Държавното горско стопанство и разследващи полицаи влязоха в имота.
8: Откъде сте?
11: Какво правите тук?
8: Откъде сте? Виждаме решение на прокуратурата, кажете ни. Какво констатира проверката?
11: Едно изречение само.
10: Показваме на колегите, показваме на колегите имотите, отделите, къде са намирами, къде са отделите, къде има оглежда за сеч.
6: По аферата Баба Алино се работи активно, казаха от прокуратурата, за сега обаче повдигнати обвинения няма.
12: Обичайно за икономически престъпления следва по-дълго време да се събират доказателства, преди да бъде формулирано обвинение. Разбира се, говоря по принцип, тъй като не съм наблюдаващ прокурор по това дело.
6: Тримата задържани от КУП корпорация, помощникът на собственика, юристът на дружеството и счетоводителят бяха освободени в събота след 24 часа в ареста. За BTV новините, Антуан Златков.
0: И още по темата, министърът на земеделието призва община Варна да влезе в правомощията си и незаконните сгради от Баба Алино да бъдат премахнати. В Стара Загора Пламен Абровски съобщи, че сигналите за незаконна сеч на мястото на комплекса са започнали още през есента на 2023 година и са дошли от неправителствени организации.
13: По най-бързия начин след това регионална дирекция по горите реагирала, отишла и оттам нататък са започнали всички проверки, всички уведомявания и се задействала държавната машина от гледна точка на опазване на гората. От гледна точка обаче на строителен надзор и контрол, община Варна се е забавила доста. Там аз ходих, за съжаление една прекрасна гора унищожена, но се надявам тя да бъде възстановена.
0: Удар срещу наркотрафика. Четирима души са задържани при акция в ямболското село Зимница, при която са иззети над 250 кг марихуана на обща стойност на 2 милиона евро. База за претоварване и съхранение на наркотични вещества и марихуана в особено големи размери е разкрита при специализирана полицейска операция на ДАНС, ГДБОП и прокуратурата. По информация на BTV, организаторът на престъпната група е 39-годишен бивш футболист.
14: Интересното в случая е, че на място в базата, където бяха заловени лицата, където се претоварват наркотичните вещества, беше открито и въздухоплавателно превозно средство тип малък хеликоптер, което по наш предварителен анализ вероятно също е използвано за международен трафик на наркотици.
15: Стойността по цени на съдопроизводството на процесните наркотични вещества възлизат над 2 милиона евро. Разбира се, сами може да си представите, че тази стойност по цени на свободния пазар, ако мога така да се изразя, е многократно по-голяма.
0: На 1 юни Враца отбелязва 150 години от подвига на Ботев и четата му. Юбилейната годишнина се почита с поредица от инициативи, като кулминацията тази вечер е зарията проверка на централния площад.
16: Тази сутрин по стъпките на Ботев тръгнаха и децата на Враца. 400 възпитаници на детските градини.
17: Знаете ли кой е Ботев?
18: Борец за свобода.
16: Мълчуганите пеят за Ботев. И рецитират негови стихове.
19: Жив е той, жив е, там на Балкана, потонал в кърви, лежи пъшка, юнак с дълбока нагардирана.
20: Не са спали, вълнуват се, защото им предстои много сериозен поход. Те се чувстват истински походници, четници, нали така? Да. Кой ще посрещнем сега, кажете?
16: След най-малките вървят техните каки и батковци, ботеви поклонници от цялата страна.
11: Всички тези хора, които са се събрали в момента, следват стъпките му и неговия пример.
21: Най-трудното винаги са времевите условия. Никога не се знае. Тази година, например, беше жега. Минали години е било дъжд и студ. Никога не се отказваме.
16: Последен преход, последно усилие. Участниците в 78-я национален туристически поход се отправят към лобното място на войводата във Врачанския Балкан. За BTV новините от Враца, Маргарита Стефанова.
0: На 1 юни, Деня на детето, БДЖ и Столичната зоологическа градина организираха Ден на отворените врати за най-малките.
2: Тодор Мицковски и двамата му сина Виктор и Адриан разглеждат вагона на цар Борис III Корона Експрес.
22: Малкият обича много да си играе с макетни локомотиви, да строи релси.
23: Имат много пречки и имат кабини с копчета много.
24: Исках да видя колко е стар този влак и затова дойдох.
25: Това са действащи вагони в редовна експлоатация. Въпреки годината на производство, едните са произведени през 1938 година, другите през 1975 година.
2: Автентично е дори халето, под което стоят вагоните, както и релсите. Тези са произведени през 1905 година. Впечатлени са и възрастните.
26: Стари, луксозни локомотиви. Всичко от дърво, махагон, тичиявор.
2: И докато едните бяха в депото, другите прекараха деня в зоологическата градина.
27: И видяхме няколко видове маймуни и лешоя.
2: Какви бяха маймунките?
27: Имаше черни, имаше и бели.
28: Важното е тяхното щастие. Да.
2: Какво ще пожелаеш на децата за първи?
27: Да са здиви и здрави.
29: Честит 1 юни!
2: За BTV новините, Мария Алачова.
0: BTV отбелязва 26 години от своето създаване на радио Enjoy, 20 години от първия си ефир. На тази дата през 2000-та година започват ефирните излъчвания на първата българска частна национална телевизия. Денят съвпада и с 1 юни, празникът на детето. По този повод BTV отбелязва деня и със специално парти за най-малките. Децата празнуваха с сладолет и захарен памук, рисуване и танци с любими анимационни герои. След малко започва предаването Лице в лице. Темите и гостите ще ни представи Цветанка Ризова. Здравей, Цвети!
30: Здравей, Вики! Ще ми гостува бившият и редовен и служебен образователен министър професор Сергей Игнатов. Разговор за знанието и липсата на знание, за модерните и архаичните подходи, за децата, които зубрят и тези, които учат. В студиото ще дойде Бойко Ноев. Има ли завой във външната ни политика? Самолетите на САЩ и българските визи? И още, има ли рискове пред националната несигурност?
0: Благодарим ти, Цвети, още новини в 19. Останете с BTV.

0: BTV новините.
1: Силата да бъдеш информиран.
2: Кой ще получи ново колело за 1 юни? До 8 юни в Хиполенд ви очакват 20% отстъпка на всички велосипеди и още над 1300 предложения в каталог 1 юни по случай Деня на детето. 100 страници с играчки, игри и подаръци за всички детски усмивки. Празнувай 1 юни с Хипо!
3: 30 години на сцената. Невероятната Ищара Лабина се завръща с лятно турне в България. 3 юни – Пловдив. Античен театър. 4 юни – Бургас. Летен театър. 5 юни – София. Зала 1 на НДК. 8 юни – Варна. Летен театър. Начало 20 часа. Побързайте да закупите своя билет в мрежите.
4: Ти си съвременен човек. А какво знаеш за съвременните домове за възрастни? Знаеш ли, че в резиденция за възрастни Сердика грижите са по световен стандарт, както в по-добрите домове в САЩ и Европа? Знаеш ли, че обстановката е като в хубав хотел с всички удобства, дори за трудноподвижни или хора с деменция? В Сердика има качествена храна за закуска, обяд и вечеря, а всеки ден се провеждат занимания по интереси. Има музика на живо, а фризури и поддръжка на педикюр и маникюр, например, са включени в месечната такса. Цените са обявени в сайта www.residence.serdica.com. Поговорете с нас на 0884 500 000.
5: Американската легенда Крис Айзък за първи път в България. 22 юни, Видас Арт Арена. Гласа за едни от най-емблематичните любовни песни на всички времена. Крис Айзък и неговият елегантен рок-н-рол. В хитовете Wicked Game, Blue Hotel, Lie to Me и Baby Did a Bad Bad Thing. В една специална лятна вечер под открито небе. 22 юни. Билети в Ticket Station.
6: Така, как да намерим съкровище?
7: Ако някой може да открие и спаси безценно съкровище...
8: Ура! Ще търсим съкровище!
7: Това са те.
9: Сигурни ли сме, че сме в Египет?
10: Това е голям сочен кремиш!
7: Котки в музея 2. Съкровищата на Египет. От 5 юни в кината от BTV Studios.

Здравейте! През нощта на Дунавската равнина и Лудогорието ще превали и прегърми. Утре ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на много места ще има валежи с грамотевични бури. Жълт код е в сила за значителни превалявания с грамотевици в почти цялата страна. Очакват се валежните количества да достигат до 35 литра на квадратен метър, а локално дори повече, до 50 литра на квадратен метър. Ще има и условия за градушки. Значителни и по-интензивни ще са явленията в района Централен Балкан, както и в Югозападна България. Максималните температури ще са от 21-22 градуса в източната половина от страната до 27-29 градуса на места в югозападните райони. Тук, столицата, виждаме максималната температура ще бъде около 24 градуса. Поглед и към планините, където по-обилни ще са валежите в Централен Балкан и Рило-Родопският масив, има вероятност и за градушки. Максималната температура на 1200 метра височина ще бъде около 18 градуса, на 2000 метра около 12 градуса. До края на тази и в началото на следващата седмица въздушната маса над страната ще остане неустойчива. Сутрин над повечето райони ще преобладава слънчево време, но към следобед облачността ще се увеличава и на много места ще паднат краткотрайни, временно интензивни валежи, придружени от грамотевични бури, ще има и условия за градушки. В четвъртък и петък от северозапад ще проникне относително по-хладен въздух. Тогава максималните температури в повечето райони ще бъдат между 23 и 28 градуса. В събота ще бъде по-топло, но следобед отново ще бъде дъждовно с грамотевици. Такава е прогнозата за времето. А сега започва Лице в лице с Цветанка Ризова. Останете с нас!

0: Здравейте, гледате Лице в лице. Честит 1 юни, ден на детето. Между усмивката и радостта трябва да помислим и за грижата. В седмицата на бъдещето, която за бити ви е кауза, днес поканих и бившия, и редовния министър на образованието, професор Сергей Игнатов. Здравейте, професор Игнатов.
1: Здравейте.
0: Каква е разликата между това, радостта от това да отглеждаш и образоваш деца, да се превърне в безотговорност и отговорността да се превърне в тирания?
1: Много сложен въпрос. Първо, честит празник на всички и на възрастните, които носят детето в себе си. Първо, голяма е радостта да отглеждаш деца. Някак си в появата на едно дете в семейството променя целия свят, не просто живота на тези хора. И аз... Моите лични наблюдения са, че времето изчезва. Тъй като ние всичките живеем в едно линейно време, изведнъж се появява едно дете и се връщаме в началото на своя живот, защото живее, израствайки това дете, детството отново е твърде активно в живота на възрастните. Което показва, че времето е твърде относително възприятие. Отговорността на обществото е твърде голяма. Първо да кажем исторически, че идеята за детството е продукт на новото време.
0: Абсолютно.
1: Ами така, в древността, в средните векове, едно дете на 3 години вече е проходило и започват да го използват за работа. Ако не е в по-богато някакво семейство. И ние дори по археологически път, като гледаме играчките на тези деца и това изобилие сега, което, тъй като в момента има и идеология, и култура, и какво ли не е свързана с детството, но той е продукт на новото време. И всъщност, усвоявайки идеята за детството, ние сме в началото на тази култура все още. Слава Богу, България има определени успехи. Нашето общество, публичния, сега вече и частния сектор, през последните повече вече от 30 години, полагат много усилия за възпитанието на децата. Едновременно с това наблюдаваме и обратния процес на пълна безотговорност. И то е свързано с...
0: Делегиране права на родителя на учителя, учителя на родителя, всичките на някаква институция и прочие. Така ли става това?
1: Такава... Аз не принадлежа към такъв социален слой, където да наблюдавам такава безотговорност към децата, но понеже съм бил два пъти министър на образованието и съм обществено активен, наблюдавам го това. Това нещо. Има семейства, където те смятат, че за всичко трябва да се грижи училището и то е отговорно за всичко. И ако имаме някъде неуспех в този образователен процес, който включва в себе си възпитанието, професор Александър Фо има една велика книга «Културата като паидея», нали, на гръцки език. Това включва и възпитание, образование, култура, всичко в едно. Ние наистина имаме доста голяма критична маса от семейства, които смятат, че държавата е отговорна за всичко. И ако имаме неуспех, то е неуспехът е свързан между комуникацията между институциите, било то детска градина или училище, и самите семейства. До такава степен, че в някои социални кръгове техни представители си позволяват грубости, по някой път и агресия по отношение на учителите.
0: Това щях да ви попитам, в своя опит на образователен министър, срещали ли сте това високомерно, агресивно отношение на родителя към учителя?
1: Аз лично не съм се сблъсквал с това. Аз съм и преподавател цял живот в университета, но нали, университет е друго място,
0: е.
1: Но имало е родители, които и на мен са ми влизали с заплахи в кабинета.
0: Децата в университета, родителите ходят да се разбират.
1: Да, там мисля, че ставаше дума за психически отклонения в повечето случаи.
0: Но а това не ли продължение на това? Ще ми кажете какво помните. Не ли продължение на това, в което детството се увеличава? Вие сам казахте преди маничко. Ние мислим децата си за деца, дори когато са студенти, дори когато завършат.
1: И до 50 годишна
0: възраст. И до 50 години. Ние оставаме деца на родителите си, колкото и да сме възрастни. Да кажете, спомнихте си какво?
1: Не, случая беше много прост. Влиза един баща в кабинета. Аз бях ректор на Нов български университет. Вади един нож, заби го в масата и казва: моята дъщеря замина за Канада, И ако утре там в Канада се окаже, че никой не знае за нов български университет, ще ти удръжа главата. Аз гледам спокойно, виждам, че човек има проблеми. Казвам, добре. На другия ден отивам на работа, секретарката вика, той пак е в кабинета и те не могат да го спрат охраната. Той е такъв буен. И той идва и казва, в Канада знаят за нов български университет, ела те черпа. И просто човек имаше, той трябваше да бъде, с него да се занимават медицински лица всъщност. Но така или иначе има семейства, които смятат, че училището, институцията е отговорна за всичко, а това не е така. Много е сложен този процес, той изисква постоянен диалог между институцията, детската градина, училището и семействата и там, където е на лице, имаме много добри постижения. Не става дума само за оценките в националното външно оценяване, как се представя училището, тъй като аз смятам, че основното в детската градина и училището е да се създаде, през да си го представим обемно, човешкото същество. С всичките добри качества. Имаше един голям българин, Венцислав Евтимов, неговия девиз беше и учеше своите ученици на бъди добър, прави добро. Нищо повече.
0: Ето тук е въпросът сега. Какво учат нашите деца в момента? Припомням, че сте били два пъти министър на образованието. Аз чувам всякакви неща. От това, че те са претоварени. От това, че учат безкрайно много излишни неща, които те забравят на секундата. От това, че им тежат раниците, с които ходят на училище. От това, че не получават полезна информация, такава, която да ги превърне в пригодни хора. Да кажем, минимални юридически сведения да получат информация, минимални икономически да си справят бюджета. Кое е вярно?
1: Сега всеки гражданин може да се запознае с учебните програми, учебно съдържание. То е на сайта на Министерството и като го прочетем, може да се успокоим, всичко е добро.
0: Но всичко това, което...
1: Не, всичко, което вие казвате, частично е вярно. Значи, децата ни са претоварени от гледна точка на това, че при нас има един стремеж, всяко ново нещо, което се появява в развитието на науката, а сега това е един безкрайен и много бърз процес, да го направим достъпно до някаква степен за децата. Те не могат да поемат цялата тази информация. И от години вече се води този диалог за промяна на учебното съдържание, т.е. но тук не става дума за еднократен акт. Тя трябва да бъде постоянно под наблюдение и основните неща. Все пак децата учат от 12-ти клас. Нали, това, че детството се увеличава, да се надяваме, че скоро няма да има 14, 15, 20 клас. Ако децата са деца до предпенсионна възраст. Тук вече се шегувам. Но основният проблем, който аз виждам, основният проблем е в това, че нашите деца учат за изпити и целият процес е насочен към представянето на изпита и особено тези националните външни оценявания 4, 7, 10 клас. Като в седми клас вече някъде има семейства, където са в истерия, имат нужда от фармацевтична помощ, от успокоителни таблетки. И проблемът е как, а той е решен в много страни и ние може да ползваме техния опит, как да превърнем процесът не да учим за изпит, защото като учиш за изпит, изпита минава и след няколко дни забравяш.
0: Естествено, всичко се изпарява.
1: Как да вплетем изпитването в образователния процес? Има възможни са такива стратегии. Аз сега, като бях последния път, работех с едни млади хора, с които дори можехме да стартираме сега от пети клас експериментално, да променим системата на външното оценяване, да не е така тържествено, някой път сватбарски, да го отбележим, защото какъв е ефекта? Смисъла на това оценяване, да видим как работи системата и да я подобрим, а не оценките, които ще получат децата. И за това, ето, възможно е друга стратегия, да правим оценяването всеки срок, без децата да знаят, че ги изпитваме. И родителите да не знаят, това ще нанесе удар върху тази огромна индустрия с частните уроци. Това е абсолютно възможно.
0: А как гледаха колегите ви, хората, пред които...
1: Ми, колегите ми различно. Значи учителите, с които съм се срещал, с големи групи учители, те бяха много вдъхновени. Тъй като те всички изпадат в това и тази истерична подготовка за изпита, защото тези учители също, те са притеснени, ако не се представи класа, училището, леле, какво ще се случи? Всъщност нищо няма да се случи, тъй като в Министерството, независимо от разговора, който се води, че ние използваме системата за оценяване като инструмент да видим как работи системата и да я подобряваме, всъщност няма такива мерки все още. Освен това, цялото натоварване върху математиката и български език, като че ли други неща не се учат, нали?
0: Извинете, че ви прекъсвам. Да. Любопитно е това, което казахте, но се сетих. Преди вас редовен министър беше Красимир Велчев. Красимир Велчев направи следното. Той каза, трябва да се намалят езиковото обучение за сметка на математика.
1: Тук с него аз не мисля като него в тази тема.
0: Ами вече, дори да не завършиш висше образование, продавач да бъдеш, ти трябва език.
1: Да, така е.
0: Вече не може в Европа дори да продаваш
1: нещо. Той някак си тази неговите съветници искаха да вплетат езиковото обучение да бъде свързано с резултатите, да речем, по математика. Въпросът е, че математиците, физиците, химиците също имат нужда от това, което наричаме чужди езици. Английският вече не е чужд език.
0: Така е.
1: Ние сме в Европейския съюз. Ами аз преди до 23-та година, до пролета, бях ректор във Вилнюс на European Humanities University. Когато отидох там, шофьора на университета, освен своя литовски, нали, руски там е било съветски, той говореше и полски, немски, английски. Моя шофьор знаеше, говореше активно повече езици от ректора. Разбирате ли? И това при тях, и въобще в оная част на света, това е нормално. И аз мисля, че тук въобще по никакъв начин не бива се поставя под съмнение изучаването. Чуждоезиковото обучение е задължително. То включва английският, който той е чуж за нас българите, но в Европейския съюз и в света, това е лингва франка, трябва да се учи още един-два европейски езици. Това няма да попречи на образованието по природо-математическите науки по никакъв начин. Напротив, ще ги подпомогне. И най-важното е, изучаването на езика разширява света. Защото в нищо, което не съществува в езика, не съществува света. Тоест, понятийният апарат на децата, колкото е по-богат, по-широк свят, светове, отваряме пред тях. Това е част от това, което Александър Фол там нарича пайдея, и аз съм голям привърженик на това, че не трябва, че образование, култура, поведение, всичко в едно е много важно да се разглежда.
0: И сега, продължавам въпроса си за тази претовареност, която е наистина децата...
1: Абсолютно са претоварени, аз съм съгласен.
0: И ние бяхме претоварени сега, също си спомням, че сме учили. Аз какво си спомням от химията? Един съвет на моята учителка по химия, да не ям маргарин. В крайна сметка. В крайна сметка това беше. Тоест, това, което е практично. Но махаме това. Говоря за нещо друго. Сега знаете, големи така хора, които имат доста възможности финансови, включително и милиардери в САЩ, изпращат децата си, най-общо казано, тези валдорфските училища, в които децата са абсолютно свободни, занимават се с ръчен труд, учат това, което им е интересно, не ги насилват, нямат контролни. Това какъв път е към освобождаването на децата, или това е, как да кажа, едни разглезени деца, които имат кого да наследят и нямат нужда от редовни знания? И кой знае каква професия?
1: Сега, валдорфската система е много добра. Но...
0: Именно, аз съм чувала прекрасни неща.
1: Да, тя е прекрасна, но да не отричаме нашата система.
0: Да.
1: Вижте, децата имат нужда от правила и граници. И ако няма правила и граници, те, особено колко са по-малки, се чувстват несигурни. Те, когато има правила и граници и разбират това нещо, те се чувстват абсолютно уверени и сигурни и растат като едни личности, които след това ще могат да взимат решения. Аз не казвам, не говоря тук за клас, стани клас, мирно, падни, стани, 10 лици в опори, такива неща. Не. Но трябва да има правила и граници, защото и във Валдорфското училище има. То е свързано с комуникацията, взаимоотношенията между тях, с по-възрастните, с учителите и така нататък. Училището, българското, съвременното, средностатистическото училище няма нищо общо. То има общо до толкова, доколкото е българско училище и продължава традицията, но то е различно от училището, в което аз съм учил. И дори сега ходих в случайно, така се съвпадна в гимназията, която съм завършил. И като изключим сградата, духа, всичко е различно. Тези деца съвременните живеят в света на научната фантастика от моето поколение. Това, което ние сме чели в научно-фантастичните книги, те го имат сега като STEM кабинети. Те си играят с роботи, те създават програми, те командват, управляват тези роботи. Айде да речем, говорим само за природно-математическия цикъл, но и в хуманитарното е същото. С тези 3D принтери могат да справят всичко, включително копия на древноегипетски паметници, тези, които се интересуват от тях. И българското училище, така както обществото ни е демократично и свободно, и ние се гордеем с това наистина, и то е такова. Има много, и в България има възможност и за Валдорфска система, и за всякакви други. Те са допуснати от закона. Така че тенденцията е добра. Има лоши неща, които са свързани желанието на политическите партии и лидери за феодално да управляват отделни
0: райони. Какво имате предвид?
1: Миналата година аз с моите спортни занимания бях участник Дунав Ултра. Това е велосипеден ултрамаратон. Попадам в Тутракан и там се оказва, че дете първи-втори клас не говори български. Което значи, че той като е ходил в детската градина, с него не са говорили на български. То не е виновно детето в никакъв случай. Виновна е държавата, че не е проконтролирала, защото местния кмет не е обърнал внимание на това. Партията, която управлява, тя не знае какво е било нивото на тяхната образованост, но бъдещето на децата е свързано с овладяването на езика, който се говори в дадена държава. А понеже сме в Европейския съюз, освен нашия език, българския трябва да се владее, повтарям отново, чужд език, преди всичко английски. Или имаме проблем с общности, които не знаят, че децата и въобще не могат да разберат защо трябва да ходят на детска градина. Те трябва да отидат, не защото може да има баби вкъщи, ама това дете там ще научи този български език, ще се социализира. В 4-5 годишна възраст ще знае, че Плутон вече не е планета. Например, това учат дори в детските градини под формата на игра. Ще има час по наука, тъй като света се развива с бясна скорост, особено човешкото познание, и тези деца, ако не са в ритъма на своето време, те просто... Днес гледах трима на един паркинг. Трима не можеха да сметнат 2 часа от 9 до 11, колко часа. Бяха в гимназиална възраст. Трима. Значи, това е проблема на нашата образователна система, че ние допускаме да има и такива. Те търсеха в телефона да сметнат, че 9 и 2 и 11. Разбирате ли? Това са проблемите, че допускаме да има
0: такива.
1: Ето
0: това искам да попитам. Сега увеличиха се заплатите на учителите. Непрекъснато има някаква промяна в образователната система, конкурси, външно оценяване, вътрешно оценяване, матури. Ние обогатихме начина, по който изпитваме децата с надеждата, че те ще знаят повече. А крайните резултати, за съжаление, нека си признаем, и теста ПИЗА, и външното оценяване, и матурите... Има понякога крах, и това е крах.
1: Има крах, да. Но краха за текста ПИЗА не е свързан с това, че децата ни са неграмотни. Те просто не са подготвени за този тип изпитване. Така да ви го кажа по този начин.
0: И това е вярно, да, също.
1: Защото за какъвто... За каквото състезание се готвиш и трябва да играеш... Ето както беше големия успех сега на Евровизия. Ние до сега не бяхме много успешни, защото се надявахме с гайди, с хора, ръченици, с фолклора. Не, трябва да се подготвиш за състезанието. Ето това, за пръв път създадоха песен, която е за този конкурс, специално, и победихме. И така и с теста записа. Ако се готвим специално за този тест, и такъв е нашия образователен процес, ще бъдем много добри. Иначе децата не са толкова неграмотни, колкото теста, да. Тъй като по други тестове сме добри.
0: И златни медали, и по физика, и по математика, но...
1: Но да не генерализираме. Значи, средностатистически българското училище е добро. Имаме абсолютно елитни училища и деца, които за голямо съжаление, след като завършат, не знаем какво да правим с тях. Те отиват главно отвъд океана, защото те са световни умове и там могат да намерят своята реализация. Но имаме много, много проблеми, които ежедневно трябва да бъдат решавани.
0: Благодаря ви за този разговор. След секунди ще се видим.
2: Планетата е нашето вдъхновение. И затова и посвещаваме 7 дни. Темите са разнообразни, детски свят. Вкусът като култура, ритъмът на движението, умен живот, заедно за климата. Ще ви показваме добри примери и ще ви срещнем с героите сред нас, с които ще изчистим България заедно. Седмица на бъдещето. От 1 до 7 юни на всички BTV платформи. Отговорни към планетата заедно.
0: Студиото е Бойко Ноев, бивш министър на отбраната. Здравейте!
3: Добър вечер!
0: Сега, аз помня, че бяхте в инициативния комитет, който издигна кандидатурата на Румен Радев за президент, нали?
3: Точно така.
0: И сега, да ви попитам, президента различен ли беше от премиера Радев по отношение на външната политика? Имам предвид и визитата в Брюксел, и визитата в Париж, и визитата в Берлин. Какви сигнали той даде? Има ли завой във външната ни политика или е продължение?
3: Тогава, когато аз и не само аз от демократичната общност подкрепихме президента Радев за втори мандат, основният въпрос, който стоеше пред българската политика, беше борбата с корупцията. Това беше в навечерието на протестите, които избухнаха след това. Затова подкрепихме Радев, защото той имаше шанси и категорично победи. За съжаление, като президент, той нямаше инструментариума да поведе ефективна борба срещу корупцията. И се стигна до там лица като Пеевски да му викат мистър Кеш и да кръщат под прозорците на президентството. В качеството на премиер той вече е различен човек, на различен пост. И предстои да видим дали той ще се справи с тази отговорност, която му възложиха избирателите.
0: Добре, но той даде вече няколко изявления, които би трябвало да показват какво искаме. Той говореше за това, че трябва да се ограничат, че първо трябва да гледаме себе си, българските пенсионери, ученици, млади хора и тогава да помагаме на Украйна. Той каза след разговор с Тръмп, че той предлага сделка, както Тръмп се изразява. Падат българските визи, удължаваме ви престоя на самолети.
3: Нека погледнем фундаменталните неща.
0: Това не е ли
3: дали ще има завой външната политика? Моето очакване е да няма завой външната политика по съдържание. Защото политиката, реализация на България на световната арена се става основно през Европейския съюз. България е дълбоко закотвена в Европейския съюз, където са нашите интереси. Така че аз не познавам български политик, нормален български политик, който да си мисли, че България може да има роля извън Европейския съюз. А в Европейския съюз да реализираш най-добре своите интереси на своя народ, на своята държава е да бъдеш в онзи кръг, който решава реално бъдещето на съюза, настоящето и бъдещето на съюза. Хора като Орбан и някои други показаха, че такъв подход няма шанс. Тоест опита да се играе някаква самостоятелна игра, неутралитети и така нататък, те нямат шанс. Затова...
0: Колко години си управлява Орбан? То колко да е шанс?
3: Той си управлява,
0: той няма да лекува.
3: Но докъде си докара държавата? Докъде си докара държавата? Орбан, ние не искаме някой да докара нашата държава до това положение. Ние си докарахме държавата до подобно положение, но по други причини. Така че аз не очаквам да има завой външната политика по съдържание. Вероятно ще има нови форми, нов начин на нейното провеждане, по-динамичен и начин, по който ще се проявява характера и особеностите, персоналните особености на Радев, разбира се, и на кабинета. И в този смисъл, първо аз не очаквам някаква фундаментална промяна в позицията по Украйна. Въпреки че въпросът за Украйна...
0: Няма да участваме в заема.
3: Въпросът за Украйна не участваме. Въпросът за Украйна е един от многото въпроси. Далече е най-важният въпрос за Европейския съюз. Там има въпроси като цифровизацията, развитие на индустрията, спечелването поне някакво преимущество с такива икономически гиганти като Китай и Съединените щати. Натиска, който се упражнява върху Европейския съюз в момента от трите големи сили, САЩ, Русия и Китай. Всичко това говори, че има много по-важни неща за решаване, отколкото подкрепата за Украйна, която е една даденост. По нея даже не се спори в Европейския съюз. Така че Аз не смятам, че ще има някаква драма и България. Важно е това.
4: Тоест, казвате ли, ние няма да спрем помощта за Украйна? Финансовата помощ за Украйна няма да спрем?
3: Никога, първо, не е... финансова помощ в България, ако аз не знам в момента какви са цифрите, но ние сме джуджета в това какво даваме като помощ финансова за Украйна. Ние сме гиганти в това, което произвеждаме за Украйна, което е платено, което българската индустрия получава и от това живеят над 20 000 работника в тази индустрия. Тоест, аз не очаквам по никакъв начин и никога реално военната подкрепа, не помощ, а подкрепа за Украйна не е прекъсвала, включително по време на служебните правителства на президента Радев.
4: Добре, а все пак начинът, по който говори Радев, означава ли, че той иска да се разграничи от досегашните премиери, които винаги отиваха там и почти мълчаха? Почти мълчаха или след това ентусиазирано подкрепяха решенията? Тоест, това е игра, в която той иска да впечатли с самостоятелност, или това е характер?
3: Вижте, че кой не би искал да се разграничи от Борисов? От човек, който не знаеше една дума на чужд език, който не можеше да участва ефективно в заседанията на съвета. Поради, не само поради незнанието на езика, а поради битовото си разбиране за геополитиката. Поради послушанието и есмен, отдаването на чест на останалите лидери. Всеки би се разграничил от това. Нали? Аз не виждам човек, който не би се разграничил. И това, между другото, е нещо, което ние трябва да наваксаме, защото именно това е пасивно наше участие в формирането на политиката на Европейския съюз, не беше добро и ни костваше щети.
4: Тоест, да бъдем малко по-изискващи и по-категорични е добре за страната ни.
3: Разбира се.
4: И сега, Радев обеща да се увеличи до 5% въоръжаването, парите за въоръжаване. Това не е ли страшно голямо число в реални измерения? Откъде ще дойдат тези пари?
3: Той не го обещал Радев. Това беше прието от България на последната среща на НАТО на високо ниво в Холандия, в Хага.
4: И той препотвърди?
3: И разбира се, защото това е решение на НАТО. А всички държави членки на НАТО, които искат да бъдат част, ефективна част от Съюза, трябва да се включат в общото усилие. Не може да има консуматори на сигурност и такива, които само пазят другите или ги защитават. Така че аз не виждам никаква възможност България да се отклони от този свой ангажимент. Той е полезен и важен за българската армия, за българските въоръжени сили, които години наред бяха недофинансирани. Сега в момента ние плащаме, и не само ние, и Европа, плаща това, което спести през годините на мирния дивиденд, годините след студената война. И затова ни принуди, разбира се, и агресията на Русия спрямо Украйна и много други примери в света за постигането на политически цели с военни средства. Затова ние трябва да бъдем уважавани, ефективна част от общото, ние трябва да поемем своята роля. И това ще бъде тя. Но тия 5% от тях 3,5% са, и то са до 30, не знам си коя година. Това са напълно възможни за България средства.
4: Каква е целта на това? Трябва ли да се страхуваме от Русия? Защото отново, казвам, премиера Радев няколко пъти казва, стига с това, стига с тези оръжия, които даваме, до никъде няма, тези операции няма да свършат с победа на едната или другата страна. Трябва да се преговаря. За какво се въоръжаваме?
3: Вижте сега, аз пак казвам, по време на служебните правителства на президента тогава Радев, беше оказана една от най-масираните помощи, именно помощи от военните запаси на България, с които беше на момент спасяван украинския фронт. Така че пак нека да направим разлика между публичното говорене понякога предизвикано от някаква конкретна политическа ситуация и реалностите. Така че България трябва да продължи да изпълнява своите ангажименти. Това е в наш интерес. Това е просто в наш интерес.
4: Добре, има ли вариант или има ли оптимистична теория за войната на Русия срещу Украйна?
3: Има, разбира се.
4: И каква е тя?
3: Войната върви към своя край.
4: На дипломатическия фронт или?
3: Войната върви към своя край. Обикновено в теорията се казва така, че момента, в който агресора решава да търси мир, е този, когато ползата от продължаването на военните действия става по-малка от щетата от тяхното продължаване.
4: Агресора търси ли мир? Вие чухте ли го Путин да търси мир?
3: Скоро ще започне да търси мир. Той няма къде да ходи, но мира няма да бъде с декларативно аз се предавам, аз отстъпвам и така нататък. Ще има дипломатически форми на общуване, които в края на краищата ще доведат до това, че ще станат ясни реалностите, че, че Путин не постигна целите, с които започна войната. Тоест, когато говорим за това дали търсим победа, Европа или Украина търси победа, не търсим победа. Търси се поражение на политиката на агресия. Политиката, която струва живота вече на 1 милион души и разруши 20% от територията на държава. Така че формулирането на целите за края на войната...
4: Ама Донбаск с Крим, с Луганск, с как? Какъв мир? Къде са те?
3: Преди години, в подобен разговор с мои приятели от балтийските страни, ги попитах, добре де, вие как мислите? Те казват, и ние не предполагахме, че 40 години след нашата окупация ще станем свободни страни.
4: Добре,
3: така, че...
4: след рекламите ще продължим, това е много интересно, след много кратките реклами.
5: Спестявай в Била. Вземи чери домати 2 евро и 49 цента за килограм. Яблоки Golden Delicious 1 евро и 39 цента за килограм. И краставици Гергана Била градини 1 килограм за 2 евро и 99 цента. До 3 юни в Била.
6: От първите месеци до първите големи крачки. Грижата расте заедно с Лили Джуниор за малките чудеса. Присъединете се към новата лоялна програма на Лили Дрогерие. Лили Джуниор, създадена специално за бъдещи майки и семейства с малки деца. Възползвай се от допълнителни 10% отстъпка на всички продукти за бебета и деца от третия месец на бременността до 6 годишна възраст. Научи повече в Лили Ап. С голяма любов за малките чудеса.
7: На 4 юни Зала България ще бъде сцена на изключително музикално събитие. Гостуването на Кирил Петренко, една от най-значимите фигури на съвременната диригентска сцена и настоящ главен диригент на Берлинската филхармония. Звездният маестро застава за първи път пред националния оркестър с програма, включваща Енигма от Елгар и Тъй рече Заратустра от Рихард Щраус. Не пропускайте събитието на класическия сезон в България. Билети на касата на Зала България и Eventim.

0: Продължаваме разговор с Бойко Ноев. Започвам от там, откъдето започнахме преди рекламите. Бяхте в инициативния комитет за издигане на кандидатурата на Румен Радев. Сега бихте ли участвали в друг инициативен комитет и в чия кандидатура, и за чия кандидатура бихте застанали?
1: Не, за да участваш в някакъв инициативен комитет, трябва да поканят. Мен тогава ме поканиха, затова участвах. То не е било моя инициатива. А сега такава покана към мен е отправена, а и минаха много години.
0: Приемете въпроса метафорично. Знаете, Костов каза, моя кандидат е Андрей Гюров.

0: А с него съм имал удоволствието и честта да бъда министър в неговото правителство и той има изключителни качества, но в случая да подкрепиш едно име, което даже не се е кандидатирало още, за мен е въпрос. Но аз съм участник в така наречения форум за демократично действие, заедно с още 50-60 самишленика, много различни хора.
1: И затова зададох така въпроса. Да. Гюров ли е вашия кандидат?
0: Но не, той не е нашия кандидат, защото първо никой не ни е потърсил, за да някой да ни попита дали бихме подкрепили. И защото нашата философия е различна. Нашата философия, когато тръгнахме преди една година, беше, че за да отчитайки уроците на миналото, когато кандидатите на демократичната общност са и други, бяха спускани партийно и поради това губеха катастрофално. И това ме връща, разбира се, на разговора и с господин Костов. Затова нашето мнение още тогава беше, че този път кандидатурата на демократичната общност, даже не демократична общност, а демократичните хора, защото демократичната общност няма ясно определени граници. Ако кажем демократичните хора, там има и десни, леви, всякакви хора, които имат демократично мислене. Та кандидат техен би имал шанс тогава, когато всички са го подкрепили, когато кандидатурата е едина. И нас ни се струваше тогава, а сега сме още по-убедени, все още сме убедени, по-точно да се каже, че тази кандидатура трябва да бъде излъчена в някакъв състезателен процес. Ако има, защото има различни...
1: Предварителни избори, както на времето.
0: Дали предварителни избори, да, дали предварителни избори, това беше една от възможните желани тогава опции преди месец.
1: Последно изречение.
0: Но във всички случаи, нашето мнение, аз не мога да говоря за форум с демократично действие, защото ние нямаме говорители, нямаме съгласувани позиции, но моята интерпретация на съществуващото мнение е, че кандидатът трябва да, за да бъде силен или най-силен би бил единия кандидат на демократичните хора, ако бъде излъчен в някакъв състезателен процес.
1: Благодаря ви за този разговор. Благодаря и на вас, че отново избрахте Лице в лице. От мен спокойна вечер и до утре.

0: Понеделник в 18 часа вие слушате новините на BTV Радио. Аз съм Константин Динчев. Здравейте! Ето и водещите новини от деня. Годишната инфлация достигна 7%. Това сочи предварителната оценка на Националния статистически институт за месец май. Спрямо април покачването на потребителските цени се очаква да бъде с 0,2%. Най-голямо увеличение на цените спрямо предходния месец националната статистика очаква в отраслите транспорт, ресторанти и хотели, както и при алкохола и тютюневите изделия. Промени за COVID-добавките при пенсионерите, намаляване на субсидиите за партиите и повече дълг, за да се финансират проекти по плана за възстановяване и устойчивост. Това предлагат управляващите да се заложи в удължителния закон за бюджета. COVID-добавката, която получават пенсионерите, да не се индексира по швейцарското правило. Новите пенсионери вече да не я получават, предлагат управляващите. За субсидиите, които получават партиите, идеята на властта е да бъдат намалени от малко над 4 на 3 евро на глас. И още от предложенията да се даде възможност за допълнителен дълг от 3,8 милиарда евро за проектите по плана за възстановяване и устойчивост. Управляващите обсъждат и съкращаване на срока на майчинството. Това съобщи Владимир Николов от Прогресивна България в предаването тази сутрин по BTV. По думите му, промяната може да бъде въведена едва когато има осигурени достатъчно места в яслите. Нови проверки в незаконния град край Варна. Полицията влезе отново в комплекса, а обещаната среща на представители на фирмата Куб Корпорация и собственици в града Фантом не се случи. В уречения час собствениците на имоти в Баба Алино и построилите на законното селище фирмата Куб Корпорация не се появиха. Адвокатът Александър Александров, който има апартамент в комплекса, обяви, че собственици на имоти водят разговори с Куб Корпорация заедно да заведат иск срещу община Варна, ако има документ от съда за разрушаване на града Фантом. Според Александров, всички представени документи са изрядни, а поддръжката в комплекса продължава, казва неговият управител, но отрича да е представител на Куб Корпорация. Бил нает преди 3 дни. Междувременно Държавното горско стопанство и разследващи полицаи влязоха в имота. По аферата Баба Алино се работи активно, казват от прокуратурата. За сега обаче повдигнати обвинения няма. Тримата задържани от Куб Корпорация, помощникът на собственика, юристът на дружеството и счетоводителят бяха освободени в събота след 24 часа в ареста. От света, френският военноморски флот задържа танкер от руския Санчест флот. Кремъл обвини Париж в пиратство. Плавателният съд е спрян във водите на Атлантическия океан, близо до Нос Бретан. Корабът е плавал под фалшив камерунски флаг и на него е имало 23 души екипаж. Президентът Макрон заяви, че танкерът е обект на международни санкции и операцията е проведена според морското право и с подкрепата на Великобритания и други държави. Говорителят на Кремъл възрази срещу задържането и обяви, че Русия ще предприеме ответни мерки. Зрелищни експлозии във фабрика за пиротехнически изделия разтърсиха Малта. При инцидента двама души са леко ранени. Серията от взривове избухна рано тази сутрин във фабрика в района на Салина. Те са предизвикали сериозни материални щети. Първата мощна експлозия е регистрирана около 6:30 местно време. Заради ранния час по време на инцидента във фабриката не е имало служители. Двама земеделски работници, които са били в близост до фабриката, са настанени в болница с леки наранявания. Времето. Променливо остава времето у нас както утре, така и през следващите дни. Сутрин – слънчеви, топли часове, а следобед краткотрайни валежи с грамотевични бури. Рискът от градушки също е висок. Температурите остават между 25 и 29 градуса, на места до 30.
1: BTV новините.
2: Силата да бъдеш информиран. Спестявай в Била. Вземи чери домати 2 евро и 49 цента за килограм. Ябълки Golden Delicious 1 евро и 39 цента за килограм. И краставици Гергана Била градини 1 килограм за 2 евро и 99 цента. До 3 юни в Била.
3: Ведра

0: Когато се налага, Теразал винаги помага. Теразал спрей. Грижа, на която кожата ти вярва.
1: Скъпа, сватба кога ще правим?
2: Когато купиш брачните халки, които съм избрала от birset.bg.
3: Добре, избери златен кръст за кръщенето на племенника. Тъкмо ще се пазаря за пакетна цена. За сватби или кръщенета, открий подарък бижу от birset.bg.
4: Григор Димитров, Стефанос Циципас. Тенис спектакъла на годината. Гледайте Постбанк Тенис Гала на 12 юни, петък, от 20 часа, пряко по BTV и онлайн на Voyo.bg.
5: The Meat Box. Не просто магазини за месо, а специално подбрани местни продукти и деликатеси. Намери нашите предложения в магазините ни на Черни Враг 39, Нишава 108, Йосиф Штросмайер 370 или в новооткрития ни обект на пазар Ситняково.
6: Така, как да намерим съкровище?
7: Ако някой може да открие и спаси безценно съкровище...
8: Ура! Ще търсим съкровище!
7: Това са те!
9: Сигурни ли сме, че сме в Египет? Това е голям сочен кремиш!
7: Скоки в музея 2. Съкровищата на Египет. От 5 юни в кината от BTV Studios.
10: На 4 юни Зала България ще бъде сцена на изключително музикално събитие. Гостуването на Кирил Петренко, една от най-значимите фигури на съвременната диригентска сцена и настоящ главен диригент на Берлинската филхармония. Звездният маестро застава за първи път пред националния оркестър с програма, включваща Енигма от Елгар и Тъй рече Заратустра от Рихард Щраус. Не пропускайте събитието на класическия сезон в България. Билети на касата на Зала България и Ивентим.
11: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
12: Предаването има продуктово позициониране.
13: Събитията, които ви вълнуват. Важното казано на глас. По BTV Радио.
14: Здравейте! На 1 юни, понеделник, започва авторското предаване «Важното, казано на глас» по BTV Радио. Аз съм Надежда Василева. Честит празник на всички деца и на техните родители. Ето и темите днес. За промените, които предложиха от Прогресивна България за спестяване на разходи в бюджета и ще се стигнали до процедура по свръхдефицит, очаквайте интервю с бившия социален министър Хасан Адемов. И още. В деня на детето, за опасностите в интернет, за лесния достъп до наркотици, защо в парламента няма комисия за детето, ще говорим с Георги Еленков от Националната мрежа за децата. Започваме след малко, останете с нас.
15: Аз съм Юксел Кадриев, а вие сте с BTV Радио. Слушай BTV Радио, за да знаеш всички гледни точки.

0: предаването има продуктово позициониране.
1: Събитията, които ви вълнуват. Важното казано на глас. По BTV Радио.
2: За промените, които предложиха днес от Прогресивна България за спестяване на разходи в бюджета и ще са стигнали до процедура по свръхдефицит, ще говорим в следващите минути с бившия социален министър доктор Хасан Адемов. Здравейте!
3: Здравейте на вас и на вашите слушатели. Честит рожден ден на BTV и...
2: И също и Радио Енджой.
3: На децата, разбира се.
2: И също и колегите от Радио Енджой празнуват
3: да,
2: днес.
3: Да, и Радио Енджой се затребава.
2: Благодарим ви. Доктор Адемов, няколко промени предложиха днес от Прогресивна България за укрепване на публичните финанси. Една от тях е свързана с COVID-добавките за пенсионерите. Те няма да бъдат премахвани или намалявани, но от 1 юли няма да се индексират по швейцарското правило. А също така за новите пенсии, които бъдат отпуснати от 1 юли, няма да има COVID-добавки. Как гледате на това предложение?
3: Това е предложение в посока на това да се оптимизират публичните разходи, което означава, че на практика правителство приема препоръките, които са дадени вече от Икономическия социален съвет, от актюерите на Националния осигурителен институт и Министерството на труда и социалната политика в прословутата карта за усъвършенстване на пенсионната система. Така че това е мярка, която е известна на експерти, които се занимават с тази тема, и тя на този етап не е ясно какъв фискален ефект ще има, но очевидно е, че посоката, в която върви правителството, е за консолидиране на публичните разходи, за да може в крайна сметка да се поберем в този прословут дефицит от 3% в края на годината. Сега, по отношение на това дали тази мярка, свързана с COVID-добавката, е в правилната посока. Очевидно е, че когато беше приета 2021 година, тази мярка беше временна мярка, свързана с COVID-кризата, но, както добре е известно, временните мерки най-често продължават в последни мерки. И сега отменянето, макар че е непопулярна мерка, е мерка в правилната посока, защото в крайна сметка временната мерка трябва да се остане като такава. Що се отнася до това всички пенсии, които ще бъдат отпуснати след 1 юли, да не включват в размера си, в окончателния размер при определянето на пенсията, COVID-добавката, това е мерка в посока на това да се избегне временния характер на тази мерка, така че смятам, че тази мерка е в правилната посока.
2: Още две предложения с задна дата от 30 април, когато положи клетва този парламент, партийната субсидия да бъде намалена от малко над 4 евро на 3 евро за получен глас. Друга промяна е вдигане на тавана на дълга с 3,8 милиарда евро, за да се направят част от плащанията по плана за възстановяване. Капка по капка ще стане вир, от тук и от там по малко ще се получи смисъл на икономия, коментира Костадин Проданов от Прогресивна България. Какъв ще бъде ефектът според вас от тези предложения?
3: За съжаление, мерките беше обявена преди няколко часа, мерките всъщност, и е трудно да се изчисли фискалния ефект. Когато се обявят тези мерки, би било редно да бъде обявен фискалния ефект, но така или иначе, вероятно, Министерството, Националния осигурителен институт сега са в време на сметки, за да може да се изчисли какъв е този фискален ефект. Но що се отнася до партийната субсидия, там намаляването на тази субсидия от 4,09 на 3 няма аргумент, с който да се обясни защо на 3, не на 2, не на 1. Нали? Верно е, че се следи този ефект да бъде обществено приемлив, защото намаляването на субсидията е нещо, което се харесва от избирателите от една страна, но от друга страна, пак повтарям, няма отговор на въпроса защо от 4 на 3, а не примерно на 2 на 1 или на 1 лев, както на времето имаше идеи, добре знаете, от някои политически партии предлагаше се и такива идеи. Но така или иначе е важен фискалния ефект и е важно вношението, че се започва първо от финансирането на политически партии, т.е. ефекта от рестриктивните мерки стартира от самите управляващи. Що се отнася до поемането на допълнителен дълг от 3,8 милиарда евро, това смятам, че е мярка в правилната посока, защото на практика до 31 август трябва да приключи разплащането по инвестиционни инфраструктурни програми и проекти по плана за възстановяване и устойчивост, за да може да разчитаме на рефинансиране на тези суми след това от Европейската комисия. Тук обаче веднага трябва да отбележим, че критиките към служебния кабинет бяха посока на това, че са изхарчени достатъчно пари под това перо за финансиране на проекти и програми по плана за възстановяване и устойчивост. Сега се оказва, че това е била мярка в правилната посока, защото плащането по тези проекти в служебния кабинет на практика доведе до увеличаването на разходите на този бюджетен дефицит от 1,4 в края на месец април. Но когато говорим за бюджетен дефицит, трябва да сме наясно, че бюджетният дефицит се отчита в края на годината, а не по средата, защото това е динамична величина и всяко едно движение в посока, в една или друга посока дава отражение върху този дефицит. Така че трябва на касова основа в края на годината да сме наясно какъв е бюджетният дефицит и дали това отговаря на Маастрихтски критерии за 3% в края на годината.
2: Премиерът Румен Радев обяви преди дни, че се очаква Европейската комисия да излезе с доклад, с който да започне процедура по прекомерен дефицит за страната ни. Той посочи, че за миналата година дефицитът е бил доста над 3%. Балонът се спука, каза той, това е тежкото наследство в резултат на безхаберие и на компетентност. Чухме и бившия финансов министър от ГЕРБ Теменужка Петкова. Тя каза, че бюджетният дефицит за миналата година е 3,5% от брутния вътрешен продукт, но страната може да се възползва от европейската дерогация за увеличените разходи за отбрана и така ще бъдат спазени изискванията за дефицит до 3%. Георги Клисурски, служебният финансов министър, също каза, че няма свръхдефицит. Призова правителството на Радев да изготви бюджет с дефицит до 3%. От всичко това, което чуваме като коментари, има ли опасност според вас да започне процедура по свръхдефицит?
3: Разбира се, политиците винаги се възползват от това да коментират по един или друг начин, в зависимост от политическата конюнктура, процесите свързани с публичните финанси, но това, което се случва в момента и угрозата от това да стартира процедура по прекомерен дефицит се дължи на това, че тази процедура представлява механизъм за наблюдение и коригиране на държави, които нарушават фискалните правила на Европейския съюз, като целта е да се предотврати прекомерен бюджетен дефицит или пък прекомерно увеличаване на държавния дълг. При нас проблема е с бюджетния дефицит, а не толкова с държавния дълг, като тук мога да отворя една скоба, че притеснително е увеличението или по-скоро темпа на увеличението през последните години на този дълг, но независимо от това, съотношението държавен дълг към брутен вътрешен продукт в България в момента е около 29,9%, така че там притесненията са по-малки. По-важното е в бюджета, който предстои да бъде изготвен за 2026 година и този за 2027 година, защото и той чука на вратата вече, трябва да направим всичко възможно, или правителството трябва да направи всичко възможно, този сериозен риск да ни надхвърля границата от 3%. Разбира се, че Европейската комисия отчита изключения. Например, тя преценява дали дефицита е малко над 3%, дали той се дължи на временни, извънредни обстоятелства. И след това, чак след това се преминава към процедурата. На този етап сме в очакване на това Европейската комисия да изготви аналитичен доклад. След този доклад следва анализ в Съвета на Европейския съюз, където присъстват министър-председателите, и този съвет решава дали има прекомерен дефицит, дали страната е застрашена от такъв. Евентуално, ако се приеме, че има такъв риск, се дават препоръки и срокове за корекция. Следва засилен мониторинг на бюджетната процедура и изобщо на управлението на публичните финанси. При липса на напредък, чак тогава се предприемат допълнителни мерки, санкциониращи механизми и така нататък. Сега по отношение на това, какъв е бил дефицита през миналата година, през 25-та година, той по отчет на Евростат за 2025 година бюджетен дефицит е бил 3,5% от брутния вътрешен продукт, но след дерогацията той става 3,1% за 2025 година. Това са официалните данни. Що се отнася до приходите, информацията е, че от януари-април 26-та година приходите в сравнение с миналогодишния аналогичен период растат с около 12,4%, а разходите растат с около 17,3%. Така дефицита се очертава към края на месец април 1,4% от брутния вътрешен продукт или 1,750 млн. евро. Най-важното е на този етап да се предприемат мерки, които са свързани с това да бъдат минимизирани условията за преминаване на тази граница от 3%. Сега, много важно е да се следи рисковите за бюджета за 2026-2027 година са предимно в разходната част, защото приходите очевидно, че растат достатъчно бързо. Налага се да се ограничат част от разходите за заплати, за издръжка, инвестиционните програми и проекти са тези, които водят до увеличаването на разходите. Така или иначе, консолидирането на разходите в държавния бюджет за 2026-2027 година е ключа към решаването на проблема с дефицита в края на годината. За съжаление на всички управляващи, когато трябва да се предприемат непопулярни мерки, очевидно е, че има така неразбиране на част от обществото, защото няма правителство, което да иска да налага силово непопулярни мерки, но когато това се налага, очевидно е, че трябва да се пристъпи и към такава мярка. Не случайно и част от опозицията декларираха, че ако се предприемат такива непопулярни мерки от рода на намаляване на разходите, ограничаването на ръста на заплатите с автоматични механизми и всички мерки, които са довели до увеличаването на този бюджетен дефицит, в крайна сметка да доведат до един дефицит в рамките на законовите норми, както е по закон за публичните финанси, каквито са изискванията на Маастрихтските критерии. Но много важно е, когато се пристъпва към такъв решение, да има ясно изразена стратегия, трябва да има програма, а не да се появяват информации от рода на тази, която сега в днешния ден се коментира много. Един път се обявява една информация, след това се решава, че думите са извадени от контекста.
2: Да кажем, че става дума за срока за майчинство. Първоначално тази сутрин Владимир Николов от Прогресивна България, така от думите му стана ясно, че може да бъде променен срока на майчинството. После Константин Проданов обясни, че не обмислят съкращаване на срока, обсъждат недискриминация на жените.
3: Не искам да обвинявам никого, но както се казва, това са грешки в растежа. Липса на достатъчно сериозна комуникация между тези, които са говорители по бюджетните теми, но социалната сфера е достатъчно сериозна и изисква отговорен изказ на управляващ, особено в тези времена, когато предстои приемането на бюджет. Много внимателно трябва да бъдат колегите, не им давам съвети, просто отбелязвам, че много е важно по някакъв начин нещата да бъдат изказвани аргументирано и достатъчно отговорно, а не да се налага след това да се опровергават. Сега, по отношение на въпроса за продължителността на майчинството, изобщо политиките за децата, изобщо темата е много всеобхватна, много пластова. Ние през годините сме дали възможност за гъвкави форми на заетост, включително на майките, но тук влиза и проблема с детските ясли, с детските заведения, с персонала, който трябва да работи в тях, защото и човешките кадри не са така в изобилие в България в тези сфери. Заплащането не е на достатъчно високо ниво, интереса към тези дейности не е много голям. Така че това е една широка дискусия, която с едно изказване или с едно решение няма как да бъде решена. А иначе това е осигурително плащане, говоря за майчинството. Има условия, за да можеш да получиш тези плащания. Заплащането е сега за сметка на бюджета на държавното обществено осигуряване. Така че това е тема, пак повторям, която би могла малко по-спокойно да бъде обсъждана, а не така с форс-мажорни изказвани мерки.
2: И още една тема. Чухме заявките от страна на управляващите за административна реформа, но след това обясниха, няма да има масови уволнения и съкращения преди да бъде направен анализ. Какво да очакваме по отношение на административната реформа?
3: Вижте, това е един много важен въпрос, но тук в публичното говорене трябва да се прави ясна разлика между публичния сектор. Това е най-широкото понятие, защото в публичния сектор това са всички организации, които изпълняват обществени функции и се финансират с бюджетни средства, с публични средства. По информация от статистиката, това са близо 640 хиляди или 25% от всички заети в страната, докато от друга страна държавната администрация е тази, която според интегрираната информационна система на държавната администрация в края на 25-та година обща численост на администрацията, говоря за държавната администрация, 145 800 щатни бройки, като реално са заети около 138 000, пък не заетите лица и бройки са около 7800, което означава, че за да се пристъпи изобщо каквато и да е, към каквато и да е реформа на публичната администрация или на държавната администрация, защото държавната администрация влиза само министерства, областни администрации, агенции към Министерски съвет, Националната агенция за приходите, агенция митници, държавни комисии, инспекторати, а пък към публичния сектор влизат вече болници, съдебна система, армия, полиция, държавна и общинска администрация и така нататък. Тоест, ако правим тази разлика, трябва да сме наясно, че за да се пристъпи към такава сериозна реформа, между прочим няма правителство, което да не подчертава под натиска на работодателски организации, под обществения натиск, че е необходима такава реформа, която да балансира както от една страна разходите за държавната администрация, от друга страна качеството на услугите. До какво качество на предлаганите услуги от държавната администрация води този съответен ресурс, който се заделя за държавната администрация. Сега, тук е важно да отбележим ролята на Съвета за административна реформа към Министерски съвет. Разбрахме, че той трябва да бъде или се оглавява вече от министър на финансите Гълъб Донев. Този съвет е изготвил анализ или по-точно доклад за състоянието на държавната администрация за 25-та година. За 24-та година, който е пред 25-та година. Ако се направи един такъв подробен анализ на държавната администрация и се изготви доклад на базата, на който да се предприемат тези рестрикции или обединяване, или сливане, или съкращение, както искате така ги наречете, мерки, мисля, че е правилният подход на базата на един аналитичен доклад, който да даде възможност да се набележат секторите, министерствата, където има нужда от укрепване и други, където има нужда от сливане или от закриване. Това е една тежка задача и този съвет за административна реформа, според мен, е този орган на държавата, който трябва да изготви този доклад и на базата на този доклад да се пристъпи към не към съкращение на калпак, примерно 10% за всички структури, а диференцирано, като се огледа всяка една отделно, една по една от тях, да се види. Например, в Главна инспекция по труда средната работна заплата е малко над 800 евро и там няма кандидати, а те трябва да проверяват страшно много предприятия в България. Няма интерес, защото заплащането там е ниско. От друга страна, има структури, които са страшно много натоварени. Например, Агенция за социално подпомагане работи по над 20 нормативни акта. Непрекъснато им се вменяват нови длъжности, а заплащане там не отговаря на качеството на услугите, което предлага, или поне на количеството. Ай, за качество трудно може да говорим, но за количество услуги, които предоставят. Но пак повтарям, основната цел, според мен, трябва да бъде на базата на аналитичен доклад от този съвет за административна реформа, да се намери онзи тънък баланс между парите, които са за държавната администрация, от една страна, ресурса, и от друга страна, качеството и обема на услугите, които се предоставят тази държавна администрация.
2: Благодарим ви за това интервю. Чухте бившия социален министър доктор Хасан Адемов. Продължаваме след малко със следващия ни разговор. Останете с нас.
4: Важното казано на глас по BTV радио, защото това, което казвате, има значение.
0: В предаването има продуктово позициониране.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Събитията, които ви вълнуват. Важното казано на глас по BTV Радио.
2: На днешния 1 юни, в който празнуваме Деня на детето, поглеждаме и към сериозните теми, свързани с опасностите в интернет, както и защо в парламента няма комисия за детето. За това ще говорим в следващите минути с Георги Еленков от Националната мрежа за децата. Здравейте!
3: Здравейте на вас и на слушателите. Честит празник, честит ден на детето.
2: Честит ден на детето и на вас и на всички наши слушатели. Господин Еленков, преди дни след приемането на правилника на парламента отбелязахте, че за първи път в 21 век в парламента няма да има постоянна комисия, която да е ангажирана с закони и политики за децата. Тази дейност е прехвърлена към комисията по труда, демографската и социалната политика. Какво показва това според вас, още повече и в контекста на днешния ден на детето?
3: Точно така. В контекста на днешния ден, нека кажа, че на 1 юни често говорим за децата с усмивки, с празнични послания, но истинската грижа за децата се измерва по това дали държавата успява 365 дни в годината да подкрепя децата, да подкрепя семействата и системите около тях. И ние от Национална мрежа за децата продължаваме да настояваме, че политиките за децата и семействата не могат да бъдат периферна тема, не могат да бъдат пришити към някой друг кръг от обществени отношения и нормативни въпроси, те трябва да се превърнат в национален приоритет. Затова действително със съжаление проследихме приемането на новия правилник за организацията и дейността на Народното събрание. Точно както анонсирате, за първи път 21 век в българския парламент няма да има постоянна комисия, ангажирана приоритетно с закони и политики за децата специално. Слушателите могат да посетят сайта на Народното събрание и в архивната страница да проследят структурата на всяко едно Народно събрание от 39-то през 2001 година насетне и да видят, че винаги е имало постоянна ресорна комисия, ангажирана приоритетно с политиките за децата. За първи път обаче тази комисия бе зачеркната от правилника за организация и дейността на Народното събрание. Бяха механично прехвърлени тези ресори към комисията по труда, демографската и социалната политика. И това идва в момент, в който България продължава да отчита критично ниски резултати в сфери като детското и майчиното здраве, закрилата от насилие, образованието, семейната подкрепа. Така че ние настояваме за това да има координация, да има последователна политическа отговорност и дългосрочно планиране, що се касаят детските и семейните политики, и настояваме Народното събрание да приеме решение за изменение и допълнение на правилника за организацията и дейността на парламента, така че отново да се възстанови комисията за децата. Защото държава, която премахва децата дори формално от структурата на парламентарните си органи, трудно може да каже, че ги е поставила в центъра на своето законодателство, на своите политики.
2: Говорили сме с вас и друг път за опасностите за децата в интернет. След трагичния инцидент в Благоевград, свързан с употребата на наркотици, при който загина момиче след падане от петия етаж, репортажи в медиите отново показаха лесния достъп до опасни вещества онлайн. От агенция Митници казват, че установяват все повече пратки с наркотици, които са поръчани онлайн, предназначени са за деца. Също така има и такива под формата на близалки, желирани бомбони, вейпове с опасно съдържание на наркотици. Наркопазарът все повече се дигитализира чрез различни платформи. Какво трябва да бъде предприето и от страна на държавата, достъпът да не е толкова лесен, както и от родителите на децата и също така и в училищата, за да осъзнаят децата, че става дума за изключително опасни вещества?
3: Употребата на психоактивни вещества сред децата е свързана и с психичното благополучие, с емоционалното развитие на децата, с социалната им среда, с достъпа до ранна и до интегрирана подкрепа и до социални услуги. Така че много въпроси се засягат тук. Ние в нашия мониторингов доклад Бележник ежегодно адресираме тази огромна криза с зависимостите сред децата към психоактивни вещества, като включително публикуваме в доклада подробни статистики, от които което е видно, че средногодишно около 400 български деца попадат в болница поради остра интоксикация, свързана с употребата на психоактивни вещества. И както анонсирате, действително и ние получаваме сигнали за това, че наркотични вещества се продават под външно безобидна форма на желирани бомбони, на близалки, доставят се безпрепятствено на адрес, децата ги комбинират така, по няколко наведнъж, халюциногени се комбинират с амфетамини, метамфетамини, марихуана и така нататък. И действително и това, което ние наблюдаваме, е, че кризата на зависимостите към психоактивни вещества се задълбочава. От една, понеже вие питате за решение, от една страна, естествено, така трябва да влезе в роля МВР, правоохранителните органи, митническите служби, включително в сътрудничество с чуждестранни органи, така че да се пресекат наркоканалите, последствия да се подведат тези лица под наказателна отговорност, да има ефективни осъдителни присъди, но това, което ние можем да препоръчаме като граждански алианс, ангажиран с темата, са две групи решения. На първо място информираност и превенция. Информиране за вредите от тези субстанции, за опасностите онлайн, за каналите, през които онлайн се пласират тези вещества. И тук и родителите, и учителите имат особено активна роля. В училище е нужно, според нас, активно да има здравно образование, което да включва по приоритетен начин темите за зависимостите. Зависимости към тютюн, към алкохол, райски газ, хазартна зависимост. Темите за психичното здраве също така. А отделно от здравното образование, приоритет следва да е преподаването на дигитална грамотност, така че децата да са информирани за опасностите във виртуална среда. И тук си позволявам да направя отпратка към безплатните ресурси на Националния център за безопасен интернет на сайта safenet.bg. Те са насочени и към деца, но също така и към родители и учители. Това е едната група решения – информираността и превенцията. Втората група решения касае това да има най-сетне здравна и психологическа грижа за деца, които вече са жертва на зависимости към психоактивни вещества. Защото в България, забележете, съществува огромна системна празнота. Децата с подобни проблеми се оказват извън обхвата и на здравната, и на социалната система. Ние специално за мониторинговия доклад Бележник попитахме Агенцията за качеството на социалните услуги какви и колко са социалните услуги за деца с подобни зависимости, и се оказа, че едва 5 социални услуги в цяла България предоставят дейности, насочени към деца, които злоупотребяват с психоактивни вещества, като само една от тях в Кюстендил представлява самостоятелно предоставяне на терапия и рехабилитация. А пък по данни на Министерство на здравеопазването за 25-та година в страната функционират 2 специализирани програми за психосоциална рехабилитация на непълнолетни в София, в Държавната болница в Суходол и във Варна. И по този начин, съвсем вкратце нека кажа, огромен брой от децата с зависимости в България не получават абсолютно никаква държавна подкрепа. Частните услуги често струват около 5000 лева, 2500 евро месечно, респективно те са практически недостъпни за голяма част от българските семейства. Някои деца се случва да попадат в социално-педагогически интернат, в дом за временно настаняване, в кризисен център, стават жертви на насилие, на експлоатация, криминализират се. И за това ние от Национална мрежа за децата обръщаме внимание на факта, че употребата на наркотични вещества сред децата не е нито само медицински, нито само социален проблем. Тя е комплексна криза, която засяга и детето, и неговото семейство, и социалната му среда. Така че трябва да има комплексни услуги, които да съчетават медицински компонент и социално-терапевтичен компонент. Точно затова и ние, и Фондация Конкордия България, и Държавната психиатрична болница за лечение на наркомания и алкохолизъм в Суходол настояваме активно за устойчив интегриран модел за комплексна подкрепа на малолетни и непълнолетни. И е добър знак, впрочем, нека отчетем, че МВР влезе в активен диалог с Центъра за хуманни политики, една гражданска организация, която управлява Розовата къща в София, и вече в активен диалог с граждански организации се търсят такива комплексни решения. Насърчаваме държавата да продължи в тази посока, включително да води активен диалог с самите деца и младежи.
2: И още една важна тема, свързана с децата и социалните мрежи. Различни държави предприеха действия за възрастови ограничения за достъпа на деца. У нас ГЕРБ предлагат промени в закона за закрила на детето, според които най-рано на 13 години децата да могат да си създават профили в социалните мрежи. и то след като родител позволи, без родителско съгласие, след 16 годишна възраст. Виждаме обаче и доклада на службата на ООН по правата на човека и те отправят предупреждения за рисковете за децата в онлайн среда, но поставят под съмнение доколко пълните забрани ще имат ефект и според тях те лесно могат да бъдат заобиколени. Вие как гледате на такива ограничения и ще има ли полза от тях?
3: Ние понеже сме една от трите организации, които поддържат Националния център за безопасен интернет, т.е. имаме един много широк поглед върху случаите на посегателства, насилие, експлоатация, тормоз срещу деца в виртуална среда. Винаги, когато се повдигне този въпрос, така сме огорчени, че дебатът се изчерпва с това да въведем ли една гола законова забрана за достъп до социални медии от страна на децата и до там. Ние от Национална мрежа за децата нескончаемо апелираме да се погледне много по-широко и не популистки на проблема, не с търсене на едно лесно решение. Приемаме тази законова забрана и проблемът е решен. Говорим активно пред институциите за широкия каталог от опасности в платформите за игри, в платформите, от които деца се снабдяват с наркотични вещества, в сайтовете за залози, в порнографските платформи, говорим за ксенофобското инфлуенсърско съдържание и така нататък. Тоест, и тук по-скоро бих посочил, че за нас верният път е този на превенцията, на информираността, на изграждането на дигитално медийни умения сред децата, не да им забраним да ползват интернет, а да им дадем компас, така че да се научат да навигират безпрепятствено дезинформационния хаос в интернет, да знаят към кого да се обърнат, когато някой ги заплашва и тормози, да знаят кои институции и граждански организации са насреща, за да помогнат, да знаят как да помогнат включително на свои близки и свои връстници. Разбира се, що се касаят малолетните деца, неминуемо трябва да има така отговорно, супервизирано от родителя ползване на социалните мрежи, но съвсем вкратце нашата позиция е, че една гола законова забрана, която лесно може да бъде заобиколена от децата, не решава огромния, все по-голям проблем с насилието на деца в виртуална среда и с насилието между деца в виртуална среда също така.
2: Много ви благодарим за този разговор. Чухте Георги Еленков от Националната мрежа за децата. Така приключва авторското предаване на BTV Радио «Важното казано на глас». За него работихме с изпълнителния продуцент Жени Марчева, редактор е Лилия Ангелова, тон режисьор е Петър Пайков, музикален редактор е Даниел Русев. От мен Надежда Василева, приятна вечер с ефира на BTV Радио.
4: Важното казано на глас по BTV Радио, защото това, което казвате, има значение.

0: На 1 юни празнуват децата.
1: Честит празник на всички малки зрители и техните родители.
0: Започват BTV новините. Аз съм Виктория Петрова.
1: Аз съм Юксел Кадриев. Ето акцентите в емисията днес. Собствениците на незаконния град край Варна внасят колективен иск срещу общината. Сателитни снимки показват как са започнали строежите. Проверка на BTV.
0: Отпадане на COVID-добавката към пенсиите, намаляване на партийната субсидия и промяна на тавана на държавния дълг предлага Прогресивна България от партията. Отрекоха да обсъждат съкращаване на майчинството.
1: Инфлацията стигна 7%, сочат прогнозите на Националния статистически институт.
0: На 1 юни с децата празнуваме и ние. Ще се върнем с усмивка през годините ни заедно.
2: Пие вода, бе, братко. Водата съдрежа микроби.
3: Здравейте!
4: Опа, обърках обаче!
0: Започваме с сагата Баба Алино. Нови проверки в незаконния град край Варна.
1: А обещаната среща на представители на фирмата Куб Корпорация и собственици в града Фантом не се случи.
5: В часа на насрочената среща между собствениците на имота в Баба Алино и построилите незаконното селище от Куб Корпорация, строителят не се появи. Адвокатът Александър Александров, който има апартамент в комплекса, обяви, че собственици на имоти водят разговори с фирмата заедно да заведат иск срещу община Варна, ако има документ от съда за разрушаване на града Фантом.
6: Да подадем колективен иск за възстановяване на щетите. Това ще се случи единствено, когато на последна инстанция се потвърди решение за събаряне на сградите.
5: Само че така не става ли крадеца, вика дръжте крадеца, при положение, че Куб са хората, които са нарушили закона?
6: Куб са собственици, но и ние сме собственици. Ние сме собственици и...

0: да възникне без активното участие на държавните органи. И ако държавата днес тръгне да прилага закона по един, извинявам се за израза, чобански начин, т.е. това бъде разрушено.
1: Според него, построеното трябва да се узакони.
0: Като общински съветник мога да ви кажа, че абсолютно недопустимо е да бъдат извършени строителства в такъв мащаб в противоречие на действащите правила и закони.
1: Поддръжката в комплекса продължава, каза неговият управител. Отрича обаче да е представител на клуб корпорация Бионет преди 3 дни.
2: Не се занимавам с документи, не съм адвокат, не съм юрист.
1: След като вчера ви показахме, че вода в незаконния град има, а кметът на Варна Богомир Коцев каза, че разрешително за водопровод няма, тръгваме по стъпките на тока и водата, за които собствениците плащат сметките си. След проверка на енергото във Варна са установени 4 трафопоста при комплекса, които не са собственост на ЕРП-то и не се експлоатират от ЕРП Север, но са част от цялостната електроразпределителна мрежа, казаха за BTV от дружеството.
3: При проверките е установена и изградена електроразпределителна инфраструктура, която също не е част от активите на ЕРП Север. Към момента в упоменатата местност няма сключени активни договори за присъединяване на обекти.
1: Така, поради липсата на подробен устройствен план, няма регулация и мрежата остава частна. ВИК инфраструктурата в имота пък е наследство от социализма. Нова изградено дружеството няма. Наследство са и партидите, по които се плаща водата, казаха за BTV от ВИК Варна.
4: ВИК Варна ОД не е разрешавал присъединяване на нови имоти нито към водопреносната, нито към канализационната мрежа на територията на Баба Алино.
1: И още по казуса, един от директорите в общината, Александър Драгнев, за който кметът Благомир Коцев съобщи, че се разделя с поста си в общината, каза за BTV, че не е уволнен, а само му е предложено доброволно да напусне поста. Драгнев каза, че е отказал с мотива, че нарушение от негова страна по аферата Баба Алино няма. Междувременно горското и разследващи полицаи влязоха в имота. Откъде сте?
5: Какво правите тук?
1: Откъде сте? Виждаме решение на прокуратурата. Кажете ни. Какво констатира проверката?
6: Оглеждат за сич.
1: По аферата Баба Алино се работи активно, казват от прокуратурата. За сега обаче повдигнати обвинения няма, а тримата задържани от клуб корпорация са на свобода.
7: Обичайно за икономически престъпления следва по-дълго време да се събират доказателства, преди да бъде формулирано обвинение. Разбира се, говоря по принцип, тъй като не съм наблюдаващ прокурор по това дело.
1: Възможно е да има и нови досъдебни производства.
8: Още детайли по водещата ни тема сега от Антуан Златков. Добър вечер!
1: Добър вечер. Близо 2 часа днес собствениците на имоти тук очакваха пожеланата и обещана среща от клуб корпорация, но така и представител на фирмата не се появи. Припомняме ви, че в петък също трябваше да има брифинг на фирмата, но такъв нямаше. Иначе все още нямаме конкретна информация каква точно е била причината за днешната проверка на двете институции, и на горското, и на полицията. Това, което видяхме, че техни представители правиха снимки и оглеждаха района. А иначе и днес има политически искри по темата в община Варна, след твърденията на директорът на дирекция Александър Драгнев, че не е освободен. Богомир Коцев контрира, че той не е освободен, защото не се е явил на работа. До сега е бил в отпуск. Днес е трябвало да бъде на работа, но е дал болничен лист, въпреки медийните му изяви. Иначе срещу него се води дисциплинарно производство в общината заради работата му по аферата Баба Алино.
8: Антуан Златков, благодарим ти.
9: И още детайли по темата. Кога е започнал строежът в Баба Алино, какви са мащабите му и какво показват сателитните снимки на местността? Габриел Кирамечиска провери.
3: Така изглеждала местността Баба Алино през юли 2022. На сателитните снимки се вижда. В района има няколко постройки, два басейна и гора. През следващата година се виждат леки промени. От октомври 2022 до юли 2023 нови постройки няма, но на места вече е асфалтирано. 8 месеца по-късно гледката е съвсем различна. Растителността е заменена от път и над 10 нови сгради. Есента комплексът вече е с двойни размери. Последните сателитни снимки са от март 2025 година. На тях се виждат басейни, сгради, изградена инфраструктура, но и продължаващи строежи. А това е гледка от високо на комплекса към днешния

0: на дата. Ако допреди 4 години се виждаха няколко сгради и гора, то днес гледката е коренно различна. Този басейн се вижда и на кадрите от 2022 година. На сателитните снимки около него има само две сгради. Днес не можем да кажем точният им брой. Заобградено от жилищни сгради, частни вили, детска площадка и паркинги. Равносметката – над 100 сгради за 4 години. Според сайта на Куб Корпорация в комплекс има още спортни площадки, ресторанти и спа-център, а цената от 1600 евро на квадратен метър.
1: Три или четири удостоверения за търпимост за строежи в Баба Алино е издал бившият главен архитект на район Приморски Валентин Койчев. За BTV той каза, че ако целият район е незаконен, би трябвало всичко да се събори.
2: Архитект Койчев допуска и някой да потърси отговорност от него, въпреки че удостоверенията за търпимост не узаконяват строежи.
3: Удостоверението за търпимост доказва само, че строежът е търпим. И собственикът може да вписва строежа в нотариален акт да го продава, но отговорност не се носи, обясни архитект Койчев.
4: Но вие не носите никаква отговорност.
5: Ами, как да кажа, ако има някакви неверни данни, може би нося.
4: Вие върху какви факти сте издал такива удостоверения за търпимост? Истински или неверни?
5: По всяка вероятност неверни. Сега обаче го разбирам това.
3: Според законодателството ни, удостоверението за търпимост се иска за строежи до 2001 година.
4: А вие не знаехте ли, че в този район тогава не е било възможно да се строи?
5: Ми, не.
4: Защо?
5: Как да ви отговоря сега? Аз не познавам строежите 100% в този район, защото в него живеят над 100 000 души.
3: За района с тези строежи Койчев е издал около 4 удостоверения за търпимост. Неговият наследник обаче не е издавал такива документи, защото вече не е било необходимо. Архитект Койчев разказва още, че в конкретния случай вината е на собствениците.
5: Те казвам в нощно число, защото не ги познавам като са кой командва там, са предприели тези действия. Още повече, че сега, както разбирам, строителството всъщност е продължило доста дълго след издаването на тези удостоверения за търпимост.
3: Според Койчев, в общината има дирекции, които отговарят за строителния контрол. И ако се спазва буквата на закона сега, тези незаконни строежи е правилно да се съборят.
4: Страхувате ли се някой да поиска отговорност по съдебен път от вас?
5: Възможно е.
3: Министерството на регионалното развитие и благоустройството вече е започнало проверка. За BTV новините, Камна Рачва.
1: Годишната инфлация стига 7%. Това сочи предварителната оценка на Националния статистически институт за месец май. Инфлацията за месец е 0,2%. Най-голямо увеличение на цените спрямо предходния месец се очаква в отраслите транспорт, ресторанти и хотели, алкохол и тютюневи изделия. Промени за пенсионерите. COVID добавката, която първоначално беше 60 лева и която те получават към пенсиите си, вече да не се индексира по швейцарското правило.
2: Управляващите предлагат това да бъде заложено в удължителния бюджет.
6: Въпреки че COVID-кризата отмина, COVID-добавката за пенсионерите ще се запази, но от 1 юли няма да се осъвременява. Бъдещите пенсионери няма да я получават, уточниха от Прогресивна България.
7: За новоотпуснатите пенсии от 1 юли нататък COVID-добавка вече няма да бъде включвана, защото отново, както казахме, тя имаше временна кризисна мярка. COVID-кризата приключи.
6: Управляващите предлагат и да може да се поеме още дълг от 3,8 милиарда евро. Тази сума ще се ползва за проектите на плана за възстановяване и устойчивост, тъй като огромната част от плащанията са заложени за тази година. Икономии ще има и за партиите. Субсидията, която те получават за глас, да бъде намалена от малко над 4 евро на 3 евро от края на април тази година.
7: Както за партийните субсидии, така и за COVID-добавките, сами по себе си фискалните ефекти, разбира се, положителни за фиска, но не са особено големи. И идеята тук е, че капка по капка ще стане вир. От тук от там по малко, в крайна сметка ще се получи някаква смислена икономия.
6: Работата по редовния бюджет тече и забавяне няма, увериха управляващите.
8: Най-вероятно максимално до началото на август месец ще имаме бюджет гласуван и обнародован в Държавен вестник.
6: Предстои новите предложения да бъдат одобрени от бюджетната комисия в парламента. За BTV новините, Румяна Стоилкова.
1: Управляващите обсъждат съкращаване на срока на майчинството. Това съобщи Владимир Николов от Прогресивна България в предаването тази сутрин. По думите му, промяната може да бъде въведена едва когато има осигурени достатъчно места в яслите. По-късно управляващите уточниха, че на този етап няма да се променят нито условията, нито средствата и срокът за майчинството.
9: Как ще ги стимулирате в това направление?
10: Сега, първото е да се намали майчинството. Има статистика, която показва, че част от работодателите не наемат жени в детеродна възраст, опасявайки се, че трябва да плащат това дълго майчинство.
7: По никакъв начин няма да се променят нито условията за майчинство, нито средствата, които се отпускат, нито срока. Разбира се, ние ще предложим допълнителни стимули по-нататък във времето за тези работещи майки, които искат преди изтичането на крайния срок на законово регулативното им майчинство да се върнат на работа. Ще им дадем възможност това да става при още по-добри условия.
2: Повече от година и половина след мащабната дарителска кампания за малката Криси от Великотърновското село Капиново, баща ѝ сигнализира, че обещаната трансплантация на сърце и бял дроб в Индия още не е извършена. По думите му, стотици хиляди долари, събрани от дарители, са изразходвани без да бъде осъществена животоспасяващата операция. От външното ни министерство проверяват случая.
6: През септември 2024 година България се обедини в подкрепа на 8-годишната тогава Криси.
11: Представям си моето сърце в червен цвят. Даже ще му нарисувам рокличка.
6: И до днес новото сърце на Криси остава само на хартия.
11: Цял ден на мия, гледам си телефона, после рисувам, ако ми дойди, после с нея.
6: Припомняме ви, тя е родена с тежко заболяване и се нуждае от комбинирана трансплантация на сърце и бял дроб. Лекари от клиника в Индия дават надежда. Парите са събрани и семейството отпътува през ноември 2024. До днес трансплантация не е извършена. По думите на бащата Красимир, над 270 000 долара събрани от дарители са изчерпани.
12: На тях никой не им е разрешавал да тези пари да отиват за престой. За да се пренасочат тези пари за престой, аз е трябвало писменно да ги уведомя. Аз такова уведомление не съм им правил. А те казаха, че от 3 до 6 месеца ще чакаме за донор. При комбинирана трансплантация той нещо няма как да стане.
6: Красимир ни предоставя и една от фактурите, издадени от болницата. На нея се виждат изплащания за лекарски услуги, както и такси за хирурзи. Те варират от 75 до 350 хиляди индийски рупии. Или от 670 до 3165 евро месечно на лекар. Красимир казва обаче, операции не са извършвани, трансплантация не е направена.
12: Изписани са там, че са взимати хонорари. Хирургични хонорари. Аз ще ви кажа точно какво са е направили за тази година и половина. Най-първия път, още на първата седмица, нещо и предушение припадна. Там изкарахме една нощ в интензивното. След това, втория път, точка и кръв, някаква процедура, не знам точно как се нарича процедурата. Третия път, извадиха и 5 млечни зъба за 10 000 долара. И това беше.
6: Красимир и 10-годишната Криси вече живеят в квартира в Индия, а не в болницата. Бащата е подал сигнал и в полицията, където бил повикан днес. Свързахме се и с адвоката му. Той обясни за BTV, че вече е установена връзка и с посолството ни в Делхи. Външното ни министерство проверява случая. Потърсихме и болницата за коментар. До този момент отговор няма, а всеки ден на Криси минава в чакане. За BTV новините, Александра Ничева.
1: Удар срещу наркотрафика.
2: Четирима души са задържани при акция в ябълското село Зимница, при която са иззети над 250 кг марихуана на обща стойност над 2 милиона евро. База за претоварване и съхранение на наркотични вещества и марихуана в особено големи размери е разкрита при специализираната полицейска операция на ДАНС, ГДБОП и прокуратурата. По информация на BTV, организаторът на престъпната група е 39-годишен бивш футболист.
13: Интересното в случая е, че на място в базата, където бяха заловени лицата, където се претоварват наркотичните вещества, беше открито и въздухоплавателно превозно средство тип малък хеликоптер, което по наш предварителен анализ вероятно също е използвано за международен трафик на наркотици.
14: Стойността по цени на съдопроизводството на процесните наркотични вещества възлизат над 2 милиона евро. Разбира се, сами може да си представите, че тази стойност по цени на свободния пазар, ако мога така да се изразя, е многократно по-голяма.
1: Инспекторатът на Върховната касационна прокуратура проверява апелативния прокурор на Пловдив Тихомир Стоев след постъпил сигнал от високопоставен полицейски служител за оказван натиск върху него от страна на Стоев. За BTV временно изпълняващият функциите главен прокурор Ваня Стефанова каза, че ако данните се потвърдят, тя очаква прокурорът да се оттегли от заемания пост.
2: Към новините от Близкия изток, Израел разшири операцията срещу Хизбула.
1: От своя страна, Техеран заяви, че спира преговорите с Вашингтон и няма да ги поднови, докато Тел-Авив не преустанови бойните действия в Ливан.
15: Израел нанесе удари в град Набатия и още няколко селища в Южен Ливан. Премиерът Бенямин Нетаняху предупреди жителите на шиитските квартали в столицата Бейрут да се евакуират заради очакваните удари по цели на Хизбула.
16: За трети път вече се евакуираме. Сега ни откарват на север при наши близки в Триполи.
15: И тази нощ Съединените щати и Иран си размениха удари по военни цели в близост до Ормузкия проток. Президентът Доналд Тръмп обяви по-твърди условия за евентуално споразумение с Иран. Техеран реагира.
17: Тези действия на Съединените щати не са просто нарушения на прекратяването на огъня. Те представляват акт на агресия и нарушение на член 2, параграф 4 от Устава на Организацията на Обединените нации и ни дават правото да отговорим.
15: През последните три седмици американски кораби са ескортирали и успешно са извели над 70 кораба през Ормузкия проток, въпреки заплахите на иранската армия.
1: Френският военноморски флот задържа танкер от руския Сенчест флот.
2: Кремъл обвини Париж в пиратство. Плавателният съд е спрян във водите на Атлантическия океан, близо до Нос Бретан. Корабът е плавал под фалшив камерунски флаг и на него е имало 23 членен екипаж. Президентът Макрон заяви, че танкерът е обект на международни санкции и операцията е проведена според морското право и с подкрепата на Великобритания и други държави. Говорителят на Кремъл възрази срещу задържането и обяви, че Русия ще предприеме ответни мерки. Зрелищни експлозии във фабрика за пиротехнически изделия разтърсиха Малта.
1: При инцидента двама души са леко ранени. Серията от взривове избухна рано тази сутрин във фабрика в района на Салина. Те са предизвикали сериозни материални щети. Първата мощна експлозия е регистрирана от 6:30. Заради ранния час по време на инцидента във фабриката не е имало служители. Двама земеделски работници, които са били в близост до фабриката, са настанени в болница с леки наранявания.
2: Близо 40% от българите не могат да си позволят едноседмична почивка веднъж в годината. Това показват данните на Евростат. На първите места според статистиката обаче са украинците – 70%, румънците с малко над 60% и албанците. България и Унгария са наравно в негативния показател с 39,1%. Следва репортаж за нагласите на българите.
18: Обикновено възрастните у нас са тези, които казват, че им е минало времето за почивка, а и доходите не позволяват. Това семейство пенсионери обаче планира няколко пъти отдих през тази година.
19: Най-напред на Хисаря, след това на море и на
20: Леденика.
19: Леденика горе.
20: И на Павел Баня.
19: И на Павел Баня. И децата помагат.
21: Ако не са децата?
19: Е, малко ще съкратиме.
18: Но има и хора, които не са излизали във ваканция и не са летували на море от десетилетия. Последната почивка на Румяна е преди 20 години.
22: Едно пътуване в Италия. Та видях морето. Това е.
21: И от тогава?
22: Нищо. Ясно е, че причината за отлагането на почивката са парите. Всичко отива за сметки и за храна.
18: Сезонът започва с повече чужди туристи, но с отлив на български отчитат от бранша.
23: От българите традиционно последните няколко години резервациите постепенно намаляват, но аз мисля, че това не е свързано толкова много с финансите, колкото с пътувания в съседните държави.
18: Според професор Румен Драганов от Института за анализи и оценки на туризма, данните не са притеснителни.
0: Няма някакво значително увеличаване на цените в България, ако погледнем националната статистика. Имаме 17% увеличение в високия сегмент, 4 и 5 звезди. Имаме намаляване на местата за настаняване в категория 3 звезди и съответно имаме запазване на цените там. Тоест средният сегмент остава същия, високия сегмент се качва, но търсенето е много голямо.
18: Годишно около 26 милиона са пътуванията на българи у нас и около 9 милиона и половина са тези на българи в чужбина.
1: България може да бъде активен участник в изграждането на новата европейска конкурентоспособност като държава, която предлага решение за развитието на Югоизточна Европа, не като част от периферията. Това каза президентът Илияна Йотова при откриването на тази годишния форум Green Transition.
2: На него експерти и политици обсъждат бъдещето на Централна и Източна Европа.
6: Кохезионната политика на Евросъюза трябва да продължи да изравнява възможностите между регионите, заяви държавният глава. Според Йотова, финансовата рамка на Съюза за 2028-2034 година трябва да бъде разгледана внимателно.
3: Далеч повече от един счетоводен спор. Много по-далеч от една счетоводна таблица. Това е спор за характера на Европейския съюз. Ще бъде ли той съюз на солидарност, изближаване или ще се превърне в съюз на различни скорости, в който по-силните държави получават по-бърз достъп до средства, а останалите трябва вечно да ги догонват.
6: Бившият президент на Полша Анджей Дуда отчета, че икономиките на Евросъюза се развиват особено след падането на Берлинската стена, въпреки че има пропуски по отношение на развитието на инфраструктурата и изтичането на мозъци.
4: Ние трябва да се движим по-бързо и да инвестираме повече. Имаме нужда да свържем инфраструктурата на Европа по-ефективно. Свързването на севера и юга не е просто да се движат камионите по-ефективно. Това е да сме сигурни, че цяла Европа е генерално интегрирана и готова да се конкурира като един блок.
6: Организаторите на форума отчетоха, че експертните позиции, които обединява форума, са важни за развитието на региона и Евросъюза.
5: Един много голям разговор за енергетика, за транспорт, за кръгова икономика, за иновации, за стартапи. Изобщо много големи и важни сектори и сфери, които в момента се променят и които в момента преначертават бъдещето на Европа и бъдещето на нашия регион.
6: Форумът ще продължи до 5 юни.
2: Най-голямото книжно изложение на открито у нас започна в София. Традиционният пролетен панаир на книгата събира близо 140 издателства, които представят най-новите си заглавия и любими книги. Паралелно с него ще се проведе и Софийският международен литературен фестивал за деца и младежи.
24: А тук ще има изключително знакови имена на българската литература. Започваме днес с Рене Карабаш, утре Георги Господинов, Захари Карабашлиев, Катя Антонова, Мария Донева, Петя Кокудева и още много популярни български имена. Целта е популяризиране на книгата, популяризиране на четенето, най-вече сред децата.
25: Тази година има много силен акцент върху екологичните тематики, върху преодоляването на страха и също така за най-любознателните, които обичат твърдите факти. Има представяне на 3 енциклопедии.
1: 1 юни е ден на Враца. Градът отбелязва веки половина от подвига на Христо Ботев и неговата чета.
26: Тази сутрин по стъпките на Ботев поеха и децата на Враца. 400 възпитаници на детските градини.
27: Знаете ли кой е Ботев?
28: Борец за свобода.
26: Мълчуганите пеят за Ботев.
29: Жив е той, жив е там на Балкана.
30: Не са спали, вълнуват се, защото им предстои много сериозен поход. Те се чувстват истински походници, четници, нали така? Да. Кой ще посрещнем сега, кажете?
26: След най-малките вървят техните каки и батковци, ботеви поклонници от цялата страна. Последен преход, последно усилие до лобното място на войводата във Врачанския Балкан.
31: Всички тези хора, които са събрали в момента, следват стъпките му и неговия пример.
32: Тази година, например, беше жега. Минали години е било дъжд и студ. Никога не се отказваме.
26: Тази година в ролята на Ботев влезе баща на две деца.
7: просто да имаме един пример, че трябва да пазим историята и да помним традициите.
26: По-рано в църквата Свето Възнесение, където са погребани част от четниците, беше отслужена възпоменателна панихида. Празният храм провокира кмета на града.
8: Не виждам как наистина се оправим като народ, ако казано по-врачански не се съпикясаме и не станем малко по-сърцати и отговорни.
26: За 150-та годишнина от Ботевия подвиг във Враца за първи път е и българският патриарх.
8: Христо Ботев и останалите революционери, въстаници, които се вдигнаха на оръжие за нашата свобода. Те винаги са и в народната и в църковната памет и молитви.
26: За БТВ новините, Маргарита Стефанова.
2: Детският фонд към ООН празнува 80 години. У нас юбилеят се отбелязва с фотоизложба 80 години УНИЦЕФ за всяко дете надежда. Над 50 снимки и истории от цял свят, включително и от България, са изложени пред Националния дворец на културата, където ще останат до 10 юни, а до 30 юни ще могат да бъдат разгледани и в Националната библиотека Свети Свети Кирил и Методий. Основан от ООН като фонд за спешна помощ след Втората световна война, УНИЦЕФ се превръща в глобално движение за защита на правата на всяко дете.
1: На 1 юни, Деня на детето, БДЖ и Столичната зоологическа градина организираха Ден на отворените врати за най-малките.
2: Мария Ладжова разказва.
18: Тодор Мицковски и двамата му сина Виктор и Адриан разглеждат вагона на цар Борис III Корона Експрес.
9: Малкия обича много да си играе с макетни локомотиви, да строи релси.
10: Имат много пречки и имат кабини с копчета много.
11: Исках да видя колко е стар този влак и затова дойдох.
12: Това са действащи вагони в редовна експлоатация. Въпреки годината на производство, едните са произведени през 1938 година, другите през 1975 година.
18: Автентично е дори халето, под което стоят вагоните, както и релсите. Тези са произведени през 1905 година.
13: Впечатлени са и възрастните.
14: Стари, луксозни локомотиви. Всичко от дърво, махагон, птич явор.
18: И докато едните бяха в депото, другите прекараха деня в зоологическата градина.
15: И видяхме няколко видове маймуни и лешоя.
18: Какви бяха маймунките?
15: Имаше черни, имаше и бели.
16: Важното е тяхното щастие. Да.
18: Какво ще пожелаеш на децата за първи?
15: Да се здиви и здрави.
17: Чести първи юни!
18: За БТВ новините, Мария Алачова.
1: БТВ отбеляза 26 години от своето създаване, а радио Enjoy 20 години от първия си ефир.
2: Честит празник на всички колеги, а на вас, нашите зрители и слушатели, благодарим ви, че сте с нас.
18: Преди точно 26 години започват ефирните излъчвания на първата българска частна национална телевизия. През това време не винаги всичко ставаше от първия път.
19: Само секунда, че ми звъни телефон. Само да минат кулите.
20: Ще имаме месечна вноска от близо 500. Е, сериозно ли?
18: Но се опитахме и да ви усмихнем.
33: Откъде пиете вода вие?
34: Кой пие вода, бе, братко? Доктор Радева ни е забранила да пие вода.
35: Версачи, айди,
36: бъв. Истински Версачи, злато, такива рапчи.
33: Казва, че кючека бил лесен танц. За 10 минути аз успях да усвоя само това.
35: Опа, обърках.
18: Макар и пораснали, всичко започва, когато хората от екраните са още деца.
1: По повод 1 юни днес репортер със специална задача е 8-годишната Вики и вече даваме микрофона в нейните ръце.
18: Вики е подготвила своите въпроси.
37: Харесва ли ти да работиш в БТВ?
38: Много. И щом като за всички тези повече от 10 години не съм поискала от родителите ми да ми напишат извинителна бележка, значи все още продължава да ми харесва.
39: Получавам възможности да пътувам, да разказвам истории от различни държави, да разказваме за света на нашите зрители.
37: Да работиш в БТВ или да си пишеш домашни.
40: Ами, то всъщност, за да работиш BTV, трябва да си написал много пъти домашните.
39: Ако трябва да решавам 2 плюс 2 колко е, мисля, че вашата работа е доста по-лесна. Ако трябва да сравнявам и да позная дали следобед в 4 часа, дали ще вали, мисля, че прогнозата за времето е малко по-трудна.
37: Има ли стрес или напрежение на работа?
39: Има стресиращи ситуации. В повечето случаи не гледаме да реагираме спокойно и аз и моите колеги.
13: А в края на деня Вики се отправя на парти по случай 1 юни. Децата на BTV се забавляваха с захарен памук, сладолед и любими анимационни герои. Като на всеки рожден ден имаше и торта.
0: 26 години доверие на милиони зрители е изключителна отговорност. Горди сме, че можем да отбелезим тези 26 години със самочувствието, че сме медията, която задава тренда на българския пазар.
3: Ние празнуваме не само рождения ден, тези 20 години, но и празнуваме новия сайт, който днес стартирахме. Разбира се, и новата звукова опаковка идентичност на радиото.
13: А днес започва и седмицата на бъдещето. Във фокусът и е силата на общностите, малките действия и големите промени. Тя ще продължи до 7 юни във всички платформи на BTV. Отговорни към планетата.
2: Ексклузивно екип на BTV гостува на Григор Димитров в Монте Карло дни преди голямото му завръщане пред българските фенове. На 13 юни в София най-добрият ни тенисист ще играе срещу Стефанос Циципас в демонстративния матч Постбанк тенис гала, който ще ви покажем пряко по BTV и на Voyo от 20 часа. В момент, в който преминава през едно от най-трудните изпитания в кариерата си след тежката контузия на Уимбълдън, Димитров говори откровено пред Гергана Гунчева за възстановяването, мотивацията и битката с самия себе си.
4: Григор Димитров ли е най-големия съперник на корта на Григор Димитров в момента?
5: Абсолютно. Без да се замислям. И може би това е първият път, който... Може би първият път, който го виждам лице в лице.
1: Цялото интервю на Григор Димитров пред Гергана Гунчева гледайте в неделя в предаването 120 минути. Така се разделяме.
2: Приятна вечер с BTV.

0: BTV новини.
1: Силата да бъдеш информиран.
2: Аз съм Златимир Йочев, а вие сте с BTV Радио. BTV Радио, за да знаеш всичко.
3: Спестявай в Била. Вземи чери домати 2 евро и 49 цента за килограм. Ябълки Golden Delicious 1 евро и 39 цента за килограм. И краставици Гергана Била градини 1 килограм за 2 евро и 99 цента. До 3 юни в Била.
4: 30 години на сцената. Невероятната Ищара Лабина се завръща с лятно турне в България. 3 юни – Пловдив, Античен театър. 4 юни – Бургас, Летен театър. 5 юни – София, Зала 1 на НДК. 8 юни – Варна, Летен театър. Начало 20 часа. Побързайте да закупите своя билет в мрежите.
5: Важното казано на глас. Всеки делник от 18 часа по BTV Радио с водещи Лили Ангелова и Надежда Василева.

0: Добър вечер в Централната спортна емисия на BTV. Аз съм Илия Илиев. Ексклюзивно екип на BTV на гости на Григор Димитров в Монте Карло. Най-добрият български тенисист се подготвя за зрелищния демонстративен матч Постбанк Тенис Гала срещу Стефанос Циципас, който ще се проведе в София на 12 юни. BTV и Войо ще предават пряко сблъсъка от 20 часа, а преди това ще му посветим богата студийна програма. За първите думи на Димитров пред българска медия преди събитието разказва Гергана Гунчева.
1: Една година след тежката битка, период в който загубите идват една след друга, най-трудното се оказва времето извън корта. Григор Димитров с едно от най-откровените си признания. Кой е най-големият му съперник?
2: Знам, че мога още, но искам да... И просто искам да го направя. Може би това ще е едно от нещата, което ако успея да психически да го задържа в най-важните моменти, ще има един много добър край.
3: Григор Димитров ли е най-големия съперник на корта на Григор Димитров в момента?
2: Абсолютно. Без да се замислям. И може би това е първия път, който... може би е първия път, който го виждам лице в лице.
1: Как се живее с натиска? Чие очаквания е готов да оправдава? Как приятелите си отиват в най-трудните моменти? И защо все по-често се връща към корените си? Григор Димитров в едно откровено интервю тази неделя в 120 минути.
0: Сериозен интерес към новите клубни карти за феновете на ЦСКА. От днес привържениците, които искат да имат абонамент за следващия сезон, трябва да направят регистрация, като за целта беше отворен временен офис пред сектор В на националния стадион. Влизането в новия дом на ЦСКА ще се осъществява чрез сканиране на фен картата и дланта на ръката. Този метод, който се ползва от голяма част от клубовете в чужбина, беше силно критикуван от част от привържениците. Други обаче считат, че точно така ще се ограничат хулиганските прояви. От ЦСКА упоменават, че скоро из цялата страна ще има мобилни станции за купуване на абонаментни карти. За първи път след загубата на баща си, Николай Михайлов откровен разговор за завета на легендарния вратар и капитан на националния отбор. За героя, приятеля и грижовния баща Борислав Михайлов, Николай споделя пред BTV.
4: Черната дата 31 март. Денят, в който загубихме капитана на златните ни момчета от САЩ 94 Борислав Михайлов. Отишъл си на 63 години. За всички нас той бе великият вратар от славното американско лято, но за неговият син Ники, той бе татко, най-добрият приятел и герой.
5: Всички знаем каква връзка съм имал с него, колко специален беше за мен и нали, със сигурност е много тежко както на мен и на семейството.
4: Фамилия Михайлови остави незаличима следа в историята не само на българския футбол, но и на Левски, спечелвайки 19 трофея. За първи път три поколения вратари носиха синия екип – Бисер, Борислав и Николай.
5: Просто искам да го запомнят като добър човек, такъв какъвто беше за мен и за много хора.
0: След еуфорията от миналото лято, мъжкият национален отбор по волейбол е готов за нови предизвикателства. За тима предстои участие в Лигата на нациите и домакинство на Европейското първенство.
6: Ние вече сме медалист от световно, със сигурност ще звучи по-добре шампион, което означава златен медал. Мечтата на всички тук. Ние със сигурност работиме всеки ден за тая наша мечта. Доколко ще изпълним това наше желание, всичко зависи от нас.
7: Точно 244 дни след паметното посрещане в София и след второто място на световното първенство, волейболните национали гледат към следващите големи цели.
8: Със сигурност ще е трудно и дълго волейболно лято. Нашата цел си остава същата – да се класираме за Олимпийските игри в Лос-Анджелес. За да я постигнем, ще трябва да работим много и здраво.
7: През лятото тимът ни ще участва в Лигата на нациите, а в последствие на Европейското първенство, на което страната ни е сред домакините.
9: Сега къде очакваш да бъдете в ВНЛ?
10: Надявам се на финалите. Естествено, това няма как да го гарантираме и излишно да говорим, отиваме на финали.
11: Със сигурност ще има очаквания. Окей, ние сме окей с това нещо. Това е нормално.
7: Първият двубой на националите е на 10 юни срещу Белгия от Лигата на нациите.
0: Следва времето. Приятна вечер с BTV.

Здравейте! През нощта превалявания грамотевици ще има главно на Дунавската равнина и Лудогорието. Утре времето отново ще бъде динамично. Ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места ще превали и прегърми. За почти цялата страна е в сила жълт код. За значителни валежи с грамотевици количествата дъжд се очаква да достигнат до 35 литра на квадратен метър, а на места дори повече – до 50 литра на квадратен метър. Възможни са и градушки. Най-интензивни ще бъдат явления в района Централен Балкан, както и в Югозападна България. Температурите ще останат по-ниски в източните райони, около 21-22 градуса, докато в Югозападна България ще достигат до 27-29 градуса, тук в столицата около 24 градуса. В планините също ще има условия за по-обилни валежи, особено в Централен Балкан и Рило-Родопската област. Там са възможни и градушки. Максималната температура на 1200 метра височина ще бъде около 18 градуса, на 2000 метра, около 12 градуса. И през следващите дни времето ще запази неустойчивия си характер. Сутрин в повечето райони ще започва с слънчеви часове, но след обед облачността ще се увеличава и отново ще има краткотрайни на места интензивни валежи с грамотевици, ще има и условия за градушки. В четвъртък и петък ще усетим леко захлаждане от северозапад с максимални температури предимно между 23 и 28 градуса. В събота градусите отново ще тръгнат нагоре, но следобедните валежи и грамотевици ще останат. Такава е прогнозата за времето. А след малко започва интервюто на деня с Златимир Йочев. Останете с нас!

0: първия ден на новия месец. Вие сте с интервюто на деня. Мен Златимир Йочев. Остават няколко дни до доклада на Европейската комисия, от който зависи в крайна сметка каква посока ще завие и България и дали ще успее в рамките на месец да покрие и да убеди европейските институции, че ще се справи с дефицит до 3%. Какво следва, ако не го направим? И още за мерките на правителството по отношение на административната реформа, овладяването на цените, инфлацията и всички актуални теми, свързани с правителствените решения, както и с законодателните инициативи. В разговор сега с Ивайло Калфин, който е изпълнителен директор на Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд, а също така бивш социален и външен министър, била и вицепремиер. Здравейте!
1: Здравейте!
0: Какво може да се направи до 1 юли за един месец? Можем ли да представим бюджет в рамките на до 3% дефицит според вас?
1: Теоретично всичко е възможно, само че политически не е толкова възможно. Нека да видим правителството какво ще предложи. Те мерки, които бяха обявени, надали ще му спестят много средства. Освен това, има разходи, които трябва да се правят свързани с изпълнение на европейски проекти, ако искаме да си вземем парите след това обратно. И затова и става въпрос за увеличаване на дълга. Така че нека да видим какво ще предложи правителството, но до края на тази година, така или иначе, ще бъде един, да го кажем, куц бюджет. В смисъл, това не е пълен бюджет, не е нормален бюджет за половин година да се приеме, още повече с вече наследено тежест, не само от началото на годината, от минали години.
0: Говорейки за наследена тежест, кое е по-вярно от двете констатации? Румен Радев и неговите депутати казват, имаме тежко наследство от предходните правителства, които повече харчеха, отколкото реално изкарваха. От другата страна, сякаш те ни подготвят и за тежко бъдеще. Тежко наследство или тежко бъдеще? Кое е по-вярното?
1: Нали знаете, че всеки нов, който дойде и в политиката включително, се оправдава с предишните. Това сме го гледали колкото пъти се смени властта в България. Това известно време има...
0: Вие правили ли сте го като
1: някаква политиката? Някаква слушаемост. Аз избягам да го правя, защото в живота нещата се въртат. В смисъл, това, че днеска имаш възможност да правиш практически каквото си искаш политиката, не значи, че трябва да употребяваш тази възможност и да подценяваш всички останали, но. Така или иначе, това ще го слушаме още известно време, колко са лоши предишните. Според мен, това, което е лошо, е, че 5 години България нямаше стабилно правителство. Никой не мислеше за 3-4 години, 5 години напред. Затова се приемаха закони от парламента, които бяха, дайте да се харесаме на някоя група. Не знам колко гласа донесе на това на съответните партии, но от бюджетна гледна точка не беше добра идея.
0: Кажете обаче, споменахте, че част от мерките няма да имат особен ефект върху фиска на България. Кои от вас, според вас, са абсолютно излишни? Какво трябва да се направи в крайна сметка, за да стегнем коланите и да покрием изискванията?
1: Дали са излишни, не знам. Сигурно има основание. Това, което днес беше обявено, намаляване на субсидиите на партиите, сигурно трябва да се направи. Това няма да има фискален ефект голям, ще има по-скоро сигнал, политически ефект, че партиите самите те стягат коланите. Намаляване на това, което сутринта се чу, след това беше опровергано.
0: Сами опровергаха Владимир Николов, да, който сутрешния блок казва, че се мисли за съкращаване на сроковете на майчинството. Беше опровергано това. Има ли според вас тема въобще? Трябва ли да се говори по тази тема?
1: Тази тема трябва да се говори, но не от гледна точка на бюджетните разходи и на спестяването на пари. За мен майчинството в България, то е най-дългото в Европейския съюз, трябва да се погледне през призмата на перспективите на една млада жена, по-скоро жени използват отпуска по майчинство, въпреки че бащите имат право, да се развива в кариерата си, да работи, или другото е да остане вкъщи и след като и попораснат малко децата, да загуби всякакви шансове за растеж. Затова в цяла Европа, и според мен е нормално това нещо, е да се създадат условия една жена да може да избира и по-добрия избор да бъде тя да се развива в кариерата си.
0: Вземайки такъв избор, обаче в много държави няма проблем с детските градини, местата в детски градини.
1: Точно така, това нещо, за да се случи, трябва да има публични услуги, които да са на место и които да поемат

0: също няма да допринесат много за бюджета. При все, че знаем, че административната тежест на заплатите в публичната сфера става все по-голяма и в някои отношения заплатите там са по-високи, отколкото в частната.
1: По-голяма и аз си мисля, че както и при предишни случаи, идва ново правителство, винаги министър на финансите обявява 10% съкращение на администрацията. Тя така или иначе расте постепенно, откриват се нови структури, колко е смисъл от тях, няма значение. Тук премиера каза нещо, което е интересно и нека да видим доколко то действително ще бъде критерий. Не бюджетният ефект на съкращението на администрацията, а ефекта с подобряване на качеството на административната услуга. Ако това нещо се случи, това действително е много добре да се направи.
0: През какви обективни критерии?
1: Аз мога да предположа няколко начина, по което да се измерва, но ми е любопитно правителството, след като това е основна цел и измерител, то да каже по кои критерии ще го измерваме. И това сигурно не трябва да започва веднага с само ще направим изключение тук. Имате възможност, имате политическа отговорност, имате очакване от обществото да правите действително реформи. Направете една административна реформа, която не да е свързана с това да уволним повече хора, да подобрим обществените услуги.
0: Днес получаваме експресните данни, предварителните експресни оценки за месец май. Годишната инфлация продължава да расте. Това са данни на националната статистика. 7% е вече тя, малко по-висока от тази през месец април, когато е 6,8%. Защо онова, което правителството очевидно иска да прави, не дава резултат или е прекалено рано?
1: Това правителство още не е имало време да приеме собствени мерки, които да се видят след това в икономиката, така че нека да изчакаме какво ще направи. Големия, по принцип, голямата причина за увеличаването на цените е свързана с войната в Иран и в Близкия изток въобще.
0: Това са външни фактори. Означава ли това, че всички мерки, които те предприемат, няма да...
1: Това нещо го виждаме в цяла Европа и в цяла Европа, включително агенцията, в която работи, ние изследваме мерките, които правителствата в Европа взимат, за да ограничат основно инфлацията, идва през цените на горивата и цените на храните. Какви мерки се взимат, за да се компенсират това покачване? Мога да обобща, че най-добрите мерки са свързани с компенсиране на хората с ниски доходи, а не с хоризонтални мерки, като намаляваме акциза, примерно, на бензина или нещо подобно. Помогни с малкото ресурси на тези, които действително имат нужда от това нещо, а трудно се справят.
0: И за финала на нашата среща, виждате ли промяна по отношение на външната политика, казвам го в контекста на европейската обиколка на Румен Радев и ултиматума, който сякаш се опитва да дава към Съединените щати, съкращаване на престоя на американските самолети за сметка на безвизово пътуване до щатите, нещо, което към момента виждаме не дава плодове.
1: Промяна има. От години насам първото посещение на българския премиер винаги в Брюксел. Този път беше второто или третото на премиера в Брюксел. Той отиде в Германия, в Франция, което е добре. Според мен това са големите държави в Европа. Там се говори за европейски политики. Надявам се се е говорило, това не се чу много, но надявам се се е говорило какво е мястото на България и как ние допринасяме за тези европейски политики, кои са нашите приоритети и къде търсим подкрепа от тях. Така че нормално с доста голяма делегация отиде премиера, общо взето.
0: Това ви изненадва?
1: Това ме изненадва, защото обикновено половината правителство да отиде някъде означава, че ти имаш широка програма, те имат двустранни срещи, подписват се споразумения и така нататък. Но това са неща, така са прецени, надали за това нещо точно трябва да упрекваме правителството. По отношение на, я го нарекохте, ултиматум с Съединените щати, това мисля, че не е сериозно. И никой не го обявил за ултиматум. Премиера каза, че е поискал от американския президент отпадане на визите срещу оставането на военните самолети.
0: Поискал и не получил.
1: До края на юни се отделя осигурено. Те няма да имат нужда безкрайно да ги държат тук. Аз се надявам максимално бързо да приключи този конфликт в Иран. Така че тук трудно може да се говори за ултиматуми и за нещо подобно.
0: Благодаря ви много за това участие. Благодаря. Така се разделяме. Спокойна вечер и успешна седмица.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Важното казано на глас. Всеки делник от 18 часа по BTV Радио с водещи Лили Ангелова и Надежда Василева.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Вкусни наденици от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: L is for the way you look at me. O

0: вторник сутрин в тази сутрин.
1: Очаквайте!
2: Как държавата пропусна построяването на цял незаконен град? В студиото Николай Денков. Машинистът оцелял при влаковата катастрофа край Лукорско с разказ за стрелките, които разделят живота от смъртта. Век и половина от подвига на Христо Ботев и неговата чета. Предаваме на живо честванията на Врахоколчица и в Калофер.
1: Бъдете с нас!
0: Започваме в 6 без 5.

0: в живота.
1: Моето всичко, общо взето.
2: BTV Radio. За да знаеш всичко.

0: От късните новини на BTV, аз съм Константин Динчев. Добър вечер. Да видим първо акцентите от деня. Почит за героя, поет и революционер Христо Ботев. Тържествена заря проверка във Враца тази вечер. Собствениците в незаконния град край Варна внасят колективен иск срещу общината. Сателитни снимки показват как са започнали строежите. Проверка на BTV. Първи коментар на посланика на Украйна Олесия Илъшчук относно скандала с комплекса край Варна и собственика Олег Невзоров.
1: Той влизал ли е в контакт с вас?
2: Не може да коментира фейкове.
0: На 1 юни с децата празнуваме и ние. Ще се върнем с усмивка през годините ни заедно.
3: Кой пие вода, бе, братко? Водата се дрежа микроби.
4: Здравейте!
1: Опа, обърках обаче.
0: 150 години от подвига на поета-революционер Христо Ботев и загиналите за свободата на България. По традиция, тази вечер център на тържествата е Враца. Въпреки проливния дъжд, стотици жители и гости на града се стекоха за възпоменателната церемония. Пред паметника на войводата на централния площад президентът Илияна Йотова поздрави почетния строй от гвардейци, студенти и ученици. Тук бяха и част от участниците в 78-я поход Козлодуй-Околчица. Негово светейшество, българският патриарх Даниил, също бе сред официалните лица. По-рано той заяви, че Ботев и неговите четници със своята саможертва са част от народната и църковната памет. И молитви. Признателните потомци поднесоха венци и цветя. С минута мълчание бе почетено делото на българските герои, а в небето над Враца отекна внушителна заря.
5: Когато сме заедно, сме силни. Защото и тази вечер на този площад и утре в 12 часа хиляди, милиони българи ще застанат за една минута и в молитва и клетва пред националните герои ще мислят за родината си и за отечеството си.
0: Сега към сагата Баба Алино. Нови проверки в незаконния град край Варна. А обещаната среща на представители на фирмата Куб Корпорация и собственици в града Фантом не се случи.
6: В часа на насрочената среща между собствениците на имота в Баба Алино и построилите незаконното селище от Куб Корпорация, строителят не се появи. Адвокатът Александър Александров, който има апартамент в комплекса, обяви, че собственици на имоти водят разговори с фирмата заедно да заведат иск срещу община Варна, ако има документ от съда за разрушаване на града Фантом.
7: Да подадем колективен иск за възстановяване на щетите. Това ще се случи единствено, когато на последна инстанция се потвърди решение за събаряне на сградите.
6: Само че така не става ли крадеца, вика дръжте крадеца, при положение, че Куб са хората, които са нарушили закона?
7: Куб са собственици, но и ние сме собственици. Ние сме собственици и следва нашите права също да бъдат защитени.
6: Според Александров, всички представени документи са изрядни.
7: Има издадени удостоверения за административен адрес, което означава, че всички тези хора са отишли в полицията, регистрирали се, полицията е потвърдила наличието на тези сгради. Отделно от община Варна има заявено сметосъбиране за района, което говори за една урбанизирана територия. Община Варна получава от много години насам данъци за местни данъци и съответно такса смет.
6: Общински съветник от Демократична България в община Силистра също е сред собствениците във Форест Клуб.
8: Не може държавата в момента да си затваря очите, че всичко това не е имало възможност да възникне без активното участие на държавните органи. И ако държавата днес тръгне да прилага закона по един, извинявам се за израза, чобански начин, т.е. това бъде разрушено.
6: Според него построеното трябва да се узакони.
8: Като общински съветник мога да ви кажа, че абсолютно недопустимо е да бъдат извършени строителства в такъв мащаб в противоречие на действащите правила и закони.
6: Поддръжката в комплекса продължава, каза неговият управител. Отрича обаче да е представител на клуб корпорация Бионет преди 3 дни.
4: Не се занимавам с документи, не съм адвокат, не съм юрист.
6: След като вчера ви показахме, че вода в незаконния град има, а кметът на Варна Богомир Коцев каза, че разрешително за водопровод няма, тръгваме по стъпките на тока и водата, за които собствениците плащат сметките си. След проверка на енергото във Варна са установени 4 трафопоста при комплекса, които не са собственост на ЕРП-то и не се експлоатират от ЕРП Север, но са част от цялостната електроразпределителна мрежа, казаха за BTV от дружеството.
9: При проверките е установена и изградена електроразпределителна инфраструктура, която също не е част от активите на ЕРП Север. Към момента в упоменатата местност няма сключени активни договори за присъединяване на обекти.
6: Така, поради липсата на подробен устройствен план, няма регулация и мрежата остава частна. ВИК инфраструктурата в имота пък е наследство от социализма. Нова изградена от дружеството няма. Наследство са и партидите, по които се плаща водата, казаха за BTV от ВИК Варна.
10: ВИК Варна ОД не е разрешавал присъединяване на нови имоти нито към водопреносната, нито към канализационната мрежа на територията на Баба Алино.
6: И още по казуса един от директорите в общината Александър Драгнев, за който кметът Благомир Коцев съобщи, че се разделя с поста си в общината, каза за BTV, че не е уволнен, а само му е предложено доброволно да напусне поста. Драгнев каза, че е отказал с мотива, че нарушение от негова страна по аферата Баба Алино няма. Междувременно горското и разследващи полицаи влязоха в имота. Откъде сте?
11: Правите тук.
6: Откъде сте? Виждаме решение на прокуратурата. Кажете ни. Какво констатира проверката?
12: Оглежда за сич.
6: По аферата Баба Алино се работи активно, казват от прокуратурата. За сега обаче повдигнати обвинения няма, а тримата задържани от клуб корпорация са на свобода.
13: Обичайно за икономически престъпления следва по-дълго време да се събират доказателства, преди да бъде формулирано обвинение. Разбира се, говоря по принцип, тъй като не съм наблюдаващ прокурор по това дело.
6: Възможно е да има и нови досъдебни производства.
14: Първи коментар само пред BTV на посланика на Украина Олесия Илашчук относно скандала с луксозния комплекс в местността Баба Алино край Варна. Илашчук определи като, цитирам, фалшиви твърденията, че украинският инвеститор в неизвестност Олег Невзоров се крие в посолството на Украина и е търсил закрила от посолството. Посланика добави, че всички процесуално следствени действия следва да се извършват съответно българското законодателство и действащите двустранни споразумения.
15: Във връзка с продължаващите обществени дискусии и появата на редица фалшиви материали, официално заявяваме, че посолството на Украина действа изключително в рамката на Виенската конвенция за дипломатическите отношения, а нашите украинските, защитата на нашите украинските граждани се свърша изключително в правова рамката, изключително съгласна с Виенската конвенция по консулските отношения и абсолютно пряко спазване, стриктно спазване с законодателство на страната на акредитация. Това е важно.
16: От ваша страна разбрахме, а той търсил ли е закрила от посолството? Влизал ли е в контакт с вас?
15: Не може да коментира фейкове. Благодаря ви.
14: И още детайли по темата. Кога е започнал строежът в Баба Алино, какви са мащабите му и какво показват сателитните снимки на местността, провери Габриела Керамечийска.
9: Така изглеждала местността Баба Алино през юли 2022. На сателитните снимки се вижда. В района има няколко постройки, два басейна и гора. През следващата година се виждат леки промени. От октомври 2022 до юли 2023 нови постройки няма, но на места вече асфалтирано. 8 месеца по-късно гледката е съвсем различна. Растителността е заменена от път и над 10 нови сгради. Есента комплексът вече е с двойни размери. Последните сателитни снимки са от март 2025 година. На тях се виждат басейни, сгради, изградена инфраструктура, но и продължаващи строежи. А това е гледка от високо на комплекса към днешна дата. Ако допреди 4 години се виждаха няколко сгради и гора, то днес гледката е коренно различна. Този басейн се вижда и на кадрите от 2022 година. На сателитните снимки около него има само две сгради. Днес не можем да кажем точният им брой. Заобградена от жилищни сгради, частни вили, детска площадка и паркинги. Равносметката – над 100 сгради за 4 години. Според сайта на Куб Корпорация в комплекса има още спортни площадки, ресторанти и спа-център. А цената от 1600 евро на квадратен метър.
14: Още от деня. Годишната инфлация стигна 7%. Това сочи предварителната оценка на Националния статистически институт за месец май. Инфлацията за месеца е 0,2%, а най-голямо увеличение на цените спрямо предходния месец се очаква в отраслите транспорт, ресторанти и хотели, както при алкохолните и тютюневите изделия. Управляващите обсъждат съкращаване на срока на майчинството. Това съобщи Владимир Николов от Прогресивна България в предаването тази сутрин. По думите му, промяната може да бъде въведена едва когато има осигурени достатъчно места в яслите. По-късно управляващите уточниха, че на този етап няма да се променят нито условията, нито средствата и срокът за майчинството.
11: Как ще ги стимулирате в това направление?
17: Сега, първото е да се намали майчинството. Има статистика, която показва, че част от работодателите не наемат жени в детеродна възраст, опасявайки се, че трябва да плащат това дълго майчинство.
18: По никакъв начин няма да се променят нито условията за майчинство, нито средствата, които се отпускат, нито срока. Разбира се, ние ще предложим допълнителни стимули по-нататък във времето за тези работещи майки, които искат преди изтичането на крайния срок на законово регламентираното им майчинство да се върнат на работа, ще им дадем възможност това да става при още по-добри условия.
14: 7-годишният Калоян, който рано тази сутрин избяга от дома си в столичния квартал Обеля, беше намерен на входа на Южния парк. Майката на детето разказа, че той излязло от жилището, защото и се разсърдило заради забрана да ползва YouTube.
19: Детето е в добро здраве, адекватен е. Очаквам да се прибера да го видя и да си поговорим по-подробно за случая, за да разбера и аз какво е навело това негово тръгване. Сърдечно благодаря. Когато сме заедно, вярвам, че можем да се справим с трудностите, които понякога животът ни представя.
20: Адекватните действия на майката своевременно, качва го в медиите, излиза, тръгва да го търси навън, извън жилището, вижда в патрул на 9-то район на полицейски патрул. Междувременно бащата се обажда на 112, при което с малко по-късно от съдействието на граждани и полицията, детето 2 часа по-късно е намерено на входа на Южния парк.
14: Не по-малко от 2,14% от брутния вътрешен продукт ще е бюджета на Военното министерство тази година. Това прогнозира министърът на отбраната Димитър Стоянов в Хасково, където присъства на тържествена заря проверка за деня на Ботев и загиналите за свободата на България. Министърът бе категоричен, че обсъжданото закупуване на ракети и допълнително оборудване за новите F-16 за близо милиард долара ще бъде ревизирано, тъй като няма финансиране за подобен проект.
21: Определено тук ще ревизираме нещата, нямаме нужда от толкова ракети. Не са предвидени нито следващата, нито последващата година да се купува такова голямо количество ракети за F-16. Категорично такъв договор не се очаква скоро да бъде включен.
14: От света Иран заяви, че замразява преговорите с Съединените щати заради израелските действия в Ливан. Според Техеран, те застрашават сключеното през април примирие. По-рано израелският премиер нареди на армията да нанесе нови удари по квартала на Хизбула в Бейрут и да задълбочи сухопътната офанзива в Южен Ливан. В отговор от Иранската революционна гвардия призоваха жителите на Северен Израел да се евакуират и заплашиха, цитирам, да активират нови фронтове, включително да затворят втори ключов за глобалната търговия проток Баб-ел-Мандеб в Червено море. А само преди час Доналд Тръмп заяви, че е убедил Тел-Авив да не изпраща войски в Бейрут, а Хизбула да спре атаките срещу Израел. Детският фонд към ООН празнува 80 години. У нас юбилеят се отбелязва с фотоизложба 80 години УНИЦЕФ. За всяко дете надежда. Над 50 снимки и истории от цял свят, включително и от България, са изложени в Националната библиотека Светите Кирил и Методий, където се състоя тържествена церемония по случай юбилея. На нея присъстваха официални лица, сред които и президентът Илияна Йотова. Основан от ООН като фонд за спешна помощ след Втората световна война, УНИЦЕФ се превръща в глобално движение за защита на правата на всяко дете. У нас тази вечер във Варна официално бе открито 34-то издание на Международния театрален фестивал Варненско лято, най-големият театрален форум у нас. В следващите дни морската столица ще посрещне едни от най-добрите спектакли от България и чужбина, превръщайки се в сцена за среща на различни театрални езици, идеи и публики.
2: По-хубаво от това да можем да кажем, че театърът като преживяване, като споделяне се случва в морската ни столица. Мисля, че е време за няколко позитивни новини. Наред с всички театрални постановки отбелязваме и 100 годишнината на музикалния фестивал Варненско лято с специален гост Васко Васира, световно известния циговар, който имаме честта и гордостта да го наричаме българин, с един изключително специален проект.
14: BTV отбелязва 26 години от своето създаване, а Радио Enjoy 20 години от първия си ефир. Честит празник на всички колеги, а на вас, нашите зрители и слушатели, благодарим ви, че сте с нас.
3: Преди точно 26 години започват ефирните излъчвания на първата българска част на национална телевизия. През това време не винаги всичко оставаше от първия път.
22: Само секунда, че ми звъни телефон. Само да минат кулите.
23: Ще имаме месечна вноска от близо 500...
24: Е, сериозно ли?
3: Но се опитахме и да ви усмихнем.
25: Откъде пиете вода вие?
26: Кой пие вода, бе, братко? Доктор Радева ни е забранила да пие вода.
27: Версачи, айди,
28: бъл. Истинския Версачи, злато, такива рапчи.
25: Казвам, че Кючека бил лесен танц. За 10 минути аз успях да усвоя само това.
27: Опа, обърках.
3: Макар и пораснали, всичко започва, когато хората от екраните са още деца.
29: По повод 1 юни днес репортер със специална задача е 8-годишната Вики и вече даваме микрофона в нейните ръце.
3: Вики е подготвила своите въпроси.
30: Харесва ли ти да работиш в BTV?
31: Много. И щом като за всички тези повече от 10 години не съм поискала от родителите ми да ми напишат извинителна бележка, значи все още продължава да ми харесва.
32: Получавам възможности да пътувам, да разказвам истории от различни държави, да разказваме за света на нашите зрители.
30: Да работиш в BTV или да си пишеш домашни?
33: Ами, то всъщност, за да работиш BTV, трябва да си написал много пъти домашните.
34: Ако трябва да решавам 2 плюс 2 колко е, мисля, че вашата работа е доста по-лесна. Ако трябва да сравнявам и да позная дали следобед в 4 часа, дали ще вали, мисля, че прогнозата за времето е малко по-трудна.
30: Има ли стрес или напрежение на работа?
32: Има стресиращи ситуации. В повечето случаи не. Гледаме да реагираме спокойно и аз и моите колеги.
3: А в края на деня Вики се отправя на парти по случай 1 юни. Децата на BTV се забавляваха с захарен памук, сладолед и любими анимационни герои. Като на всеки рожден ден имаше и торта.
35: 26 години доверие на милиони зрители е изключителна отговорност. Горди сме, че можем да отбелезим тези 26 години със самочувствието, че сме медията, която задава тренда на българския пазар.
36: Ние празнуваме не само рождения ден, тези 20 години, но и празнуваме новия сайт, който днес стартирахме. Разбира се, и новата звукова обаковка, идентичност на радиото.
3: А днес започва и седмицата на бъдещето. Във фокусът и е силата на общностите, малките действия и големите промени. Тя ще продължи до 7 юни във всички платформи на BTV.
37: Отговорни към планетата заедно.
14: Така се разделяме. Спокойна вечер.

Годишната инфлация за май е 7%, отчита Националния статистически институт. През април тя е била 6,8%. Започва

0: Здравейте, време е за спорт по BTV. Аз съм Петър Бакърджиев. Ексклюзивно екип на BTV на гости на Григор Димитров в Монте Карло. Най-добрият български тенисист се подготвя за зрелищният демонстративен матч Postbank Tennis Gala срещу Стефанос Циципас, който ще се проведе в София на 12 юни. BTV и Войо ще предават пряко сблъсъка от 20 часа, а преди това ще му посветим богата студийна програма. За първите думи на Димитров пред българска медия, преди събитието, разказва Гергана Гунчева.
1: Една година след тежката битка. Период, в който загубите идват една след друга. Най-трудното се оказва времето извън корта. Григор Димитров с едно от най-откровените си признания. Кой е най-големият му съперник?
2: Знам, че мога още, но искам да... И просто искам да го направя. Може би това ще е едно от нещата, което ако успея да психически да го задържа в най-важните моменти, ще има един много добър край.
3: Григор Димитров ли е най-големия съперник на корта на Григор Димитров в момента?
2: Абсолютно. Без да се замислям. И може би това е първият път, който... Може би е първият път, който го виждам лице в лице.
1: Как се живее с натиска? Чие очаквания е готов да оправдава? Как приятелите си отиват в най-трудните моменти? И защо все по-често се връща към корените си? Григор Димитров в едно откровено интервю тази неделя в 120 минути.
0: И към футболните теми в емисията, националният ни отбор допусна поражение от Черна гора в контрола при първото си домакинство за календарната година. На стадион Христо Ботев в Пловдив пред малко над 2000 зрители единственото попадение падна в 68-та минута, когато точен за гостите бе Балша Секулич. Футболистът на Александър Димитров ще гостува в петък на Молдова.
4: От резултата съм недоволен и им казах и това на повремето, че малко по-лежерно влезнахме първото повреме, искахме нашия футбол да е по-динамичен и с по-директни атаки. Благодаря на играчите, защото голяма част от матча го изиграха отговорно, а не ваканционно.
0: Сериозен интерес към новите клубни карти за феновете на ЦСКА. От днес привържениците на червените, които искат да имат абонамент за следващия сезон, трябва да направят регистрация, като за целта беше отворен временен офис пред сектор В на национален стадион Васил Левски. Влизането в новия дом на ЦСКА ще се осъществява чрез сканиране на фенкартата и длънта на ръката. Този метод, който се ползва от голяма част от клубовете в чужбина, беше силно критикуван от част от привържениците. Други обаче считат, че точно така ще се ограничат хулиганските прояви. От ЦСКА упоменава, че скоро из цялата страна ще има мобилни станции за закупуване на абонаментни карти. За първи път след загубата на баща си Николай Михайлов в откровен разговор за завета на легендарния вратар и капитан на националния отбор. За героя, приятеля и грижовния баща Борислав Михайлов Николай споделя пред BTV.
5: Черната дата 31 март. Денят, в който загубихме капитана на златните ни момчета от САЩ 94 Борислав Михайлов. Отишъл си на 63 години. За всички нас той бе великият вратар от славното американско лято, но за неговият син Ники, той бе татко, най-добрият приятел и герой.
6: Всички знаем каква връзка съм имал с него, колко специален беше за мен и нали, със сигурност е много тежко както на мен и на семейството.
5: Фамилия Михайлови остави незаличима следа в историята не само на българския футбол, но и на Левски, спечелвайки 19 трофея. За първи път три поколения вратари носиха синия екип – Бисер, Борислав и Николай.
6: Просто искам да го запомнят като добър човек, такъв какъвто беше за мен и за много хора.
0: Разговор на Иво Барзаков. А след еуфорията от миналото лято, мъжкият национален отбор по волейбол е готов за нови предизвикателства. За тима предстои участие в Лигата на нациите и домакинство на Европейско първенство.
7: Ние вече сме медалист от световно, със сигурност ще звучи по-добре шампион, което означава златен медал. мечтата на всички тук. Ние със сигурност работиме всеки ден за тая наша мечта. Доколко ще изпълним това наше желание, всичко зависи от нас.
8: Точно 244 дни след паметното посрещане в София и след второто място на световното първенство, волейболните национали гледат към следващите големи цели.
9: Със сигурност ще е трудно и дълго волейболно лято. Нашата цел си остава същата – да се класираме за Олимпийските игри в Лос-Анджелес. За да я постигнем, ще трябва да работим много и здраво.
8: През лятото тимът ни ще участва в Лигата на нациите, а в последствие на Европейското първенство, на което страната ни е сред домакините.
10: Сега къде очакваш да бъдете във ВНЛ?
11: Надявам се на финалите. Естествено, това няма как да го гарантираме и излишно да говорим, отиваме на финали.
12: Със сигурност ще има очаквания. Окей, ние сме окей с това нещо. Това е нормално.
8: Първият двубой на националите е на 10 юни срещу Белгия от Лигата на нациите.
0: И към баскетболните теми, шампионът в мъжкото ни първенство ще стане ясен след решителен пети двубой в петък. Локомотив Пловдив нанесе втора загуба на Балкан Ботевград в драматичен сблъсък в Пловдив, като пловдивчани стигнаха до успех с 84 на 78 точки след силна трета четвърт. Локомотив успя да изравни финалната серия, след като изоставаше с 0 на 2 успеха. На всички за победата на домакините беше Халил Милър, който завърша с 18 точки и 11 борби. По този начин за първи път от 2021 година шампионът ще бъде решен в последен пети матч. Решителният сблъсък е в Ботевград в петък вечер. През цялата нощ спортните новини са на адрес btvsport.bg. Последвайте ни във Facebook и Instagram. Желая ви спокойна нощ!

Здравейте! Тази нощ ще превали и прегърми главно на Дунавската равнина и Лудогорието. През деня времето отново ще бъде динамично. Ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на много места ще има превалявания с грамотевични бури. За почти цялата страна е в сила жълт код за значителни валежи с грамотевици. Количествата дъжд се очаква да достигнат до 35 литра на квадратен метър, а на места дори до 50 литра на квадратен метър. Възможни са и градушки. Най-интензивни ще бъдат явленията в района на Централния Балкан, както и в Югозападна България. Температурите ще останат по-ниски в източните райони. Около 21-22 градуса, докато в Югозападна България ще достигат до 27-29 градуса, столицата около 24 градуса. В планините също ще има условия за по-обилни валежи, особено в Централен Балкан и Рило-Родопската област. Там са възможни градушки. Максималната температура на 1200 метра височина ще бъде около 18 градуса, на 2000 метра около 12 градуса. И през следващите дни времето ще запази неустойчивия си характер. Сутрин в повечето райони ще започва с слънчеви часове, но след обед ще се заоблачава и отново ще има краткотрайни, на места интензивни валежи с грамотевици, ще има и условия за градушки. В четвъртък и петък ще усетим леко захлаждане от северозапад с максимални температури предимно между 23 и 28 градуса. В събота градусите отново ще тръгнат нагоре, но към следобед отново се очакват валежи с грамотевици. Такава е прогнозата за времето, а от мен спокойна нощ!